0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova în cadrul ediției a 11-a a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major. Sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, dr. Roland de la Silvan, orchestra a interpretat două creații de Ludwig van Beethoven, Sinfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont.

am cunoscut niciodată un artist cu o asemenea concentrare și intensitate spirituală, scria Goethe despre Beethoven. Egmont, opus 84, este uvertura compusă de Beethoven pentru piesa de teatru cu același titlu de Goethe. Premiera creației a avut loc în anul 1810 la Burgtheater din Viena.

Obiectivul de a compune uvertura și muzica incidentală pentru piesa tragică Egmont a fost o oportunitate pentru Beethoven. Goethe, Shakespeare-ul literaturii germane și intelectualul de marcă al timpului său, a fost unul dintre eroii personali ai lui Beethoven. Pe lângă toate acestea, subiectul rebeliunii și triumfului lui Egmont asupra tiraniei a fost o preocupare profundă pentru compozitor. Contele Egmont este un personaj istoric al secolului al XVI-lea, acțiunea având loc în țările de jos, în perioada regelui Filip al II-lea al Spaniei. Fiind loial coroanei și credinței catolice, dar susținând toleranța față de protestanți și alți necatolici, Egmont este prins, închis și în cele din urmă decapitat. În momentele finale ale piesei, Egmont își dă seama că moartea sa va fi un imbold pentru o rebeliune împotriva tiraniei. Înaintea execuției, el declară: "Apărați-vă țara și pentru a elibera pe cei dragi, dăruiți-vă cu bucurie, așa cum v-am dat un exemplu." Goethe indică faptul că piesa se încheie cu o simfonie a victoriei. În uvertură, Beethoven exprimă esența, dar nu și detaliile literare ale piesei. Secțiunea finală începe în liniște, crescând către un glorios fortissimo. Acesta este unul din cele mai frumoase finaluri triumfătoare ale lui Beethoven.

Sinfonia numărul 6 în fa major, opus 68, cunoscută ca Sinfonia Pastorală, este una din puținele lucrări ale lui Beethoven cu un conținut explicit programatic. A fost compusă simultan cu Sinfonia a 5-a, ambele având premiera într-un concert lung de 4 ore la Theater an der Wien din Viena, pe 22 decembrie 1808.

Beethoven a iubit natura și a petrecut mult timp plimbându-se prin țară. Părăsea frecvent Viena pentru a lucra în zone rurale. El spunea că simfonia a șasea, cu un fluier de păstor, păsări care cântă, păraie care curg și o furtună, este totuși mai degrabă expresia sentimentului decât o pictură, un aspect subliniat și de titlul primei mișcări, trezirea unor sentimente vesele la sosirea la

Sinfonia pastorală are 5 mișcări în loc de 4, tipice simfoniilor anterioare epocii lui Beethoven, deși nu există pauze între ultimele 3 mișcări. Titlul programatic al lui Beethoven pentru a doua mișcare este Scenă lângă pârâu.

Cursul de corzi începe interpretând un motiv care imită apa curgătoare, iar spre final, instrumentele de suflat din lemn imită cântecele păsărilor. Beethoven a identificat chiar speciile de păsări în partitură: privighetoarea, flaut, prepelița, oboi și cucul, două clarinete.

Prietene, vă amintesc? Creații de Ludwig van Beethoven ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Simfonice Naționale a companiei Teleradio Moldova, la pupitrul căreia, într-un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major, s-a aflat dr. Rolin de la Silvan, Statele Unite ale Americii.

actor Roland de la Silvan a obținut numeroase medalii de aur și premii internaționale pentru activitatea sa de dirijor, compozitor și interpret. Deține un doctorat de la New York University și a urmat studii postdoctorale, respectiv a predat, la instituții precum Juilliard și New England Conservatory. În calitate de muzician și cercetător, a colaborat cu artiști de renume mondial și câștigători ai premiului Grammy în cadrul a peste 3500 de concerte susținute pe tot globul. Pe lângă distincțiile obținute în domeniul muzicii clasice, Roland de la Silvan a evoluat la Carnegie Hall ca laureat al mai multor concursuri internaționale pentru soliști de jazz, palmaresul său incluzând peste 30 de premii internaționale pentru dirijat orchestral, compoziție, atât clasică cât și de jazz, și cercetare în teoria muzicii. Recent a câștigat premiul Favorite Conductor al Orchestrei Metropolitane din Helsinki, premiul Favorite Conductor al Sofia Sinfonietta din Bulgaria și un premiu pentru dirijat acordat de Orchestra Președintelui Ucrainei. Nu este la prima colaborare cu Orchestra Companiei Teleradio Moldova, de această dată dirijând la Chișinău creații de Beethoven.

În a patra mișcare, Beethoven solicită cea mai mare instrumentație din întreaga simfonie. Aceasta descrie o furtună violentă cu un realism minuțios, de la tunete îndepărtate și câteva picături de ploaie, până la un punct culminant grandios cu tunete puternice, timpane, fulgere, piccolo, vânturi și averse abundente.

Furtuna trece în cele din urmă. Un pasaj în gama ascendentă la flautul solo reprezintă un curcubeu, iar finalul simfoniei, în formă de sonată rondo, are trecut în partitură titlul Cântecul păstorului, sentimente de veselie și recunoștință după furtună.

ascultat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, dr. Rolin de la Silvan, la Festivalul Internațional de Muzică Clasică Re Major. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată

0: menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
1: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii de Republică. Pentru că admitem faptul că nu toți se pot veni la Chișinău.
0: Înscrierile pentru cea de-a patra ediție se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei. Frecvențele sufletului.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și

0: Prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra a Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, dragi grădinari și iubitori ai pământului! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, locul unde vorbim despre grădini, livezi, gospodării și despre oamenii care pun suflet în fiecare sămânță și în fiecare recoltă. Eu sunt realizatorul ediției, Vasile Mija, și m-am născut în satul Cotiujenii Mari. Acolo am învățat să prețuiesc munca pământului, să iubesc natura și să respect oamenii care își câștigă pâinea prin muncă cinstită. Alături de mine este regizoarea emisiunii, domnița Jechiu. Chiar dacă s-a născut în capitală, sufletul ei a rămas mereu aproape de sat. A copilărit și și-a petrecut multe vacanțe la bunicii din Corlăteni, sat cunoscut odinioară și sub numele de Strâmba. Acolo a descoperit frumusețea vieții simple, mirosul pâinii coapte, grija pentru grădină și bucuria fără rod. Așa că suntem mândri și noi de rădăcinile noastre. Satul ne-a învățat ce înseamnă munca, respectul și răbdarea. Ne-a învățat să fim recunoscători pentru fiecare roadă și să înțelegem că nimic trainic nu se obține fără dăruire. Poate tocmai de aceea, de fiecare dată când ajungem la țară, ne simțim acasă. Acolo găsim liniște, oameni gospodari și povești care merită spuse. Dar iată ce v-am pregătit și pentru ediția de astăzi. Începem cu una dintre cele mai importante culturi din grădină în această perioadă, ardeii și roșiile. Luna august este hotărătoare pentru producție, iar câteva lucruri simple pot face diferența dintre o recoltă bogată și una modestă. Vom vorbi despre udările corecte, fertilizările necesare și tratamentele care ajută să rămână sănătoase până la sfârșitul sezonului. Apoi mergem în nordul țării, în satul Cuconeștii Noi de raionul Edineț, la agropensiunea Stânca Pescarului, unde gospodarul Victor Mandraburcă ne va demonstra o grădină care impresionează prin diversitate și prin gustul autentic al legumelor și fructelor cultivate cu multă pasiune. Vom face apoi un popas și în gospodăria doamnei Rita Rotaru din satul Șapte Bani, raionul Râșcani. Chiar dacă roșiile au fost plantate mai târziu, în luna aprilie, natura a recuperat timpul pierdut, iar acum plantele răsplătesc munca depusă cu roade frumoase. Vom afla cum a reușit și ce recomandări are pentru cei care s-au confruntat cu aceeași situație. Înghețurile târzii. Așadar, dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi. Urmează o ediție plină de sfaturi practice, exemple de succes și oameni care demonstrează că dragostea pentru pământ aduce întotdeauna cele mai frumoase rezultate.
0: În grădina lui Vasile.
1: August este luna în care grădina cere atenție aproape în fiecare zi. Temperaturile ridicate și perioadele fără ploaie pun plantele la încercare, iar fiecare udare și fiecare fertilizare trebuie făcută cu mare grijă. Se spune că în această lună nu mai creștem plante, ci creștem recolta deja. De aceea, astăzi, Olga Veleaev se va referi la ardei din grădina noastră, o cultură care răsplătește fiecare grijă oferită la timpul potrivit.
0: Secretele grădinarului.
2: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre ardei. Se coc deja ardei capie, se coc deja gogoșarii și astăzi vom vorbi despre toate procedurile pe care le-am efectuat ca ardei să fie cât mai frumoși, cât mai sănătoși, să fructifice cât mai abundent și, de asemenea, vom vorbi despre tratamente, despre udări, despre fertilizări. Iată toate aceste informații interesante le veți afla astăzi dacă rămâneți cu mine în următoarele minute. Ardeii au fost plantați la sfârșitul lunii mai. Acest lucru s-a întâmplat din cauza că în luna mai a fost foarte frig, solul a fost rece și din cauza acestor condiții meteo nefavorabile a trebuit să întârzi cu 2 săptămâni cu plantarea ardeilor. Dar atunci, după plantare, afară s-a încălzit și ardeii au început să crească încet, încet, până când au pornit foarte bine în creștere. Da, de regulă, ardeii pornesc mai greu decât roșiile. La roșii ce le trebuie? Să se încălzească puțin, solul să fie puțin mai cald și iată că roșiile deja au pornit. La început ardeii au rămas destul de mici, am observat că frunzele de jos au început să se îngălbenească, dar pe urmă ardeii mei pur și simplu au explodat. Și sigur că toate aceste lucruri se datorează faptului că le-am îngrijit în mod corect. Și iată ce am făcut. Prima dată vorbim despre udări. Udările ardeilor le-am efectuat în mod regulat. Am udat ardeii de două ori pe săptămână, am folosit câte 3-4 litri per plantă. După transplantarea ardeilor în grădină, au trecut 10-14 zile și le-am aplicat prima fertilizare cu macerat de urzici și alte plante, la fel ca și la roșie. Apoi, după 14 zile, le-am aplicat un macerat pe bază de tătăneasă și păpădii. Apoi, după 14 zile, le-am aplicat o soluție pe bază de cenușă, pentru că deja ardeii au început să înflorească, au început să se lege fructele și iarăși a trebuit să renunț la îngrășăminte pe bază de azot, pentru că ardeii deja au intrat în fază generativă, adică au început să fructifice. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
1: Așadar, în luna august nu mai este loc de neglijență. Udările regulate, fertilizarea echilibrată și tratamentele aplicate la timp sunt cele trei lucruri care pot asigura o recoltă bogată și sănătoasă. Nu uitați, este mai ușor să prevenim decât să tratăm, iar câteva minute petrecute zilnic în grădină pot însemna zeci de kilograme de ardei frumoși la vremea recoltatului. Acum însă lăsăm pentru câteva clipe sfaturile specialiștilor și mergem acolo unde toate aceste recomandări se văd în practică. În nordul țării ajungem în satul Cuconești Noi, din raionul Edineț, la agropensiunea Stânca Pescarului, unde Victor Mandraburcă ne dovedește că pasiunea, răbdarea și munca făcută cu drag pot transforma orice grădină într-un adevărat colț de rai.
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
3: Stimați ascultători, am ajuns la Stânca Pescarului, mai bine zis în grădină la Stânca Pescarului, fiindcă deplasându-ne spre nordul Republicii Moldova, de obicei căutăm locuri frumoase, pitorești, ele aici sunt din plin, unul dintre ele este și această stâncă în care se găsește o grădină pe care o îngrijește domnul Victor cu mare dibăcie, indiferent că vin oamenii aici la pește sau vin să-și petreacă un sfârșit de săptămână, în grădină stâncii poți găsi roșii, castraveți, sfeclă, cea, pomușoare diferite ierburi, pătrunjel, lavandă. Domnule Victor, cum de reușit să mențineți sau cum a venit această idee ca să aveți aici o grădină?
4: Inițial a fost pentru uz personal și a fost cu mult mai mic. Da, niște roșii, castraveți, așa, primii 2 ani a fost un experiment, unii mai reușit, unii mai puțin reușit. Iar acum, când am început activitatea cu agropensiunea, această grădină este un element a pensiunii, deci legumele care noi aici le creștem cu multă grijă, care 100% sunt ecologice, oaspeții noștri vin personal, le strâng sau pur și simplu îi servim cu legumele de la noi din grădină.
3: Dar ce fel de roșii aveți? Că ele sunt doldără de roată. Fel de soia acesta, că nu l-a mai văzut.
4: Sunt două soi. Deci soi care alungită și rotundă. Sincer vă spun, nu știu exact cum se numește denumirea soiului, dar avem niște gospodari foarte emeriți cu legumele aici la noi în raionul Edineț, în satul Trinca. Ei se ocupă și cu castraveți și cu roșii, deci special la comanda mea, mi-au pregătit anume soiul respectiv, da.
3: Cum de reușiți să îngrijiți grădina, fiindcă aveți și oameni care vă ajută, dar oricum trebuie să ai în primul rând o dragoste și o patimă față de agricultură ca să-ți reușească această grădină.
4: Avem usturoi ceapă, morcov, sfeclă roșie, castraveți, vânătă, dovlecei și preparăm, deci, atât murături, consumăm în stare proaspătă, dar murături și diferite amesticuri care la fel servim oaspeții noștri. Cel mai interesant, știți, lucrătorii mei, cred că din start au văzut atitudinea mea față de grădină, mie îmi place, eu mai mult cu castraveții mă ocup, îmi place să înșir pe piață, adică să-i urmăresc, să-i prind și cu roșiile tot. Deci îngrijirea grădinii este un punct foarte important a obligațiilor de funcție și mă supăr foarte tare când nu și udată la timp și noi, deși nu sunt înlăturate burienile din grădină.
3: Dar o grădină trebuie să fie totuși verificată în fiecare zi sau cum credeți?
4: Da, că acum când legumele sunt rod, desigur. Numai că este și udată, urmărim să nu fie atacată de dăunători. De ce am spus ecologic, deoarece noi nu stropim cu substanțe chimice, stropim cu tradiționale, deci cu lapte, cu drojdie, cu ulei. Sunt diferite amestecuri secrete, șmecherii care le folosim.
3: Cu ce fel de apă dați?
4: Ce amestec apă din fântână împreună cu apa de iazdă. La irigare, da. Dar mai des e apa din fântână, din local.
3: Foarte multe lume este adepta mulcirii în grădină. Nu prea am văzut că mulciți plantele. Dar sunt foarte dezvoltate mulcire. Sau probabil că e aici, la umbră, un pic, așa, nu chiar în...
4: Secretul, cred că noi utilizăm substrat la plantare. Substrat îmbogățit cu elemente, deci alte produse chimice, îngrășăminte, deci minerale nu folosim, dar substratul primăvară îl menține atât umiditatea cât și are nutrienții cei necesari la etapa de dezvoltare. Alt îngrășăminte, minerale sau ceva chimice nu folosim.
3: În afară de plante, mai aveți pome. Aici am văzut un măr de timpul buneilor noștri. Nu mai sunt mieri din felul ăsta. Este dulce chiar dacă este și verde.
4: Da, mărul ăsta l-am găsit aici pe mal, era într-o stare jalnică, era foarte, foarte afectat și de ciuparcă, dar sunt de acord, anume
3: soiul
4: nu l-am mai văzut nicăieri nici aici în sat și vreau să vă zic, să vă deschid un secret. Noi suntem aici la agropensiune, exact unde trecea marginea fostei Uniunii Sovietice, deci acolo era sârma ghimpată. Și un spațiu foarte vast era după sârma ghimpată, inclusiv și unde ne aflăm, parțial unde ne aflăm noi.
3: A fost o zonă protejată.
4: Exact. În zona aceea, acolo, eu intuiesc că cineva, din cu anatomie, biologie, s-a ocupat foarte intens. Sunt foarte multe soiuri de copaci, arbuști, care nu se mai întâlnesc în alte zone. Flori, diferiți copaci, diferite legume.
3: Aici, în zona asta?
4: Diferite fructe, adică, da, exact. Avem și de-astea pruni, și roșii, și galbeni, și albastre, diferite forme, mai mari, mai mici. Avem caisii, tot diferite forme. Ele n-au fost îngrijite. Păi asta și mărul acesta l-am scos și e, hai spunem așa, e o bijuterie la noi la agropensiune, că într-adevăr soiul e vechi și copacul tot e cam vechișor. În afară de asta am plantat copaci de cireș, tot moldovenești, am plantat...
3: Văd aici și o alee, aveți copaci ca să țină umbră.
4: Da. Acestea sunt arțari, sunt arțari canadieni, este canadian roșu, tot decorativ, tot arțari. Am plantat încă salcăm tot decorativ roșu, trei copaci. Avem copaci, circa 30-40 copaci de gutui. Iar gutuiul l-am plantat cu scopul anume de a face țuică de gutui.
3: Aroma specializată.
4: Da.
3: Domnule Victor, ce ar trebui să fac oamenii care au de gând, deci grădinarii, care au în preajmă un lac și ar vrea să-și transforme locul în care se află într-o pensiune mică, să zicem, dar totodată să-și păstreze acea grădină care dă un farmic unei pensiuni, fiindcă e cu totul aparte atunci când merge în grădină și strânge ceea ce urmează să consum pe masă.
4: Foarte corect ați spus că, într-adevăr, o grădină transmite un farmic unei agropensiuni sau pensiuni, cum doriți o numiți. Nu este un aspect comercial, dar vă zic 100%. O grădinuță, o activitate, nu-i numai un rezultat, deci sănătos pentru organism, adică ideea mea a fost ca să consumăm legume proaspete și legume fără pesticide, da? Și să servim oaspeții noștri cu așa produse. Dar și activitatea în grădină este demonstrată inclusiv și medical.
3: Face
4: bine atât motoric cât și la sistemul nervos, așa că ocupați-vă minimum jumătate de oră pe zi, dacă aveți timp să activați în grădină, este benefic pentru sănătate.
3: Și bine indicat. Deci oricine care dorește să ajungă la o pensiune și să-și culeagă produsele, legumele cu mâinile proprii, ar putea ajunge la
4: Stânca Pescarului, exact.
3: La Stânca Pescarului, unde ar putea și să se ocupe de grădinării, să pescuiască, să facă un frigăroi și, evident, să înnoate vara.
4: Exact. Plus o baie de aromă în lanul nostru de levânțică.
3: Eu vă doresc succes și roadă în grădină.
4: Mulțumesc, ne străduim. Vă așteptăm cu drag la agropensiunea Stânca Pescarului, în preajma satului Cuconești Noi, Reunul Iediniț.
1: O grădină frumoasă nu se face peste noapte, dragii mei. Ea se construiește cu răbdare, cu muncă și cu dragoste pentru pământ. Iar gospodăria lui Victor Mandraburcă este dovada că atunci când faci lucrurile cu suflet, natura îți răsplătește efortul. Îi mulțumim pentru ospitalitate și pentru că ne-a împărtășit din experiența sa. Sunt lecții simple, dar valoroase, pe care fiecare gospodar le poate pune în practică. Iar noi continuăm călătoria prin satele Moldovei și ajungem nu departe de Râșcani, în satul Șapte Bani, acolo unde vom descoperi o altă poveste despre răbdare și perseverență. Chiar dacă roșiile în acest an au fost plantate cu întârziere, ele au reușit să recupereze și să ofere o recoltă care îi bucură acum pe toți ai casei.
3: Mergem un pic în seara doamnei Rita Rotaru, fiindcă s-a întâmplat o nenorocire în această primăvară, că înghețurile târzii din primăvară i-au cam încurcat afacerea. Ce s-a întâmplat, doamna Rita?
5: Am uitat să acopăr răsadnița și, da zic, la ora 1 noaptea mi-am adus aminte, dar zic, poate n-a mai fi, că m-am uitat prognoza meteo și nu arăta minus. Și când am venit dimineața, toate erau negri, castraveții deja erau chiar negri și ardei, roșii, parcă așa... Până la ora 11 toate au...
3: Într-o...
5: În aprilie m-am apucat și am semănat din nou și iată de acum ele sunt floare, care mai au deja roșoare, care iată sunt și mai frumșele, sunt și mai...
3: Da, deci în aprilie se poate depus răsadul,
5: da, nu-i târziu, da,
3: chiar.
5: Nu-i târziu.
3: Oricum trebuie să iei așa zici de zile.
5: Înțelegeți? Da, dar la noi, mă rog, toamna e mai lungă și asta se numește vinul albastru. Și vedeți ce puf are...
3: Pretențioase, ele sunt foarte multe soiuri aveți, câte aveți? Aici.
5: Nici nu știu câte sunt. Cred că vreo 300 sunt seara asta.
3: 300 de soieri?
5: Da.
3: Și ele se împacă una cu alta?
5: Da.
3: Nu-s pretențioase?
5: Nu. Una nu e... se polinizează, se încrucișează, da, da. Asta ea
3: deci,
5: nu.
3: Asta e crețoasă, asta e albastră. Multe
5: sunt soieri. Sunt foarte multe și diferite. Iată aici am, da, soiurile între astea. Asta
3: mergem altă seară. Deja au rezistat.
5: Dar nu, tot nu rezistat. Este tot din aprilie, seama. Numai că este, sunt niște soiuri din Serbia. Primul an le-am pus și o să vedem ce rezultate o să avem. Da, sunt foarte înalte și...
3: Dar le ajunge înălțimea asta?
5: Da, sau... eu le dau puțin în jos și pe urmă le tai. Nici nu trebuie să fie ele foarte, cam foarte înalte. Ele pot să crească și până la 3 metri.
3: Da.
5: Vreo 6 etaje, șase, așa, da. Și mai mult nu...
3: Văd foarte bine ați mulcit, tot așa, mențineți mulcirea, da, ca un, da, element, da, principal în...
5: Aici, iată, le-am pus deja. Anul trecut avem roșii deja aici, pe stratul ăsta. Da. Dar anul ăsta, dacă s-a...
3: În schimb, anul ăsta aveți foarte mult în ieri, doamna.
5: Da, iată, toate cad pe jos și atunci când au fost grindina aia, le-au afectat puțin, da, măcar că au fost foarte mărunte.
3: Grădina e foarte frumoasă.
5: Și mai scot din sieră, unii mai găsesc câte unul și că le pun asară, le-am pus aici.
3: Dar ele nu așa călduri sau le mai udați dimineața?
5: Ele o să-și vină. Sara, ele se ridică.
3: Mazărea deja scoasă.
5: Mazărea deja conservată. Asta e bobul.
3: Da, fasolea.
5: Iată ceapa, o scoatem, usturoiul.
3: Băi, pe scurt, aveți muncă. De mult ați fost la Chișinău, fiindcă veniți aici.
5: Păi ieri am venit de la Chișinău și acum iată ceapa tot ceapa așa o scoat.
3: Cu...
5: Frățască, semeina, da, cum îi spunea mamica, așa de diferite. Da. Iată,
3: aici. Da, mărar foarte mult aveți.
5: Da,
3: bogată grădină.
5: Semințe eu o strâng, e foarte bună la ceaiuri.
3: O,
5: la...
3: și castraveți frumoși.
5: Castraveți și ardei.
3: Dar cine-i colegi să îmbătrânesc?
5: Eu alaltă ieri am venit.
3: Foarte frumos. Castraveți, chiar acolo ea. Nu, stați să vă fac o poză.
5: Stai un soi din Japonia.
3: Wow, și de lung. Are la jumătate de metru deja.
5: Ei, nu chiar, dar aproximativ.
3: E frumos.
5: Am mai rupt dintre
3: și... Da, îți buni pentru salată ăștia, da?
5: Da, da. Eu și-i marinez. Numai că-i tai bucățele și-i marinez. Ăștia-s din Italia, tot lungi. Și restul de ăștia chiar e hibrid.
3: Da.
5: Pentru murat să fie.
3: Foarte frumoasă grădină. Jardinii, da, deja sunt mari.
5: Eu în seara asta am pus tot și...
3: Ce-a rezistat.
5: Da. Este toate roșii, au ieșit singuri. Și eu mă gândeam, zic, eu știu ce o mai fi poate asta. Și le-am lăsat, dar trebuie să le scot. Încurcă la...
3: Dar e cald aici.
5: E foarte cald.
3: Și harburi pentru păpșoi.
5: Pentru păpșoi, da. Și nu vreau să vă dau niște dovlecei, niște. Astea sunt acelea care singuri au ieșit de anul trecut. Și eu le-am scos mai devreme și le-am pus. Și era niște paie am aruncat pe dânsele. Și nu înghețată aici rândul ăsta.
3: Ce soi, doamnă?
5: Asta e graf orlov, e galbenă. Și inima așa. Asta e pasta amișei. E un, o tufă joasă. Și sunt foarte... Diferența, vedeți?
3: Foarte.
5: Asta e...
3: Soiuri dulci,
5: da.
3: Nu sacrișoare, dulci.
5: Nu, toate sunt dulci.
3: Deja ați gustat din roșii,
5: da.
3: Unele deja văd că s-au copt, chiar dacă le-ați pus mai târziu, ați întârziat.
5: Da. Ribris, americanski ribris.
3: Da, foarte bine. Din când în când ce le mai puneți? Hai să mergem la umbră.
5: Ați văzut în veserie, butoaiele stau pline cu măcerate, anul ăsta chiar nu le-am dat nimic. Da. Atâta că n-au fost nevoie, eu le-am pus târziu, în primul rând, și numai când le-am răsădit, am pus în cuib calciu, care îi dăm la păsări, el se asimilează, dar așa, este chimic, eu nu pun. Și am pus, am udat bine și văd că florile nu avortează, sunt bine. Numai că deja la mine o să fie foarte târziu în august.
3: Nu se pierde.
5: Nu.
3: Vă poate și mai bine, fiindcă, vedeți, n-ați cheltuit mult.
5: Și căldurile cele au fost foarte mari atunci. Și când, foarte multă lume mi-a sunat că ce să facem, că florile avortează, da. Bor, numai cu altceva, nu pot să le salt. Este special, nu de asta, și de la farmacie, dar este și în magazinele Fito. Da. Eu nu aplic absolut nimic. Chiar anul este că toate mă întreb, poate să aplicat ceva? N-am aplicat nimic.
3: Cu lapte, nu?
5: Nici care lapte, care chenii, aduci furnicile și aduci tot gângănii în serie. Iată, Slavic, acum s-a dus la Chișinău și tot trebuie să iei plasă, dar la noi și pelicula văd că la seara asta mare s-a rupt, că a fost așa un vânt mare și nu știu de ce, ori preîntinsă, ori parcare e, dar s-a rupt. Dar deja e a doilea an. Și o să punem altă peliculă, acoperișul, numai și o să punem plasa aceea și pe stratul ăsta. Dar dacă, sincer vă spun așa, am pierdut, nu știu cum, entuziasmul ăsta și când am văzut că ne-o îngheța, zic, ce să fac? Și așa, într-o doară m-am apucat într-o noapte și am semănat. Ne-am mai dat niște prieteni.
3: Foarte frumos, seara, cum aveți, chiar dacă ați trecut și prin astfel de...
5: Să știți tot timpul, să nu vă fie lene, că mie nu mi-au fost lene, dar nu vroiam să mă duc noapte în seară să acopăr, că Slavic și lumină mi-au pus deja în seara asta, mi-au pus niște plafoane de atunci și zici, n-ai să te temi să te duci. Și pe dânsul n-am vrut să-l trezesc la ora 1 și să mă duc să acopăr toate caserolele cele, dar mă rog.
3: Vara înainte.
5: Septembrie la mine o să fie cel mai frumos roșii. Noi deja o saturi, dar eu abia o să încep.
3: Doamna Rita, noi o să venim în septembrie ca să vedem rezultatele.
5: Eu o să vă chem când acum să încep să spârguiască, o să vă chem să veniți.
3: Dar se preconizează o
5: parte bună, ați văzut și dumneavoastră.
3: La vânzare o să ieși.
5: Nu ies eu la vânzare, eu string semințele. Din...
3: Poți mănânci ata roșii, doamne.
5: Păi, dar eu fac sucuri, eu fac leciuri diferite, dau la prieteni, gata cu semințele scoase. Dar eu din primul etaj scot semințele. Cele mai bune semințe sunt din primul, doilea etaj. Restul deja le dai le împrăști.
3: Lumea care are roșii frumoase și vreau să mențină soiul, da, din primele,
5: da,
3: trebuie.
5: Da, din primele, numai prima decât din primele. Nu chiar prima care scoase, eu mănânc, eu, da, vă spun zici. Pe urmă, restul care e. Soțul într-un an mi spunea că dar eu mai am să mănânc roșii fără semințe, scobite, așa, nu știu ce. Vrei, mănânci. Nu vrei, nu mănânci. Și atât.
3: Doamna Rita, ce mai aveți de gând să faci? Sau să mențineți, scoateți roada la capăt?
5: Să scot cu asta la capăt și pe urmă vedem. Nu știu, sper. Eu în deopște mă gândeam și vorbeam cu soțul că spunem peste tot serie. Spun și porumb numai în grădina. Ai la alt, spun, dar aici spun tot serie.
3: Investiții sunt destul de...
5: Glaznice. Mari, da. Că nu se face absolut nimic pe căldurile astea. Ați văzut cât de multă muncă trebuie să depui ca să ții cât de cât.
3: Doamna Rita, eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare.
5: Și niște prieteni români îmi spune, doamna Rita, de ce nu aveți anul trecut pe timpul ăsta atâtea postări aveți? Păi nu am ce posta. Dar să știți că în aprilie, undeva la 15 aprilie, dacă nu greșesc, eu am semănat. Și iată, ele deja sunt mari. Numai dacă pământul e bun în care semănați și semința să fie bine.
3: O îngrijire mai adecvată pe urmă.
5: Asta e că trebuie să le uz, să le afânez tot timpul. Iată, vedeți, acolo eu am reușit să mulcesc, eu acolo ud odată în două săptămâni. Dar aici trebuie să ud, n-am reușit să mulcesc. Chiar e foarte mult de lucru. Și nepoțelile au fost, și fructele s-o cop. Mi-era frică să nu pierd și vișina și zmeură și căpșuna și trebuie să le fac. Zic, roșia și aia mai așteaptă, dar aici se strică. Și care la țuică, care la asta, e cam așa. Știți, este foarte mult de lucru, dar cumva ne isprăvim și facem.
3: Da, sănătate și mult succes, doamna Rita.
5: Mersi mult.
1: Povestea Ritei Rotaru ne arată încă o dată că agricultura nu înseamnă doar tehnologie și calcule, înseamnă încredere, răbdare și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când vremea nu ține cu tine. Iată așa, fiecare grădină pe care am vizitat-o astăzi ne-a oferit o lecție. Am învățat că fiecare anotimp vine cu provocările lui, dar și cu șansa de a culege roada pe măsura muncii depuse. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție. Sperăm că sfaturile și experiențele prezentate astăzi vă vor fi de folos în propria gospodărie. Până data viitoare să aveți parte de ploi la timpul potrivit, pe pământ roditor și de recolte bogate. Eu sunt Vasile Mija, alături de regizoarea Domnița Jechiu și vă spunem din suflet, spor la lucru, sănătate și numai bine. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Extinderea Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp, îndemnăm

Tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra a Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Astăzi vorbim despre provocările cu care se confruntă în prezent Armata Națională, dar și despre planurile autorităților de a moderniza Sistemul Național de Apărare până în 2030 și de a profesionaliza personalul militar. Ne îndreptăm apoi atenția către tinerii din diaspora care, chiar dacă au plecat din Republica Moldova, nu și-au uitat rădăcinile. 120 de copii și adolescenți stabiliți peste hotare au revenit acasă pentru a participa la o nouă ediție a Taberei Dor. Tot astăzi aflăm cum sunt investiți banii publici în dezvoltarea localităților. Peste 109 milioane de lei au fost alocate în luna iulie pentru infrastructură și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile din Republica Moldova. Fiți alături de noi pentru mai multe detalii.

0: Armata Națională se confruntă în prezent cu provocări majore, deficitul de personal și resursele financiare limitate. Astfel, în prezent, autoritățile își propun să modernizeze semnificativ Sistemul Național de Apărare până în anul 2030, să profesionalizeze personalul militar și să dezvolte capacități adaptate noilor riscuri de securitate. Aceste prevederi se regăsesc în noua Strategie Națională de Apărare și Programul de Implementare pentru 2026-2030, aprobată de Guvern. Documentul stabilește acțiuni concrete pentru modernizarea Armatei Naționale, dezvoltarea apărării aeriene, creșterea rezilienței, securitatea cibernetică, protejarea infrastructurii critice, mobilizare și cooperarea cu partenerii europeni. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Una dintre principalele ținte prevăzute în program este accelerarea dezvoltării și modernizării capacităților de apărare ale nucleului de bază al forțelor armate cu cel puțin 65% față de nivelul din 2024. Șeful Direcției Politică de Apărare și Planificare a Apărării de la Ministerul de Resort, Ion Rotaru, a explicat că procentul nu se referă doar la echipamente sau la valoarea investițiilor, ci la capacitatea generală a structurilor de apărare. Acele 65% presupun, între altele, completarea unităților militare cu personal activ pregătit, dotarea cu tehnică modernă și asigurarea resurselor financiare necesare pentru menținere și dezvoltarea capabilităților. Rotaru a mai spus că o parte importantă a tehnicii existente este depășită în condițiile în care tehnologiile militare evoluează rapid.
2: În paralel cu dezvoltarea acestei ramuri de producere, se pune accent în program și pe dezvoltarea și investirea în sistemul de cercetare și inovare. Bineînțeles că digitalizarea este un moment foarte important, tehnologia evoluează, iar cercetare și dezvoltare necesită atenția pentru ținerea acest timp.
1: Armata Națională are în prezent aproximativ 6500 de militari și peste 1500 de angajați civili, iar autoritățile și-au propus suplimentarea efectivului cu aproximativ 1500-2000 de persoane, susține fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuța. El a atenționat că problema este una mult mai profundă și este legată de declinul demografic. În opinia sa, Republica Moldova ar avea nevoie de o armată cu un efectiv de aproximativ 12-18.000 de militari. Fostul ministru al apărării a avertizat că această țintă devine dificil de atins pe fondul scăderii numărului de tineri disponibil pentru recrutare.
3: Dacă pericolul rămâne aceleași, nivel de insecuritate tot același, noi, Republica Moldova, în 20 de ani, dacă trendul rămâne tot același, noi investim demografic, noi investim în populație, noi vom avea o problemă foarte mare, mult tehnică, care prin planul dat o procurăm, capabilități foarte bune, dar ori va trebui să, probabil atunci vor fi roboți, să avem care să ne apere, ori cumva trebuie de acum să ne gândim ce facem în 10, 15, 20 de ani și cum mențim societatea ca ea să se apere.
1: Finanțarea este un obstacol în implementarea strategiei, susține expertul în domeniul securității de la comunitatea Watchdog, Artur Leșcu. Acesta a subliniat că obiectivele programului nu pot fi realizate fără creșterea investițiilor în apărare. Artur Leșcu a declarat că alocarea de aproximativ 1% din PIB pentru apărare este insuficientă în condițiile decalajelor acumulate în ultimile decenii și ale riscurilor regionale. În opinia lui, pentru o perioadă de cel puțin un deceniu ar fi nevoie de o creștere substanțială a cheltuielilor pentru apărare, aceasta avansând chiar la cifra de 7% din PIB ca reper pentru recuperarea rapidă a decalajelor.
4: Noi nu procurăm și nu plătim militarii în procente din PIB. Noi îi plătim în sume reale. Procentul nostru din PIB-ul nostru, da, este mult mai mic decât PIB-ul Spaniei. 2% din PIB-ul Spaniei nu este egal cu 7% din PIB-ul Moldovei. Deci, evident că există foarte multe decalaje, dar, cum am și spus, e bine că există sprijinul partenerilor noștri și noi contăm de asta.
1: Amintim că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024-2034. Astfel, țara noastră va avea până în 2030 un sistem național de apărare modernizat, bazat pe cadre profesioniste și pe capacități adaptate actualelor riscuri de securitate.

0: pleca din Republica Moldova, însă nu și-au uitat rădăcinile. 120 de copii și adolescenți stabiliți peste hotare au revenit acasă pentru a participa la o nouă ediție a Taberei Dor. Ei au parte de ateliere, jocuri și activități interactive prin care descoperă tradițiile, cultura și obiceiurile țării. Cu detalii, Lucia Vulpea.
1: Printre participanți se numără și Sabina Bortă, venită din Marea Britanie. Tânăra participă pentru a treia oară la această tabără.
2: Tasa populară, eu iubesc tasa populară că facem lecții când eram mică și e tare bine pentru noi ca grup, din cauza că suferim împreună.
1: Tinerii au participat la diverse activități în natură și au făcut fotografii pe malul Nistrului. Aceștia mărturisesc că vizitele anuale în Republica Moldova îi ajută să își mențină identitatea culturală.
3: Tot frumos! Și mă gândesc că sunt în Moldova și toate activitățile mă fac să fiu fericit.
4: Ce activități faceți aici?
3: Atunci cu ceramica, trebuie să ne ducem duminică la piscină.
4: Faceți fotografii, am văzut.
3: Da, am făcut și hora și dansuri.
5: Eu sunt prima dată aici, dar îmi place foarte mult. Pot spun că e prin cele mai bune tabere care am fost vreodată și mă bucur că am venit aici și că m-am înregistrat atunci și că mama mi-a spus: Kira, înregistrează-te și tu. Și a spus, hai!
1: Adolescenții s-au apropiat și mai mult de tradițiile moldovenești, învățând pașii de sârbă.
6: E mai greu decât am văzut. Mai face mama dansul și am crezut că e ușor, dar nu e atât de ușor de cât se vede. Da, e foarte interesant, îmi place.
7: Mă bucur că sunt aici, pot să învăț tradiții noi, de exemplu dansul, și îmi place, e foarte interesant, este o atmosferă foarte bună.
8: Pentru ei am ales, pentru că au 16-17 ani, sârba. Alți copii, independență de vârstă. În primul rând, sunt dornici și îmi place că nici unul dintre copii nu zic nu. Absolut toți au intrat în dans.
1: Din programul taberei fac parte și atelierele de dicție și de vorbire, concepute pentru a-i ajuta pe tineri să exerseze limba română.
9: Activitatea asta ne ajută toți să vorbim mai bine româna, fiindcă dacă noi nu trăim în Moldova, trăim altundeva, nu des vorbim româna.
10: Socot că vorbesc bine limba română, dar sunt niște cuvinte care îmi vin o leacă mai greu și cu activitatea asta mă pot ultrapasa.
1: Ediția din acest an adună în total 240 de copii și tineri din Republica Moldova și din diasporă, inclusiv din țări precum România, Italia, Franța, Germania, Norvegia și Statele Unite, a declarat coordonatoarea Irina Babuhina.
11: Avem două serii, fiecare serie a câte 9 zile, deci 9 zile pline de activități, activități de meșteșugărit, activități, chiar astăzi avem și ați reușit, cred că, să mergeți pe la atelierul de artă vorbirii, pentru că acesta este unul din cele mai importante obiective ale programului, ca cei plecați să nu uite limba. Excursii, mergem să vizităm Chișinău, vizităm sigur pe cele mai importante instituții de stat.
1: Programul DOR a fost lansat în anul 2013 ca o inițiativă destinată tinerilor din diaspora moldovenească. De la prima ediție și până în prezent, la acest proiect au participat peste 1100 de copii.

Peste 109 milioane de lei au fost alocate în luna iulie pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în localitățile din Republica Moldova. Finanțarea oferită prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a permis realizarea a 92 de proiecte. Cei mai mulți bani au fost direcționați către proiecte de alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea drumurilor locale, renovarea clădirilor publice, eficiență energetică și iluminat public. Din total, 43 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satului European ediția 2, iar alte 49 de proiecte prin intermediul programului Europa este aproape. Printre proiectele finalizate se numără construcția și extinderea rețelelor de apeduct și canalizare, amenajarea terenurilor sportive, instalarea iluminatului public solar și modernizarea drumurilor locale. Prin programul Europa este aproape, în luna iulie au fost finalizate 41 de proiecte de reabilitare și modernizare a drumurilor locale, contribuind la îmbunătățirea accesului către gospodării, instituții publice și agenți economici. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, investițiile urmăresc dezvoltarea localităților și crearea unor condiții mai bune pentru locuitori prin infrastructură modernă și servicii publice mai accesibile.

0: deschidem ziua.
1: Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 2 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 36 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:34 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. La Brăcin și Edineț se vor înregistra 24 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 26, iar la Chișinău se vor înregistra 28 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 29 de grade. Acum în capitală sunt 21 de grade.

0: Institutul Cultural Român de la Viena invită publicul la două concerte susținute de Orchestra Filarmonicii Arad. Detalii ne oferă Ștefan Stoica de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Guvernul Regional a instituit pentru 12 august 2026, ziua eclipsei solare, nivelul maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul Comunității Valenciene. Decizia este determinată de riscul extrem de incendii în contextul în care se preconizează că un număr mare de persoane se vor întruni spontan în anumite zone pentru observarea eclipsei. În zilele de 11 și 12 august, în zonele de agrement și în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere, sunt interzise activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate. MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de autorități. Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei, a transmis luni purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, ca reacție la pozițiile exprimate de un oficial rus despre relațiile dintre România și Republica Moldova. Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin. Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova? În Rusia țaristă și apoi în Uniunea Sovietică Comunistă, politica oficială a fost una a rusificării forțate a popoarelor ocupate, a afirmat Andrei Țărnea. Acesta a punctat că au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă. Directorul departamentului al doilea pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Yuri Pilipson, a afirmat duminică într-un interviu acordat agenției TASS că autoritățile din România acordă sprijin militar direct Ucrainei. Astăzi, România este deja implicată în furnizarea de sprijin militar logistic direct regimului de la Kiev, a afirmat diplomatul rus. Potrivit acestuia, portul moldovenesc Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, a fost transformat într-un nod de tranzit pentru livrarea diverselor mărfuri către Ucraina, inclusiv a celor destinate forțelor armate ucrainene. Institutul Cultural Român de la Viena invită publicul la două concerte susținute de Orchestra Filarmonicii Arad, sub bagheta dirijorului Martin Braun, pe scena Grossershall a prestigioasei Musikverein Viena, în zilele de 15 și 16 august. ICR Viena este partener de promovare pentru cele două evenimente, organizate în cadrul proiectului cultural Arad Viena 2026, Viena International Young Artists Festival, derulat la inițiativa Asociației Culturale Music Forum Europa și care reprezintă continuarea programului Arad Viena Rising Star, desfășurat cu succes în anul 2025. În cadrul proiectului, Orchestra Filarmonicii Arad are ca invitați tineri pianiști de origine chineză cu rezultate remarcabile, care studiază în instituții prestigioase din Europa, America și Asia. Programul reunește lucrări de Beethoven, Mozart, Schumann, Grieg, Rachmaninov, Guno. Institutul Cultural Român de la Beijing organizează în perioada 14-18 august turneul Violin Star, susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga. Proiectul de diplomație culturală reafirmă prezența culturii române în Republica Populară Chineză și contribuie la consolidarea dialogului cultural dintre cele două state prin intermediul muzicii clasice. Concertele vor avea loc la The International Art Valley of Glass and Jade din Beijing, în Jiju, Tianjin, și la The Canal Grand Theater din Yangzhou, urmând ca itinerariul artistic să continue și în orașele Wenzhou și Ningbo, datorită sprijinului oferit de Camera de Comerț și Industrie România-China. Sub titlul Violin Star, Diana Jipa și Ștefan Doniga propun un concept artistic original, construit în jurul ideii că muzica reprezintă una dintre cele mai puternice forme de dialog între culturi. Programul reunește creații emblematice ale patrimoniului muzical românesc, european și chinez, într-un parcurs artistic care evidențiază afinitățile culturale dintre cele două spații și capacitatea artei de a crea punți de comunicare dincolo de diferențele de limbă și tradiție. Experiența muzicală va fi completată de o componentă multimedia dedicată promovării imaginii României.

0: Ea nu se coase doar cu ac și ață, ci și cu răbdare, pricepere și respect pentru reguli păstrate de generații. La Bălți, două comunități de femei și-au unit experiența în jurul cămășii tradiționale românești. Participantele atelierului organizat de Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți s-au întâlnit cu cele care învață tainele cusutului la Muzeul de Istorie și Etnografie. Au comparat modele, au descifrat simboluri și au aflat de ce pe o cămașă autentică niciun semn nu este așezat întâmplător. Detalii în subiectul realizat de Mihaela Petrov.
1: Mai întâi este ales motivul, apoi culorile. Urmează sute de împunsături de ac, numărate cu atenție până când pânza albă începe să spună o poveste. Pentru Oxana Rucșuneanu, această istorie a început cu o cămașă cusută pentru soț, apoi cu altele pentru fii. Acum lucrează la prima sa ie și a ales să așeze pe altiță un motiv rar întâlnit, pasărea.
2: Am început cu o cămașă de platcă, aici am finalizat-o în 6 luni de zile și am zis că nu mă opresc aici, trebuie să fac tot și o ie cusută după regulă și am început, acum lucrez la prima altiță. Mi-am ales desenul de pasăre, nu prea l-am văzut practicat aici între fetele de la atelier și pare mi se că iese bine, după părerea mea.
1: De ce pasăre și ce culori ați ales?
2: Am ales culorile de roșcate, să zic, așa, natural, nu țipătoare. De ce pasăre? Pentru că nu am văzut ca ornamente, dar nu l-am văzut utilizat de fapt pe cămăși prea des între fetele din atelier și în general. Deci mai mult sunt ornamente geografice și mai puțin cu păsări și am zis că de ce să nu încerc și o păsărică pe altiță.
1: În jurul mesei de lucru, timpul pare să capete un alt ritm. Acul înaintează încet, iar odată cu fiecare rând cusut, gândurile se așează. Pentru femeile de aici, ea nu este doar o piesă vestimentară, ci o mărturie personală construită în luni de muncă și destinată să rămână în familie.
3: Fiecare element pe care îl aplic aici pe pânză este o mică rugăciune, o mică aranjare a gândurilor, dacă vreți, a liniștii mele cumva. La moment am realizat 2 altițe. Sunt din 3 culori, așa cum ar fi galben, albastru și roșu. La fel sunt în proces de încrieț. După aia urmează mânica ca să facem întreg.
1: Întâlnirea a adus față în față femei aflate la primele cusături și meșteri care cunosc deja rânduiala cămășii tradiționale. Au fost analizate lucrările începute, corectate detalii și comparate motive din Basarabia și din diferite regiuni ale României. Pentru că o ie autentică nu este o simplă colecție de ornamente. Altița, încrețul și râurile mâinicii trebuie să respecte o ordine precisă.
4: Stella Drăguțan, ne-am întrunit femei din diferite zone ale Republicii Moldova, din diferite raioane și femei din diferite ateliere unde se coase cămașa tradițională, cămașa pentru copii, cămașa pentru femei, pentru bărbați. Fiecare element este important, dar este important să știm unde să-l amplasăm, corect să formăm registrele de pe o cămașă și, evident, să știm unde noi trebuie să le transpunem prin cusătură, pentru că fiecare are rostul său, fiecare are locul său.
1: O parte dintre participante sunt implicate în proiectul IA românească în fiecare casă, prin care atelierul Societății Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți este dotat și dezvoltat. 15 cămăși au fost deja date în lucru. Fiecare va purta motive inspirate de patrimoniul de pe ambele maluri ale Prutului.
5: Liliana Lungu, sunt președinta Societății Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți. Ne-am propus să dotăm și să dezvoltăm atelierul nostru de cusut cămăși, pentru că am reușit să adunăm o comunitate de femei care vor să creeze, care vor să creeze cămăși tradiționale românești și acest gând ne-a inspirat. Și iată, deja am dat în lucru 15 cămăși tradiționale care vor îmbina în ele diferite elemente de pe ambele maluri ale Prutului. Vom coase cămăși din diferite zone ale României, dar și din Basarabia. Un lucru foarte important pentru noi.
1: Celălalt grup s-a format în cadrul proiectului Femei și ei, tradiție, valori, incluziune, desfășurat la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Muzeul nu mai este astfel doar locul în care cămășile vechi sunt păstrate în vitrine, ci și spațiul în care tehnicile prin care au fost create create sunt învățate și duse mai departe.
6: Mariana Mihalevski, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie a municipiului Bălți. Această colaborare nu este întâmplătoare, deoarece când a apărut această idee ca muzeul să prezinte această informație culturală care era nevoie de a promova cămașa cu altiță și ne-am pomenit în așa situație că este nevoie ca femeile doritoare care să cunoască despre tradiții, despre tradiția însăși a cămașii, a tradiției a coase, aceste elementele caracteristice unei cămăși. Și iată, muzeul a devenit acest spațiu activ unde această informație o poate obține și ne bucurăm că, iată, prin specialistul nostru care a încercat să promoveze această idee de cămașă tradițională și inclusiv și aceste tehnici tradiționale de cusut. Pentru a promova un anumit meșteșug, pentru a promova această cămașă cu altiță, este nevoie și a cunoaște și acele tradiții care stau în spatele cămășii.
1: La final, femeile nu și-au strâns doar pânza, ața și acele. Au luat cu ele modele noi, răspunsuri pentru lucrările începute și o parte din experiența celorlalte. Iar între altițe, încrețuri și fire colorate, tradiția cămășii românești continuă să fie scrisă, nu cu cerneală, ci cu acul pe pânză. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petru.

6:57 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jofmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radu Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova își va consolida cadrul strategic, instituțional și investițional, prin care va accelera modernizarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație, va reduce disparitățile teritoriale și sociale și va consolida capacitățile autorităților publice și a operatorilor de a furniza servicii moderne, sigure și durabile. Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație pentru anii 2026-2030 urmează să fie aprobat astăzi de guvern. Documentul prevede consolidarea guvernanței sectorului, reorganizarea serviciilor, creșterea performanței operatorilor și atragerea de investiții europene și internaționale. Principalele ținte sunt ca până în 2030, cel puțin 95% din populație să aibă acces la apă și cel puțin 65% la servicii publice de sanitație. Aceste obiective se regăsesc în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, dar atingerea lor întârzie considerabil. În prezent, doar 67,6% din locuințele sunt conectate la sectoarele de alimentare cu apă, iar rata de conectare la sistemele de canalizare este de doar 33,4%, cu disparități majore între regiuni. Grădinițele din Republica Moldova vor primi un nou lot de cărți și materiale educaționale prin intermediul Programului Național 100 de povești citite, pentru a facilita accesul copiilor la lectură și pentru a dezvolta încă din primii ani deprinderile necesare învățării cititului și scrisului. Astfel, 1300 de instituții de educație timpurie vor primi câte un set de 21 de titluri pentru copii și un raft vitrină destinat amenajării spațiilor de lectură. În total vor fi distribuite 27.300 de cărți și 1.300 de rafturi vitrina. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, printre beneficiari se numără și 100 de instituții de educație timpurie cu programe în limbile minorităților naționale. Programul include și formarea cadrelor didactice. Un prim grup de 250 de educatori și profesori de limba română din Republica Moldova vor participa la cea de-a treia ediție a seminarului de literație emergente organizat la Iași. În septembrie și octombrie curând, Ministerul Educației și Cercetării va organiza un program extins de formare prin metoda în cascadă. Astfel, educatorii din toate instituțiile de educație timpurie vor beneficia de sprijin metodologic și instrumente practice pentru integrarea lecturii interactive în activitățile zilnice și utilizarea eficientă a noilor resurse educaționale. Programul 100 de povești citite a fost lansat în aprilie 2025. Serbia, care se află pe calea integrării europene și are din 2012 statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, intenționează să fie pregătită până în 2027 pentru a adera la acordul Schengen, a declarat ministrul integrării europene al Serbiei. Pregătirea și aderarea Serbiei la acordul Schengen vor atrage cel mai probabil după sine anularea regimului fără vize pentru cetățenii ruși, așa cum s-a întâmplat deja în țara vecină Muntenegru, notează Deutsche Welle.

0: oscilat în repetate rânduri între amenințări cu escaladare și afirmații conform cărora un acord de pace ar fi iminent. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Dimineața cu Radio Moldova. Începem împreună această zi de miercuri, 12 august, o zi care vine cu sărbători și evenimente frumoase. Le descoperim pe parcursul matinalului alături de multe subiecte care să creioneze peisajul zilei de astăzi. Vlada Sivroveanu sunt și alături de Elena Vieru din regie. Vom fi până la ora 10 alături de dumneavoastră, pentru că suntem tot mai aproape de mijlocul lunii august. Îl salutăm pe Oleg din mini-vacanța lui și urăm concediu plăcut, iar noi ne simțim bine și aici, pe Undele Radio, mai ales cu muzică bună. Vine chiar acum Alex Calancea și Geta Burlacu cu o piesă perfectă pentru a începe ziua.

0: Am început cu Floresita de Alex Calancea și Deta Bulacu. Ne-au transpus așa într-un loc cu mult soare, iarbă verde, flori și dans latino pe alocuri. Iar cu această imagine în minte, marcăm startul zilei de 12 august 2026. Unul dintre cele mai importante evenimente pe care le marcăm astăzi la nivel mondial este Ziua Tinerilor, o zi care să ne aducă aminte de importanța tinerilor în societate și despre importanța soluționării problemelor și nevoilor lor. Așa că felicitări tuturor tinerilor și să fiți tot mai activi, ca prin implicarea voastră sau de fapt a noastră, că și eu mă încadrez în zona de tineret, să facem societatea mai frumoasă și mai prietenoasă nouă. Acum însă să aflăm și alte repere pe care le ascunde calendarul zilei de astăzi.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 12 august 1851, inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut. În același an a luat naștere compania Singer & Company, redenumită Singer Company în 1963. În doar 4 ani de la înființare, Singer devenise cel mai răspândit brand de mașini de cusut la nivel internațional, iar până în 1890 ajunsese deja la o cotă de piață globală de 90%, după ce cu un an înainte compania lansase și primul model de mașină de cusut electrică. De-a lungul vieții, Isaac Singer a avut mai multe soții și 24 de copii. Fondatorul a murit în 1875, lăsând în urma sa o moștenire de 13 milioane de dolari. Actorul Vitalie Rusu s-a născut la 12 august 1941 în satul Plopi, raionul Dondușeni. În anul 1964 a absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, specialitatea actor de teatru și film. A lucrat în calitate de actor și regizor la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, devenind mai târziu regizor șef al acestui teatru. În cariera sa de actor a jucat 80 de roluri de teatru și film în renumitele piese precum Revizorul de Gogol, Romeo și Giulietta de Shakespeare, Ea și în Carnaval de Vasile Alexandrii, Soacra cu trei nurori de Ion Creangă.
3: Teatrul este o profesie efemeră. Azi este și mâine nu. Și nu trebuie să te gândești la eternitate. Eternitatea e pe scenă.
2: Vitalie Rusu s-a manifestat și în calitate de regizor, montând mai multe spectacole. I-a fost conferit titlul onorific artist emerit și cel de artist al poporului. Vitalie Rusu a fost distins de asemenea cu Ordinul Republicii și cu Premiul Național. La 12 august este marcată Ziua Internațională a Tineretului. În 1999, Adunarea Generală a ONU a aprobat recomandarea făcută de Conferința Mondială a Miniștrilor Responsabili pentru Tineret ca 12 august să fie declarată Ziua Internațională a Tineretului. Aceste zi reprezintă un prilej de a sărbători și integra vocile, acțiunile și inițiativele tinerilor, precum și implicarea lor semnificativă, universală și echitabilă. Potrivit datelor ONU, în prezent, în lume, sunt 1,2 miliarde de oameni tineri, care constituie 16% din populația planetei.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ei, iată că e 7 și 18 minute imediat și imediat timpul să anunț întrebarea dimineții. Vă invit să fiți atenți și activi la numărul de telefon 069 11 75 75, pentru că sunt curioasă să aflu ideile dumneavoastră despre subiectul de astăzi. Așadar, pornind de la Ziua Mondială a Tinerilor, vin să vă întreb: ce lucru credeți că tinerii de astăzi îl fac mai bine decât generațiile de dinaintea lor? Poate că o să vă gândiți la copii sau la nepoții dumneavoastră, sau poate că o să vă autoanalizați așa, comparativ cu rude sau prieteni din alte generații. Orice răspuns este bun și eu sunt curioasă să vedem cum credeți că evoluează, de fapt, tinerii. Așa, care e comparația dintre noi și voi, cum s-ar spune? Deci aștept mesajele dumneavoastră la 069 11 75 75, pe Viber, WhatsApp sau SMS. Întrebarea este încă o dată: ce lucru credeți că tinerii de astăzi îl fac mai bine decât generațiile de dinaintea lor? Acum însă, indiferent de generație, muzica este ceva ce unește, așa că muzică să fie cu Crash și Alexandra Căpitănescu, Aprinde dragostea!

0: și Alexandra Ungureanu am ascultat, o piesă ce cu siguranță a marcat adolescența sau tinerețea multora și iată că după mai bine de 20 de ani de la lansare sună la fel și are exact același vibe tineresc, aș spune, vibe așa, în vorbele noastre ale tinerilor. Despre tineri vorbim și contextul Zilei Mondiale a Tinerilor aduce în prim plan o tendință de fapt îngrijorătoare pentru Republica Moldova și anume scăderea continuă a numărului de tineri. Potrivit Biroului Național de Statistică, la începutul acestui an în țară erau peste 500.000 de persoane cu vârstă cuprinsă între 14 și 34 de ani, cu 13.500 mai puține decât în urmă cu un an. Dar ce spun cifrele despre educația, angajarea în câmpul muncii și situația tinerilor? Aflăm detalii de la Cristina Prisă, care colega mea care a analizat datele Biroului Național pentru Statistică, să ascultăm.
1: Tinerii reprezintă aproximativ un sfert din populația Republicii Moldova. Din cei peste 2,3 milioane de locuitori, peste 517.000 sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 34 de ani. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul acestui an, numărul tinerilor cu vârsta între 14 și 34 de ani a scăzut cu aproximativ 13,5 mii de persoane, ceea ce reprezintă o reducere de 2,5% față de anul precedent. În același timp, numărul adolescenților cu vârsta între 14 și 19 ani a crescut cu 1,5%. În schimb, numărul tinerilor cu vârsta între 20 și 24 de ani s-a redus cu aproximativ 2500 de persoane. La capitolul educație, în anul de studii 2025-2026, peste 150.000 de tineri erau elevi în învățământul liceal și profesional tehnic sau studenți. Numărul acestora a crescut cu aproximativ 5% față de anul de studii precedent. Se observă și o diferență între băieți și fete în ceea ce privește alegerea studiilor. Băieții aleg mai des învățământul profesional tehnic secundar, în timp ce fetele se orientează mai mult spre învățământul profesional tehnic post-secundar. În ceea ce privește angajarea în câmpul muncii, datele arată că din 10 tineri, aproximativ 4 au un loc de muncă, iar 6 se află în afara forței de muncă. Mai mult de 6% din tinerii care lucrează sunt în același timp implicați și în procesul de educație, iar unul din 5 tineri care activează în câmpul muncii deține un loc de muncă informal. Angajarea fără un contract individual de muncă, în baza unei înțelegeri verbale, este mai frecventă în rândul bărbaților tineri. Datele mai arată că tinerii se confruntă cu un nivel al șomajului mai ridicat decât adulții și decât media înregistrată la nivel național, iar o parte dintre ei rămân fără loc de muncă pentru perioade lungi. Astfel, pe cursul anului trecut, rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani a fost de 7,4%. Pentru categoria de vârstă 15-29 de ani, aceasta a constituit 7%, iar în cazul celor cu vârsta între 15 și 34 de ani, rata șomajului a fost de aproximativ 6%. Prin comparație, anul trecut, rata medie a șomajului la nivelul întregii țări a constituit 3,8%.

0: Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și iată că am ajuns la jumătatea orei 7 și este timpul să menționăm câteva cifre importante pentru fiecare zi. Benzina se scumpește ușor, iar prețul motorinei rămâne neschimbat. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru 12 august. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi vândut cu cel mult 29 de lei și 97 de bani, cu 2 bani mai mult, de fapt, față de cât ieri. În cazul motorinei, prețul maxim rămâne de 32 de lei și 4 bani pentru un litru, fără modificări față de ziua precedentă. Să vedem ce modificări aduce și cursul valutar. Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale. Potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: 20 euro la 20 de lei și 2 bani, dolarul american la 17 lei și 36 de bani, leul românesc 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană 38,6 bani. O altă informație de notat este că circulația transportului va fi sistată temporar pe unele străzi din capitală în legătură cu antrenamentele organizate de Ministerul Apărării. Pe șoseaua Hâncești, între străzile Leh Kaczynski și Sihastrului, traficul va fi oprit în zilele de 18 și 20 august, între orele 7.30 și 10.00. Autoritățile recomandă șoferilor să evite aceste tronsoane în perioadele menționate. Se ivește perfect perioada de dimineața cu Radio Moldova în acest interval orar, deci vă invităm să ne ascultați mai mult. Și acum să vedem datele meteo. Canicula trece în sfârșit, este o informație bună, o veste bună. Pe 12 august vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade în timpul zilei. Iar acum în capitală avem 20 de grade Celsius. Se simte puțină căldură tot, și așa că poate avem nevoie de puțină evadare. Vine chiar acum Iurie Sadovnic cu evadare.

0: Am evadat puțin alături de Iure Sadovnic Orheianu și acum revenim în direct la dimineața cu Radio Moldova, pentru că mai devreme am trecut în revistă cifre importante pentru fiecare zi. Să trecem acum și cele mai importante subiecte de știri. Cu asta ne ajută Lidia Petrencu, ce ne aduce Revista Presei Naționale.
1: Revista Presei Naționale.
2: Radio Chișinău scrie că la 35 de ani de la proclamarea independenței sale, Republica Moldova se află încă într-un proces de definire a propriului parcurs, între aspirația spre integrarea europeană consacrată constituțional în 2024 și problemele economice, sociale și identitare rămase nerezolvate din primii ani de statalitate. Constatările au fost făcute în cadrul dezbaterii publice 35 de ani de independență, unde ne-am dorit și unde am ajuns, organizat de Agenția de Presă IPN. Analistul Igor Boțan notează că Republica Moldova a pornit la drum din alte condiții decât majoritatea fostelor republici sovietice, fiind lipsită încă de la început de circa 40% din potențialul industrial rămas pe malul stâng al Nistrului, distrus practic în urma conflictului transnistrean. Potrivit expertului, relațiile economice construite în perioada sovietică au fost afectate ulterior de peste 30 de ani de șantaj energetic și embargouri de când țara a devenit independentă. Istoricul Anatol Țăranu, deputat în Parlamentul care a votat independența, a abordat contextul istoric care a precedat evenimentele din august 1991, scrie Cotidianul. Expertul a pus accent pe anul 1940 și pe consecințele revenirii Basarabiei în spațiul sovietic. În opinia sa, declarația de independență din 27 august 1991 trebuie privită inclusiv prin prisma desprinderii de imperiul care a anexat Basarabia în 1812 și ulterior în 1940. Totodată, Anatol Țăranu a atras atenția asupra moștenirii ideologice sovietice existente în societate la momentul proclamării independenței. Moldova 1 notează că postul public de televiziune continuă campania editorială 35 de ani de independență. Până pe 27 august, telespectatorii vor putea urmări zilnic pe Moldova 1 câte două episoade dedicate unui an din istoria recentă a țării, de la proclamarea independenței și până în prezent. Din presă mai aflăm că Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale confirmă că este în discuții cu partea ucraineană privind transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin Republica Moldova. Potrivit unui comunicat citat de Veridica, abordarea pornește de la două considerente. Pe de o parte, continuăm să sprijinim Ucraina, un stat vecin și partener, pe de altă parte, ne dorim ca orice soluție agreată să fie avantajoasă economic pentru ambele părți. Pentru calea ferată din Moldova, atragerea unor volume suplimentare de mărfuri reprezintă o oportunitate economică importantă, notează autoritățile citate de Veridica. Iar portalul Anticorupție analizează reforma în domeniul salarizării în sectorul bugetar. În opinia analistului economic Viorel Gârbu, noua lege a salarizării în sectorul public, care promite un sistem mai echitabil și reducerea discrepanțelor dintre instituții, nu va avea credibilitate atâta timp cât va menține excepțiile pentru întreprinderile de stat și instituțiile cu statut de autonomie, unde remunerațiile sunt excesive și greu de justificat. În fine, postul public Moldova 1 relatează despre succesele unei echipe de elevi din Republica Moldova care au obținut locul 2 la un concurs internațional din Coreea de Sud cu o aplicație bazată pe inteligența artificială. Numită SnapCare, soluția a fost dezvoltată în colaborare cu elevi sudcoreeni și este concepută pentru a face administrarea medicamentelor mai sigură și mai accesibilă, precizează sursa citată. Moldova 1 notează că la etapa preliminară a ediției din acest an a competiției au fost înscrise 252 de aplicații. Pentru etapa finală au fost selectate 20 de echipe, între care și cea din Republica Moldova.
1: Revista Presei Naționale.

Imediat se face 7:45 de minute și este timpul pentru rubrica Rețele și reacții. Să vedem ce subiecte au fost căutate, citite și aprofundate de internauți în ultimele 24 de ore. Unul dintre subiectele căutate este despre cutremurul care s-a produs în zona Vrancea din România. Cutremurul cu magnitudinea de 4,5 grade s-a produs ieri seară în jurul orei 20:21 de minute, iar fenomenul s-a resimțit și în Moldova din cauza intensității și adâncimii de 140 de kilometri la care s-a produs. Românii, care au simțit mult mai des cutremurul, nu au ezitat și și-au exprimat impresiile, inclusiv pe rețele. Unii declară că au simțit mai intens cutremurul fiind mai aproape de epicentru, iar alții, chiar de la București sau Constanța, au observat ușoare mișcări ale mobilierului, fără replici ulterioare. În aceste momente, însă, este important să ne păstrăm calmul și să urmăm regulile de siguranță, așa că, indiferent de magnitudine, să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. Între timp, însă, și în Texas a devenit viral pe rețelele de socializare o pisică cu blană acoperită în mai multe zone ale corpului cu o substanță roșie intens colorată. Imaginile au strânit îngrijorarea localnicilor, care încearcă să afle cum a ajuns animalul în această situație. Între timp, adăpostul local lucrează acum pentru a captura pisica în siguranță. Deocamdată însă nu se știe cine sau cum a aplicat substanța roșie pe blana pisicii. Pe internet, desigur că internauții au venit cu mai multe teorii, inclusiv una potrivit căreia animalul ar avea legătură cu lupte ilegale între câini. Însă această ipoteză nu a fost confirmată. Este, de fapt, nu a fost confirmată de autorități, deci nu putem să o luăm în calcul. Ipoteza acceptată momentan ar fi că acea substanță este, de fapt, vopsea, iar întrebarea ce apare este dacă pisica a ajuns din greșeală astfel sau cineva ar fi vopsit-o. Dacă ar fi ultima variantă, atunci autorii riscă pedepse drastice, așa că niciun animăluț nu merită astfel de tratament, deci vă rog să aveți grijă. Cu siguranță sunt și multe alte subiecte virale, internetul nu stă niciodată pe loc, așa că revin și mâine, acum însă să vină muzica, Holograf cu Doar o viață nu mi-ajunge să iubesc.

0: Dimineața aceasta vine cu vibrații puternice și se pare că ele ajung până la noi, tocmai din nordul țării. Nu e vorba despre cutremur, dar discutăm cu Mihaela Petrov pentru a afla ce se întâmplă de fapt astăzi la Bălți. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
0: Mihaela, ce se organizează astăzi mai exact? Ce eveniment aduce vibrații?
1: Peste 1500 de tineri din întreaga țară sunt așteptați astăzi la Bălți pentru a marca Ziua Internațională a Tineretului. Iar evenimentul are o semnificație aparte pentru că municipiul deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Va fi practic o zi întreagă construită în jurul tinerilor. De la activități interactive și oportunități de dezvoltare până la muzică și distracție. Parcul central Mihai Volontir va fi împărțit în mai multe zone tematice, fiecare cu propriile ei activități. Programul începe la ora 12:30 cu înregistrarea participanților, iar de la ora 13 pornește anticoncertul, descris de organizatori drept o experiență muzicală mai puțin convențională. Aproape în paralel, de la 13:30, începe Harta Comorilor, o aventură interactivă în care participanții vor explora diferite zone și vor avea de îndeplinit mai multe provocări. Deschiderea oficială este programată pentru ora 14, iar pe parcursul zilei vor fi organizate ateliere creative, activități sportive, jocuri și alte experiențe prin care tinerii vor putea descoperi oportunități care le sunt destinate. Așadar, nu vor fi doar spectatori, ce vor putea participa direct la ceea ce se întâmplă în parc. De aceea și vin vibrații în această dimineață.
0: Îmi place și acest titlu de anticoncert. Mi se pare că descrie perfect spiritul tineresc, mai ales în această zi. Dar pentru că ai spus că vor putea descoperi oportunități, mă gândesc că fiind Bălțiu capitala tineretului, cu siguranță vor fi și discuții. Ce teme vor fi abordate în cadrul evenimentului?
1: Exact, sunt programate două paneluri de discuții. Primul începe la ora 15 și este dedicat parteneriatelor pentru așa numita generație smart, cu accent pe colaborările care pot contribui la construirea unui viitor digital. La discuții vor participa reprezentanți ai autorităților centrale și locale și ai organizațiilor internaționale. Cel de-al doilea panel începe la ora 16 și pune accent pe vocea tinerilor în comunitate. Se va vorbi despre implicare civică, inițiative locale și despre modul în care tinerii pot participa la, mai activ la schimbările din comunitățile lor. La discuții participă reprezentanți ai organizațiilor și centrelor de tineret, precum și specialiști din Republica Moldova și din Statele Unite ale Americii.
0: Deci, cumva, această zi își îndeplinește perfect scopul de a afla și opinia tinerilor și de a găsi soluții la probleme, dar sunt sigură că pe seară poate se lasă loc și muzicii, nu? Că trebuie să sărbătorim cumva, așa va fi sau nu?
1: Sigur că da, nu putea lipsi concertul.
0: Ce bine!
1: De aceea, de la ora 17, scena va aparține mai întâi tinerelor talente din Bălți, care vor avea propriul moment artistic, iar de la ora 18:40 începe marele concert. Finalul serii va fi completat de un spectacol de lumini, iar programul din parc este prevăzut până la ora 23:00. Și aici avem o informație importantă pentru cei care vor veni cu transportul public. Toate rutele de troleibuz din municipiul Bălți vor circula astăzi până la ora 01:00. Programul a fost prelungit special cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, astfel încât participanții să poată reveni acasă și după încheierea concertului. Așadar, de la prânz și până târziu în noapte, Parcul Mihai Volontir devine astăzi punctul de întâlnire al tinerilor, cu activități, discuții, muzică și distracții într-o zi dedicată în întregime lor. De aceea, invităm tinerii!
0: Așa să fie. Sper că te-au auzit toți tinerii din nordul țării să facă astăzi o călătorie la Bălți, să se bucure de ziua lor și, desigur, felicitări, Mihaela, cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului Tinerilor, de fapt, și fie să avem o zi frumoasă astăzi.
1: Mulțumesc de asemenea. Felicitări tuturor tinerilor din întreaga țară.
0: Așadar, dragilor, dacă vreți să participați, sunteți tineri și vreți să participați astăzi, vă invităm cu drag la Bălți, dar și în Chișinău avem evenimente, despre asta discutăm puțin mai târziu. Acum însă lăsăm loc muzicii pe frecvențele Radio Moldova, după aia urmează știrile de la ora 8 și eu revin după știri.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Pasagerii care ajung cu trenul în stația Revaca vor putea ajunge mai ușor la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău printr-o nouă conexiune testată timp de o lună. În fiecare zi la ora 10 și 20 de minute pasagerii vor putea coborî la această stație de unde aeroportul asigură gratuit transportul direct până la terminal, a anunțat administratorul instituției Sergiu Spoială. Potrivit acestuia, transferul cu autocarul va dura aproximativ 5 minute. Măsura face parte dintr-un proiect pilot menit să simplifice accesul pasagerilor la terminal și să reducă traficul rutier din zona aerogării. Pe lângă noua conexiune, în zona aeroportului au fost amenajate 11 pergole cu locuri pentru șezut. Totodată sunt suplimentate punctele unde pasagerii pot beneficia gratuit de apă potabilă, a mai precizat Spoială.
4: La finalul acestei luni vom analiza câte persoane au utilizat conexiunea și dacă această soluție răspunde unei necesități reale. În paralel, lucrăm și la condițiile pe care pasagerii le găsesc odată ajunși aici. În fața terminalului am amenajat suplimentar 11 pergole cu locuri pentru șezut, unde oamenii pot aștepta într-un spațiu protejat de soare. Sunt măsuri simple, dar care contribuie la un aeroport mai accesibil și la servicii mai bune pentru cei care ajung aici după multe ore de drum. Nu spunem că toate problemele sunt rezolvate. Le identificăm, testăm soluții și păstrăm ce funcționează. Pentru că un aeroport accesibil nu înseamnă doar un zbor bun, înseamnă și să ajungi mai ușor la terminal și să găsești aici condiții mai bune.
3: Amintim că autoritățile au anunțat anterior că intenționează să construiască o linie feroviară care să alege gara din Chișinău de aeroportul internațional Eugen Doga. Inițial, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, declara că proiectul va fi încheiat în această primăvară. Ulterior, a fost anunțat un nou termen, sfârșitul anului 2026. De menționat că traficul aerian pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău este în constantă creștere. Potrivit administrației aerogării, o treime din totalul de pasageri sunt ucraineni. Un sens giratoriu va fi amenajat la intrare în municipiul Cahulă dinspre Vulcănești, la intersecția străzilor Sanatoriului și Mihai Viteazu. Administrația Națională a Drumurilor precizează că a fost încheiat contractul pentru realizarea lucrărilor, care vor costa peste 7,4 milioane de lei și au scopul de a fluidiza traficul și de a spori siguranța rutieră în zonă. Potrivit sursei, proiectul prevede reamenajarea carosabilului cu beton asfaltic, aplicarea marcajului rutier, instalarea indicatoarelor rutiere, precum și a stâlpilor de delimitare a sensurilor cu borduri caucicante. ANED menționează că sensul giratoriu va contribui la fluidizarea traficului rutier, reducerea riscului de accidente și crearea unor condiții de circulație mai sigure pentru toți participanții la trafic. Un grav accident s-a produs în această dimineață pe traseul M5 între localitățile Codreanca și Bravici, raionul Strășen, informează Poliția Republicii Moldova. Preliminar, potrivit martorilor, un microbus de rută s-a tamponat cu un automobil. În urma impactului, o persoană ar fi decedat, iar alte câteva rănite. La fața locului se deplasează de urgență toate echipele specializate. Fragmente de drone au avariat 6 clădiri rezidențiale în orașul port rusesc Novorossiysk, situat la Marea Neagră, transmite Reuters. Primarul Andrei Kravchenko a anunțat pe Telegram că persoane rănite primesc îngrijiri medicale și că a fost lovită și o clădire comercială. În Sevastopol, oraș din Crimea ocupată de Rusia, au fost doborâte peste 30 de drone, a anunțat pe Telegram guvernatorul orașului Mihail Razvojaev. Câteva case au fost avariate în urma atacului, însă nu s-au înregistrat victime, adăugat acesta. Separat, un atac rusesc a provocat un incendiu la un centru comercial din orașul Zaporișa, situat în sud-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional Ivan Fedorov pe Telegram, publicând imagini cu clădirea în flăcări. Atacul a lăsat fără energie electrică aproximativ 1200 de consumatori din Zaporișa, a mai precizat Fedorov. Recent, Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii alimentare și agricole a Ucrainei, care

0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Atacantul moldovean al echipei Hapoel Ierusalim, Vitalie Damașcan, a declarat într-un interviu pentru presa din Israel că nu a avut nevoie de mult timp pentru a se acomoda la noua sa echipă. Nu am avut nevoie de adaptare, deoarece sunt deja de câțiva ani în Israel. Din prima zi s-a făcut totul pentru ca eu să mă simt acasă. Cunosc clubul Hapoel Ierusalim și știu cât de serios și organizat este. M-am gândit doar la cum să aduc beneficii acestui club, a menționat fotbalistul de 27 de ani. Până acum, Damașcan a marcat un singur gol în 4 meciuri pentru clubul Hapoel în acest sezon. Revenire în forță pentru atletul norvegian Jakob Ingebrigtsen. După aproape un an de absență din competiții, scandinavul a câștigat la Birmingham al 4-lea său titlu european consecutiv în proba de 5.000 de metri, impunându-se în fața germanului Florian Brehm și francezului Etienne Daguan, medaliați cu argint și respectiv bronz. În întrecerea feminină, sprintera britanică Amy Hunt și-a adjudicat primul titlu internațional, câștigând aurul în proba de 100 de metri cu timpul de doar 11 secunde. În proba de aruncare a greutății, olandezii Jessica Schilder a cucerit medalia de aur impunându-se cu o performanță de 20 de metri 73 de centimetri, acesta fiind al 3-lea său titlu consecutiv în această probă. Sportiva în vârstă de 27 de ani, campioană mondială în 2025 la Tokyo, devine prima atletă care câștigă titlul european la aruncarea greutății de 3 ori la rând, după rusoaica Nadejda Cijova, care a cucerit 4 titluri între 1966 și 1974. Astăzi, la campionatele europene de atletism de la Birmingham, va intra în concurs și compatriota noastră, Alexandra Emilianov, care va concura la proba de aruncare a discului. Ea va discuta calificările în această disciplină de la ora Chișinăului 12:40. Fundașul internațional al echipei FC Barcelona, Ronald Araujo, se alătură formației FC Liverpool sub formă de împrumut pentru un sezon, au anunțat ambele cluburi într-un comunicat. Uruguaianul este al doilea jucător transferat de Cormoran pentru acest post în această vară, după sosirea tânărului francez Jeremy Jacquet, adus de la Rennes pentru suma de 63 de milioane de euro. Ronald Araujo are 27 de selecții la activ pentru reprezentativa țării sale, cu care a participat și la Cupa Mondială din această vară, însă nu a jucat niciun minut din cauza unei probleme musculare. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și în această a doua oră a matinalului, este ora 8:08, ziua începe să prindă contur, soarele e mai sus pe cer, dar ce bine că astăzi nu mai bate chiar așa puternic și e o temperatură numai bună pentru ca activitățile noastre de miercuri să fie îndeplinite cu productivitate. Fie că sunteți în drum spre muncă sau ne ascultați de acasă, vă urez o zi minunată. Eu sunt Vlada Siviroveanu și iată care sunt subiectele pentru această oră. Aflăm de la Ionela Condrea cum putem declara online actele pierdute. Dan Alexe ne vorbește despre o anchetă din mass media internațională ce are legătură și cu Republica Moldova. Tot acum trecem în revistă și știri internaționale, dar și concursul Ca la școală, care va duce în dar o carte pentru biblioteca dumneavoastră. Înainte de toate, deschidem biblioteca muzicală și vine chiar acum Aura, care ne invită la mare. Ascultăm Doar Marea și ne bucurăm de această dimineață împreună.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Telefonul ascultătorului este pregătit să primească mesajele dumneavoastră, iar dacă v-ați conectat acum, iată care este subiectul din această dimineață. Pornind de la Ziua Mondială a Tinerilor marcată astăzi, vă întreb, ce lucru credeți că tinerii de astăzi îl fac mai bine decât generațiile de dinaintea lor? Chiar sunt curioasă ce opinie aveți, ce idei aveți și ce ați observat de fapt ca diferențe dintre dumneavoastră, poate și alte generații. Eu cred că în ziua de astăzi, de exemplu, tinerii sunt mult mai buni în a fi spontani, în a accepta poate mai ușor aventurile, locurile noi, experiențele și oamenii noi, având acces la mai multe informații, inclusiv din online, ei nu mai au frică de a încerca, de necunoscut, poate și din contra, au mai mare curiozitate în a vedea și a încerca acele lucruri pe care le văd online. De aceea cred că ei sunt mult mai spontani și acceptă mai rapid aventurile. Dar sunt curioasă și dumneavoastră ce credeți, ce opinie aveți inclusiv despre această părere a mea. Aștept mesajele la 069-11-7575 pe Viber, WhatsApp sau SMS. Ce lucru credeți că tinerii de astăzi îl fac mai bine decât generațiile de dinaintea lor? Până ajung însă mesajele, mă ajunge și muzica pe frecvențele noastre. Vine chiar acum Milo cu IO Technology.
2: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it,

0: Milo cu AI Technology am ascultat chiar acum și ne zice în refren că nu mai vrea să folosească tehnologia, însă sunt unele situații în care tehnologia ne ajută. De exemplu, să pierzi buletinul sau pașaportul înseamnă de obicei grija documentului dispărut în primul rând, dar și un drum în plus pentru a-l declara. Agenția Servicii Publice anunță însă că pentru acest pas poate fi făcut acum și online, direct de pe telefon sau calculator, deci folosind tehnologia. Ce acte pot fi declarate, pierdute sau furate și cum funcționează serviciul, ne spune chiar acum colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
1: Bună dimineața, colegi!
0: Să presupunem că ne dăm seama că nu mai găsim pașaportul sau cartea de identitate, mai ales acum când plecăm în călătorie, poate că ne dăm seama dimineața înainte de a pleca, care este primul lucru pe care îl putem face online.
1: Dacă avem o semnătură electronică activă, nu mai este nevoie să mergem direct la ghișeul Agenției Servicii Publice, doar pentru a declara pierderea sau furtul documentului. Serviciul poate fi accesat și pe platforma evo.gov.md sau direct din aplicația mobilă Evo. În bara de căutare scriem pierdere sau furt acte, ne autentificăm și completăm cererea pe care o semnăm electronic. Online pot fi declarate cartea de identitate, buletinul de identitate și pașaportul.
0: Deci foarte simplu și foarte ușor, dar cine poate folosi acest serviciu? Este disponibil doar pentru propriile documente sau putem să utilizăm serviciul și pentru documentele rudelor, de exemplu?
1: Orice persoană care a împlinit deja 18 ani îl poate utiliza doar pentru propriile acte. Uh-huh. În cazul copiilor minori, cererea poate fi depusă și de părinți dacă aceștia se află în căsătorie oficială. Dacă sunt mai mulți copii, trebuie completată câte o solicitare separată pentru fiecare dintre ei.
0: Și pentru că este online, mă gândesc, oare procedura presupune și anumite costuri sau este gratuită totuși?
1: Pentru declararea pierderii cărții de identitate sau a buletinului, serviciul este absolut gratuit, însă în cazul pașaportului se achită însă o taxă de 50 de lei de stat. Plata poate fi făcută prin MPay, dar și la bancă, poștă sau alte terminale. Important este că taxa să fie achitată până la ora 23:59, în aceeași zi în care a fost depusă cererea. După ce procedura este încheiată, iată, am achitat taxa, documentul este marcat automat în Registrul de Stat al Populației ca pierdut sau furat, iar persoana primește o notificare pe e-mail.
0: Acum, pentru că implică, de fapt, semnătura electronică această procedură, este și un detaliu important legat de această semnătură.
1: Da, da, este un detaliu foarte important. Dacă este declarată pierdută sau furată o carte de identitate care conține semnătura electronică, aceasta este revocată automat și nu mai poate fi restabilită. Așadar, procedura online ne scutește de un drum la ghișeu, dar este important să fim atenți la fiecare pas, pentru că odată ce actul este declarat pierdut sau furat, acest statut este înregistrat oficial.
0: Mulțumim, Ionela, pentru aceste informații. Într-adevăr, un serviciu care vine în ajutorul cetățenilor și mai ales celor care pe ultima sută de metri își dau seama că au pierdut sau le-au fost furate actele și nu mai au posibilitatea să meargă la ghișeu, dar cred că reduce și cozele de la ghișeu, de fapt, care se formează fizic. Deci, mulțumim pentru informații și îți urez o zi minunată în continuare.
1: Și eu îți mulțumesc, să aveți o dimineață liniștită, iar ascultătorilor le doresc să nu aibă nevoie prea curând de acest serviciu, dar măcar să știe că există atunci când nu mai sunt acolo unde au lăsat actele.
0: Așa să fie, și pentru că de obicei vine cu panică această procedură sau această realizare, vine chiar acum Smiley să ne zică că va fi bine. Se găsesc soluții indiferent, să ascultăm.

suntem la jumătatea orei 8 și iată câteva titluri de știri. Un accident cu implicarea unui microbus de rută s-a produs în această dimineață pe traseul M5 între localitățile Codreanca și Braviștea, raionul Strășeni. Republica Moldova găzduiește până pe 16 august tabăra francofonă internațională, care reunește elevi pasionați de limba franceză și cadre didactice din Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România și Serbia. Astăzi, 12 august, are loc o eclipsă de soare. Fenomenul va fi total în anumite regiuni ale lumii, inclusiv în Spania și Islanda, iar în România va putea fi observat doar ca eclipsă parțială, în special în vestul și nordul țării. Din Republica Moldova nu va fi vizibilă.

0: Ora 8 și 34 de minute ne arată ceasul, am ascultat The Urs cu Tărâmul Interzis, iar dimineața continuă cu picătura europeană. Cea mai influentă firmă startup din Rusia, numită A7, este în realitate susținută de Kremlin și gestionează aproape 20% din plățile din comerțul exterior rusesc sau peste 100 de miliarde de dolari anual. În legătură cu această firmă sunt desfășurate anchete internaționale, iar din ultimele elucidări se pare că în spatele firmei A7 se află în mod surprinzător tocmai fugarul condamnat în Republica Moldova, în absență Ilan Șor. Cu mai multe detalii vine Dan Alexe, care a urmărit ancheta din mass media și vine cu informații.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Până și numele firmei e misterios, A7. Se prezintă drept o companie de startup tehnologic care rezolvă una din marile probleme ale întreprinderilor rusești. Cum să plătești și să fii plătit în străinătate atunci când băncile tale sunt sancționate și accesul la sistemul financiar occidental e blocat. Rețeaua de plăți A7, susținută de stat, mută bani în și din Rusia, sfidând eforturile americane și europene de a izola Moscova de sistemul bancar global. A7 ajută Rusia să plătească pentru orice, de la piese de drone militare, la mașini de lux și fructe importate, folosind un amestec de tranzacții cu criptomonede și metode bancare mai tradiționale. Iată însă că o serie de anchete internaționale arată că în spatele acestei povești de succes se află un personaj foarte cunoscut publicului din Republica Moldova, Ilan Șor, escrocul fugar condamnat definitiv la 15 ani închisoare în absență, cel implicat în dosarul denumit generic furtul miliardului, banii deturnați din sistemul bancar moldovenesc. Mai precis, în spatele acestei companii fintech, cum se spune rusești, A7, se află un duo destul de neobișnuit. Pe lângă Ilan Șor, mai găsim și banca rusă de stat Promsviazbank, una din principalele instituții financiare care finanțează complexul militaro-industrial rus. Banca, ea însăși supusă sancțiunilor occidentale, deține 49% din A7, restul acțiunilor aparținându-i nominal lui Ilan Șor. De aceea firma A7 este importantă nu doar pentru Rusia și nici doar pentru Republica Moldova, ci e un experiment la scară uriașă despre viitorul sancțiunilor economice. Iar pentru publicul moldovean se impune o concluzie mai amară. Ilan Șor nu mai e doar fugarul condamnat în dosarul furtul miliardului sau omul folosit de Moscova pentru finanțarea influenței politice în Moldova, ci a devenit unul din personajele unui plan mult mai ambițios al Kremlinului, construirea unei lumi financiare în care Rusia să poată fi sancționată pe hârtie, dar să continue pe cât posibil să-și mute banii în realitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Florin cu Euforia am ascultat chiar acum la dimineața cu Radio Moldova și pentru că este ora 8:41 de minute, facem loc pe frecvențe și presei internaționale. Vitale Enache vine chiar acum cu Revista Presei.
1: Revista Presei Internaționale.
2: Ucraina a transmis negociatorilor americani propunerile sale privind încheierea războiului cu Rusia, transmite Reuters citând un anunț al președintelui Vladimir Zelensky. Agenția de presă remarcă totuși scepticismul exprimat de liderul de la Kiev față de șansele obținerii unui armistițiu. Potrivit lui Zelensky, serviciile de informații ucrainene au dovezi că Moscova intenționează să folosească alegerile parlamentare din septembrie ca pretext pentru o nouă mobilizare de sute de mii de oameni în rândurile forțelor armate. Recrutarea ar urma să suplimenteze efectivele de militare angajați pe bază de contract și să continue și anul viitor, a afirmat președintele Ucrainei, în citat de Reuters. În paralel, agenția de presă amintește de optimismul afișat de secretarul american de stat Marco Rubio, care a declarat că schimbarea dinamicii războiului, inclusiv capacitatea Ucrainei de a lovi la distanță în interiorul Rusiei, ar putea deschide o nouă oportunitate pentru negocieri. Președintele rus Vladimir Putin încearcă între timp să-și crească popularitatea prin vizite tot mai frecvente în orașele din Rusia, relatează Times. Publicația notează că mai puțin de 3 săptămâni Putin a vizitat 6 orașe, după ce la începutul anului a evitat deplasările în afara Moscovei. Times face trimitere la studiul realizat de un institut sociologic afiliat Kremlinului, potrivit căruia cota de popularitate a liderului rus a coborât în iulie la 66%, cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei. Times subliniază că excluderea de la alegerile parlamentare a partidului Iabloco, singura formațiune cu program electoral antirezboi, ar putea reflecta îngrijorarea Kremlinului privind scăderea sprijinului populației pentru continuarea războiului. Serbia, una dintre ultimele țări europene care permit cetățenilor ruși să intre fără viză, se pregătește pentru o posibilă aderare la spațiul Schengen până la sfârșitul anului viitor, relatează Moscow Times. Astfel, Belgradul analizează și revizuirea regimului fără vize pentru ruși, în condițiile în care alinierea politicii de vize la cerințele Uniunii Europene este una dintre condițiile integrării europene, remarcă Moscow Times. Publicația amintește că președintele Aleksandar Vučić a negat anterior că Serbia intenționează să renunțe la regim fără vize pentru cetățenii ruși, însă politica Belgradului s-ar putea schimba pe măsură ce țara avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană. Între timp, Muntenegru intenționează să elimine de la 1 noiembrie regimul fără vize pentru cetățenii ruși și belaruși, invocând necesitatea alinierii la politica Uniunii Europene, relevă Moscow Times. Războiul dintre Statele Unite și Iran a intrat în a șaptea lună, însă în pofida presiunilor militare și economice exercitate asupra Teheranului, autoritățile iraniene nu par pregătite să pună capăt conflictului, relatează BBC. Potrivit analiștilor citați de Postul Britanic, Iranul încearcă să demonstreze că Washingtonul nu poate controla singur ritmul confruntării și speră ca prelungirea războiului să determine Statele Unite să accepte unele dintre cererile sale. Deși atacurile americane și israeliene au afectat industria iraniană de apărare, experții consideră că Teheranul își păstrează capacitatea de a lansa rachete și drone, chiar dacă la o intensitate mai redusă, în timp ce un conflict prelungit ar putea pune presiune asupra rezervelor americane de apărare antiaeriană. În același timp, continuarea confruntării riscă să agraveze relațiile Iranului cu statele arabe din Golf și să facă și mai dificilă identificarea unui acord care să permită încheierea războiului, conchide BBC. Euro Integration își concentrează atenția asupra impactului pe care l-au temperaturile record din această vară asupra Europei. Astfel, Marea Britanie se îndreaptă spre cea mai fierbinte vară din istoria măsurătorilor, temperaturile medii din acest sezon fiind deja cu aproape 2 grade Celsius peste nivelul normal. Valul de căldură și seceta afectează întreaga Europa, remarcă Euro Integration, precizând că România, nivelul scăzut al Dunării, amenință funcționarea centralei nucleare de la Cernavode, în timp ce în Germania, Rinul a atins minime istorice, perturbând transportul de mărfuri. În Cehia, recolta de cereale ar putea fi cea mai slabă din ultimii 14 ani, iar în Franța, seceta și temperaturile ridicate au încetinit dezvoltarea strugurilor, afectând perspectivele pentru viitoarea recoltă de vin. Vremea extrem de caldă din această vară ar putea costa economia Uniunii Europene aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul 1% din produsul intern brut al blocului comunitar, constată Euro Integration.
1: Revista Presei Internaționale.

0: România.
1: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
2: Este ora 8:49 și iată că concursul ca la școală își face loc pe frecvențe. Așa că pregătiți telefoanele, notați numărul 0691117575 și răspundeți la întrebarea de astăzi. Răspunsul corect și rapid câștigă cartea Republica Moldova la răscruce de drum. Deci, întrebarea sună în felul următor. În urmă cu 45 de ani, tehnologia făcea un pas important. Pe 12 august 1981, una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie lansa un computer care avea să devină un reper în industrie. Întrebarea este cum se numea acest computer. Deci a fost lansat astăzi, la 12 august, acum 45 de ani. Cum se numea? Indiciul este că are exact 5 litere în nume, deci n-ar trebui să fie foarte greu, iar răspunsurile sunt așteptate pe Viber, WhatsApp sau SMS la 0691117575, după cum am mai zis. Chiar acum puteți trimite mesajele, avem o pauză muzicală ca la școală, vine Ina și Sam Paul cu Up, iar eu revin după cu răspunsul și câștigătorul.

am revenit la clasă pentru a anunța răspunsul corect, dar și câștigătorul cărții e Republica Moldova la răscruce de drum. Deci, întrebarea a fost simplă și răspunsul este IBM PC, așa cum la 12 august 1981, anume acest model a fost lansat. De atunci s-au lansat mai multe modele și computerele au devenit tot mai performante, dar originele vin din acel an, de la 12 august 1981. Așadar, mă bucur că mai mulți ne-ați răspuns în această dimineață și ați știut răspunsul corect, dar persoana care a fost cea mai promptă în a răspunde a fost domnul Vasile, așa că felicitări, ați câștigat lectura din această zi. Eu voi reveni cu informații despre cum poate ajunge la dumneavoastră. Nu vă descurajați, pentru că concursul Calea Școală revine și mâine, deși suntem în vacanță oficial, copiii sunt în vacanță, elevii, studenții, noi la Radio Moldova suntem Calea Școală în fiecare zi cu concursul nostru. E bine, acum facem loc pe frecvențe muzicii, dar și știrilor care vin la ora 9. Eu revin imediat după, până atunci rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii Republicii Moldova nu mai trebuie să meargă la Agenția Servicii Publice pentru a declara pierderea sau furtul actelor. Procedura se poate face direct online, prin aplicația EVO sau pe platforma dedicată pe baza unei semnături electronice valide. Printre documentele pierdute sau furate care pot fi declarate online se numără pașaportul, cartea de identitate și buletinul de identitate. Serviciul este disponibil persoanelor care au trecut de majorat, iar părinții căsătoriți oficial pot declara și pierderea sau furtul actelor copiilor minori, însă pentru fiecare dintre acestea trebuie depusă o cerere separată. Pentru a utiliza serviciul, cetățenii trebuie să acceseze evo.gov.md sau aplicația mobilă EVO și să caute opțiunea pierdere sau furt acte. După autentificare, declarația trebuie confirmată și semnată electronic. Declararea pierderii cărții de identitate și a buletinului este gratuită. Pentru pașaport se achită o taxă de stat de 50 de lei care poate fi plătită prin MPI la bancă, la poștă sau la terminale până la ora 23:59 de minute în ziua depunerii cererii. Instituția precizează că în cazul pierderii sau furtului unei cărți de identitate care conține semnătură electronică, aceasta este revocată automat și nu poate fi restabilită. După depunerea cererii și achitarea taxei, dacă este cazul, documentul este marcat automat ca pierdut sau furat în registrul de stat al populației. În acest caz, solicitantul va primi o confirmare pe e-mail. Ministrii, academicieni, oameni de cultură și reprezentanții ai societății civile vor face parte din comisia care va decide laureații Premiului Național pentru anul 2026. Proiectul privind componența nominală a comisiei, care ar putea fi condusă de ministrul culturii Dan Suruceanu, va fi dezbătută în ședința de astăzi a executivului. Potrivit documentului, din comisia care va selecta câștigătorii din acest an ai Premiului Național, vor face parte ministrul educației și cercetării Dan Tărciun, ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș, precum și directorul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Eugeniu Iulian Iorga. În componența comisiei au fost incluși de asemenea reprezentanți ai domeniilor culturii, artei, cinematografiei și sportului. Premiul Național al Republicii Moldova este o distincție guvernamentală acordată anual personalităților care au adus contribuții remarcabile în domenii precum știința, tehnologiile, cultura, arta și sportul. Guvernul poate acorda până la 10 astfel de premii într-un an. Distincția include o diplomă, o medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Premiul a fost instituit în 2012, iar de-a lungul anilor, distincțiile au ajuns la mai multe personalități din Republica Moldova. Spitalul Raional din Călăraș a fost eficientizat energetic prin intermediul unui proiect investițional finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Proiectul visează creșterea eficienței energetice a blocului numărul 2. Lucrările au inclus izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și refacerea finisajelor exterioare. Instituția precizează că proiectul va contribui la reducerea pierderilor de căldură, la diminuarea consumului de energie pentru încălzire și la îmbunătățirea confortului termic pentru pacienți și personal. Pentru realizarea acestui act am alocat peste 1,4 milioane de lei, iar 400.000 de lei instituția medicală.
2: Organizația Națiunilor Unite a anunțat că peste 2,4 milioane de fete afgane au fost private de învățământul secundar după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan în urmă cu 5 ani. ONU face apel insistent la eliminarea acestei discriminări, scrie BBC. Din august 2021, administrația talibană a impus o serie de restricții privind femeile, dar UNESCO insistă că fetele și femeile din Afganistan ar trebui să aibă dreptul de a învăța, de a munci și libertatea de mișcare. Fetele afgane nu au voie să învețe mai mult de școala primară, politică pe care talibanii o justifică, invocând interpretarea legii islamice. Dacă autoritățile talibane persiste cu această politică până în 2030, în Afganistan vor fi 4 milioane de fete private de învățământul secundar, avertizează UNESCO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt

și dimineața asta, dar așa se întâmplă când te simți bine și când ai subiecte atât de faine de discutat. Astăzi vorbim mult despre tineret și tineri, așa că și întrebarea dimineții vă provoacă să ne răspundeți la ce credeți că sunt mai buni tinerii de astăzi față de tinerii din alte generații. Ne puteți încă trimite ideile dumneavoastră la 069-111-7575 pentru că imediat le citim împreună aici în direct. Tot despre tineri și evenimente dedicate lor discutăm și la interviu la o cafea, așa că rămâneți aproape pentru a nu rata programul activităților. Mai trecem în revistă și alte subiecte, dar acum să vină muzica cu Dulce Amară de la Arsenium și Andra.

Dulcea Amară de la Andra și Arseniu m-am avut pe frecvențe. Dulcea Amară poate fi și dragostea, de ce nu, mai ales la tineri sau în perioada tinereței, dar nu doar. Despre dragoste, de exemplu, ne-a scris și doamna Eliza din Răuțel, spune așa: deși e firesc, dar mai dulce și mai liber se iubesc tinerii în ziua de astăzi, deci poate la asta sunt mai buni față de alte generații. Alt mesaj spune așa: doamna Tamara ne scrie că se descurcă mai bine la tehnologie. Într-adevăr, este de așteptat, tinerii din ziua de astăzi se nasc practic cu telefoanele în mână și evident că se descurcă mai bine la tehnologie, dar bine este că îi ajută și pe ceilalți care nu se descurcă atât de bine. Doamna Vera, de exemplu, ne spune că tinerii de astăzi sunt mai curajoși, mai curioși și mai persistenți. Așa este, deci s-ar putea să fie învățat de la generațiile mai mari să fie așa curajoși și curioși și asta poate că îi ajută, dar iată, cam la astea, aceste lucruri sunt buni tinerii din generația noastră față de alte generații, cu siguranță sunt și multe altele. Eu vă invit să ne trimiteți în continuare mesajele dumneavoastră, iar acum rămânem cu muzică, să fie Rob Thomas, Lonely No More, și revenim cu interviul la o cafea.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Astăzi vorbim despre tineri, despre ce îi preocupă și ce îi motivează și cât de important este să se implice sau pur și simplu să se simtă parte din comunitate. În această săptămână la Chișinău sunt organizate mai multe activități dedicate tinerilor, despre care discutăm în cele ce urmează cu Petru Grecu, director la Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Bună dimineața, domnule Grecu!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Vă mulțumim în primul rând că ați acceptat această discuție și felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului!
2: Cu drag, mulțumesc și felicitări tuturor tinerilor!
1: Discutăm astăzi despre evenimentele care vor avea loc cu prilejul acestei zile. Până atunci, însă vreau să vă întreb, care este cea mai mare nevoie a tinerilor din Chișinău în ziua de astăzi? Pentru că, practic, sunteți cel care reprezintă tinerii din Chișinău.
2: Bun, când vorbim despre necesitățile tinerilor, atunci ne bazăm și pe date concrete. Noi la Chișinău organizăm anual un sondaj în rândul tinerilor pentru a vedea care sunt provocările care se confruntă aceștia. Și urmare la asta discutăm în cadrul unui forum al tinerilor despre aceste provocări, dar și propunem tinerilor să vină cu soluții concrete pentru ca municipalitatea să vină cu soluții reale. Când vorbim despre provocări, atunci pe parcursul ultimilor ani mai toate promisiunile sau mai toate cele necesare care le au tinerii au fost realizate, începând de la spații sigure pentru tineri, vorbim despre centrele de tinere din Chișinău. Tinerii au solicitat programe de suport și granturi pentru tineri și acestea au fost realizate sau programe în care să fie susținuți tinerii antreprenori din capitală cu programe de suport, cu incubator de afaceri. Deci, practic, dacă vorbim despre necesitățile tinerilor care sunt actuale astăzi, ele au fost realizate și urmează ca în anii care vin să fie îmbunătățite aceste programe, dar și acele spații, acele programe să fie aduse cât mai aproape de tinerii din capitală, ceea ce facem prin campaniile de informare, prin activitățile pe care le desfășurăm în cadrul centrelor, în instituțiile de învățământ. Deci, practic, acele necesități ale tinerilor pot să zic astăzi că au fost realizate.
1: Și, practic, nu sunt intervenții doar de o singură dată, sunt de durată, practic, și acele centre despre care vorbeați sau spații sigure pentru ei, nevoi care sunt necesare de a fi acoperit, pentru că tinerii au nevoie de locul unde să se întâlnească, unde să facă schimb de idei, unde să vină cu propuneri și nu sunt exact de durată. Adică, în continuare, se investește pentru ca acestea să fie menținute. Vreau să vă întreb cât de implicați sunt tinerii din Chișinău în aceste inițiative? Pentru că pot veni două, trei, dar vin mai multe propuneri sau totuși ar fi de lucrat puțin aici?
2: Eu mă bucur foarte mult atunci când vorbim despre tinerii din capitală, pentru că suntem norocoși și avem foarte mulți tineri aici care se implică, au foarte multe oportunități și nu vorbim doar despre centrele de tineret, aici sunt și foarte multe organizații non-guvernamentale de tineret, foarte multe grupuri de inițiativă care se implică și atunci când vorbim despre ideile tinerilor, atunci chiar sunt idei foarte bune, idei foarte ingenioase, curajoase, care pun în, hai să zicem așa, scot din zona de confort atât lucrătorii de tineret care activează în centre, dar și scot din zona de confort autoritățile, pentru că așa trebuie să gândim permanent ce trebuie să mai facem ca tinerii să fie conectați la tot ce înseamnă viața comunitară, tot ce înseamnă activități pentru tineret. Și asta este foarte, foarte bine. Este un lucru care ne motivează, dar și face ca tinerii să fie cât mai implicați. Pentru că aceste oportunități și, de fapt, tinerii, sectorul de tineret este o prioritate pentru noi. Avem foarte multe lucruri de care ne bucurăm și aceste idei ale tinerilor sunt puse în aplicare în fiecare an. Așa cum ziceam, după forumul tinerilor, aceste propuneri nu sunt lăsate pe rafturi, dar sunt incluse în bugetul municipal, sunt incluse în planurile de activități, în strategiile care le planificăm anual și chiar anul acesta am lansat un fond pentru inițiativele tinerilor voluntari din centrele de tineret, adică am mai dat o mână, am întins o mână încă tinerilor din centre voluntari care vor să inițieze un proiect sau vor să facă o activitate și noi le dăm acest suport. Pe lângă celelalte programe, vorbim despre programul de granturi pentru organizațiile de tineret, pentru grupuri de inițiativă, pentru consiliile elevilor. Iată că dăm și suport pentru voluntarii din centre, pentru ca ei să-și poată realiza ideile pe care le au. Deci, practic, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, toate inițiativele pe care le au tinerii nu sunt doar
1: de formă,
2: realizate, da, din vorbe, dar și cu suport financiar concret, pentru că aceste idei să devină realitate astăzi.
1: Ceea ce este foarte bine, dar revenind la contextul săptămânii sau zilei de astăzi, aveți tot felul de activități, CityQuest, Quest, Zid Park, schimburi culturale, iar sâmbătă va avea loc Velo Road. Aceste idei tot au avut sau au venit din partea tinerilor sau voluntarilor sau ați venit dumneavoastră cu propunerile lor?
2: Toate ideile, de fapt, care se întâmplă și toate activitățile sunt, în primul rând, de la tineri. Noi, în centru, punem în centru atenției tânărul și atunci când vorbim despre activitate, despre o inițiativă, facem diferite grupuri de lucru, întrebăm tinerii ce ar vrea, la ce ar vrea să participe ei, în primul rând, și ne punem în rolul tinerilor pentru ca să vedem dacă această activitate ar fi interesantă sau nu pentru ei. Așa cum ați menționat, într-adevăr, săptămâna asta avem o săptămână dedicată mai multor experiențe internaționale, dacă vorbim despre Ziua Internațională a Tineretului, pentru că noi în Moldova ne bucurăm de două zile a tineretului, una internațională și una națională. Săptămâna asta o să avem mai multe activități, inclusiv în care o să implicăm voluntari internaționali. Chiar astăzi, de Ziua Internațională a Tineretului, avem un City Quest, cel mai mare City Quest din oraș, la ora 15. Apropo, cei care nu s-au înregistrat la aceste evenimente pot să o facă pe parcursul săptămânii curente. La ora 19, la Centrul Buicani, ne dăm întâlnire pentru a participa la activitatea Voci Fără Hotare, în care vom avea tineri internaționali, voluntari, care sunt aici în Republica Moldova și vor vorbi despre experiența lor, despre ce fac de fapt aici în Chișinău, în calitate de voluntari internaționali, despre experiența lor, dar și vor veni cu mesaje motivaționale pentru tinerii care poate încă nu s-au decis să facă voluntariat. Și în următoarele zile sunt activități interesante în toate sectoarele. Așa cum ați menționat, pe data de 15 avem Velo Road, este o activitate pe bicicletă, în care vom parcurge circa 15 km prin zona, prin sectorul centru, sectorul Buicani, punctul final fiind centrul de tineret Buicani.
1: Și poate participa oricine care are bicicletă, adică nu trebuie să fie mare iubitor de ciclism sau să practice acest sport.
2: Sigur că da. Este un eveniment pentru amatori. Invităm toți locuitorii capitalei, dar și cei care sunt în capitală în aceste zile să se alăture. Avem la fel formular de înregistrare. Toate aceste informații pot să le găsească pe platforma noastră online etineret.md. Și acolo, la rubrica Săptămâna Internațională a Tineretului, sunt toate activitățile care îi așteaptă pe tineri în această săptămână.
1: Și bănuiesc că aceste activități sunt organizate oricum cu suportul voluntarilor pe care îi aveți la centrele de tineret. Nu-i așa?
2: Sigur, tot cu tineri.
1: Cu tineri. Și dacă ne ascultă acum, de exemplu, un tânăr care ne spune aș vrea să mă implic, dar nu știu de unde să încep, ce i-ați putea spune? Cum poate ajunge la Centrul Municipal de Tineret și ce poate găsi acolo?
2: Dacă vorbim despre ceea ce oferă centrele de tineret din Chișinău, atunci vorbim despre o gamă largă de servicii pentru tineri, începând cu animarea timpului liber, vorbim despre programe de dezvoltare personală, cluburi de interese, consiliere psihologică, consultare și ghidare în carieră. Deci toate aceste aspecte le găsesc în centrele de tineret, dar în primul rând sunt spații sigure și prietenoase pentru fiecare tânăr de la 14 până la 35 de ani. Uh-huh. Pentru că ieri m-am întâlnit chiar cu un prieten și îi vorbeam despre Ziua Internațională a Tineretului și zicea că deja gata a trecut pentru el acea sărbătoare, dar întrebându-l vârsta, totuși nu toți tinerii cunosc de vârsta în care este tânăr, că conform legii Republica Moldova, toți tinerii de la 14 până la 35 de ani se consideră tineri. De aceea felicitări tuturor celor care încă nu au plinit vârsta de 35 de ani și toți acești tineri până la 35 de ani îi așteptăm în centrele de tineret ca să participe la aceste activități. Este foarte simplu să ne găsești, suntem în toate sectoarele, iar toată această informație la fel puteți să o găsiți pe platforma noastră online, etineret.md.
1: Da, și pe final aș vrea să mai întreb despre o altă componentă importantă în zona de tineret și anume despre lucrătorii de tineret, care sunt persoanele ce pot ghida, care pot ajuta, care sunt alături de tineri. Care este totuși rolul lor și dacă cineva vrea să devină lucrător de tineret, se poate adresa la centru sau cum funcționează acest lucru?
2: Sigur că un lucrător de tineret are o importanță foarte mare în viața tinerilor, pentru că ei sunt acele persoane care îi așteaptă în fiecare zi pe tineri la centru. De multe ori, de totdeauna, centru pentru tinere este ca a doua casă. Atunci când vin la centru, pot să discute cu un lucrător despre provocările pe care le au, despre anumite situații pe care le-am întâlnit, spre exemplu, în ziua aceea. Și de multe ori noi suntem ca, hai să zicem așa, în ghilimele, ca niște părinți pentru tineri. De obicei ajutăm în multe, multe chestii, dar cel mai important este ghidarea și un mentorat pentru fiecare tânăr care ne trece pragul centrului, pentru că aceștia sunt ghidați în anumite activități de tineret, sunt susținuți și, în primul rând, tânărul este pus în centrul atenției, tânărul este persoana în care noi vrem să investim energia, timpul, puterea noastră ca să devină un lider în comunitate, să poată să vorbească sigur în public, să nu aibă emoții, să poată coordona o echipă, să poată veni cu idei. Noi toate aceste lucruri le facem la centru și îi ajutăm să devină cetățeni activi ai acestui oraș și acestei țări.
1: Mulțumim foarte mult pentru această discuție și pentru invitațiile la evenimente. Sunt sigură că tinerii vor da curs. Noi, sau eu, vă urez cât mai mult succes și răbdare, pentru că știm că sectorul de tineret este unul care necesită și răbdare de multe ori și să aveți cât mai mulți participanți în această săptămână, dar și în mod normal la centru. O zi minunată să aveți, domnule Grecu!
2: Da. Mulțumim frumos, toate bune tuturor!
1: Vă reamintesc că am discutat cu Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret Chișinău, despre ce evenimente se organizează în această săptămână cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, dar și importanța tinerilor în societate. Astfel, noi vă urăm încă o dată mult succes și să vă implicați în aceste activități. Noi rămânem însă cu muzică la Radio Moldova și imediat după vin

Este ora 9:30, iată câteva titluri de știri. Noi detalii despre accidentul produs între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Strășeni. Potrivit poliției, o șoferiță de 34 de ani a ieșit pe contrasens și a lovit un microbus cu pasageri care s-a răsturnat. O femeie de 49 de ani a murit. Șoferul microbusului și alți 9 pasageri au ajuns la spital. Ambii conducători auto au fost testați pentru alcool, iar rezultatele au fost negative. În primele 6 luni ale anului, obligațiile fiscale aferente plăților salariale au crescut cu circa 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Ministerul Educației lansează astăzi consultările publice pentru Curriculum Național, ediția 2027. Profesorii, elevii, părinții și alți actori interesați sunt invitați să se implice în proces și să vină cu propuneri privind schimbările din sistemul educațional. Iar acum datele meteo. Pe 12 august vom avea parte de cer variabil fără precipitații, vântul va sufla slab, temperaturile vor ajunge până la +29 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală avem 21 de grade.

0: Savage Garden cu Truly, Mentally, Deeply am ascultat, iar la dimineața cu Radio Moldova continuăm să descoperim poveștile conaționalilor noștri din diaspora. Sunt oameni care au plecat din Moldova cu speranțe, planuri și uneori doar cu dorința de a le oferi celor dragi un viitor mai bun. Ceea ce trebuia să fie doar o încercare, o plecare pentru o perioadă scurtă, s-a transformat într-o stabilire peste hotare. Despre dorul de casă, amintiri, dorințe și planuri de viitor este și povestea ce urmează, un interviu realizat de Natalia Mogâldea.
1: Pentru Dina Vrancean, stabilită de mai mulți ani în Franța, satul natal Lipnic nu înseamnă doar locul în care s-a născut, ci și izvorul celor mai frumoase amintiri din copilărie. Dorul de oamenii și întâmplările care i-au marcat primii ani de viață a prins contur într-o carte, O vacanță la Lipnic. Cartea cuprinde mai multe povestioare despre copilăria ei trăită la țară și despre legătura care nu se pierde niciodată cu locurile de unde ai plecat.
2: Am văzut o diferență de copilăria mea și copilăria copiilor mei și am vrut să imortalizez acele rădăcini ale noastre, am vrut tradițiile, limba noastră să nu se uite, să nu uite rădăcinile, pentru că suntem foarte mulți în diaspora, dar mă doare când văd că unii încep a uita de unde au venit și asta e dureros. Și prin cartea aceasta am vrut să transmit ce simt și dacă o să ajute cartea să se gândească cineva la copilăria lui, să meargă mai des în vizită la bunei, la părinți, în țară.
1: Cartea se numește O vacanță la Lipnic. Ce conține cartea și cum era copilăria ta și cum este copilăria din suburbia Parisului?
2: Copilăria mea a fost o copilărie fără griji, fără ecrane, în libertate, în natură, răsfățată de bunei, iar copilăria copiilor mei este deja cu totul altfel. Mai mult depinde de tehnologiile informaționale, de toată dezvoltarea pe care o avem astăzi și nu au acea libertate, nu au chiar norocul să zburde, să alerge prin câmpii și prin natură.
1: Ți-ai fi dorit ca și copiii tăi să cunoască farmecul copilăriei de la țară. Când ți-a venit ideea de a scrie această carte și dacă e prima?
2: Este prima carte. Am scris-o anul trecut în vacanță, când erau și copiii mei aici în Republica Moldova. A venit inspirația. Sunt niște povestioare reale din vacanță copiilor mei în satul Lipnic, pentru că este un sat istoric, este unicul sat istoric din Republica Moldova unde a luptat Ștefan cel Mare și asta vreau să transmit. Avem locuri frumoase care trebuie neapărat să le cunoască toată lumea.
1: Când le povestești copiilor despre vacanța ta, ce reacție au ei? Ar vrea ei să trăiască anume așa vacanța sau totuși spun ce cunoaștem noi părinții?
2: Sigur, este o diferență de mentalitate deja, dar pentru ei este amuzant, este interesant. În carte am descris chiar și unele momente din copilăria buneilor, jocuri din străbuni pentru copii născuți în Franța. Fetița mea, pentru ea era o descoperire să vadă de unde se iau ouăle din cuibarul de la găini. Sunt multe lucruri banale, nouă, ni se par normale, pe care ar trebui să le cunoască un copil, iar eu am văzut în ochișorii copiilor mei lucruri care îi fascinau. De asta am vrut să scriu. Este o carte mai mult pentru familie, o lectură în familie, unde pe părinți o să educă în copilăria lor și să fie o discuție.
1: Dacă te gândești peste ani să revii în țară, la Baștină.
2: Să revin este mereu un gând, dar înțelegem că deja copiii stabiliți acolo, totuși este o speranță că poate într-o zi ne vom întoarce, pentru că este foarte dureros. Rădăcinile noastre rămân adânc implantate aici și nu putem să le rupem și nici nu-mi doresc absolut deloc să rupem rădăcinile. Asta am vrut să le transmit și este foarte dureros când văd în diaspora conaționalii noștri care vorbesc limba statului unde locuiesc. Limba noastră maternă este o comoară pe care nu trebuie să o uităm.
1: Înțeleg că în familia ta se vorbește acasă doar în limba română.
2: 100%, 100% limba română.
1: Copiilor le place și ei o știu la perfecție, poți să spui?
2: Da, o știu la perfecție limba română, pentru că cei mari trei băieți au fost născuți în Republica Moldova, au învățat aici la școală, cunosc foarte bine limba română și cea mică la fel. Până a mers la grădiniță la vârsta de 3 ani, chiar pot să spun că nu cunoștea limba franceză foarte bine, dar am învățat-o acolo. Copiii învață foarte repede, dar e important să păstrăm limba maternă.
1: În afară de faptul că ești mama patru copii, ce mai faci?
2: Sunt consilier imobiliar, sunt antreprenoare, asta îmi place că sunt liberă. De asta pot fi și mamă alături de copiii mei și să fac ce vreau. Să-mi organizez vacanța, pentru că am venit aici, voi sta o lună de zile.
1: Ce planifici să faci în această vacanță de vară? În primul rând să mergi la Lipnic.
2: Acolo m-am născut, acolo este casa buneilor, casa părinților, avem și casa noastră acolo. Am lăsat casa, am lăsat tot.
1: Cum ați decis ca să lăsați totul, casa voastră? dumneavoastră?
2: Nu a fost o motivație, a fost o necesitate. Am plecat pentru un an, poate doi, să scăpăm de greutățile financiare. Aveam 3 copii, aveam un serviciu, eram funcționar public, soțul la fel, dar nu ne puteam descurca, ne doream mai mult pentru copiii noștri și am încercat să găsim soluții. La început am plecat doar eu și apoi soțul, dar dorul ăsta de copii a fost foarte mare și am hotărât să-i luăm cu noi în Franța și iată așa a pornit istoria noastră acolo. Ne-am stabilit, dar rădăcinile nu le putem uita.
1: Cum te simți fiind acasă?
2: Acasă este totul, acasă respir, mă simt relaxată, mă simt foarte bine alături de cei dragi.
1: Cum va ajunge cartea la cititori?
2: La moment este în librăria Cărturești. În Franța este la Galerie Moldav, librăria românească, care poate transmite oriunde în lume. Este accesibilă peste tot. Doar în limba română. Se planifică să fie tradusă și în limba franceză. Asta voi face.

0: ascultat Totul pentru tine chiar acum și e timpul să deschidem și revista presei interbelice cu istorii și evenimente care s-au întâmplat acum 100 de ani, dar Melnik ne ajută și astăzi cu această călătorie în timp.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața, 12 august 1926. Ziarul Universul de la București își trimitea jurnaliști de teren la Orhei și Telenești și primea o corespondență de la Soroca. Într-un prim articol, autoritățile observaseră la Telenești o situație curioasă. Produsele oficiale ale regiei monopolurilor statului aproape că nu se vendeau, deși, după cum scria ironic ziarul, toată lumea fuma. O anchetă avea să descopere explicația. Florescu, inspector venit de la Iași și Deaconu, șef de secție, au făcut mai multe desprinderi în anumite case și au găsit mașini de tăiat tutun și de fabricat țigarete, precum și sute de kilograme de tutun. Producția clandestină ar fi fost distribuită nu doar în Telenești, ci și în întreaga regiune. Au fost confiscate utilajele și marfa și s-au aplicat amenzi de aproape 200.000 de lei. Articolul mai semnala existența în târg a câtorva zeci de cârciumi care ar fi funcționat fără brevet. La Orhei, în vara lui 1926, prefectul colonel Sterea Costescu intervenea împotriva speculei cu recoltele țăranilor. După anii de secetă, mulți agricultori își amanetaseră din timp grânele, iar intermediarii ajungeau să cumpere grâul cu echivalentul la 25-30 de mii de lei vagonul, când pe piață valora 80-100 de mii. Prefectul a emis o ordonanță împotriva acestor practici și a mobilizat preoții, învățătorii și autoritățile locale să informeze pe țărani. Ziarul spunea că măsura a avut efect, oamenii au început să refuze vânzarea recoltelor pe nimic. Probleme erau și cu vinul și cu fructele basarabene, vechile piețe din Polonia și Rusia de Nord se închiseseră, iar producătorii încercau să pătrundă deja în Anglia și Germania. La Soroca, principala grijă era lipsa vagoanelor de marfă, grâul și ovăzul se adunau prin magaziile gărilor, iar agricultorii se temeau că recolta va avea de suferit. O problemă rămânea podul dintre Florești și Soroca, a cărui reconstrucție ar fi costat peste 2 milioane de lei. Vești mai bune erau la Iluminat. După sosirea pieselor necesare pentru motorul uzinei electrice, Soroca era din nou luminată corespunzător. Iar pentru toamnă se pregătea, dacă veneau fondurile, inaugurarea Liceului Tehnic Agricol și a școlii normale. În 1926, ziarul România Nouă publica declarațiile marelui duce Dimitrie, văr primar al țarului Nicolae al II-lea al Rusiei și unul dintre membrii familiei imperiale ruse care spera din exil la înlăturarea regimului sovietic. Aflat la Roma, susținea că zilele regimului bolșevic ar fi pe sfârșite. El anticipa că prăbușirea regimului ar putea veni fie printr-o mișcare populară din interior, fie printr-o intervenție străină, invocând sciziunile tot mai mari din Rusia. Chiar la următoarea pagină, ziarul venea cu o ultimă oră spectaculoasă tot din Rusia. Din Varșovia se anunța că la Leningrad și Kronstadt ar fi izbucnit revolte militare, marinarii ar fi ocupat mai multe clădiri publice, iar guvernul sovietic ar fi decretat starea de asediu. Și mai spectaculos, ziarul scria că Lev Trotsky, numit aici cu numele său Bronstein Trotsky, ar fi ajuns la Leningrad și ar conduce revolta. Iar la Moscova, același breaking news anunța un presupus atentat cu bombe împotriva lui Stalin, doi agenți ai CK ar fi fost uciși, iar Stalin ar fi scăpat nevătămat. Privite de la distanța unui secol, cele două știri capătă o ironie istorică. Dimitrie aștepta căderea bolșevismului, iar Stalin tocmai ar fi scăpat în urma unui atentat. Comemorarea victoriei de la Mărășești nu se făcea doar la București sau pe locurile bătăliei. Ziarul România Nouă informa cum era marcată ziua și în Basarabia, și anume la Nisporeni și Bălți. La Nisporeni, în județul Lăpușna, pe 6 august, Casa Națională, autoritățile și școlile au organizat un tedeum pentru eroii căzuți la Mărășești, urmat seara de un amplu festival cultural. Programul a continuat cu muzică vocală și instrumentală, recitări și întreceri sportive. Finalul este foarte interesant pentru că pe 3 august se împliniseră 7 ani de la intrarea armatei române în Budapesta, publicului i-a fost proiectat filmul istoric în 8 acte, Intrarea triumfală a armatelor române în Budapesta. Și la Bălți, Mărășeștiul a fost comemorat printr-un tedeum la Catedrala orașului, în prezența autorităților civile și militare. După amiază, în sala modernă, arhimandritul Melchisedec, directorul Episcopiei Hotinului, a vorbit despre însemnătatea zilei. Corul Episcopiei, condus de deahonul Haritov, a susținut un program muzical, iar cercetașii locali au recitat din scriitori români. Închei cu o știre de la rubrica bisericești. În august 1926, arhiepiscopul Gurie al Chișinăului trimitea o circulară întregului cler al eparhiei în urma unei hotărâri a Sfântului Sinod. Se cerea ca, la sărbătorile închinate Maicii Domnului și mai ales la adormirea Maicii Domnului pe 15 august, în bisericile din țară să fie cinstită în mod deosebit femeia creștină în calitatea ei de mamă. În eparhia Chișinăului, Gurie cerea tuturor preoților să acorde o importanță aparte acestei zile, să vorbească despre maternitate și să transforme praznicul adormirii Maicii Domnului într-o adevărată zi a mamelor creștine. Inițiativa nu era una locală a Chișinăului, pornea de la Sfântul Sinod și trebuia aplicată în bisericile din întreaga țară. Sunt Dan Melnic, vă salut cu drag, mai citim și mâine!

Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Alături de dumneavoastră am fost eu, Vlada Siviroveanu, Elena Vieru din regie și producătoarea Viorica Rusica. Rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova pentru că urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, pentru a descoperi personalități importante care au contribuit la independența Republicii Moldova. Vă las cu muzica acum și vă urez o zi cât mai frumoasă în continuare. Pa, pa!

0: Înainte de a deveni vocea unei epoci, Iure Sadovnic și-a adunat primele amintiri pe malul Nistrului, în satul natal Jura, locul care i-a modelat sensibilitatea artistică și i-a inspirat de-a lungul vieții creația. Pentru maestru, acest spațiu a reprezentat mai mult decât locul copilăriei. A fost izvorul identității sale și punctul de plecare al unei opere dedicate valorilor naționale.
1: Jura înseamnă în sanscrită și dacică locul unde se face jurământul, un loc sacru. Deci cândva acolo, pe locul acesta, cineva sau dacii sau sciții sau irlandezii, și au trăit 350 de ani, au trăit pe malurile Nistrului. Deci convenția cu dacii. Păi dacă luăm copilăria, Nistru, Scăldatul, trecutul Nistrului în Not, acolo la Jura Nistru are vreo 800 de metri și noi o gașcă de copilași, o treceam în Not 6 ani și 7. E clar că prima dragoste, care nu se uită niciodată. Ia haideți să ne mai facem, să nu ne tânguim atâta. Avem o bucățică de pământ, ne-a dat-o Dumnezeu, foarte frumoasă, vă spun sincer, pentru că eu în fiecare sat din Republica asta micuță, de 4 metri pătrați, în care ne se putea de făcut o ordine exemplară și de trăit băierește, de la copil până la cel mai bătrân.
0: Fondator al formației Legenda și maestru al chitarei acustice, Iure Sadovnic a reușit să aducă pe scenă motivele dacice, balada și poezia marilor noștri scriitori. Prin muzica sa, versurile lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru și Dumitru Matkovski au căpătat o nouă forță artistică, devenind parte a patrimoniului cultural al Republicii Moldova. În anii Renașterii Naționale, cântecele sale au însoțit unele dintre cele mai importante momente din istoria modernă a țării, insuflând oamenii lor încredere, speranță și curaj. Ele au devenit simboluri ale identității naționale, ale dorinței de libertate și ale atașamentului față de limba română și valorile acestui pământ.
2: Cu o mână pe sabie, cu alta pe plumb, răznești sânge rând sub o coamă de lup, cu gândul la Ștefan, cu ochii pe deal, răznești sânge rând la o umbră de cal.
0: Iure Sadovnic s-a afirmat nu doar ca interpret de o sensibilitate aparte, ci și ca un compozitor inspirat care a reușit să transforme poezia în muzică. Printre creațiile sale reprezentative se numără și legendarul cântec Dragotee, realizat pe versurile poetului Grigore Vieru. Piesa a cucerit generații de ascultători prin autenticitatea interpretării și prin îmbinarea armonioasă dintre simplitatea melodiei și profunzimea mesajului poetic. Creația sa rămâne o mărturie vie a dragostei pentru neam și pentru valorile care ne definesc identitatea. Sunt valori pe care fiecare generație are responsabilitatea de a le păstra și de a le transmite mai departe.

cursul artistic al maestrului s-a identificat însă cel mai profund cu piesa care avea să devină un adevărat simbol al dăinuirii noastre naționale, Cât trăim pe acest pământ. Creată de compozitorul Tudor Chiriac pe versurile poetului Nicolae Dabija, inițial ca parte a coloanei sonore a unui spectacol de teatru, lucrarea a depășit rapid granițele scenei. Interpretată cu o forță emoțională aparte de Iure Sadovnic și lansată în anii Renașterii Naționale, piesa a fost îmbrățișată de întreaga Basarabie. Ea a răsunat în piețele marilor adunări naționale, dar și în casele celor care visau la libertate, adevăr și demnitate. Astfel, cântecul s-a transformat într-un veritabil imn al unității, al continuității și al identității naționale.

0: Versurile lui Nicolae Dabișa și interpretarea inconfundabilă a lui Iurie Sadovnic ne amintesc și astăzi că libertatea, limba română și păstrarea rădăcinilor reprezintă cea mai valoroasă moștenire pe care o generație o poate lăsa celei următoare. Moștenirea artistică a lui Iurie Sadovnic rămâne unul dintre pilonii culturii muzicale din Republica Moldova și un reper incontestabil al demnității naționale. Prin întreaga sa activitate, maestrul a demonstrat că arta autentică nu este supusă trecerii timpului, ci rămâne vie în memoria unui popor prin credința în adevăr, în neam și în valorile fundamentale ale existenței sale. Purtând mereu în suflet nostalgia locurilor natale de pe malul Nistrului și spiritul dacilor liberi, Iurie Sadovnic a lăsat în urma sa un tezaur muzical și poetic de o valoare inestimabilă. Creațiile sale fac parte din patrimoniul sonor al Republicii Moldova și ne reamintesc de fiecare dată când răsună că datoria fiecărei generații este să-și cunoască rădăcinile, să-și respecte istoria și să păstreze vie identitatea națională.
1: 35 de ani de independență.

0: Da, pe parcursul emisiunii cu Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării, dar și cu Iurie Melinte, directorul liceului teoretic Bogdan Petricei cu HDU din Drochea. Până atunci începem discuția în studioul Radio Moldova. Domnule Pavaloi, mai sunt, după cum spuneam, câteva săptămâni până la începutul noului an școlar. La ce etapă sunt pregătirile în școlile din Chișinău sau cum se pregătesc instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău pentru începutul noului an școlar? Vă rugăm.
1: Dacă vorbim despre pregătirea pentru nou an școlar, acest lucru nu se referă doar la reparațiile curente sau capitale care sunt în instituții. Pe parcursul sezonului estival sau vacanței de vară, de fapt, instituțiile au mai multe activități ce țin de pregătirea instituțiilor pentru noul an școlar. Avem inclusiv activități de dezinsecții, de ratizare, curățenie generală și alte multe lucruri care sunt necesare a fi efectuate în această perioadă. În ceea ce privește reparațiile care tradițional le facem în perioada de vacanță, vreau să menționez faptul că și pentru acest an avem alocații suficiente pentru reparațiile necesare în instituțiile educaționale. Mai cu seamă au fost alocați bani pentru reparația acoperișurilor, ținând cont de faptul că în această iarnă am avut o vreme mai deosebită cu îngheț, dezgheț și foarte mulți directori ne-au sesizat despre faptul că acoperișurile instituțiilor au avut de suferit în acest sens, dar avem și reparații ce țin de blocurile alimentare, blocuri sanitare, săli de studii, infrastructură sportivă și alte domenii. În data de 17 vor începe activitatea comisiile multiaspectuale pentru trecerea revistă a instituțiilor, iar către această perioadă instituțiile urmează deja să definitiveze activitățile de pregătire. În cazul în care avem anumite reparații care nu sunt finisate, acestea vor fi finisate către 1 septembrie, iar în cazul în care vor exista anumite reparații care nici până la 1 septembrie nu vor fi finisate, vreau să menționez faptul că acestea nu vor aduce careva impedimente pentru desfășurarea procesului educațional. De exemplu, cum am avea săli sportive pentru reparații, avem o perioadă în care elevii pot face educația fizică pe stadioanele instituției, avem acoperișuri capitale care sunt în execuție, respectiv în 2 luni de zile, ele procedural nu pot fi executate, ori aceste lucrări nu împiedică desfășurarea procesului educațional.
0: Da, reparații capitale în câte instituții se efectuează și vreau să vă întreb din ce surse, iată, vă întreabă și radioascultătorii, se efectuează reparațiile în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău? Câți bani au fost alocați pentru aceste lucruri?
1: Noi avem la ziua de astăzi peste 100 de instituții în care sunt executate lucrări de reparații, iar suma alocată doar de municipalitate depășește 142 de milioane de lei. În același timp, avem instituții cu un număr mai mare de elevi, în conformitate cu formula de calcul pentru bugetul instituției. Aceste instituții își planifică sume suplimentare pentru reparații în dependență de necesitatea instituției.
0: Doamna Cristea, care sunt provocările, îngrijorările unui manager în procesul de pregătire a instituției de învățământ către noul an școlar?
2: 1 septembrie pentru comunitate, în mare parte, înseamnă că eu solemn și fotografii frumoase pe Facebook. În spatele acestei festivități, cu siguranță că se ascund foarte multe provocări, exact, decizii, planificări, un lucru managerial care ține de o activitate de zi de zi cumva, în perioada verii și a profesorilor inclusiv, care urmează în această lună deja să-și definitiveze planurile de activitate. ca să fie racordate la clasele care, la care vor preda, inclusiv planurile noastre manageriale. Sigur că clasele pregătite de 1 septembrie par un lucru firesc, dar ele ascund foarte multă muncă cu rețelele de clasă. Mă refer la clasele 1, pentru că a fost perioada de admitere la clasele 1, formarea claselor 1, formarea claselor de liceu, inclusiv clasele 5, care merg într-o etapă nouă, gimnazială. Ei au nevoie să vină nu doar într-o clasă curată, ei au nevoie să vină într-o clasă asigurată cu bunele, cu susținerea nu doar științifică sau intelectuală, dar și spirituală și emoțională. Ei au nevoie de un diriginte foarte bun și de calitate, ceea ce este o raritate, ca să-l găsești, sau cel puțin este o muncă titanică ca să fii un al doilea părinte. Și nu stau în rând colegii mei și probabil că profesorii din țară ca să ia această funcție de dirigenție. Sigur că este lucru cu părinții. Imediat ce vom ieși din studio, vom avea ședinți cu părinții claselor a 5-a, a 1-a, a 10-a, ca să stabilim, încă o dată să trecem în revistă regulamentele, ce se cere, care sunt cerințele unei instituții, care sunt profilurile, de ce, cum, părinții trebuie informați. Părinții informați înseamnă o armată puternică cu care poate să-ți țină spatele și eu, în mod expres, în la acest lucru.
0: Deci sunt multe griji pe care le are un manager de instituție în preajma noului an școlar, dar concret despre reparații s-au făcut, sunteți în curs?
2: Sigur că da, doar trebuie să concretizez ceea ce a spus domnul director. Urmează ceva după 24, noi vom schimba încă 15 geamuri la blocul A și vor fi, da, după 24 august, dar până la 1 septembrie o să finisem lucrările. Deja am trecut ieri în revistă, cam da, suntem la 90%, cam așa, da, suntem gata deja de la capitolul curățenie.
0: Vă mulțumesc, doamnă Cristea. Doamnă Iachimciu, cum stau lucrurile într-o localitate rurală? Cum stau lucrurile la Liceul Teoretic Zubrești, Raionul Strășeni? Cât de pregătită este instituția către noul an școlar?
3: O, Doamne, suntem și noi, ca și toată lumea, într-un proces de pregătire intensă și mă refer la noi atunci când am zis cuvântul noi, este vorba de toată comunitatea educațională, începând cu părinții care sunt foarte responsabilizați și mă bucur de faptul că an de an sunt mai activi și mai implicați, pentru că și corpul didactic este unul foarte flexibil și foarte racordat, nu doar la standardele educaționale sistemului nostru educațional, dar și la nevoile părinților, ceea ce face ca aceste două părți fie într-o corelare extraordinară și noi, administrația, doar ne bucurăm de această echipă frumoasă care se contorează, pentru că am învățat între timp, pe parcursul activității mele, că lucrul în echipă este cel care este super și până la urmă toată lumea se bucură de acest succes. Suntem și noi, practic, pe ultima 100 de metri în pregătirea instituțiilor, în pregătirea sălilor de clasă, a aulilor școlare. Acum, la moment, suntem în pregătire a spațiilor destinate predării fizice și chimie, inclusiv și laboratoarele acestor cabinete școlare. O reparație capitală care este axată pe implementarea subproiectului din cadrul proiectului echip cu referire la dotarea laboratoarelor școlare, dar prima condiție a fost pregătirea tehnică acestor spații. Am aplicat la administrația publică locală, care nivelul 2, care ne-a susținut, ni s-au alocat resurse în valoare de 560.000, resurse un pic care la moment agentul economic zice că sunt încă într-o poziție așa un pic limitată, dar cred că se va soluționa. Important pentru noi până la 1 septembrie să reușim să finalizăm aceste lucrări, ca copiii să beneficieze de tot ce înseamnă aceste spații școlare.
0: Câți copii studiază la Zubrești?
3: La moment suntem în instituție 348 de copii. Activează ciclul clasele 1 a 12-a, în clasa 10 avem în matriculare, suntem cu profil general, deja al doilea an, la moment în prima etapă s-au înscris 21 elevi, mai avem încă pentru etapa a doua, mai sunt înregistrate cereri. avem o situație bună la capitolul ăsta. Suntem o instituție mică, să zic așa, dar cumva amplasarea noastră geografică ne face favorabil la capitolul acesta. Din acest context și am devenit și o școală de circumscripție cu 7 ani, copiii din localitatea învecinată Chirianca, care sunt prezenți la noi în instituție și care se simt foarte bine, pentru că mai aplicăm și noi niște chestionari pe intern și evaluăm starea lor emoțională, pentru că ne interesează starea lor de bine. Mai mergem pentru că avem o cultură organizațională care eu am preluat-o de când eram elevă, pentru că mi-am făcut și o studiu în această școală. Mai menținem acele elemente care cumva ne conectează, aceleși activități extracurriculare destinate copilor, și anume cele din orele de seară pe ora 18, multă lume se miră cumva și se minunează când se mai mențin, dar se mențin pentru că sunt prezenți părinții alături de noi în acele activități și practic copiii se simt bine și cumva încercăm elementele astea motivaționale să fie prezente, pentru că dacă oferi, primește, dar în momentul când stăm doar cu pulsul pe curiculă, păi, dar copilul este copil, eu mereu mă simt în postura de copil în fața lor, mereu, și încerc să simt ceea ce le spune inimera lor, pentru că și profesorii la fel, sunt cei care rămân în sistem, sunt cei care simt lucrul ăsta, ceilalți pleacă cumva.
0: Da. Ne bucurăm să auzim că astfel de activități au loc la Zubrești și nu numai. Domnule Pavaloi, vă întrebam un pic mai devreme din ce surse se efectuează reparațiile în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Unii părinți se arată indignați de faptul că li se cer bani pentru reparații, rechizite, produse de igienă sau cadouri pentru profesori. De altfel, despre această realitate din instituțiile de învățământ, în special din municipiul Chișinău, se vorbește ani la rând. Ce măsuri ia Direcția Educație, Tinere și Sport a primăriei Chișinău pentru a interzice colectările ilicite de bani?
1: Noi de fiecare dată am zis că nu tolerăm astfel de solicitări și vreau să zic că parcă cumva anormal, dar în fiecare an emitem câteva ordine cu referire la interzicerea colectărilor ilicite de bani, chiar dacă ar fi normal să emiți un ordin și el să fie activ nu doar un singur an. Dar facem acest lucru ca să mai reamintim și colegilor din sistem, dar și părinților, fiindcă în ultima perioadă, în ultimii 2-3 ani de zile, de fapt am avut foarte multe plângeri pe locuri și anonime, însă când am ieșit cu colegii, au ieșit la fața locului pentru a examina situațiile, constatăm de foarte multe ori că solicitările de colectări de fonduri vin de la părinți, de foarte multe ori, în cadrul comitetelor părintești, fără a se cunoaște de către administrația instituției despre aceste colectări. Cu toate că la ședințele cu părinții, când verificăm starea lucrurilor la fața locului, avem contrasemnătură în cadrul ședințelor părinții, adus ordinul Direcției Generale cu referire la neadmiterea colectărilor ilicite de bani. Și atunci părinții încearcă cumva să se implice. Doar că această implicare adeseori presupune și presiunea unor părinți asupra altor părinți, care nu sunt de acord cu părerea tuturor,
0: da, admiteți,
1: de exemplu.
0: Cunoașteți că astfel de cazuri au loc în instituțiile noastre de învățământ.
1: În cazul în care suntem sesizați, chiar și anonim, noi ieșim la fața locului și examinăm situațiile și venim cu recomandări către directorul instituției, fiindcă directorul instituției este angajatorul cadrelor didactice, iar în cazul în care constatăm situația pe care am descris-o mai sus, precum că inițiativa vine din partea grupului de părinți, iar presiunile se fac de către părinți asupra unor părinți, atunci legal noi nu putem interveni în această situație, fiindcă nu avem vreo legătură juridică cu acel părinte. Și de fiecare dată am recomandat, în cazul în care se fac astfel de solicitări sau presiuni din partea unor părinți asupra altor părinți, să vină cu o solicitare către Centrul Național Anticorupție, avem reglementări legale în sensul ăsta și centrul poate interveni.
0: Ce Ce sancțiuni riscă un director sau un cadru didactic dacă se constată că a tolerat sau încurajat colectarea banilor? Pentru că adesea părinților li se spune că nu sunt bani pentru efectuarea reparațiilor, de exemplu. Nu sunt bani pentru a rezolva o problemă care apare în clasă, în instituție.
1: Întâi de toate, eu vreau să încurajez părinții ca să sesizeze astfel de situații în cazul în care ele există. Într-al doilea rând, nu cred că directorul cumva a venit în cadrul ședinței cu părinții și le-a spus că, stimați părinți, haideți, strângeți bani și faceți reparații în cabinet. Nu cred. În cazul în care avem situații din partea unor colegi care vin cu anumite sugestii, astfel de situații le poate soluționa doar directorul instituției, care am zis că este angajatorul acelor cadre didactice. Ori, dacă avem astfel de sesizări, noi venim cu o echipă multidisciplinară care analizează situația per ansamblu și oferă anumite soluții directorului. Iar deja directorul instituției ia decizia cu referire la colegul său din acea instituție.
0: Vă invit acum să o salutăm împreună pe doamna Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Doamna Olaru, bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Sunteți în emisie direct. Discutăm astăzi la spațiul public despre pregătirile pentru instituțiilor de învățământ pentru noul an școlar, dar și despre faptul că noul an de studii vine și cu o serie de schimbări importante pentru sistemul educațional. Începând din această toamnă, sunt majorate indemnizațiile pentru tinerii specialiști care aleg să lucreze în instituțiile de învățământ. Cum își propun autoritățile să atragă prin această măsură mai mulți tineri în sistemul educațional și cât de mare estimați că va fi impactul majorării indemnizațiilor asupra deficitului de cadre?
4: În primul rând vreau să zicem că nu există o singură măsură care trebuie să rezolve deficitul profesorilor. De aceea construim un pachet de sprijin pentru începutul carierei și această indemnizație este una dintre componentele cele mai importante. Vreau să spun că din 2026 indemnizațiile pentru tineri specialiști sunt diferențiate în funcție de domeniu și localitatea în care aleg să meargă tinerii specialiști. Știm foarte bine că pentru cei de la matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, indemnizațiile cresc la 375.000 de lei. Considerăm că această creștere de indemnizații o să faciliteze accesul a mai multor tineri în sistemul educațional. Ultimele semne pozitive care au fost în 2025-2026, prin care au fost repartizați peste 400 de profesori debutanți, ne vorbește despre creșterea celor care vor să meargă și să implice în sistemul educațional. Totodată, acești tineri care vin facilitează, primesc și alte facilități. Vorbim și despre acele 75% de normă didactică redusă în primii 5 ani, mentori, 4.000 de lei anual pentru materiale didactice, ca și toate celelalte cadre didactice, și sperăm că retenția acestor cadre didactice o să fie, tot așa cum am stabilit-o în ultimele sondaje pe sistem, 90% din tineri specialiști rămân să continuă cariera didactică și după termenul prescriptibil de 5 ani de zile.
0: Doamnă Olaru, câte locuri vacante sunt în prezent? Ce spun datele Ministerului?
4: Deci, în prezent, pentru etapa a doua, am declarat peste 910 posturi vacante pentru anul 2026-2027. Cea mai mare ofertă de posturi vacante este în municipiul Chișinău, aproximativ 412 posturi, însă cifrele variază de la zi cu zi, în dependență de cei care acceptă să meargă și să angajeze în instituțiile de învățământ. Vrem ca această alegere să fie una tot mai facilă și să nu însemne un sacrificiu financiar pentru primii ani de carieră.
0: În acest an urmează să fie reorganizate 73 de instituții de învățământ, iar alte 10 vor fi reorganizate la inițiativa autorităților locale. Vă rog să explicați și de această dată și pe această cale de ce sunt reorganizate aceste școli, cum se va reflecta această schimbare asupra calității educației oferite elevilor, ce se va întâmpla cu cadrele didactice care activează în aceste școli.
4: Da, într-adevăr, 73 de instituții care vizează aproximativ 1328 de elevi sunt conform cadrului normativ spuse reorganizării. În principiu, important este păstrarea pe cât posibil a școlilor primare în localitate, astfel încât copiii mici să învețe cât mai aproape de casă. Iar pentru elevii care trebuie să se deplaseze, transportul școlar este asigurat gratuit. În școlile foarte mici este dificil să asigurăm profesori specializați la toate disciplinele laboratoare, activități extracurriculare sau clase cu suficienți colegi și un mediu educațional divers. Ceea ce este important să înțelegem din tot acest proces, nu mutăm copiii pentru a închide școli. Reorganizăm rețeaua pentru ca un copil dintr-un sat mic să aibă același șanse la un profesor mai bun, la un laborator bine dotat și la o educație de calitate ca un copil dintr-o școală mai mare. Pentru că datele ultimelor examene arată că diferența dintre rezultate în 2025, de exemplu, media la examen în școlile mai puțin de 30 de elevi a fost de 5,77, iar în școlile mari a depășit 7,1.
0: Doamna secretară de stat, Federația Sindicală a Educației și Științei anunță proteste. Îngrijorarea adâncilor este că majorarea salarială începând cu 1 septembrie pentru angajații din domeniul didactic ar putea fi amânată. Care este poziția Ministerului Educației și Cercetării față de protestele anunțate de către sindicate?
4: Sigur că Ministerul respectă dreptul sindicatelor de a-și reprezenta membrii și de a utiliza toate instrumentele legale pentru promovarea intereselor angajaților din educație. Sigur că îngrijorarea privind nivelul salariilor este una legitimă și este împărtășită și de minister. Dar noi știm foarte bine că în prezent este în proces o reformă mai amplă a sistemului de salarizare din sectorul bugetar. Știm că resetarea legii bugetului bugetar fiscale, dar și schimbarea guvernului a perturbat puțin graficul anunțat anterior, dar în două săptămâni guvernul va veni cu propunerile noi pe nouă reformă a salarizării, inclusiv și pe creșterile salariale a cadrelor didactice.
0: Da, și ultima întrebare, peste 8.000 de copii sunt reveniți din diasporă, sunt înscriși în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Dacă este așa, vă rog să-mi confirmați, dacă nu, să ne oferiți alte date. Cum sunt sprijiniți acești copii pentru a se integra mai ușor în procesul educațional?
4: În conformitate cu regulamentul cadru pe care l-a elaborat Ministerul Educației în anul precedent de studii, acești copii trebuie să beneficieze de perioadă de adaptare. Instituțiile educaționale trebuie să-și creeze un plan de integrare acestor elevi în cadrul instituției, în care să-i facă ca ei să cunoască mai bine sistemul educațional. Dacă vorbim despre integrare lingvistică pentru acei care nu cunosc atât de bine limba, începând cu anul acesta de studii, Ministerul Educației va pilota în anumite instituții un program de integrare lingvistică. Dar în mare nu ne dorim ca să copiii să înceapă sau să învățăm acești copii din nou să vorbească limba română. Pentru că un copil care vine acasă trebuie ajutat să recupereze limba, nu obligat să recupereze de la zero întreaga sa educație. Deci mulți din ei vorbesc română, nu cunosc însă și disciplina limba română și toate cerințele curriculare. Și atunci această posibilitate de integrare lingvistică presupune această armonizare între cerințele sistemului educațional și nivelul de cunoaștere a limbii a copilului. Și nu considerăm că aceste dificultăți ar trebui să fie un obstacol pentru integrarea sa școlară.
0: Doamna Olaru, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile prezentate. Despre alte modificări ce vizează revizuirea curriculumului școlar și introducerea manualelor noi la toate disciplinele, vom discuta într-o altă ediție și vă invităm să participați și altă dată în cadrul emisiunii Spațiul Public pentru a discuta și a comenta aceste modificări.
4: Da, sigur, mulțumesc de invitație, ne revedem.
0: Vă mulțumim foarte mult, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, am discutat cu Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Revenim în studioul Radio Moldova. După cum spuneam, în studioul Radio Moldova sunt prezenți Andrei Bavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Primăria Chișinău, și Olga Iachimciuc, directoarea Liceului Teoretic Zubrești, Raionul Strășeni, și Nadia Cristea, directoarea Liceului Teoretic Prosucces din Chișinău. Spunea un pic mai devreme doamna secretară de stat Valentina Olaru despre faptul că avem un deficit de cadre în sistem și că prin majorarea indemnizațiilor pentru tinerii specialiști, Ministerul Educației și Cercetării speră astfel să-i motiveze pe tinerii specialiști să se angajeze, în instituțiile de învățământ. Doamnă Iachimciuc, cât de dificil este pentru o școală dintr-o localitate rurală să atragă și să păstreze cadrele didactice?
3: În școala noastră noi nu avem asemenea problemă și chiar suntem fericiți la capitolul resurse umane, din considerent avem 100% acoperire. Practic toată lumea este angajați de bază, cumulați nu avem. Avem două cadre didactice debutante, foști absolvenți ai instituției noastre. De fapt, noi facem un calcul cu referire la calitatea cadrului didactic și ziceam că cei tineri sunt deseori mai buni decât cei care cumva au experiență în sistem, din considerentul că cumva viziunile sunt mai largi. Dar corelarea, mentorarea, tot ce înseamnă efectivul corpului didactic de culoare acestor tineri specialiști, probabil asta și menține la noi în instituție, nu știu. Mai aplicăm tot ce înseamnă cadrul normativ cu referire la stimulări, legea 270, care am racordat-o la nivel de instituție prin regulamentele interne și asigur sporul acesta profesional, da, este o cifră mică, dar este totuși motivațională și este bine.
0: Domnule Pavaloi, v-a luat așa prin surprindere informația că la Zubrești se duce lipsă de cadre didactice. În municipiul Chișinău, care este realitatea?
1: Eu mă bucur că la Zubrești este o astfel de situație. La Chișinău și probabil în toată țara. Noi dăm niște cifre absolut incorrecte și iată, doamnele director, o să-mi dă dreptate la ceea ce spun. Noi spunem că avem la ziua de astăzi, pe țară, 900 și cât acolo, 960 de...
0: Peste 900 de peste posturi 900 vacante. De posturi vacante. Și cele mai multe sunt în municipiul Chișinău.
1: Nu este absolut, absolut este incorrect. Fiindcă noi, dacă am fi să luăm corect să verificăm, atunci necesarul de cadre este mult mai mare. Eu cred că la ziua de astăzi în jur de vreo 4-5.000 de cadre didactice ne-ar trebui și vă explic din ce cauză. Dacă luăm așa, la dumneavoastră la Zubrești toți sunt pe 18 ore sau?
3: Nu, nu sunt
1: păi
3: pe 18.
1: Iată aici e motanul ascuns în sac, fiindcă de fapt la noi toată lumea din colegii directori îi roagă pe colegii învățători, profesori să acopere celelalte ore și majoritatea cadrelor didactice au 27 de ore, au un salariu și jumătate.
0: Aici, mai simplu,
1: aici e cea mai mare problemă. Și aici
0: este,
1: e cea mai mare problemă, fiindcă este și extenuarea cadrului didactic și cadrul didactic este pus în situația să ia încă jumătate de salariu. Una, că îl rogă doamna sau domnul director, doi, că are nevoie și de un salariu mai mare. Decent. Iar dacă vorbim despre necesitatea cadrelor didactice sau necesarul de cadre didactice pentru municipii Chișinău, noi anual între 400 și 600 de solicitări transmitem către Ministerul Educației, de regulă vin între 100 și 150 de absolvenți repartizați și cel mai grav este că, de fapt, rămân în sistem până la final de an școlar în jur de 70-80 din cei repartizați. Și da, avem foarte multe situații când acea indemnizație pe care o primesc tinerii absolvenți și se dă în anumite perioade, în anumite tranșe, de fapt ea nu salvează situația pentru atragerea cadrelor didactice în sistem, fiindcă foarte mulți dintre ei după primul an, după al doilea an returnează acele tranșe de bani care le-au primit, doar să plece din sistem. Salarizarea asta este cea mai mare problemă, fiindcă el dacă a primit o tranșă de 40.000 sau de 80.000, de exemplu, el o folosește instantaneu pentru anumite necesități. Dar cea mai mare problemă a cadrului didactic, indiferent este el tânăr specialist sau este cadru didactic cu experiență, este salariul lunar, fiindcă facturile vin în fiecare lună, nu vin odată când îți vine tranșa de bani sau când îți vine tranșa de bani ca tânăr specialist, tu nu o pui undeva în sertar și în fiecare lună adaugi pentru a plăti acele facturi. Și anul ăsta este prima dată când nu majorare de salariu, dar ajustare ajustarea salariului, de fapt, trebuia să fie făcută în luna ianuarie, așa cum a fost făcut de fiecare dată. Nu majorare, că nu se făcea majorarea salariului. Noi nu vorbim de majorare, e vorba despre ajustarea salariului, ținând cont de creșterea prețurilor pe piață. Și în acest an nu a fost făcut și în 1 septembrie ne așteptăm în general să nu fie făcută iarăși ajustarea salariului. Fiindcă dacă vorbim despre o majorare salarială pentru cadrele didactice, un cadru didactic, și să avem claritate aici, un cadru didactic cu 18 ore ar trebui să primească măcar 25.000 de lei ca să poată supraviețui, să poată să plătească facturile, să poată să procure copiilor haine, să poată să procure produse alimentare și tot așa mai departe, ca să nu stea cu grijă că vine final de lună și eu nu am cu ce sau nu am ce pune familiei pe masă. Și să nu aibă acel încă 0,5 să se extenueze, să ajungă în luna ianuarie și omul să simtă că nu mai are puteri să ajungă până în final de an școlar.
0: La ce materii lipsesc profesorii în
1: În mare parte vorbim despre materiile din zona reală, matematică, chimie, biologie, ca peste toată Republica Moldova.
0: Doamnă Cristea, spuneți-ne cum stau lucrurile la Liceul ProSucces? Aveți o lipsă de cadre?
2: Adică, dumneavoastră așteptați de la mine să spun că la ProSucces nu e bine? Pe cum aș purta eu așa un nume al liceului? E bine la noi.
0: Așteptăm să ne spuneți așa
2: exact
0: cum este realitatea.
2: Exact, în contextul de o normă jumate, sigur că e asigurat. Chiar pot să afirm și eu, ca și colega mea, că nu avem fluctuația cadrelor, mă rog, se întâmplă.
0: Dar ce înseamnă iată pentru o școală lipsa unui profesor de matematică, fizică sau informatică? Cât de ușor poate fi înlocuit?
2: Eu cu frică gândesc acest lucru, pentru că niciodată nu s-a întâmplat. Cred că Dumnezeu m-a bagoslovit cu profesori foarte buni și m-a binecuvântat și mulțumesc. Dar cu frică, eu primesc elevi din clasa 10-a, da, din alte instituții, care nu au fizica, care nu au matematica, și atunci sigur că procentul de calitate scade, inclusiv despre cea la care vorbim.

0: Da, continuăm, doamnă Cristea. Mă întrebam cât de ușor poate fi înlocuit un profesor. Eu îmi cer scuze, este domnul Melinte, ca să, să nu ne aștepte prea mult. Domnule Melinte, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă salutăm și ne bucurăm că ne-a reușit conexiunea. Spuneți-ne cum se pregătește liceul teoretic Bogdan pentru cei cu HD-ul din Drochia pentru noul an școlar? Ce ați reușit? Ce mai trebuie de făcut până pe 1 septembrie?
1: Deci noi suntem un liceu clasic, suntem un liceu cu clasele a 10-a, 12-a doar. Și suntem și cel mai important moment de început de an este numărul de elevi admiși la liceu HD-ul, fiindcă în fiecare an, iată anul acesta, am avut clasa 10-a 84 elevi care au absolvit liceul și frica aceasta de vom avea același număr de clasă este în fiecare an, mai ales că este concurență cu încă trei licee în oraș. Deci asta este cel mai important și la moment avem deja în jur de 90 elevi admiși în clasa 10-a și asta ne bucură. Deci asta este important, cel mai important pentru început de an școlar la noi. Dacă ne referim la resurse umane profesori, atunci aici, cu părere de rău, a plecat un profesor de matematică și, cu părere de rău, deci nu avem tânărul specialist, deci a ajuns la Drochia, la HD-ul și încercăm să vedem ce facem.
0: Tocmai o întrebam pe doamna Cristi un pic mai devreme, domnule Melinte, ce înseamnă, iată, pentru o școală lipsa unui profesor de matematică, fizică sau informatică și cât de ușor poate fi înlocuit?
1: Ce am avut noi, asta înseamnă că anul acesta noi am finalizat doar cu un profesor de matematică, care a avut și profesorul de informatică, care este și matematică și informatică, care au terminat anul de învățământ cu număr de ore foarte multe, deci mai mult, deci la un salariu jumătate chiar și mai mult de ore. Deci cu greu, foarte greu. Și acum, în situația când nu avem tânăr specialist, am găsit o soluție altceva nu avem ce face. Avem o elevă de-a noastră, absolventă a liceul HD-ul, studentă la Bălți, deci la anul 4, ultimul an, și am discutat și la catedră și cu ea, este din Nicoreni, care ea va veni la liceul HD-ul, va activa în acest an, pentru ca anul viitor să fie tânăr specialist la liceul HD-ul. Deci ne creștem copiii noștri profesori și pe astfel vom menține, cred că și mai departe, profesorul de matematică. Asta important, resurse umane, elevii, profesori, referitor la reparații și la partea aceasta de infrastructură. Deci noi la 1 august suntem deja cu toată reparația reușită, suntem gata pentru anul de învățământ din resursele bugetului. Dacă avem elevi, de ce ieșim la bază, stă numărul de elevi? Avem elevi, avem buget și reușim să ne pregătim. Pe lângă aceasta mai suntem în proiectul echip, egalitate de gen în educația STEAM, de 36.000 de dolari și încercăm să modernizăm două cabinete de chimie și fizică și în anul acesta suntem și incluși în proiectul STEAM, proiectul de tranziția durabilă prin eficiență energetică de 700.000 de dolari și sperăm că vor fi condiții și mai bune și vom eficientiza energetic clădirea în anii următori. Cam asta suntem, repejor.
0: Da, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, domnule Melinte, și pentru aceste informații prezentate în cadrul emisiunii.
1: Doar un moment, era vorba de părinți, banii părinților nu se folosesc, avem acces la serviciu MPEI și iată, avem părinții, ne-au ajutat în acest proiect, deci STEAM. Pentru modernizarea cabinetelor de chimie și fizic.
0: Vă mulțumim foarte mult, domnule Melinte, pentru acest interviu și pentru informațiile prezentate. Am discutat cu Iurie Melinte, directorul liceului teoretic Bogdan Petricei cu HD-ul din Drochia. O zi bună să aveți, domnule Melinte. Apropo de numărul de elevi, dacă pentru liceul de la Drochia e o provocare, în Chișinău situația e cu totul alta. Domnule Pavloi, cum a decurs

0: admiterea în clasa 1 și la liceu în instituțiile de învățământ din capitală?
1: Pentru municipiul Chișinău, cât nu s-ar părea de straniu, dacă vorbim despre clasa 1, ultimii 2-3 ani, cu pregădere în ultimii 2 ani de zile, numărul de solicitări pentru matriculare în clasa 1 este într-o mică descreștere. Și numărul cu plus 2-3 mii de elevi sub mai mult comparativ cu anul anterior, de fapt vine din ciclu gimnazial în mare parte, fiindcă avem foarte multe solicitări de înmatriculare care vin din afara țării sau cel mai multe din raioanele țării, ori din acești elevi care vin în mare parte în ciclu gimnazial, avem și această creștere de 2-3 mii de elevi. Pentru acest an în municipiul Chișinău am avut planificate pentru înmatriculare în clasa 1 peste 10.000 de locuri. La ziua de astăzi, după prima și cea de-a doua etapă, mai avem peste 1.500 de locuri disponibile.
0: Asta înseamnă că 8.500 de copii au fost înmatriculați
1: exact,
0: în clasa 1.
1: Exact. Și avem în perioada 20-30 august, regulamentar, cea de-a treia etapă. Iar părinții care nu au reușit, din vari motive, nu știu, au reușit să facă...
0: Dar avem astfel de situații.
1: Da,
0: avem
1: sigur,
0: copii care nu au fost înmatriculați în nicio școală.
1: Exact. Ori părinții nu au reușit.
0: Până în momentul de față.
1: Ori nu au avut posibilitatea. Sau pentru prima etapă au depus solicitare de înmatriculare pentru o instituție care nu era din district sau nu aveau vârsta împlinită în acea... perioadă, sau până la 1 septembrie, de fapt. Și-au optat în etapa a doua, iarăși, pentru o instituție care nu este din district, cu toate că, cumva, logic ar fi să opteze pentru o instituție unde avea siguranță că va fi matriculat copilul. Și, ziceam, mai avem 1.500 de locuri, aproximativ 1.500 de locuri, informația este plasată și pe site-ul direcției și pe site-ul primăriei, inclusiv directorii care deja au completat clasele întâi, au acea informație unde colegii au locuri disponibile și în cazul în care sunt careva solicitări din partea părinților, directorii direcționează către colegii lor care au locuri disponibile ca să înmatriculăm copiii. Și ziceam, în perioada 20-30 august vom face cea de-a treia etapă și pe absolut toată lumea care urma să fie înmatriculat regulamentar în clasa 1, va fi înmatriculat.
0: Doamna Cristea, câți copii ați înmatriculat în clasa 1?
2: Avem 4 clase. Cu
0: mai multe clase sau ca de obicei, ca și în anii precedenți?
2: Suntem cu 118 elevi cu 4 clase, la moment.
0: În anii precedenți, la fel, ați format 4 clase.
2: Hai să zic, 6 ani, da, avem câte 4 clase, deoarece s-a schimbat infrastructura în zona unde e școala și districtul s-a mărit. Sigur că și asta este și motivul că vin copiii.
0: La Zubrești,
3: doamna Iachimciuc? Și în a doua etapă, 32 elevi.
0: E bine pentru localitatea rurală.
3: E bine.
0: Da, domnule Păvaloi, supraaglomerarea claselor în municipiul Chișinău. Avem și anul acesta această situație? Și ce măsuri se iau pentru a reduce numărul de elevi din clasele supraaglomerate?
1: Haideți să luăm în felul următor. În municipiul Chișinău, în gestiunea noastră, din cele 150 de instituții, 131 sunt ale municipalității. Indiferent de statutul acesteia, că este școală primară sau gimnaziu sau liceu, sunt 131 de instituții. Păi iată, din aceste 131 de instituții, doar în 18% din ele avem o situație în care numărul elevilor în instituție este mai mare. În aceeași ordine de idei, la ziua de astăzi, nu avem un criteriu, sau avem de fapt criteriile sovietice care au fost
2: stabilite,
1: da, exact. Avem regulamentele sovietice care stabileau cumva care este capacitatea instituției, care nu mai sunt valabile, fiindcă acum avem și cabinetul psihologului și alte multe
2: informatică,
1: exact. Avem alte modalitate și avem altă curricula care de fapt reorganizează imobilul altfel. Și în momentul în care spunem și vehiculăm cu niște cifre că capacitatea instituției este de 640. Da, ea este de 640 din perioada capacitate sovietică.
2: Exact.
1: Dar pentru ziua de astăzi, imobilul respectiv ar fi pentru 4-500 de copii. În ceea ce privește, și nu putem să zicem că dacă capacitatea din timpul sovietic e de 640 și noi avem 500 de copii, este mai puțin aglomerată și dacă avem o capacitate de 1200, este extra.
0: Bine, dar avem realitatea care o avem, domnule Pavlo. Avem, avem clase cu peste 40 de copii.
1: Exact, și, avem și realitatea.
0: Nu e corect. Așa spun foarte mulți experți în domeniu.
1: Experți
0: ce fel de
1: domeniu,
0: educație într-o clasă cu peste 40
1: exemplu,
0: de elevi?
1: Cine dintre experții în domeniu au spus că...
0: Și părinții la fel spun.
1: Haideți în felul următor. Nu există un studiu care ar da o claritate în ceea ce privește calitatea studiilor într-o clasă de 30 de elevi este mai bună sau într-o clasă de 25 de elevi este mai bună. Și atunci Ministerul Educației să facă un regulament clar în ceea ce privește normativele de elevi per clasă. Există un normativ care nu este elaborat de către Ministerul Educației, este Ministerul Sănătății, unde sunt 2 metri pătrați pentru elevi. Bun, și dacă clasa mea e de 85 sau de 100 de metri, eu înseamnă, conform normativului, pot încadra 50 de copii. Și eu mă încadrez în normativ. Dar pe noi nu ne interesează normativul ăsta sanitar, pe noi ne interesează calitatea studiilor. Ori, în mod normal, Ministerul Educației ar fi trebuit să facă un studiu care să ne prezinte foarte clar calitate într-o clasă, calitate a studiilor, se poate face cu 25 de elevi. Și e un criteriu clar. Între 25 și 30 de elevi, asta este zona verde. 30-35 este zona galbenă, că na, și mai mult de 35 e roșu, că acolo calitate nu o să fie. Atunci am putea să vorbim. Eu sunt de acord că în același timp, eu sunt de acord că 40 de copii într-o clasă este mult.
0: În același,
1: acum vă spun ce face direcția.
0: Vă rog, suntem pe final.
1: În același timp, noi avem situații în care, de exemplu, în aceeași instituție, nu am să dau numele instituției, dar în aceeași instituție, clasa întâi sau clasele primare, avem, așa cum spunea și doamna director, avem 4-5 clase la paralelă, da? Și avem o clasă cu 38 de copii și alte clase cu 28-30 de copii. Dar de ce? De atât toată lumea vrea la doamna Maria, care e foarte bună învățătoare. Și nu vreau în altă parte, dar vreau acolo și cu orice preț să ajung la doamna Maria. Dar în același timp, în celelalte clase avem câte 26-28 de copii.
0: Da, aveți și concret licee unde avem un număr atât de puțin de copii în clase, domnule Pavaloi?
2: N-aș face așa ceva.
1: Ce sens într-o
0: număr? Clase în care avem 25-26, că nu prea am auzit prin Chișinău, avem astfel de situații?
1: Eu încă o dată reiterez.
0: Doamnă Cristea, câți elevi aveți matriculați într-o clasă, de exemplu, de clasa 1?
1: Eu încă o dată reiterez. Din cele 131 de instituții, doar în 18% din totalitatea lor, avem o situație mai puțin sau mai dificilă pentru noi și căutăm de fiecare dată soluții ca să micșorăm numărul de elevi în acele instituții.
2: Nu, este inadmisibil. Dacă am 118 copii, am împărțit fete și băieți și am împărțit egal. Avem două clase cu 29 și două clase cu 30. Punct. Nu există doamna X, doamna Y. Pentru că noi vorbim de echitate.
0: Da.
1: Exact.
0: Domnule Pavlo, s-a încercat de ani de zile, observăm să se creeze clase cu predare în limba română în școlile cu predare în limba rusă.
1: Ziceam, noi am întreprins mai multe măsuri, primăria municipiului Chișinău a întreprins mai multe măsuri în sensul ăsta și nu doar deschiderea de clase românești în școlile vorbitoare sau în școlile cu predare în limbă rusă. Mai sunt și alte, sau avem un plan pe perioadă scurtă, medie și lungă. Inițial au fost toate spațiile care cumva ar fi putut fi reparate în instituții și folosite ca și spații pentru educație. Au fost reparate acele spații. Au fost construite blocuri noi pe teritoriul instituțiilor unde, din punct de vedere regulamentar, acelui regulament sanitar, am avut posibilitatea respectivă și avem foarte multe situații de felul ăsta. De exemplu, liceul Hiperion. S-a construit un bloc nou. La ziua de astăzi avem la Mihai Berezovski, iar se construiește
0: un bloc
1: nou. Dar
0: construcția de noi școli în Chișinău se ia în calcul, ia în calcul primăria.
1: Exact, iată, liceul Prosucces este unul dintre cele exemple. În același timp, avem și alte proiecte inițiate și urmează să le finalizăm. Un alt lucru foarte important pe care l-am făcut în ultimii 3 ani de zile și a dat rezultate, au fost investiții și reparații în școlile din suburbii, pentru că noi am avut foarte multe situații când din suburbii vineau în școlile municipale, în școlile din oraș.
0: O să revenim, domnule Pavaloi, la acest subiect. Vă mai invităm și altă dată ca să discutăm aici pe Îndelete la spațiul public. Trebuie să încheiem emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Andrei Pavaloi, șef adjunct Direcția Generală Educație, Tinerii și Sport, Municipiul Chișinău, Nadia Cristea, directoarea Liceului Teoretic Prosucces din Chișinău, Olga Iachimciuc, directoarea Liceului Teoretic Zubrești Strășeni. Le mulțumim de asemenea și doamnei Valentina Olaru și domnului Iure Melinte. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru, producătoarea Cătălina Cucu. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. O femeie de 49 de ani a decedat, iar 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață. Seceta, lipsa unor resurse sigure și accesul limitat la apă potabilă continuă să afecteze numeroase localități din Republica Moldova. Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri pentru încheierea războiului. Astăzi se prevede cer variabil, maximă termică va atinge 29 de grade. O femeie de 49 de ani a decedat, iar 15 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață între localitățile Codreanca din raionul Strășeni și Bravicea din raionul Călăraș. 3 dintre victime sunt în stare gravă și au fost supuse unor intervenții chirurgicale. Potrivit primelor cercetări ale poliției, o șoferiță de 34 de ani aflată la volanul unei mașini a ieșit pe contrases și a lovit în plin un microbus care transporta pasageri. În urma impactului, microbusul s-a răsturnat. La locul accidentului au intervenit 6 echipe de asistență medicală urgentă prespitalicească, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 persoane au fost transportate la Institutul de Medicină Urgentă, iar un copil la Institutul Mamei și copilului din Chișinău, informează Ministerul Sănătății. Ambii conducători auto au fost testați alcool scopic, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoarele cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite încălcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că în regulile constatate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind la negru. Cele mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domeniile agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Seceta, lipsa unor surse sigure și accesul limitat la apă potabilă continuă să afecteze numeroase localități din Republica Moldova. În acest context, construcția peductului magistral Chișinău-Strășini-Călăraș este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de apă din țară. Proiectul este coordonat de francezul Anthony Mager, stabilit în Republica Moldova de mai bine de un deceniu. A învățat limba română și spune că, dincolo de proiecte, cifră și kilometri de conducte, omul este cel care sfințește locul. Detalii ne oferă Olga Mânzat.
6: Pentru Anthony, fiecare zi începe pe șantier.
7: Tot timpul când eram la școală am vrut să lucrez în domeniul apei, pentru că, de fapt, încă nu știm, dar apa este un tezaur pentru noi. Încă nu o protejăm cum trebuie, încă nu o folosim cum trebuie, adică în limite respectabile.
6: Anthony Mager conduce o echipă formată din 170 de angajați.
8: Este o persoană comunicabilă, o persoană care ai ce învăța de la el și se vede că este o persoană stăruitoare, se străduie, pune efort mult în munca care o face. Este o echipă foarte bună în care eu lucrez acum la moment și mă simt foarte bine aici.
9: Pe doilea an de lucrez, tot bine utilaj tehnica lucrează. Sunt momente unde ne adâncim, iese apă, sunt izboare, una, două, dar trebuie să trecem și de iese.
6: Deși locuiesc la peste 2500 de kilometri distanță în Normandia, Franța, părinții lui Anthony vizitează cu regularitate Republica Moldova.
10: Anthony a 18 ans, dic moi je serai chef d'entreprise.
11: Anthony, fiind adolescent la vârsta de 14 ani, mi-a spus că va fi conducător de companie. Ei bine, astăzi nu este conducătorul unei companii, dar știe să conducă o echipă și este un om hotărât care merge înainte. Dacă Anthony a luat o decizie, atunci așa este.
6: Anthony a adus în Republica Moldova o companie franceză cu tradiții de peste un secol, înființată în 1918 pentru a contribui la reconstrucția rețelelor de apă din Franța după Primul Război Mondial. În Republica Moldova, compania construiește magistrala de apă Chișinău-Strășeni-Călăraș. Proiectul este realizat în proporție de 80% și este planificat să fie gata la sfârșitul acestui an. Beneficiarii apeductului vor fi toate satele din Strășeni și Călăraș.
5: Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea unui ambasador și a unui consul general în vederea consolidării reprezentării țării noastre în relațiile bilaterale și pentru asigurarea unor servicii consulare eficiente cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare. Astfel, Sergiu Gurduza a fost numit în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză, iar Vladimir Sakalciu va ocupa funcția de consul general al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Turcia. Sergiu Gurduza este diplomat și funcționar public cu experiență de peste 16 ani în domeniile justiției, bunei guvernări și relațiilor externe. Activează în prezent în funcția de consul general al Republicii Moldova la Istanbul. Vladimir Sakalciu este diplomat de carieră cu experiență de peste 20 de ani în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Activează în prezent în funcția de șef adjunct al Direcției Generale Afaceri Multilaterale și șef al Direcției OSCE și Securitatea Internațională din cadrul Ministerului de Externe. Compania Națională de Energie din Ucraina, Ukrenergo, a anunțat astăzi că în urma noilor atacuri rusești, mai mulți consumatori din 5 regiuni ale țării au rămas fără energie electrică. Întreruperi în furnizarea curentului electric au fost provocate de atacuri cu drone și bombardamente de artilerie asupra regiunilor din apropierea frontului. Compania a adăugat că specialiștii au început reparațiile în zonele în care condițiile de securitate permit intervenții.

0: negocierilor dintre Ucraina și Rusia. Iar emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să poarte discuții atât cu reprezentanții Kievului, cât și cu cei ai Moscovei. Ucraina a afirmat în repetate rânduri că este pregătită pentru negocieri și pentru o încetare necondiționată a focului, insistând însă că orice acord de pace trebuie susținut de garanții de securitate credibile. România ar urma să oprească și unitatea a doua centrale nucleare de la Cernavud, întrucât nivelul apei Dunării folosit pentru răcirea reactoarelor a scăzut foarte mult în pofida măsurilor luate deja, iar prognoza hidrologilor nu indică probabilitatea creșterii nivelului apei. Autoritățile de la București au discutat despre situația din sistemul energetic național și cu reprezentanții Comisiei Europene. Practic, după oprirea celor două unități de la Cernavud, se pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică a României, informează Radio România Actualități. Organizația Națiunilor Unite a anunțat că peste 2,4 milioane de fete afgane au fost private de învățământul secundar după ce talibanii au preluat puterea în Afganistan în urmă cu 5 ani. ONU face apel insistent la eliminarea acestei discriminări, scrie BBC. Din august 2021, administrația talibană a impus o serie de restricții privind femeile, dar UNESCO insistă că fetele și femeile din Afganistan ar trebui să aibă dreptul de a învăța, de a munci și libertatea de mișcare. Fetele afgane nu au voie să învețe mai mult de școala primară, politică pe care talibanii o justifică invocând interpretarea legii islamice. Dacă autoritățile talibane persiste cu această politică, până în 2030 în Afganistan vor fi 4 milioane de fete private de învățământul secundar, avertizează UNESCO. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Te salut, Mariana, în această zi minunată de miercuri. Ce subiect ai pregătit pentru ediția de astăzi?
1: Te salut, Vitalie. Bun găsit, dragi ascultători. Pentru ediția de astăzi am adunat câteva subiecte care se potrivesc unei zile de august. Avem și o întâlnire specială cu interpretul Anatol Rudei, care își sărbătorește ziua de naștere. Îl felicităm, stăm de vorbă cu el și aflăm ce mai face, ce îl inspiră și ce proiecte are în această perioadă. Pentru început, vă las în compania trupei Maneskin și a piesei Baggin.
2: De la 11 la 13, cu

Am început în forță cu Maneskin și Beggin, o piesă care are de fapt o istorie mult mai veche decât pare. Originalul a fost lansat în 1967 de The Four Seasons, iar italienii de la Maneskin și-au înregistrat propria versiune în 2017. 4 ani mai târziu, cântecul a explodat la nivel internațional și a devenit unul dintre marile succese ale formației. Un exemplu foarte bun despre cum o piesă mai veche poate primi o viață nouă și poate ajunge la o generație complet diferită de ascultători. Așadar, prieteni, chiar dacă sunteți în vacanță alături de oamenii dragi, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Avem și astăzi o porție de curiozități din trecut la calendarul zilei, iar ceva mai târziu de la specialiști aflăm mai multe despre felul în care folosim tot mai des termenul toxic și cât de ușor ajungem să punem această etichetă pe oameni și relații. În continuare mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Sofia Scarlatta Amprente și Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

0: ascultat We Don't Talk Anymore, o colaborare dintre Charlie Puth și Selena Gomez, lansată inițial în 2016. A fost unul dintre hiturile importante ale celui an și a ajuns în top 10 în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite și Marea Britanie. Și dacă tot am făcut această scurtă incursiune în trecut, continuăm călătoria prin timp și deschidem acum calendarul. Vedem împreună cu Elena Kirilov ce evenimente și personalități au dat de-a lungul anilor o semnificație aparte zilei de 12 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 12 august 1851, inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut. În același an a luat naștere compania Singer & Company, redenumită Singer Company în 1963. În doar 4 ani de la înființare, Singer devenise cel mai răspândit brand de mașini de cusut la nivel internațional, iar până în 1890 ajunsese deja la o cotă de piață globală de 90%, după ce cu un an înainte, compania lansase și primul model de mașină de cusut electrică. De-a lungul vieții, Isaac Singer a avut mai multe soții și 24 de copii. Fondatorul a murit în 1875, lăsând în urma sa o moștenire de 13 milioane de dolari. Actorul Vitalie Rusu s-a născut la 12 august 1941 în satul Plopi, raionul Dondușeni. În anul 1964 a absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, specialitatea actor de teatru și film. A lucrat în calitate de actor și regizor la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, devenind mai târziu regizor șef al acestui teatru. În cariera sa de actor a jucat 80 de roluri de teatru și film în renumitele piese precum Revizorul de Gogol, Romeo și Giulietta de Shakespeare, Ea și în Carnaval de Vasile Alexandri, Soacra cu trei nurori de Ion Creangă.
3: Teatrul este o profesie efemeră. Azi este și mâine nu. Și nu trebuie să te gândești la eternitate. Eternitatea e pe scenă.
2: Vitalie Rusu s-a manifestat și în calitate de regizor, montând mai multe spectacole. I-a fost conferit titlul onorific artist emerit și cel de artist al poporului. Vitalie Rusu a fost distins de asemenea cu Ordinul Republicii și cu Premiul Național. La 12 august este marcată Ziua Internațională a Tineretului. În 1999, Adunarea Generală a ONU a aprobat recomandarea făcută de Conferința Mondială a Miniștrilor Responsabili pentru Tineret ca 12 august să fie declarată Ziua Internațională a Tineretului. Aceste zile reprezintă un prilej de a sărbători și integra vocile, acțiunile și inițiativele tinerilor, precum și implicarea lor semnificativă, universală și echitabilă. Potrivit datelor ONU, în prezent, în lume sunt 1,2 miliarde de oameni tineri, care constituie 16% din populația planetei.

În muzica românească există formații ale căror cântece ne duc imediat într-o anumită perioadă, le auzim și din primele acorduri ne amintim de anii în care le ascultam la radio, la concerte sau pur și simplu în compania prietenilor. Una dintre aceste formații este Taxi, iar povestea ei începe și cu un muzician despre care vorbim astăzi în calendarul zilei. La 12 august 1973 se năștea chitaristul George Pătrănoiu, membru fondator al formației pop-rock Taxi, alături de care a cântat din 1999 până în 2006. Pătrănoiu și-a început drumul în muzică încă din copilărie, iar chitara a devenit instrumentul care avea să-l însoțească de-a lungul întregii sale cariere. Înainte de Taxi, a cântat în mai multe formații rock, printre care Schimbul 3 și Krypton, acumulând experiență și construindu-și reputația de chitarist valoros. În 1999 avea să apară Taxi, iar perioada de început a formației a adus și primele cântece care au atras atenția publicului. Un an mai târziu, trupa ajungea pe scena Eurovision, reprezentând România în anul 2000 cu piesa The Moon, cunoscută și în versiunea românească Luna, unde s-a clasat atunci pe locul 17. În anii care au urmat, a continuat să lucreze la diferite proiecte muzicale și să cânte și în alte formații, demonstrând că nu era doar un chitarist de pop-rock, ci și un instrumentist preocupat de stiluri și experiențe muzicale diverse. S-a stins din viață în decembrie 2015, la vârsta de 42 de ani, lăsând în urmă o activitate muzicală bogată și amintirea unui chitarist apreciat de colegii săi. Astăzi, 12 august, ne amintim de George Pătrănoiu și de perioada în care Taxi își începea povestea. Iar dacă vrem să ne întoarcem pentru câteva minute în atmosfera muzicii românești, ascultăm Mi-e dor și doare de Taxi.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni, pentru mulți dintre noi, vara înseamnă câteva zile libere, o vacanță, dimineți fără alarmă și seri în care nu mai știm exact cât este ceasul. Pentru artiști, însă, lucrurile pot sta cu totul altfel. Vara este una dintre cele mai aglomerate perioade din calendarul muzical, festivaluri, concerte în aer liber, turnee și evenimente care adună mii de spectatori, transformă lunile iunie, iulie și august într-un adevărat sezon de lucru. În 2026, marile turnee internaționale au adus și continuă să aducă pe scenă nume importante din pop, rock și muzica alternativă. BTS, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Doja Cat se numără printre artiștii aflați în circuitul concertistic din acest an. Pentru un artist, un concert de vară înseamnă însă mult mai mult decât cele două ore petrecute pe scenă. În spatele unui spectacol sunt repetiții, călătorii, verificări de sunet, echipe tehnice, costume, transport și uneori drumuri de la un oraș la altul, aproape fără pauză. Și totuși, vara are un farmec aparte pentru muzicieni. Scenele se mută în aer liber, publicul vine într-o atmosferă mai relaxantă, iar festivalurile aduc împreună artiști care poate nu s-ar întâlni niciodată într-un sezon obișnuit. Pentru public, un concert de vară poate deveni o amintire, pentru artist este o altă zi de muncă, dar una care poate aduce întâlniri, emoții și momente care rămân mult timp după ce luminile scenei se sting. Iar când sezonul se încheie, muzicienii au nevoie, la fel ca noi, de câteva zile în care să nu mai audă alarma telefonului, să nu mai privească programul și pur și simplu să se bucure de vară. Pentru că și artiștii au nevoie de vacanță, doar că uneori pentru ei vacanța începe abia după ce se termină ultimul concert.

0: prieteni, iată că am ajuns și la rubrica de psihologie. În limbajul cotidian, toxic este un termen folosit din ce în ce mai des pentru a descrie persoane, relații, comportamente sau medii care ne afectează negativ starea de bine. Popularitatea acestui termen a adus la o folosire excesivă, uneori superficială, transformându-l într-o etichetă aplicată prea ușor oamenilor. Corina Boaghe a analizat situația cu un specialist.
1: În cultura populară și pe rețelele sociale, cuvântul toxic a devenit un diagnostic rapid. Dacă cineva ne deranjează, ne contrazice sau are un comportament pe care nu-l înțelegem, e etichetat drept toxic. Vorbesc despre aceasta cu Tatiana Turchină, psiholog, lector universitar.
2: Ne place foarte mult să generalizăm lucrurile și asta este un proces cognitiv și probabil că în spatele acestei generalizări cumva ne ascundem de ceva. Conceptul toxic, într-adevăr, a apărut așa pe piața lingvistică acum de vreo 20 de ani și inițial și eu am aflat de acest concept ca fiind atașat mai mult relațiilor abuzive și unui comportament abuziv. S-a introdus acest concept toxic pentru a preveni relațiile abuzive, vorbind de la început despre niște relații toxice. Acum conceptul ăsta într-adevăr s-a extins foarte mult, astfel încât în ziua de astăzi la fiecare comportament neplăcut a celuilalt este catalogat ca fiind toxic.
3: Îi punem eticheta.
2: Exact, îi punem eticheta. Mi-ar place foarte mult cumva noi oamenii, una, să nu generalizăm, doi, să fim înțelegători că fiecare din noi putem să avem pe alocuri niște comportamente nepotrivite. Nu că nu este o caracteristică nouă, dar din vari motive. Unii oameni pot să fie mai frecvent triști, alții oameni pot să trăiască niște dezamăgiri. Și rezultatul unei dezamăgiri, unei frustrări, unei tristețe, poate să fie mai iritabil. Unii oameni pot să ajungă la un moment dat să fie foarte obosiți în rezultat nu știu, unor munci la 6 luni muncesc foarte mult și sunt foarte obosiți. În astfel de stări, nu pare ok în comunicare cu ceilalți. Și atunci ar fi în cazul de a să ne întrebăm, e persoana aceasta toxică sau persoana dată trece momentan printr-o situație dificilă din punct de vedere emoțional, social, relațional și poate ar avea nevoie de un pic de empatie din partea celorlalți pentru a fi susținută, încurajată și ajutată. Sau dacă nu putem să-i oferim aceea, cel puțin să-l îndemnăm să meargă la un specialist. Vreau să ajung la ideea că vorbim de toxic atunci când, într-o anumită perioadă de timp de relație cu cineva, cu toate tentativele de a regla lucrurile, de a ajuta sau de a îndemna pe scurt ceva, totuși ne simțim epuizați, ne simțim manipulați, ne simțim blamați, ne simțim umiliți, simțim că valoarea noastră scade, că stima noastră de sine este în scădere, că nu suntem valorizați. Când trecem printr-o astfel de stare și treptat înțelegem că nu mai sunt eu cel care eram, atunci am putea să suspectăm că alături de mine este o persoană toxică. Iar atunci când e o relație comună cu cineva, să zicem, sunt într-un birou sau este cineva din familie și persoana se întâmplă că vrea să-mi relateze niște momente din viață, care trece printr-o depresie, pierdere, alte stări emoționale, nu știu, sau o situație un pic mai traumatică, ea nu este toxică, ea are nevoie de ajutor. De aceea eu aș îndemna foarte mult oamenii, haideți să nu utilizăm aceste concepte care au o greutate foarte puternică din punct de vedere emoțional, să nu atribuim aceste etichete, deoarece eticheta odată pusă în fața omului, ea foarte greu este ștearsă. Eu aș îndemna toată lumea să fie mai deschiși pentru a ne cunoaște unul cu celălalt. Și cu cât mai mult cunosc persoana, toate aceste etichete la un moment dat dispar. În momentul în care punem etichete, pur și simplu ne-am blocat și noi în a fi deschiși când a cunoaște cealaltă persoană.
1: Așadar, toxic rămâne un termen util atunci când descrie relații sau comportamente care afectează serios sănătatea emoțională. Însă, folosit abuziv, se transformă într-o armă lingvistică ce poate îndreptăți oameni, pot bloca empatia și dialogul.

0: prieteni, este o zi de sărbătoare pentru interpretul de muzică ușoară și folk Anatol Rudei, care își sărbătorește ziua de naștere. Și pentru că ne dorim să fim alături, măcar printr-un gând bun, îl avem la telefon. Domnule Anatol Rudei, la mulți ani, vă dorim multă sănătate, inspirație și bucuria de a cânta în continuare pentru publicul care vă apreciază.
1: Mulțumesc mult! Bună ziua!
0: De ziua de naștere, telefonul sună mai des, mesajele se adună, iar oamenii dragi își fac simțită prezența. Cum arată pentru dumneavoastră o asemenea zi? Vă place să sărbătoriți alături de mulți oameni sau preferați un moment mai liniștit în familie?
1: A doua variantă, mai liniștit în familie.
0: Dacă să ne întoarcem puțin în timp, la începuturile dumneavoastră în muzică, vă amintiți momentul în care ați înțeles că muzica nu va rămâne doar o pasiune, ci va deveni o parte importantă din viața dumneavoastră?
1: Nu am fost niciodată cel care să mă zbat sau să mă avânt pentru lauri și pentru succese, dar succesul a venit de la sine sau... Dacă a fost harul dat de sus de Dumnezeu, succesul a venit de la sine.
0: Așa. Dumneavoastră ați ales să vă exprimați atât prin muzica ușoară, cât și prin folk. Ce v-a apropiat de aceste genuri și ce vă oferă fiecare dintre ele atunci când urcați pe scenă?
1: Tot nu odată am zis-o că genul sau stilul de muzică sau de artă, el este cel care ne alege pe noi în care direcție să o luăm, să cântăm muzică ușoară, jazz sau folk sau popular, folclor. Deci genul folk a fost cel mai aproape, care m-a ales și pe mine, adică să mă includ în lista interpreților de muzică folk. În primul rând a fost poezia care, la baza cărei stă în acest gen, poezia care am citit-o la începutul, cum să zic, vieții muzicale, și ea a fost cea care mi-a dictat că, uite, trebuie să fii în direcția asta, în genul folk, care să cânti poezie de calitate, poezie veritabilă și să mergi cu ea alături.
0: Într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, folcul are această particularitate, este foarte aproape de om, de poveste și de cuvânt. Cât de important este pentru dumneavoastră textul unui cântec și ce trebuie să aibă o piesă pentru ca să simțiți că merită cântată?
1: Numai ce am zis mai devreme, că poezie, versul veritabil este cel care ne dictează, să zicem, merită a fi cântat sau nu merită a fi cântat. Deci poezia de valoare, și se includ foarte mulți poeți clasici și contemporani ai noștri, români, a căror poezie eu o cânt. Uh-huh. Deci la bază este poezia de calitate, pentru mine.
0: De-a lungul anilor, dumneavoastră ați avut cu siguranță multe întâlniri și multe momente pe scenă. Există un concert, o întâlnire sau poate chiar o reacție a unui spectator care v-a rămas în suflet și pe care o păstrați și astăzi?
1: Nu pot să zic anume de un concert sau de un spectator anume. Orice spectacol muzical în care eu luam parte, mă strădu să găsesc acei ochi sau acea privire care mă captivează și pentru care eu cânt. Deci nu poate. Fiecare spectacol este deosebit unul față de altul.
0: Timpul schimbă multe lucruri, inclusiv felul în care privim muzica. Astăzi, după atâția ani de activitate, ce înseamnă pentru dumneavoastră să urcați pe scenă? Este aceeași emoție ca la început sau ați învățat între timp să o priviți altfel?
1: Cu anii și cu timpul care se scurge, emoțiile vin tot mai multe și mai multe. La început au fost mai puține emoții. urcam în scenă mai fără emoții, dar bineînțeles că erau emoțiile frumoase care eu trebuie să le transmit spectatorului. Ori cu timpul emoțiile se adună și mai multe, și pozitive și mai puțin pozitive.
0: Publicul de
1: azi... sunt frumoase.
0: Așa. Publicul de astăzi este diferit, iar tinerii descoperă muzica prin alte mijloace decât acum câțiva ani. Cum simțiți această schimbare? Mai există astăzi aceeași apropiere a tinerilor de muzica folk?
1: Poate că mai puțin. Dacă în anii 90 era o altă perioadă de renaștere națională și mulți își aplicau urechea și o aplicau mai mult spre cuvânt frumos și de valoare și spre muzică mai de valoare. Bineînțeles că în azi sunt ziua de azi, tineretul e mai puțin care merge spre această, cum să zic, destinație. Dar oricum, avem spectatorul fidel care rămâne și încearcă a-și cultiva în generația tânără, câte puțin, dar din dragostea acestui gen de muzică.
0: Domnule Rudei, și pentru că este o zi aniversară pentru dumneavoastră, să vorbim și despre prezent. Cu ce vă ocupa acum timpul? Aveți proiecte muzicale, cântece noi sau întâlniri cu publicul pe care le pregătiți?
1: Întâlniri cu publicul mai puțin, căci îmi ia timpul și serviciul și, cum să zic, programul de zi cu zi, familia, dar cărui încerc și eu să mă dedic mai mult decât altă dată. Dar schițez acum un proiect pentru anul viitor, să lansăm cu Tatiana Bujor Rudei, să lansăm un album din piesele mele vechi care le-am scris până acum, acest album Rădăcini. De fapt, de unde ne tragem? De la rădăcini spre rădăcini.
0: Și o aniversare este și un moment în care privim puțin în urmă, dar și înainte. Dacă ar fi să vă puneți o dorință pentru următorul an, ce v-ați dori să se întâmple în viața dumneavoastră, pe scenă și dincolo de scenă?
1: Tradiționalul să fim sănătoși ca să putem aplica cele proiecte și gânduri, vise care încă mai sunt și vrem să lansăm și să lăsăm ceva frumos în urma noastră. Cât în următorul an, cât și în ceilalți care vor urma.
0: Să fie cu Doamne ajută!
1: Mulțumesc! Așa vrem!
0: Domnule Anatol Rudei, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați permis să intrăm puțin în atmosfera acestei zile speciale. Vă spunem încă o dată la mulți ani, să aveți sănătate, inspirație, oameni dragi aproape și, bineînțeles, cât mai multe cântece care să ajungă la sufletele celor care vă ascultă. O zi frumoasă în continuare!
1: Mulțumesc mult! La mulți ani!
0: Prieteni, ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă! Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Substanțele chimice cu risc major vor necesita autorizare prealabilă. Guvernul a aprobat modificarea legii privind substanțele chimice în scopul consolidării cadrului național de reglementare și alinierii acestuia la normele Uniunii Europene. Noile prevederi stabilesc mai clar cerințele privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice, precum și obligațiile importatorilor, distribuitorilor și utilizatorilor, a precizat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Agenții economici vor trebui să aplice standarde europene, astfel încât consumatorii să poată identifica mai ușor eventuale riscuri pentru sănătate și mediu, a mai spus Hajder.
2: De asemenea, simplificăm procedurile de autorizare prin eliminarea permisului pentru comercializarea și distribuția produselor chimice periculoase, reducând astfel o povară birocratică. Mai mult de atât, prin aceste modificări, urmărim crearea unui sistem simplificat, modern și sigur, care să protejeze mai bine sănătatea populației și mediul înconjurător.
1: Modificările prevăd îmbunătățirea transmiterii informațiilor în situații de urgență, precum și introducerea autorizării prealabile pentru substanțele cu risc major. Acestea vor fi incluse într-o listă aprobată de guvern și actualizată în funcție de evoluția legislației europene. Autoritățile susțin că noile reguli vor face informațiile despre pericolele produselor chimice mai clare, vor permite un control mai strict al substanțelor cu risc ridicat și vor contribui la protejarea sănătății populației și a mediului. Prim-ministrul Vasile Teofan a reiterat apelul către membrii cabinetului de miniștri de a limita turismul de serviciu. Șeful executivului a subliniat în debutul ședinței de astăzi că prezența funcționarilor în țară este prioritară în această perioadă pentru a asigura ritmul necesar proceselor de integrare europeană. Anunțul a fost făcut pentru a le aminti miniștrilor despre necesitatea de a fi mai riguroși în aprobarea călătoriilor de serviciu, în special a celor de lungă durată sau în destinații îndepărtate. Premierul abordase acest subiect și pe 22 iulie curând, în prima ședință desfășurată după învestirea noului cabinet. Pe 22 iulie, premierul anunța că intenționează să raționalizeze cheltuielile pentru deplasări, inclusiv pe cele proprii, și să folosească mai mult instrumentele de comunicare la distanță. Reducerea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu ale funcționarilor și revizuirea politicii salariale în sectorul bugetar se numără printre obiectivele prioritare ale noului executiv. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierilor care utilizează portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, în urma unei solicitări în acest sens din partea vicepreședintelui american J.D. Vance, transmite Reuters. Potrivit publicației, solicitarea de luna trecută a survenit pe fundul preocupării Statelor Unite că Ucraina destabilizează piețele petroliere și afectează companiile americane prin atacarea petrolierelor care transportă țiței din Kazahstan. Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura sau navele non-rusești cu condiția ca acesta din urmă să nu fie vizate de sancțiuni ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești, a adăugat publicația. Forțele ucrainene și-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și altor obiective, într-un efort despre care Kievul afirmă că visează să priveze Rusia de resursele necesare finanțării armatei sale. Procurorii Parchetului General de la București și polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat astăzi 19 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratorii ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, în care societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei românești. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13 cu Mark Ronson și Uptown Funk, piesă lansată în 2014 în colaborare cu Bruno Mars. A fost unul dintre cele mai mari hituri ale anilor 2010, ocupând prima poziție în clasamentul britanic și în Billboard Hot 100 din Statele Unite. Un cântec care a rămas în playlisturile noastre și care chiar și după mai bine de un deceniu își păstrează foarte bine locul într-o emisiune de vară. Prieteni, continuăm să fim alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultăm online, ne găsiți pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Tania Turtureanu, Între Da și Nu și Ace of Base, Cruel Summer.

prieteni, în această oră rămânem în atmosfera de vară, dar schimbăm puțin direcția. Vorbim despre cum putem păstra acasă câte ceva din starea de vacanță, fără schimbări complicate și fără cheltuieli mari. Ne întoarcem apoi la muzica populară românească prin vocea Vetei Biriș, care a împlinit recent 77 de ani. Avem și o nouă poveste în picătura de artă, iar pentru iubitorii de film și muzică vine o revenire care sigur va trezi nostalgie. Toate la timpul lor, dar acum să mai ascultăm o piesă din playlistul zilei, Violeta Botezatu cântă Dragostea.

0: modă și design.
1: Prieteni, dacă vacanța s-a terminat sau încă nu ați ajuns la ea, există o soluție simplă pentru a păstra măcar puțin din atmosfera aceea de vară. Să o aducem în propria casă. Și nu vorbim despre renovări, mobilă nouă sau cheltuieli mari. Uneori, câteva schimbări mici pot face o cameră să pară cu totul altfel. Putem începe cu lucrurile pe care le atingem în fiecare zi. Vara, materialele naturale și ușoare fac diferența. O lingerie din bumbac sau in, o cuvertură subțire, perdele legere, toate dau senzația de spațiu mai răcoros și mai aerisit. Iar dacă alegem și culori deschise precum alb, crem, bej, verde pal sau albastru, atmosfera devine imediat mai luminoasă. Apoi putem adăuga câteva elemente care ne duc cu gândul la vacanță. Lemnul, ratanul, bambusul sau ceramica se potrivesc foarte bine în decorul de vară. Nu trebuie să schimbăm mobilierul. Uneori este suficient un coș din ratan, o tavă din lemn, un obiect ceramic sau chiar un scaun simplu din fibre naturale. Și să nu uităm de lumină, în această perioadă merită să lăsăm cât mai multă lumină naturală să intre în casă. Iar seara, o lampă cu lumină caldă sau câteva surse discrete pot schimba complet atmosfera. Practic, aceeași cameră poate părea diferită doar prin felul în care o iluminăm. Un alt truc simplu sunt plantele. O plantă verde, câteva flori de sezon sau un buchet așezat într-o vază simplă pot aduce imediat senzația de prospețime. Și dacă aveți balcon sau terasă, chiar și un colț mic cu plante, o măsuță și un scaun confortabil poate deveni locul preferat pentru cafeaua de dimineață sau pentru o seară liniștită. Dar poate cea mai bună regulă este să nu încărcăm, să transformăm casa într-un decor de revistă. Luați din atmosfera vacanței ceea ce vă place vouă. O culoare, o textură, o plantă, o lumină mai caldă sau un obiect care vă amintește de un loc drag. Pentru că o casă frumoasă nu este neapărat cea mai sofisticată. Este cea în care vă place să vă întoarceți. Iar dacă pe lângă toate acestea reușim să aducem și puțin din starea de vacanță, atunci vara poate rămâne cu noi ceva mai mult.

0: interpretă de muzică populară originară din județul Alba a împlinit ieri 11 august frumoasa vârstă de 77 de ani. Este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste ale folclorului românesc, o voce inconfundabilă care de-a lungul anilor a reușit să ajungă la sufletele a generații întregi de ascultători. Cu o bogată experiență artistică atât pe marile scene ale festivalurilor de folclor, cât și în numeroase proiecte dedicate culturii și tradițiilor românești, Veta Biriș a rămas fidelă culturii cântecului popular și a valorilor pe care aceasta le transmite. Vă invităm să ascultați un fragment din interviul realizat de Veta Ghimpu Munteanu cu îndrăgita interpretă Veta Biriș.
1: Sunt tare bucuroasă și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a ajutat să vin aici la neamul meu. Mi-am dorit de foarte multă vreme, chiar invidiam pe colegii mei moldoveni când veneau aici la Chișinău și vedeam un public atât de minunat și am zis ce mult mi-aș dori să ajung și eu la Chișinău să cânt și eu acolo la românii mei.
2: Vă urmăresc de foarte, foarte mulți ani, îmi sunteți foarte dragă, aveți o voce extraordinară, nu vă flatez acum, dar cred că nu sunt eu prima care vă spun și vă mai urmăresc și pentru faptul că purtăm același nume, bineînțeles, Veta, un nume mai rar până la urmă, deși Caragiale l-a blamat, Bănică Junior îl blamează, noi totuși avem un nume frumos și vechi.
1: Da, tatăl meu vroia să mă cheme Veta și la sfatul popular pe atunci spunea Baciumanta, nu se poate Veta, ori Saveta, ori Elisabeta. Și ce nu, domnule, mie mi-o treci Veta. Și parcă a știut că a fost un nume predestinat cântecului. Poate nu sună așa de frumos Saveta Biriș sau Elisabeta Biriș, dar Veta Biriș parcă e mai potrivit, da. Eu mă bucur că am posibilitatea, e o zi specială pentru mine, să pot aduce de acolo, din inima țării, cântecul de acolo, de unde vin eu, din județul Alba, din locuri încărcate de istorie, de legendă și binecuvântate de Dumnezeu, de acolo, de unde pământul a fost odat cu sângele moșilor și strămoșilor noștri și mă bucur că pot să aduc în dar câteva din cele mai frumoase cântece ale neamului nostru românesc.
2: Ziceam că vă urmăresc de foarte mult timp și pentru mine, în primul rând, sunteți într-o chipare a cântecului patriotic.
1: Da, sunt prima cântăreață care am cântat aceste cântece. M-am lansat cu cântecul Iancului și pe urmă a urmat cântecul lui Horia, Tu Ardeal, Așa e Românul, Hai să întindem Hora Mare. Sigur, acum sunt foarte mulți colegi care le cântă și foarte bine că se cântă. Întotdeauna mi-am dorit ca toți colegii mei de acolo, din Ardeal, să cânte aceste cântece, pentru că moșii și strămoșii noștri ni le-au lăsat în dar și noi nu trebuie să uităm că suntem români și trebuie să ducem cântecul mai departe.
2: Și mai ales că România au un destin într-una, trebuie să lupte pentru a-și apăra identitatea, pentru a-și apăra valorile. Din păcate, așa ne e destinul.
1: Așa este și foarte multă lume știe problemele noastre de acolo, din Ardeal. Am terminat o școală profesională de aparatură de laborator, dar nu prea am profesat, că am cântat de mică și nu prea m-am dus la...
2: Deci e o profesie.
1: Cântecul, da.
2: Avem un public extraordinar receptiv și care vă cunoaște cântecele.
1: Îi rog pe românii din Basarabia să nu uite nicio clipă că sunt români și să iubească cântecul popular tradițional. Pentru că eu nu mi-am părăsit satul, eu am rămas acolo unde m-am născut, nu mi-am părăsit satul nicio clipă și realizez cât de mult a însemnat pentru mine că am rămas acolo la rădăcină. Am rămas acolo alături de sătenii mei de la care am învățat toate cântecele frumoase și n-a trebuit să fac niciun compromis, pentru că lumea pe mine așa mă știe, cu cântecul autentic. Cine mă vrea, așa mă vrea, autentică cum sunt.
2: Da, dar nu e foarte greu să stai la țară, presupune alt mod de viață.
1: Nu, pentru că așa m-am învățat de mică. După ce m-am lansat, am fost foarte invidioasă, trebuie să recunosc, pe colegii mei și am zis, uite, toți artiștii sunt la oraș, numai eu sunt la țară. Iar acum mă invidiază ei pe mine că stau la țară și condițiile de la țară acum sunt ca cele de la oraș și chiar mă bucur că am rămas acolo în sat, am liniște, am de toate.
2: Să vă dea Dumnezeu și în continuare de toate și cât mai mult cântec.
1: Să vă iubească Dumnezeu și să fiți sănătoși și Dumnezeu să ocrotească Basarabia.

0: prieteni, astăzi la rubrica noastră, devenită deja tradițională, Augustina Reniță Mirjol ne povestește despre istoria unei lucrări neobișnuite care a ajuns din Australia în Franța.
1: Cu ochii plini de stele, mă îndreptam în vara anului 2004 spre tărâmuri australiene. Înarmată cu entuziasmul turistului japonez, aveam mari așteptări de la acest continent și doream să descopăr cât mai multe. Mai aveam și o misiune din partea soacrei, să-i aduc o pictură pe scoarță de copac, lucru pe care l-am făcut fără ezitare și prea multe întrebări. Trebuie să insist de la bun început asupra cuvântului scoarță, întrucât acesta a fost determinant în aventura mea artistică. Răspunsem din timp câteva ghiduri, fără a mă osteni să aprofundez subiectul, căci voiam să las puțin loc hazardului în această călătorie. Noile impresii veneau în ritmul unui tren de mare viteză, însă nu uitam să întreb în fiecare galerie din orașele în care ne opreau dacă aveam picturi aborigene pe scoarță. Galeriștii mă priveau ciudat, indicând un politicos că acestea puteau fi văzute mai degrabă în muzee. Găsisem o mulțime de lucrări create în acril pe pânză, dar îmi luasem un angajament și cine și-ar dori vreodată să-și dezamăgească soacra. Mă apropiam de sfârșitul călătoriei și șansele de a găsi perla rară în mijlocul deșertului australian scădeau din oră în oră. Distanțele lungi și nenumăratele ore petrecute în autocaruri, mașini și avioane mi-au permis să mă documentez suficient, cel puțin după mine, despre cum ar trebui să arate o lucrare aborigene pe scoarță, în funcție de subiectul abordat și de comunitatea etnică și artistică cărei aparține artistul. Pentru crearea acestora se folosesc pigmenți minerali, iar mesajele sunt codificate și sunt adesea inaccesibile non-inițiaților. Minunea s-a produs tocmai în mijlocul deșertului, într-o stație PECO. Pictura pe scoarță, pe care o căutasem de câteva săptămâni pe jumătate din continentul australian, mă aștepta în mijlocul unui bric-a-brac pentru turiști. Cu stupefacția unui anticar care găsește în sfârșit un obiect mult căutat, mi-am modulat tonul vocii ca să-mi ascund exaltarea în fața unei astfel de găselniți și l-am întrebat pe vânzătorul robust și jovial cât costa această lucrare. Nu era un preț derizoriu, dar niciunul care m-ar fi obligat să cer acordul băncii mele. Atât de mare mi-a fost euforia încât în cei 200 de pași pe care i-am făcut de la stație până la autocar, nu cred că am atins nisipul arămiu al deșertului australian. Știam că intrasem în posesia unei opere rare, făcând parte din una din cele mai lungi tradiții artistice, însă aventura mea nu era pe sfârșit. Ajunse la aeroportul din Sydney, nici nu putea fi vorba de a da această comoară la bagajul în cală. Urma să o țin cu mine timp de 24 de ore și să-i acord toată atenția demnă de un nou născut. Această pictură a fost la un moment dat sursa unei mobilizări neașteptate din partea vameșilor, care m-au înconjurat și m-au supus unui control minuțios și unor scanere ultraperformante. S-a adeverit că pigmenții folosiți în această lucrare ar fi putut trece în categoria materialelor explozive dacă ar fi fost utilizați în cantități mai mari și în combinație cu alte elemente. Opera însă nu prezenta un pericol real, iar adevărata explozie de bucurie s-a produs atunci când am aterizat pe aeroportul Charles de Gaulle.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa sunt și alături de producătorul Filip Rudenco și regizorul Pavel Prodan. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați simțit bine în compania muzicii. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frâsâneanu. Iată principalele titluri. Modificări la legea salarizării urmează să fie elaborate după definitivarea politicii fiscale pentru anul 2027, anunță autoritățile. Republica Moldova trebuie să-și economisească rezervele de apă până la ploile de toamnă, pe fundul secetei hidrologice severe, susține ministrul mediului Gheorghe Hașter.
6: Vorbim de cel consumul industrial, vorbim de consumul pentru irigare, trebuie să trecem la metode mult, mult mai eficiente și, evident, dacă pe termen lung vorbim de împădurire, vorbim de conservarea apei.
5: Germania raportează o creștere semnificativă a numărului de drone observate deasupra obiectivelor militare. Asta se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 29 de grade. Modificări la legea salarizării urmează să fie elaborate după definitivarea politicii fiscale pentru anul 2027, anunță ministra finanțelor Victoria Abelous. Oficiala susține că autoritățile sunt în proces de examinare a avizelor, iar consultările privind politica fiscală vor continua până la 21 august. În același timp, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun promite că o soluție pentru majorarea salariilor profesorilor va fi găsită până la începutul noului an școlar. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Una dintre principalele schimbări propuse în legea salarizării vizează reducerea numărului valorilor de referință și a ponderii părții variabile a salariului, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous. Scopul este asigurarea unei mai mari echități între angajații din sectorul public. Totodată, Belous susține că noul mecanism va garanta că niciun angajat din sectorul public nu va primi un salariu mai mic decât în anul precedent.
8: Orice funcționar public și din sectorul public este evaluat în funcție de riscul și implicarea care o are această funcție. Astăzi, din păcate, președintele țării primește un salariu mult mai mic de orice funcționar din Republica Moldova și eu consider că și un deputat de asemenea și este inechitabil luând în considerare complexitatea și responsabilitatea acestor funcții.
7: O soluție pentru majorarea salariilor profesorilor va fi găsită în cel mult 2 săptămâni, promite ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Anunțul a fost făcut pe fondul protestelor anunțate de sindicate după ce autoritățile au luat în calcul amânarea creșterilor salariale de la 1 septembrie pentru a sincroniza legea salarizării cu noua politică fiscală. Ministrul afirmă că autoritățile încearcă să identifice cele mai bune soluții pentru a răspunde așteptărilor angajaților din domeniul educației.
9: Abordarea ține în primul rând de legea salarizării și de toate modificările care sunt operate acolo. Trebuie să avem o decizie finală pe marginea tuturor avizilor care au venit de la instituție în avizarea prealabilă. Este o lege mare, complexă, care vizează întreg sectorul bugetar, nu doar profesorii, asistenți sociali, polițiști și toate celelalte categorii. Deci încercăm să clarificăm toate aspectele cât mai rapid pentru a putea avea un răspuns ferm în următoarele 2 săptămâni cu privire la termeni și valori. Deci legea salarizării este acum în proces de avizare. Cred că sunt aproape 1000 de pagini de avize de la toate instituțiile, inclusiv la Ministerul Educației, pentru că și noi am oferit anumite sugestii adiționale.
7: Amintim că Federația Sindicală Sindicală a Educației și Științei a anunțat acțiuni de protest după ce majorările salariale promise cadrelor didactice de la 1 septembrie ar putea fi amânate. Sindicaliștii din educație au stabilit că vor organiza prima acțiune de protest pe 19 august în fața guvernului. În cazul în care salariile nu vor fi majorate de la 1 septembrie, aceștia vor declanșa proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Totodată, începând cu 1 octombrie, sindicatele iau în calcul declararea stării de urgență în educație, iar pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, planifică o acțiune sindicală de amploare la nivel național și boicotarea festivităților oficiale. La discuțiile dintre sindicate și Ministerul Educației și Cercetării au fost analizate mai multe variante, inclusiv acordarea unor compensații financiare provizorii de 3-4.000 de lei, în funcție de norma didactică și alte criterii. Sindicaliștii susțin însă că aceste compensații nu pot înlocui aplicarea efectivă a majorărilor salariale de la 1 septembrie.
10: Chișinăul este pregătit să sprijine tranzitul de 4,5 milioane de tone de cereale ucrainene spre România pe căile ferate moldovenești, însă o decizie finală depinde de negocieri, a declarat astăzi ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, guvernul își propune să transforme acest transport într-o activitate comercială profitabilă pentru bugetul de stat.
11: Modul de lucru pe care îl are Ministerul Infrastructurii din Republica Moldova împreună cu cel de România este: noi suntem solidari și venim cu reacții rapide și prompte atunci când au nevoie pe zi, două, trei, să ajungă marfa care a fost pornită atât pe cale navală cât și pe cale terestră în porturile din Ucraina.
10: Vladimir Bolea a dat asigurări că cerealele nu vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova, ci doar vor tranzita țara spre porturile românești. De asemenea, ministrul a subliniat că sprijinul acordat părții ucrainene va aduce profit căilor ferate din Moldova, compensând pierderile înregistrate în ultimii trei ani. Amintim că Republica Moldova examinează în prezent solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor pe cale ferată autohtonă către portul Constanța. Republica Moldova trebuie să-și economisească rezervele de apă până la ploile de toamnă, pe fondul secetei hidrologice severe și al scăderii continue a nivelului fluviului Nistru, a declarat astăzi ministrul mediului Gheorghe Hajder. Oficialul afirmă că autoritățile trebuie să reducă presiunea asupra resurselor de apă și să pregătească soluții pe termen lung.
12: Tot ce trebuie să facem acum este ca să conservăm rezervele de apă pentru o perioadă cât mai lungă, astfel încât să ajungem în perioada ploilor de toamnă și stocurile să fie cumva restabilite. Până atunci s-a luat decizia pe platforma Comisiei Nistriene ca să scădem debitul, astfel încât pe de o parte să asigurăm necesarul de apă potabilă și pentru ecosistemul pe Nistru, pe de altă parte să conservăm maxim posibil acea rezervă de apă.
10: Pe termen lung este nevoie de un consum mai rațional al apei și de adaptarea la noile realități, inclusiv în ceea ce privește consumul industrial și cel pentru irigații, a mai spus Gheorghe Hajder.
12: Soluția este una generală, noi să fim mult mai raționali în consumul de apă, să ne adaptăm consumul la noile realități, inclusiv vorbim de cel consumul industrial, vorbim de consumul pentru irigare, trebuie să trecem la metode mult, mult mai eficiente și evident, dacă pe termen lung vorbim de împădurire, vorbim de conservarea apei atât în lacurile de acumulare cât și pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât noi să le putem colecta atunci când sunt și le putem utiliza ulterior.
10: Precizăm că pe fundul secetei severe, Republica Moldova a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile, începând cu 28 iulie, monitorizând debitul Nistrului în strânsă cooperare cu Ucraina. Pentru a gestiona resursele disponibile, cele două țări au convenit reducerea temporară a deversărilor din lacul de acumulare Novodnestrovsk, câte 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august. 25 de blocuri de locuit din municipiile Chișinău și Bălț, precum și din raioanele Drochia, Soroca, Florăș și Orhei, sunt mai aproape de lucrările de renovare termică. Locatarii au primit rapoartele de audit energetic, acesta fiind primul pas obligatoriu pentru accesarea finanțărilor nerambursabile. Evaluările tehnice au stabilit că exactitate intervențiile necesare pentru a reduce pierderile de căldură. Potrivit estimărilor, implementarea tuturor măsurilor va genera economii de sute de milioane de lei la facturile de energie. Relatează Cristina Zavolanjov-Mir.
13: Reprezentanții celor 25 de blocuri au vizitat un imobil din Chișinău aflat deja în plin proces de reabilitare. Clădirea construită în anii 70 înregistra pierderi masive de căldură. După finalizarea lucrărilor, pierderile termice se vor reduce cu aproximativ 60%. Proiectul imobilului din Chișinău a demarat în anul 2020

0: fim ghidați și în continuare pentru a-l valorifica pe deplin.
1: Reprezentanții din Orhei și Soroca sublinează că investițiile vor ameliora situația financiară a locatarilor, în special a celor vulnerabili.
2: Dorim să instalăm, schimbăm și uși de la intrare, adică sunt momente, avem ce face.
3: Este o problemă destul de mare, mai ales în perioada rece a anului, atunci când facturile sunt destul de ridicate. O bună parte din locatari sunt cu vârstă înaintată, ceea ce nu le permite bugetul.
1: Asociațiile care dețin pașapoartele de audit pot solicita sprijin financiar din Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Programul beneficiază de un buget de peste 1,4 miliarde de lei alocat până în anul 2027, a declarat directorul instituției Ion Muntean.
4: Proiectul de eficiență energetică trebuie privit ca și o investiție sigură, în care practic statul își acoperă cea mai mare parte a investiției, și aici vorbim de 70% din costul pentru lucrări de reabilitare energetică sunt acoperite de stat, 30% este acoperit prin contribuția proprie de către proprietarii de apartamente, asociația propriu-zisă, doar că proprietarii de apartamente care sunt vulnerabili din punct de vedere energetic mai beneficiază de o alocație.
1: Precizăm că până în prezent, la nivel național, au fost realizate 99 de audituri energetice pentru blocuri de locuit, iar 15 proiecte au primit deja aprobarea finală pentru finanțare.
5: În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează SDP. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Taiwanul a condamnat exercițiile navale pe care China intenționează să le desfășoare la est de insulă împreună cu o navă de război indoneziană, calificând acțiunea drept o provocare militară și un demers periculos, scrie Reuters. Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan, instituție responsabilă de politica Taipeiului față de China, a acuzat Beijingul că încearcă să creeze impresia în fața comunității internaționale că există control asupra apelor din estul insulei. China consideră Taiwanul partea teritoriului său și respinge revendicările de suveranitate ale autorităților de la Taipei. Ministrul chinez al apărării a anunțat că exercițiul va avea loc la jumătatea lunii august într-o zonă situată la est de Taiwan. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
6: InfoSport.
7: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Atleta Alexandra Emilianu va intra astăzi în concurs urmând să participe în calificările probei de aruncare a discului la campionatele europene de atletism de la Birmingham, Marea Britanie. Reamintim că la începutul acestei săptămâni, mai exact luni 10 august, Andreea Stăvile Grosu s-a calificat în finala probei de 3000 de metri cu obstacole, fiind cronometrată cu timpul de 9 minute 34 de secunde și 40 de sutimi, stabilind și un nou record personal. Finala probei respective este programată pentru seara zilei de joi 13 august la ora Chișinăului, 22:30. Fenomenul bucureștean al natației David Popovici s-a calificat în fanfar în finala probei de 1000 de metri stil liber la campionatele europene de natație, ce se desfășoară la Saint-Denis, o suburbie a capitalei franceze. În semifinale, românul în vârstă de 21 de ani a parcurs în not distanța în 46 de secunde și 72 de sutimi și a stabilit un record al competiției, care tot lui îi aparținea. Marea finală a probei de 100 de metri stil liber este programată pentru astă seară de la ora 19:52.
8: O să fac ce am făcut și până acum. O să-mi păstrez calmul, o să îmbunătățesc ce nu a fost chiar perfect la cursa asta, să încerc să mă apropii de acea perfecțiune, între ghilimele, pentru că pentru un record mondial trebuie să provoci limitele alea, trebuie să aproape atingi limitele alea ale perfecțiunii.
7: În cursa finală, David Popovici va pleca de pe culoarul 4 și va avea ca vecini pe Luca Hug și pe Egor Kornev, adică cei care au obținut următorii timpi după David în semifinale. În marea finală, David Popovici ar putea să doboare recordul mondial stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 de chinezul Pan Jiale atunci când David a cucerit bronzul olimpic. Tabloul complet al play-off-ului Ligii Campionilor a fost stabilit, se cunosc toate echipele care vor lupta pentru un loc la masa bogaților. Aseară s-au disputat toate cele 10 meciuri retur din turul al treilea.

0: preliminar al Ligii Campionilor. Fenerbahce, Istanbul, Olympic Lyon și Levski Sofia Ecatena sunt printre cele mai sonore perechi, în timp ce surpriza vine din partea debutantei Sabah Baku. Campioana Azerbaidjanului este la un pas de faza grupei unice la prima participare în competiție. Sabah s-a calificat în play-off după ce a învins clar campioana Danemarcei, FC Aarhus, cu scorul general de 5-2. În play-off, echipa azeră va da peste campioana Israelului Hapoel Berșeva, care a trecut în turul 3 de Țervena Zvezda Belgrad, cu scorul general de 3-0. Acestea au fost știrile din sport. O zi frumoasă să aveți!
1: La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Preseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
2: Te salut, Vitalie, bună ziua tuturor radioascultătorilor noștri. Astăzi vă propunem o ediție în care două teme aparent diferite se intersectează și vorbim aici de grija pentru viitor și modul în care acordăm atenție prezentului. Continuăm și noi să vorbim despre eficiența energetică, un subiect care ne preocupă îndeosebi în contextul stării de alertă în sistemul energetic, dar avem și alte subiecte, iar pentru că astăzi marcăm și Ziua Internațională a Tineretului, schimbăm apoi perspectiva și vorbim despre tânăra generație. Cum este tânărul de acum și ce înseamnă tinerețea privită prin ochii celor care au lăsat de mult în urmă vârsta de 20 de ani, vorbim în ediția de astăzi, imediat după o melodie.
3: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 16 și 19 minute la Zi de Zi. În atenție avem subiectul privind eficiența energetică, un subiect care ne preocupă pe toți. Iar în acest context, mai multe blocuri locative din 5 orașe ale țării și din capitală au realizat audituri energetice cu sprijinul Centrului Național pentru Energie Durabilă și PNUD Moldova. Pentru fiecare clădire, auditorii au analizat consumul de energie, pereții, acoperișul, ferestrele și în baza analizelor au formulat recomandări și au prezentat un plan clar de intervenții. Gestionarii acestor blocuri au primit rezultatele auditului, un eveniment la care am aflat dacă locatarii vor transforma această oportunitate în lucrări concrete. Nele Bădiceanu este administratoarea unui bloc locativ de pe strada Petru Zadnipru, 14/1 din sectorul Ciocan al Capitalei. Recent, clădirea a fost vizitată de auditorii energetici care au analizat situația edificiului și au elaborat un raport. Documentul îi ajută pe locatari să înțeleagă mai bine care sunt problemele clădirii și unde se înregistrează cele mai mari pierderi de energie, susține administratoarea blocului.
1: În raport au fost identificate soluții tehnice pentru eficientizare blocului, în cazul dacă se vor implementa măsurile, deci să sporească confortul pentru locatari și ulterior și economiile în facturi.
2: De ce ați hotărât să cereți un audit al acestui bloc? Ce vulnerabilități, ce probleme sunt?
1: Blocul este dat în exploatare în anul 1988. Nu a fost supus reparațiilor capitale din momentul dării în exploatare și sunt probleme de mentenanță. Este uzat deja și sisteme inginerești, și rosturi de dilatare, și pireu, și... Deci mai multe au fost probleme care au fost reflectate în raportul de audit energetic.
2: Acum că aveți acest document în mână, ați hotărât cu locatarii ce...
1: Dacă să-și dea acordul, desigur, merge mai departe pentru implementarea, în primul rând, izolării termice.
0: În total, 25 de blocuri locative din capitală, Drochia, Orhei, Florești și Bălți au beneficiat de audituri energetice. Experții au mers și la Soroca, unde au analizat starea ferestrelor și a ușilor, precum și a sistemului de încălzire al unui bloc locativ din centrul orașului.
3: Vitalie Ursache, la Soroca. Că sunt cheltuieli mari la energie electrică, la căldură. Hotărât să încercăm să vedem și ați prinia spate cumva să mai economisim din tem în bloc 9 etaj, adică 105 apartamente, din care de casă din 1978 e dat în exploatare. Făcut casă nu e făcut cum însă în condițiile de astăzi, condiții cum au fost pe vreme. E frig în apartamente, acoperișul trebuie de reparat, curge.
2: Aveți deja un raport al auditorilor, ce urmează mai departe?
3: Vrem foarte mult să facem niște schimbări, dar casa e foarte veche. Adică vrem ceva frumos, că e în centrul orașului Soroca și lumea în ziua de azi nu prea au bani ca să dea portul, și dacă proiectul o scoastă 10 milioane, e clar că 3 milioane n-a să aibă locatari de unde să iei să plătească.
0: Fiecare raport include și recomandări pentru eficientizarea energetică a clădirilor, în funcție de vulnerabilitățile depistate, susține directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean. Proprietarii apartamentelor din clădirile respective pot decide dacă vor să aplice aceste recomandări și să apeleze la măsurile de sprijin oferite de centru pentru a merge mai departe cu lucrările de eficientizare energetică, a precizat directorul CNED.
4: Cu abordare comprehensivă, pornind de la izolare termică a pereților, izolare termică a subsolului, acoperișului, schimbarea geamurilor din locuri de uș comun, modernizarea sistemului intern de încălzire cu altul performant, inclusiv cu apă caldă menajeră, aprovizionare cu apă caldă menajeră, la fel și instalarea panourilor fotovoltaice cu baterii de stocare acolo unde este posibil și chiar instalarea stațiilor de încărcare a automobilelor electrice. Toate acestea sunt măsuri eligibile în cadrul programului Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, unde statul oferă 70% finanțare sub formă de grant nerambursabil și asociația trebuie să contribuie cu cel puțin, cu aproximativ 30%, fiindcă persoanele, proprietari de apartamente care sunt vulnerabili din punct de vedere energetic, mai primesc un suport financiar, o alocație care variază între 15% și 90% în funcție de cât de vulnerabil este acea persoană. Și în final are și contribuții asociației în funcție de profilul proprietarului de apartamente, ar varia între 15-20% în final.
0: Valoarea totală a investițiilor recomandate pentru cele 25 de blocuri depășește 432 de milioane de lei. Implementarea integrală a măsurilor de eficientizare ar putea contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 5.850 de tone anual.

0: 13:28, după cum am aflat mai devreme, mai multe blocuri din capitală, dar și din alte orașe au trecut prin audituri energetice. Este un prim pas important pentru locatarii care au înțeles unde se pierde energia și ce soluții pot fi aplicate pentru reducerea consumului. Dar ce înseamnă aceste măsuri pentru siguranța și autonomia energetică a cetățenilor, dar și pentru reziliența energetică a țării, aflăm din discuția cu secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța. Domnule secretar de stat, noi suntem acum în stare de alertă în sistemul energetic. Ce ne spune această situație despre vulnerabilitățile sistemului energetic al Republicii Moldova?
1: Această criză, evident, este creată de condiții regionale și nu neapărat de ceea ce noi am cauzat în Republica Moldova. Deci vorba de acele penurii de aprovizionare cu produse petroliere, este vorba de scăderea nivelului din Dunăre, care aproape că a lăsat fără energie toate țările din regiune. Și noi, de fapt, ducem o luptă acum ca să ne încadrăm în acele condiții și depunem tot efortul ca să asigurăm cu energie electrică și cu produse petroliere populația în aceste momente dificile. Este nevoie de mult efort comun, nu doar a statului, ci fiecare companie implicată în acest proces, furnizorii și neapărat și o contribuție din partea cetățenilor, ca să întreprindă acele măsuri simple, dar care pot contribui enorm la aprovizionarea cu energie electrică în special.
0: Dacă vorbim despre aprovizionarea cu energie electrică, suntem ok la acest capitol pentru următoarele zile? Care este situația? Ce date deține Ministerul Energiei?
1: La moment este o situație stabilă. Este critic, că oricum, să păstrăm acele măsuri pentru orele de vârf, pentru că circa 200 de megawatts în fiecare seară noi urmează să le achiziționăm practic în regim de avarie sau în regim de procurări orare, ceea ce duce la scumpirea energiei în aceste ore. Și orice kilowatt economisit între orele 18 și 23 ne ajută pe noi să asigurăm cu energie electrică și să nu avem o creștere substanțială de preț în viitor apropiat, ceea ce îndemnăm populația să facă.
0: Ne mai reținem puțin la capitolul alertă în sistemul energetic. Este actuală situația un motiv de a accelera investițiile în eficiența energetică la nivel național?
1: Absolut, orice criză demonstrează încă o dată că trebuie să depunem foarte mult efort să creștem eficiența energetică a locuințelor, a întreprinderilor, a serviciilor publice, inclusiv pentru a avea un rol exemplar pentru toți ceilalți și cu siguranță beneficiile sunt enorme și diverse, inclusiv prin creșterea produsului intern brut a țării.
0: Câtă energie poate economisi Republica Moldova prin eficientizarea energetică a clădirilor și unde există totuși cel mai mare potențial de economisire?
1: Auditele prezentate astăzi au demonstrat că există potențial de reducere până la 60% din costurile cu energie în aceste locuințe. Deci, cel mai important este că aceste asociații au făcut primul pas, renovarea blocurilor locative, și cred că pentru fiecare familie este important ca să locuiască într-o locuință eficientă, să poată achita facturile la energie termică în special. Aceasta îi va ajuta foarte mult pentru acest pas. Deci asta demonstrează că există potențial enorm și, și asta poate fi obținut cu eforturi destul de simple.
0: Totuși, ce este mai eficient? Să reducem din consumul de energie sau să investim în producerea unei cantități suplimentare?
1: Siguranță în eficientizarea energetică. Orice măsură de eficiență energetică ajută la reducerea cheltuielilor cu surse noi de generare. Deci ceea ce înseamnă că orice kilowatt economisit va reduce din investițiile viitoare în surse noi de generare.
0: Cea mai importantă concluzie pe care trebuie să o luăm acum, astfel încât o eventuală criză, dacă s-ar mai întâmpla, să ne găsească ca stat mai bine pregătiți?
1: Crizele precedente ne-au învățat că trebuie să ne unim eforturile, să depunem efort să analizăm care sunt cauzele, rădăcina cauzelor acestor crize și cu siguranță discuția în cerc larg a problemelor noastre ne ajută să identificăm cele mai bune soluții și cele mai bune căi ca să creștem securitatea, ca să diversificăm sursele de energie și să avem un viitor mai curat, un mediu mai curat și mai sustenabil.
0: L-am ascultat pe Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei, un dialog din care înțelegem că renovările energetice nu sunt cheltuieli, ci investiții necesare care se întorc în fiecare lună prin facturi mai mici și condiții mai bune de trai. Iar pentru stat, fiecare soluție de reducere a consumului de curent electric înseamnă mai puțină dependență de energie importată și o mai mare securitate energetică.

0: 13:36, zi de zi în emisie directă. Eficientizarea energetică reprezintă o preocupare și pentru mulți antreprenori, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Tot mai multe afaceri se orientează în această direcție, iar tranziția este susținută prin programe și măsuri promovate de autorități, precum și prin proiecte și inițiative sprijinite de partenerii externi. Accesul la finanțare, asistența tehnică și expertiză le oferă antreprenorilor oportunitatea de a realiza investiții pe care, în lipsa acestor mecanisme de sprijin, le-ar putea implementa mai dificil și într-o perioadă mai îndelungată de timp. Desfășoară în continuare acest subiect colega mea, Cristina Prisăcari.
1: Svetlana Nițoreanu, antreprenoare din satul Grigorievca, raionul Căușeni, este unul dintre cei 12 producători de biocombustibili solizi care au fost ajutați să-și modernizeze și să-și eficientizeze energetic afacerea. Cu sprijinul prud și al guvernului Japoniei, anul trecut dorința de a progresa a devenit realitate. Cu banii obținuți a mărit capacitatea panourilor fotovoltaice, ceea ce i-a permis să facă economii la energia electrică. În același timp și-a îmbunătățit echipamentul de producere și, prin urmare, fabrica și-a crescut productivitatea de două ori, ne mărturisește femeia.
2: Instalăm 25 de kW, deci vor permite să micșorăm cheltuielile de la energie electrică, fiindcă noi deja avem instalate o parte din panouri și acum reinstalăm din simplu motiv că capacitatea pe care o avem nu este suficientă. Deci noi adăugăm parcul existent, mai adăugăm încă 25 de kW. Foarte mulți oameni din zona rurală s-au reorientat spre metodele vechi, în bunii noștri se încălzeau cu lemne, cu cărbune. Acum oamenii au trecut de la gaz, au trecut la alternativă, la biomasă. Și asta, deci, este o posibilitate pe care noi am folosit-o și respectiv am crescut în ani. Deci am majorat capacitatea producerii, am majorat capacitatea vânzărilor. În sezonul rece al anului, sigur că sunt solicitați bricheții și anual producem până la 1000 de tone.
1: Și Nicolae Marină din orașul Hâncești administrează o companie specializată în producerea biocombustibililor solizi. Datorită unui sprijin financiar extern de eficientizare energetică a întreprinderilor, de curând și-a extins afacerea, fapt care i-a permis să producă mai mult biocombustibil, iar pentru a face față volumului mare de muncă, apelează la zilieri.
3: Afacerea este, nu în primul rând, ușoară din cauza că depinde mult de materia primă care trebuie să o procurăm de la alți producători. A să-mi producă materia primă singurel, nu depinde de nimeni. Poți să pleci în păduri unde se arde foarte multă materie primă, se aruncă, poți să o prelucrezi, o transform în biocombustibil. Dacă nu era susținerea din partea Japoniei, trebuie să muncesc foarte mult, probabil 5 ani trebuie să lucrez ca să-mi procur așa utilajul și să renovez uzina. Am mai angajat încă 2 muncitori, când am mai adăugat utilaje. Cel mai greu a fost când am început afacerea, lumea încă nu știau ce e asta biocombustibil. În fiecare an văd, adică, schimbări. Oamenii, câteam un încep încetișor a procurat biocombustibil, avem contracte cu școli, cu grădiniți, cu primării care au cazane.
1: Experiența acestor antreprenori arată că instalarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi panourile fotovoltaice, pot reduce substanțial consumul de energie și costurile. În același timp, eficiența energetică devine atât o necesitate economică și de mediu, cât și o oportunitate pentru dezvoltarea unor afaceri mai competitive, mai reziliente și mai bine

0: 16:44, la zi de zi trecem și la alte subiecte. Seceta, inundațiile și ploile torențiale vor fi gestionate mai eficient prin sisteme moderne de monitorizare, prognoză și avertizare timpurie. Aceste obiective se regăsesc în Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030, un document aprobat astăzi de executiv. Documentul mai prevede și promovarea unor practici agricole adaptate schimbărilor climatice. Noi rămânem în sfera inovațiilor din agricultură și vorbim acum despre una dintre cele mai noi tehnologii utilizate pe câmp. Vorbim aici despre drone. Despre funcțiile și avantajele acestora aflăm din dialogul colegei noastre Natalia Mogâldea, cu un reprezentant al unei companii importatoare din Republica Moldova.
1: Tehnologia pătrunde tot mai mult și în agricultură. În ultimii ani, fermierii folosesc drone pentru a monitoriza culturile, pentru a analiza starea solului sau chiar pentru a stropi plantele. Aceste dispozitive moderne îi ajută pe agricultori să economisească timp și resurse. Despre avantajele dronelor în agricultură ne-a vorbit Andrei Lai, managerul unei companii care importă astfel de echipamente în țara noastră.
2: Suntem din 2020 pe piața din Republica Moldova. Suntem primii care am importat și am obținut la autoritatea aeronautică civilă dreptul de a zbura cu drone agricole. Și o să vă spun că am evoluat foarte mult. Având T-100, noi suntem deja 100% concurenți tractoarelor. Cantitatea de lichid a rezervorului acestei drone deja poate concura cu orice tractor, chiar și la preț. Facem și instructajul pentru piloți care urmează să piloteze drone.
1: Cât de mult au evoluat aceste drone astăzi?
2: Deci, care an avem o dronă nouă. La moment avem DJI Agras T-100, o dronă mult așteptată în domeniul agricol. Foarte mulți agricultori au spus că când apare DJI Agras neanunț, noi suntem gata să colaborăm. Mereu ni s-a reproșat, avem drone mult mai mici decât capacitățile care dumnealor au nevoie. Astfel, la moment avem o capacitate de 150 de litri a rezervorului pentru solide. Dacă până acum nu era convenabil să împrăștiem pesticidele cu drona, acum deja avem un argument foarte.
1: Ce face drona?
2: Evoluționare. Dacă până acum aveam doar două radare, la moment avem trei sisteme de radare, ceea ce o face foarte sigură. Întrebarea multor agricultori cât e de ușor de pilotat. Drona este 90% autonomă.
1: Ce înseamnă asta?
2: Impact minim din partea unui om. Tot lucrul face singură. Avem nevoie doar de a o alimenta, schimbă materia și asta e tot.
1: Pe câmp ce fac ele?
2: Cu drona putem aplica pesticide fără a crea căi tehnologice. Doi la mână putem intra atunci când abia a plouat și este pământul umed. Plus la asta folosim un tip de împrăștiere pesticidelor cu granule foarte mici, aproximativ de 50 microni, când grosimea firului fiind de 100 de microni. Picăturile nu cad pe plante, cu calitatea stropitului foarte faină. Plus la asta putem concura la preț față de tractoarele obișnuite, față de modul tradițional de împrăștiere pesticidelor.
1: Dronele au ajuns să concureze cu tractoarele care stropesc câmpurile?
2: Diferența ar fi foarte mare. Dronele stropește aproximativ 100 de hectare, o tonă jumate de apă. De când un agricultor ar folosi cu tractoarele cu modul tradițional, 30 de toane de apă. Diferența foarte mare. Avem acum o problemă, un deficit de apă în ferme și în general în Republica Moldova. Plus la asta pesticide. Nu poluăm solul. Folosim o doză foarte mică de pesticide. Căturile sunt foarte mici și rămân pe plantă. Nu cad jos în sol. Dezvoltăm soluțiile ecologice. Plus la asta avem o viteză de lucru de aproximativ 200 de hectare pe zi, ceea ce cu tractorul nu toate tipurile tractorului pot permite așa o productivitate, chiar mult mai mică. Avem un randament mare, o economie mare a culturii, nestricată datorită căilor tehnologice de aproximativ 10-12%, dacă am vorbit de rapiță. Dronul își răscumpără banii într-un an sau maxim 2.
1: Dronele cât de accesibile sunt la modul practic, adică financiar, și dacă ele sunt cerute astăzi?
2: Să vă dau un exemplu în cazul dronei Agras T-100. Deja avem 15 precomenzi. Este o soluție în agricultură foarte întrebată. În privința finanțării și disponibilității pentru a procura, este un preț de doar 25.800 de euro. Suntem parteneri cu ODA.
1: Prin cadrul mai multor proiecte, agricultorii își pot achiziționa o asemenea dronă.
2: Sunt absolut la toate proiectele, cei ce legat de finanțarea în agricultură.
1: În acești ani, cam câte drone deja ați vândut?
2: Ultimele 3 luni s-au vândut 60 de drone. Absolut toată țara, inclusiv și Transnistria. Dumnealor obțin și granturi, posibilitatea de a fi creditați.
1: Agricultorii se transformă și în piloți, încet, încet?
2: Da. Întrebarea de bază, cât de repede înveți să pilotezi această dronă? O să vă răspund prompt. Drona este 90% autonomă. Aveți nevoie de 3 sau 4 ore de a prinde această meserie. Foarte ușor. Am evoluat nu doar din punct de vedere tehnic. Totul a fost dezvoltat într-așa fel încât și agricultorii care nu prea au timp să poată pilota drona foarte ușor.
1: Încurajezi agricultorii de astăzi care vor să facă agricultură la un nivel mai înalt să încerce să utilizeze aceste drone și să vadă cât de eficiente sunt.
2: Dronele în primul rând impun folosirea o cantitate foarte mică de pesticide și o cantitate foarte mică de apă. Nu mai poluăm solul cu doze mari de fungicide, de insecticide, de erbicide. Mergem spre tendința a păstra pentru a transmite și mai departe solul într-o calitate bună urmașilor. Ceea ce drona este cel mai bun argument pentru ecologie foarte.
1: Dacă la anul vom vedea drone și mai mari pe piața noastră?
2: Eu cred că noi deja am ajuns la un tip de drone care a evoluat, a trecut prin toate greșelilor modelelor precedente și ar trebui să dezvoltăm acest tip de drone. Nu cred că am avea nevoie mai mari, pentru că noi stropim aproximativ 10-15 litri la hectar până la 20 în cazul culturii mari sau 60-60 de litri la hectar în cazul viilor șlevieselor și este o dronă suficientă pentru a face această lucrare.

0: Așa cum agricultorii trebuie să se adapteze condițiilor climaterice pentru a avea o recoltă bună, așa și fiecare dintre noi trebuie să preia un stil de viață sănătos pentru a avea o inimă rezistentă. Care sunt abordările terapeutice și ce soluții oferă medicina modernă pentru tratamentul afecțiunilor cardiace? Aflăm din dialogul realizat de Galin Alcaz cu medicul chirurg cardiovascular Aureliu Bătrânac.
1: Domnule doctor, să vorbim despre cele performanțe pe care le înscrie cardiochirurgia modernă și dacă vorbim de țara noastră, care este numărul acestora?
2: Referitor la cardiochirurgie în Republica Moldova, pot să spun cu mândrie că se efectuează multe operații care sunt necesare pentru patologiile cardiace care necesită tratament chirurgical. În țară avem 3 centre, 3 instituții care practică chirurgie cardiacă. Spitalul Clinic Republican, de fapt, care a fost acel spital unde s-a început chirurgia cardiacă în țara noastră, unde este secție de chirurgie pentru adulți și secție de chirurgie pentru copii, Institutul de Cardiologie, în care secția de chirurgie cardiacă a fost deschisă acum 4 ani și unde numărul de pacienți, numărul de operații e permanent în creștere. Se efectuează peste 1000 de operații pe an, necesarul ar fi cam de 2000-2500, deci avem unde să ne dezvoltăm ca să abordăm chiar toate intervențiile pe cord, fiindcă la momentul actual încă nu se efectuează operațiile de transplant cardiac, operațiile de asistență circulatorie, dar sperăm în următorii ani și aceste intervenții să fie disponibile pentru pacienții de la noi din țară.
1: Care sunt cele mai frecvente motive care persistă în declanșarea bolilor?
2: Când vorbim de tratamentul bolilor cardiovasculare și vorbim că sunt niște tratamente foarte scumpe, facem un pas în spate și ne gândim cum am putea să le prevenim, fiindcă sunt deja studii și cunoaștem și din experiență că o bună parte din aceste boli ar putea fi prevenite sau cel puțin să se încetinească apariția lor și să apară la o vârstă cu mult mai avansată, deoarece observăm o întinerire semnificativă a bolilor cardiace. Să știți că aceasta nu este numai o problemă medicală, este o problemă grav și socială, fiindcă atunci când apare boli serioase de inimă, omul devine incapabil să muncească și atunci sistemul social pierde din cauza incapacității de muncă a omului, dar și prin plățile care trebuie să le efectueze pentru invaliditatea din cauza acestor boli. Sunt factori de risc, așa numiți, care în combinații provoacă cel mai des bolile de inimă. Sunt unii factori care noi putem să-i modificăm, sunt unii factori pe rău care nu putem să-i modificăm, cum ar fi vârsta înaintată și, în ultimul rând, și factorul genetic, ceea ce moștenim noi de la părinții noștri, de la... Dar sunt un șir de factori care ar putea fi excluși din cursul vieții pentru a preveni bolile de inimă. Consumul excesiv de alcool, fumatul, care este deja foarte bine cunoscut, dar continuă să fie încă la modă și foarte mulți tineri, în special, fumează atât țigări clasice cât și aceste nouă formate de piping, dar pe departe nu sunt inofensive, sunt la fel de nocive și la fel de păguboase pentru sănătatea inimii. Alimentația nesănătoasă, caracteristic pentru noi, țării noastre, este că se consumă foarte multe grăsimi de origine animalieră, dar și în special un consum foarte mare de glucide, de dulciuri, de făinoase, care se transferă tot în grăsimi nocive. Și în ultim rând, stresul, care contribuie la dezvoltarea mai rapidă a bolilor cardiace și înrăutățirea lor. Dar vreau să îndemn pe toți radioascultătorii ca să se viziteze un cardiolog odată în an, atunci când starea de sănătate este bună, și de 2 sau 3 ori pe an, atunci când este deja cunoscut cu o boală sau alta cardiacă. Eu vreau să vă zic că avem practic toate posibilitățile pentru a stabili un diagnostic.
0: 13:57, medicul chirurg cardiovascular Aureliu Bătrânac ne-a vorbit despre sănătatea inimii, riscurile la care ne expunem în cazul unui stil de viață dezordonat și a unei alimentații neechilibrate. Cu aceste sfaturi și recomandări încheiem prima parte a ediției noastre. După știrile de la ora exactă, revenim cu discuții și interviuri consacrate Zilei Internaționale a Tineretului, un prilej de a face un portret al generației actuale. Ne reauzim în scurt timp.

0: De ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: 14 și 10 minute, am revenit în studio în emisie directă, sunt Svetlana Bogatu și vă invit să vă alăturați unei noi ore de subiecte la zi de zi. În următoarele minute facem un portret al generației actuale de tineri și îi aducem în prim plan pe doi dintre cei care, prin performanțele lor, au adus recent recunoaștere internațională țării noastre. Audiție plăcută în continuare, vă așteptăm tot aici la Radio Moldova după o melodie.

0: ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, marcată astăzi, vorbim despre implicarea tinerilor în comunitate, curajul de a-și asuma responsabilități și despre posibilitatea de a schimba lucrurile chiar de acasă. Vasile Bumbac, primarul satului Alcedar din raionul Șoldănești, este unul dintre tinerii care a ales să se implice direct în viața comunității la 26 de ani. Cum este să fii primar la o vârstă la care mulți tineri abia își conturează drumul profesional, aflăm din interviul realizat de Daniela German.
1: Vasile Bumbac, pentru început vreau să vă întreb cum ați ajuns să luați decizia de a candida la funcția de primar al satului Alcedar. Ce v-a determinat să faceți acest pas?
2: M-a determinat să fac acest pas multe acțiuni de mele care le făceam în localitate de Baștină, dar și în localitatea vecină, și am decis de ce să nu îmbin binele și cu plăcutul și să ajung în această funcție pentru a face lucruri frumoase pentru comunitate.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți unul dintre cei mai tineri primari din Republica Moldova? Simțiți că vârsta vă ajută sau poate dimpotrivă vă creează anumite dificultăți în unele situații?
2: Nu, cred că vârsta este foarte bine și aș îndemna mai mulți tineri să accepte această provocare, să meargă, deoarece observ după mine personal, când ești tânăr, este mai multă energie și mai multe dorințe, mai multe realizări, cred. Asta este viziunea mea.
1: Cum au reacționat oamenii din Alcedar atunci când au văzut că un tânăr își asumă conducerea comunității? A fost nevoie să le demonstrați că puteți să faceți față acestei responsabilități? Cum a fost comunicarea la început?
2: Până ajunge primar, am mai făcut niște realizări, niște restabiliri de monumente și lumea a văzut că există un potențial și cred că de asta și-a făcut alegerea cu gândul că voi face o schimbare în comunitate. Și cred eu că gândul lor s-a adeverit, deoarece unele schimbări s-au fost realizate, adică din start, și asta este.
1: Deci au fost convinși că veți avea mână liberă, poate mai mult, la și alte acțiuni bune pentru localitate din funcția de primar. Care este cea mai mare provocare pentru un primar tânăr într-o comunitate rurală?
2: Cea mai mare provocare, nu știu cum spun, este faptul de a explica multor persoane care nu înțeleg niște lucruri, adică de a-i convinge că așa este corect sau nu este corect, sau eu fiind tânăr mai iscat momente că sunt fără experiență și ceva de genul dat. Adică faptul ca să convingi persoana, să-l aduci la ideea că uite, iată, așa e corect sau așa nu e corect. Chiar dacă ai o vârstă mai înaintată, dar sunt niște lucruri, niște viziuni care s-au schimbat deja. Cred că asta e cea mai mare provocare.
1: Deci, la nivel de comunicare, de înțelegerea unor lucruri.
2: Da.
1: Dar acolo unde sunt provocări, acolo sunt și succese. Domnule Bumbac, vreau să ne spuneți despre proiectele implementate în localitate. Ce ați reușit să faceți din funcția de primar pentru cetățeni până în acest moment?
2: Dar din anul 2023, de când activez în această funcție, pentru locuitorii localităților care sunt primar, am asfaltat un drum de jumătate de kilometru din programul Europa este aproape, program finanțat de Guvernul Republicii Moldova. Am realizat un parc fotovoltaic pentru locuitorii ambelor localități și lumina din parc fotovoltaic este repartizată pentru toate instituțiile publice ale primăriei. Am extins lumina stradal, am realizat reparația unui centru de sănătate local din satul Curătura, am forat o sondă arteriană din banii primăriei și deja multe alte lucruri mai mărunte. Am activat servicii de salubrizare în comună, care erau necesitate foarte mari și care până acum nu au fost activat și iată l-am activat. Și cam așa, multe alte lucruri mărunte.
1: Dar știu că acum lucrați și la realizarea unui traseu turistic în localitate, în cele trei localități, de fapt, pentru că sunt trei localități mai mici, la aceeași primărie.
2: Da, da. Lucrăm la un traseu turistic, la o hartă turistică, spune așa în viziunea mea, de mai mult timp. De ce lucrăm la acest traseu turistic? Deoarece în zonă avem o rezervație peisagistică naturală, avem niște lucruri frumoase, avem râul Nistru care curge prin preajmă și este potențial turistic care am vrea pe viitor să-l dezvoltăm cât de cât.
1: Și astfel și mai multă vizibilitate pentru satul Alcedar, Curătura și Odaia.
2: Da, da. De ce ne-am pus potențialul pe dezvoltarea turismului? din motiv că la momentul de față cred că un, din comună, satul Curătura, ar putea fi salvat de depopulare doar prin atragerea persoanelor, cei care se ocupă cu turismul sau deschiderea unor pensiuni turistice pentru a salva localitatea ca să nu fie depopulată.
1: Vasile, ce le-ați spune tinerilor care au idei și inițiativă, dar poate încă stau pe gânduri, poate încă așa, au niște temeri, că sunt prea tineri pentru a fi luați în serios, pentru a accede în anumite funcții responsabile, din experiența pe care o aveți?
2: Eu aș spune că nu trebuie să ne fie frică de nicio încercare care este în fața noastră și dacă crezi în tine și crezi că ai potențial și crezi că poți realiza, atunci realizezi fără nicio grijă. Da, sunt lucruri care te demotivează, fiind tânăr, ai o altă viziune, crezi că vei fi apreciat altfel. Dar atunci când crezi în tine, mergi înainte și tot este bine și se rezolvă și doar toate aceste lucruri merg cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Unde vă vedeți peste câțiva ani? Sunteți la al treilea an, în primul mandat, în funcția de primar. Ce aspirații mai aveți? Unde vedeți localitatea peste câțiva ani? Unde vă vedeți pe dumneavoastră peste câțiva ani? Care sunt ambițiile?
2: Dacă va fi să mai fiu primar, atunci mă văd în funcție de primar aici, că mai am niște lucruri de realizat. Iar după ce voi realiza tot ceea ce mi-am pus în plan, nu știu, nu m-am gândit chiar unde mă văd. Dar cel puțin dacă nu voi fi primar, din start mă văd în funcția mea care înainte de primar, psiholog, care am activat și după vedem.
1: Mult succes și spor la muncă și mai departe.
2: Mulțumim mult!

0: Deci... 14 și 26 de minute, suntem în continuare în direct aici la Zi de Zi. Ziua Internațională a Tineretului este și un prilej de a privi cu atenție spre generația care se află în plin proces de formare, într-o societate în care succesul este adesea prezentat ca fiind obligatoriu, iar rețelele sociale creează imaginea unei vieți perfecte și permanent împlinite. Tânărul de astăzi poate ajunge să creadă că trebuie să aibă deja toate răspunsurile. Cum explică această grabă a tinerilor de a reuși, de a fi de succes, psihologul Ilia Dubița, aflăm dintr-un alt interviu realizat de colega mea, Daniela German.
1: Doamna Dubiță, care considerați că sunt cele mai mari provocări psihologice cu care se confruntă tinerii astăzi?
2: Tinerii de acum au un nivel foarte înalt de imprevizibil, de necunoscut. Ei parcă trăiesc într-o lume în care sunt atât de multe oportunități, sunt atât de multe informații, sunt atât de multe idealuri, dar pentru a alege o variantă din acest supermarket a ideilor este foarte complicat a tinerilor din prezent. De ce ei se confruntă foarte mult cu frica de a greși, frica de a nu rata timpul, pentru că la ei este ideea super profundă că totul trece prea repede și prea repede se schimbă. Așa că lor anume în zona asta de a frica de a greși este foarte greu.
1: Deși multă informație și acces la foarte multe oportunități, iată că pe de altă parte este și un aspect care pune povară pe tineri, pe emoțiile lor. De ce este important ca tinerii poate să vorbească mai mult despre vulnerabilitățile lor? Eliberează acest lucru sufletește, emoțional?
2: Aveți dreptate, tinerii de acum sunt mult mai empatici, mult mai profunzi, mult mai conștienți de emoțiilor și chiar mai conectați cu emoțiilor decât părinților, da? Pentru că eu tot sunt în rolul unui părinte a tinerilor și acest lucru oferă atât putere cât și foarte multă slăbiciune. Putere în ce sens am în vedere? Pentru că ei sunt cei care mai mult se gândesc la sensuri. De ce avem nevoie de job? De ce avem nevoie de relații? De ce avem nevoie să locuim în această țară. Toate lucrurile sunt prin de ce, pentru a fi mult mai conștient și mult mai asimțit, hai să spun așa. Dar în același timp, pe partea asta mai sensibilă, emoțiile tinerilor sunt foarte profunde și respectiv vulnerabilitatea asta nu le permite să înțeleagă unde este limita, când este bine să îți dai voie să fii vulnerabil, când îți dai voie să fii pur și simplu persoană empatică sau cu inteligență emoțională.
1: Cât de des apelează tinerii la psiholog pentru ajutor?
2: La mine, la cabinet, asta se întâmplă mai mult decât eu m-am așteptat. De cele mai dese ori, tinerii care ajung la mine la cabinet sunt în format online, cât de straniu n-ar fi, pentru că ei aleg formatul ăsta safe inițial, să înțeleagă cum e în contact cu un terapeut, sau se întâmplă în două faze. Prima fază este faza de adaptare la studii, pentru că mulți din ei, atunci când merg la studii, înțeleg că este o zonă cu nivel înalt de responsabilitate, mai ales cei care învață în străinătate, au o doză de adaptabilitate destul de înaltă cu care nu fac față. Așa că noi de obicei ne confruntăm cu depresie, anxietate, atacuri de panică în primul an de studii pentru studenți care își doresc rezultate mari de la sine. Ei singuri au așteptări foarte mari de la sine, mai puțin părinții lor. Mai degrabă ei sunt foarte exigenți cu propria lor viață și rezultate.
1: Spuneați și dumneavoastră că în contextul în care sunt foarte multe oportunități, sunt foarte multe informații pe care tinerii vor să le asimileze, vor să profite de tot ce e mai bun, tot ce e mai frumos. Tinerii sunt ambițioși de felul lor. Vedem și numeroase exemple de succes în care tinerii se manifestă extraordinar. Cât de mult influențează presiunea de a avea succes la o vârstă tânără sănătatea mentală?
2: O întrebare îmi place foarte mult, pentru că chiar pentru ei este o presiune ca în termen scurt, din punct de vedere a biologiei, a psihologiei, în termen scurt, să reușească să aibă și succes, și realizări, și viață instagramabilă, și relații perfecte, și carieră. Deci nivelul de ambiție este foarte mare, ceea ce nu este rău, dar timpul în care își doresc tinerii asta să realizeze este un pic exagerat pentru ei. Asta pune foarte mare presiune și așteptări față de sine, da? Și acest lucru îi face pe ei să fugă emoțional, străduiesc, fac foarte multe activități, multe studii, direcții diferite, de parcă au o fugă continuă să reușească să ajungă la succes, la realizare repede.
1: Pe de altă parte, cum pot învăța tinerii să facă față eșecului fără să-l considere o dovadă că nu sunt suficient de buni?
2: Dar total, acum, în prezent, tinerii învață de acum să accepte că eșecul înseamnă experiență și calitatea vieții lor depinde foarte mult de numărul de eșecuri din care ei au luat lecții de viață. Evident că noi maturii deja asta înțelegem, pentru că am trecut printr-un număr de eșecuri, dar ei în terapie învață să gestioneze în interiorul lor un eșec ca nu o problemă, dar o situație din care sigur extragem un instrument de viață.
1: Doamna Dubița, astăzi de Ziua Internațională a Tineretului, ce mesaj aveți pentru tineri? Ce sfat le-ați oferi ca să fie în armonie cu sine, cu cei din jur?
2: Mesajul care o să-l ofer acum, o să-l ofer ca și cum și copiilor mei, pentru că am doi băieți tineri și același lucru le-aș spune și băieților mei și tuturor fetițelor, să înțeleagă că momentan, în prezent, ei singuri pe ei se construiesc și ei sunt în fenomenală perioada vieții, în perioada de a face degustații, a gusta tot ce este în viața asta, în limita lucrurilor sănătoase și să ia această perioadă ca oportunitate de a gusta, oportunitate de a-ți cunoaște, oportunitate de a descoperi. Este etapa asta în care personalitatea lor este în formare și se bucură de orice moment care li se întâmplă. Și atunci când au descoperit ceva ce le place, să insiste frumos, construiască pas cu pas, fără grabă.

0: Pentru o altă perspectivă asupra tinereții, am stat de vorbă cu oameni care au lăsat de mult în urmă vârsta de 20 de ani. I-am întrebat pe oamenii de vârsta a treia ce își amintesc de anii tinereții, ce cred despre generația de astăzi și ce sfaturi le-ar transmite tinerilor. Să ascultăm opiniile lor.
1: Tinerețe, o perioadă foarte frumoasă. La vârsta aceasta îi iubesc și vârsta trebuie să o primești așa cum ești. Ea te ador.
2: Contează să fii tânăr fizic sau și moral?
1: Contează să fii tânăr aici, în suflet.
2: Ce ați schimbat dacă v-ați dat rata vieții înapoi?
1: Atârnare către viață, către cei mai în vârstă, seriozitate, mai puțin în telefon și mai mult de citit cărți vii.
3: A trecut, dar nu-i tineta și ei și-au pus cândva. Nu știu de greutate. Da, la 77 de ani mă sunt tânăr.
4: 72 de ani.
2: Vă simțiți tânăr acum?
4: Parcă sufletul, da. Pierile slăbesc.
2: Dar totuși ce contează mai mult? Să fim tineri în suflet sau fizic?
4: Să fim tineri, dar să ne gândim că să îmbătrânim, trebuie să ne păstrăm o leacă. M-aș gândi la viața mea, dar așa toată viața am muncit și am muncit și nu m-am gândit.
5: A fi tânăr, chiar dacă trec ani cu vârsta, în inimă și în suflet rămânem tineri. Mi-a rămâne amintirile când eram studenți, când eram mai prietenoși, mai receptivi și mă uit la tineretul care se comportă frumos, chiar îi admir. Dacă ești tânăr și la o vârstă mai înaintată, e foarte bine. Te uiți la viața altfel. Îți place oamenii, îți place să fii om.
2: Dacă ați avea o mașină a timpului și v-ați întoarce înapoi în timp, ce ați schimba în tinerețea dumneavoastră?
5: Da, aproape nimic. Îmi place tot ce am făcut până acum în carieră și în familie și copii și nepoți.
6: Mă sunt tineră, că toată viața am lucrat cu copii.
2: Ce ați schimba dacă ați întoarce, ați da anii înapoi?
6: Eu cred că nimic, tot a fost foarte bine. Am doi câini, sunt la pensie de acum de vreo 5 ani, dar nu sunt bătrâne.
7: Mi-am trecut de mult.
2: Vă simțiți încă tânără în suflet, fizic?
7: În suflet, da, dar fizic de-am putere n-am să ajung.
2: Ce sfat le-ați da tinerilor din ziua de astăzi? Din experiența dumneavoastră deja acum.
7: Fii mai curajos.
0: Anii trec, generațiile se schimbă, dar totuși tinerețea rămâne cea mai frumoasă perioadă. Iar mesajul celor ajunși la vârsta a treia pentru tineri este simplu: să prețuiască timpul când sunt frumoși și plini de energie și să-l folosească cât mai util pentru sine și societate. Trei tineri din Republica Moldova ne oferă un astfel de exemplu. Prin munca lor au scris recent o nouă pagină în istoria participării Republicii Moldova la competițiile internaționale, iar noi aflăm povestea lor și drumul spre această performanță după o melodie.

0: 14:42 de ziua internațională a tineretului, aducem în prim plan rezultatele frumoase a 3 elevi din Republica Moldova care au dus țara noastră pe podiumul mondial al inteligenței artificiale. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă oficial la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Iar rezultatul este unul remarcabil, o medalie de argint și 2 medalii de bronz, într-o competiție care a adunat peste 400 de elevi din 131 de țări. Astăzi, la zi de zi, cunoaștem pe 2 dintre tinerii care au adus recunoaștere internațională țării noastre într-un subiect realizat de colega Natalia Mogâldea.
1: Alin Popescu, Octavian Harcel și Ion Pavelescu sunt tinerii care au demonstrat că inteligența, pasiunea și munca asiduă pot aduce rezultate remarcabile. Ei s-au întors acasă cu 3 medalii, una de argint și 2 de bronz. Am reușit să vorbesc doar cu 2 dintre ei. Octavian Harcel și Ion Pavelescu mi-au spus că, deși emoțiile au fost mari, toate eforturile și orele de muncă au meritat din plin.
2: Au fost foarte multe emoții, chiar până la concurs, după concurs, cât așteptam rezultatele. Pot spun că au fost emoții plăcute când am luat medalia.
1: Ai așteptat acest rezultat?
2: După prima zi puțin rămăsesem dezamăgit de rezultate, dar am reușit să izbutesc într-a doua zi.
1: Au fost pe multe zile de concurs?
3: De fapt, însuși competiția este dispersită în 2 zile de contest. Fiecare zi de contest este aproximativ 6 ore. Prima zi aproape am stat 8 ore într aceeași sală, pe același scaun.
1: Cât de dificil a fost pentru voi această competiție? Pentru că e prima oară când participați la o asemenea olimpiadă.
2: Au fost peste 100 de țări participate. În jur de 470 de participanți, mai ales anul ăsta Africa a participat, America de Sud, de peste tot, toate continentele.
1: Ce probe au fost cele mai complicate? Știu că a fost o provocare pentru voi.
3: Cred că cel mai greu pentru mine a fost să trec peste o barieră psihologică. Eu înainte de concursul din Kazahstan am fost în Cluj, iar acolo m-am clasat foarte și foarte jos, eram cu moralul la pământ. Când am ajuns în Kazahstan, nu credeam că pot să iau medalie, dar am reușit.
1: A fost norocul de partea voastră? Ce v-a ajutat ca să luați această medalie de bronz?
2: Cred că putem să mulțumim mentorilor noștri care ne-au ajutat până la această olimpiadă, care am lucrat fiecare săptămână tot anul, și norocul era și de partea noastră, mai ales că e complicat să ne pregătim când domeniul ăsta e atât de nou și sunt puține resurse, dar cred că ne-a reușit.
3: Aș vrea să menționez pe mentorii noștri, domnul Mihai Moglan și domnul Sergiu Curlat. Vă mulțumim tare mult!
1: Cum încurajează mentorii înainte de a începe concursul? Ce vă spun de obicei?
2: Ne sfătuiesc să fim atenți, să nu ne stresăm în timpul competiției, mai ales când 6 ori trebuie să ne uităm la doar 3 probleme, de fapt.
1: Pe care le-ați rezolvat în cât timp aceste 3 probleme? De cât timp ați avut nevoie?
2: Fiecare minută din cele 6 ore, cred că am stat și am citit și tot am rezolvat, scris cod la calculator.
1: Nu fiecare ar reuși.
3: Eu cred că, din contră, fiecare persoană ar putea ajunge aici, doar că trebuie foarte și foarte multă muncă.
1: Aveți o pasiune pentru această inteligență artificială, puteți spune?
2: Până să aflăm că Moldova găzduiește o etapă de selecție pentru internațională, puțin mă informam despre AI, dar odată cu anunțarea olimpiezii am tot căutat, vrem să mă informez despre ce este nou.
3: Eu mereu eram pasionat de AI, niciodată nu știam cum ea lucrează, ce se ascunde în spate. Făcând cursurile cu mentorii noștri, mi s-a iluminat calea și înțeleg din ce constă toate aceste LLM-uri și cum ele lucrează.
1: Dacă Octavian este absolvent în acest an și gata pentru el cu olimpiada, pentru cine Ion drumul este deschis, încă ți-ai mai dori să participi și la anul viitor la această olimpiadă?
3: Cred că da. Deja vedem cum se aranjează lucrurile și activități îmi găsesc.
1: Octavian, pentru tine un capitol se încheie, cel de liceian, și urmează un alt capitol, o altă etapă, cea de student. Ai devenit deja student unde?
2: Da, ușa s-a închis, dar cu siguranță multe se vor deschide pe viitor, multe oportunități. Am fost admis în Olanda, la Universitatea Delft. Din 1 septembrie voi fi acolo cu mulți alți colegi.
1: Acum te pregătești, faci bagaje, ești pregătit pentru această etapă.
2: Sper că voi continua pasiunea pentru inteligența artificială la universitate. Chiar de pe acum mă gândesc că masteratul tot să-l fac într acest domeniu.
1: Azi Ziua Mondială a Tinerilor, sunteți tineri. Cum este să fii tânăr în acest secol grăbit?
3: Pentru mine perioada asta este plină de oportunități și chiar dacă aș vrea să mă odihnesc, conștiința nu-mi dă voie, pentru că eu știu că oportunitățile astea vin odată în viață.
2: Tehnologiile noi nu putem să le considerăm ca o povară. Mai degrabă ele ne dau chiar noi oportunități sau ne ajută dacă le utilizăm corect în orice domeniu, la școală, în afara școlii.
1: Care e cel mai frumos lucru din această perioadă pe care o trăiți?
2: E un lucru universal, prietenii.
1: Cei mai mulți în tinerețe?
2: E de apreciat că avem așa mulți prieteni, că putem fi aproape, că putem să ne întâlnim zi de zi. Asta și ne ajută de să fim motivați mai departe.
3: Eu cred că e faptul că nu avem experiență și putem să trăim viața un pic mai liber, să facem lucruri noi, însă și să savurăm orice clip pe care avem. La moment, tinerii din Moldova au ce face, au în ce se implica. Nu cred că mai este validă scuza că n-am ce face. În Chișinău ai ce face.
1: Care ar fi una dintre cele mai mari provocări ale tinerilor de astăzi?
3: Cea de social media, dependența aceasta de telefon, de ecrane, n-ai ce face.
2: Poate și stresul.
1: Octavian, din toamnă pleci în Olanda. Să te întreb dacă te-ai gândit pentru un minut să devii student aici în țară.
2: De când eram mai mic, prin clasele gimnaziale, mă speram spre universități mari, peste hotare. Da, mi s-a împlinit dorința. Sunt sigur că și în Moldova universitățile sunt foarte dezvoltate, este bine aici. Sunt sigur că îmi va fi dor și voi veni cu siguranță în toate vacanțele acasă, să-mi revăd familia, prietenii.
1: Și voi, după ce veți studia peste hotare, vă gândiți să reveniți acasă să munciți?
2: Vedem ce să spună timpul.
3: Visul meu este, după ce am cules toate cunoștințele de peste hotare, să creez ceva aici pentru Moldova, ce va ajuta economia țării și o va face să înflorească.
1: Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, ce le-ați spune tinerilor din toată țara?
2: El aș spune să nu se dăie bătuți niciodată, să prindă fiecare oportunitate care le răsare în drum. În caz că au nevoie de ajutor, niciodată să nu ezite să întrebe pe oricine au mai apropiat.
3: Dacă ești deja un adolescent, 10-20% din viața ta deja s-a scurs, asta te motivează să o trăiești mai frumos, mai plină, cu fericire și bucurii.
1: Un sfat din partea voastră pentru cei care se visează și ei olimpice.
2: Tot procesul se începe din școală, cu olimpiadele de sector, municipiu, republică. Le-aș spune tuturor olimpicilor în devenire că orice confruntare, orice pas, orice problemă grea, tot timpul este o soluție.
3: Cred că oricine poate deveni olimpic cât timp muncește destul de mult.
2: Nu doar medalia contează, dar chiar și drumul care l-am parcurs până aici, toate cunoștințele care le-am acumulat, cu siguranță vor fi foarte folositoare pe viitor. I've never called her by your name. I'm lucky yours and hers aren't similar in any way.
0: Istorie la 1. La Radio Moldova am aflat povestea tinerilor care au scris istorie la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în Kazahstan. Noi ne întoarcem în acest moment în timp și reconstituim momente, evocăm oameni care au contribuit fiecare în felul său la istoria și independența țării noastre. Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Ne luăm rămas bun, de regie Pavel Prodan, producătoarea Viorica Rusica, iar eu, Svetlana Bogatu, vă spunem pe curând. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

Radio Moldova. Divers și interesant. De ani de independență. 35 de personalități.

0: Înainte de a deveni vocea unei epoci, Iure Sadovnic și-a adunat primele amintiri pe malul Nistrului, în satul natal Jura, locul care i-a modelat sensibilitatea artistică și i-a inspirat de-a lungul vieții creația. Pentru maestru, acest spațiu a reprezentat mai mult decât locul copilăriei. A fost izvorul identității sale și punctul de plecare al unei opere dedicate valorilor naționale.
1: Jura înseamnă în sanscrită și dacică locul unde se face jurământul, un loc sacru. Deci cândva acolo, pe locul acesta, cineva sau dacii sau sciții sau irlandezii, și au trăit 350 de ani au trăit pe malurile Nistrului. Deci cum se iau cu dacii? Păi dacă luăm copilăria, Nistru, Scăldatul, trecutul Nistrului în not, acolo la Jura Nistru are vreo 800 de metri și noi o gașcă de copilași o treceam în not 6 ani și 7. E clar că prima dragoste, care nu se uită niciodată. Ia haideți să ne mai facem, să nu ne tânguim atâta. Avem o bucățică de pământ, ne-a dat-o Dumnezeu, foarte frumoasă, vă spun sincer, fiindcă eu în fiecare sat din Republica asta micuță, de 4 metri pătrați, în care se putea de făcut o ordine exemplară și de trăit boierește, de la copil până la cel mai bătrân.
0: Fondator al formației Legenda și maestru al chitarei acustice, Iure Sadovnic a reușit să aducă pe scenă motivele dacice, balada și poezia marilor noștri scriitori. Prin muzica sa, versurile lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru și Dumitru Matkovski au căpătat o nouă forță artistică, devenind parte a patrimoniului cultural al Republicii Moldova. În anii Renașterii Naționale, cântecele sale au însoțit unele dintre cele mai importante momente din istoria modernă a țării, insuflând oamenii lor încredere, speranță și curaj. Ele au devenit simboluri ale identității naționale, ale dorinței de libertate și ale atașamentului față de limba română și valorile acestui pământ.
2: Cu o mână pe sabie, cu alta pe plumb, rezervă

0: mână pe sabie.
1: Iurie Zadovnic s-a afirmat nu doar ca interpret de o sensibilitate aparte, ci și ca un compozitor inspirat care a reușit să transforme poezia în muzică. Printre creațiile sale reprezentative se numără și legendarul cântec Dragotee, realizat pe versurile poetului Grigore Vieru. Piesa a cucerit generații de ascultători prin autenticitatea interpretării și prin îmbinarea armonioasă dintre simplitatea melodiei și profunzimea mesajului poetic. Creația sa rămâne o mărturie vie a dragostei pentru neam și pentru valorile care ne definesc identitatea. Sunt valori pe care fiecare generație are responsabilitatea de a le păstra și de a le transmite mai departe.

cursul artistic al maestrului s-a identificat însă cel mai profund cu piesa care avea să devină un adevărat simbol al dăinuirii noastre naționale, Cât trăim pe acest pământ. Creată de compozitorul Tudor Chiriac pe versurile poetului Nicolae Dabija, inițial ca parte a coloanei sonore a unui spectacol de teatru, lucrarea a depășit rapid granițele scenei. Interpretată cu o forță emoțională aparte de Iure Sadovnic și lansată în anii Renașterii Naționale, piesa a fost îmbrățișată de întreaga Basarabie. Ea a răsunat în piețele marilor adunări naționale, dar și în casele celor care visau la libertate, adevăr și demnitate. Astfel, cântecul s-a transformat într-un veritabil imn al unității, al continuității și al identității naționale.

0: versurile lui Nicolae Dăbișa și interpretarea inconfundabilă a lui Iurie Sadovnic ne amintesc și astăzi că libertatea, limba română și păstrarea rădăcinilor reprezintă cea mai valoroasă moștenire pe care o generație o poate lăsa celei următoare. Moștenirea artistică a lui Iurie Sadovnic rămâne unul dintre pilonii culturii muzicale din Republica Moldova și un reper incontestabil al demnității naționale. Prin întreaga sa activitate, maestrul a demonstrat că arta autentică nu este supusă trecerii timpului, ci rămâne vie în memoria unui popor prin credința în adevăr, în neam și în valorile fundamentale ale existenței sale. Purtând mereu în suflet nostalgia locurilor natale de pe malul Nistrului și spiritul dacilor liberi, Iurie Sadovnic a lăsat în urma sa un tezaur muzical și poetic de o valoare inestimabilă. Creațiile sale fac parte din patrimoniul sonor al Republicii Moldova și ne reamintesc de fiecare dată când răsună că datoria fiecărei generații este să-și cunoască rădăcinile, să-și respecte istoria și să păstreze vie identitatea națională.
1: 35 de ani de independență.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiunile ce vor fi întreprinse pentru a preveni diminuarea riscurilor naturale generate de fenomene hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Documentul elaborat urmărește creșterea capacității țării de a anticipa, preveni și gestiona eficient fenomenele meteorologice extreme și alte riscuri naturale. Prin acest proiect stabilim cadrul necesar pentru evaluarea și monitorizarea riscului de dezastre la nivel național. Totodată, consolidăm sistemul de avertizare timpurie, capacitățile de răspuns ale autorităților publice și investiții în reziliența infrastructurii, precum și a protecției ecosistemelor. Astfel, implementarea programului va contribui direct la protejarea vieții oamenilor, mediului și a economiei, sporind siguranța comunităților în același timp.
1: Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. O femeie de 63 de ani din satul Mito, Craiunul Orhei, l-a oferit escrocilor peste 85.000 de lei. Infracturii s-au dat drept angajați ai unei companii de telefonie și ai unor instituții de stat. Aceștia au spus victimei că pe numele său ar fi fost depuse mai multe solicitări pentru contractarea unor credite. Pentru a face scenariul credibil, răufăcătorii i-au spus femeiei că la domiciliul său urma să fie efectuate o percheziție. Indusă în eroare, pensionarea l-a oferit escrocilor toate economiile sale. Polițiștii l-au reținut pe bărbatul care a mers la Mitoc pentru a lua banii. Suspectul are 43 de ani și este din Chișinău. Ancheta va continua până va fi identificate toate persoanele implicate în schemă. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. Zborurile de pe aeroportul din Catania, Sicilia, au fost suspendate din nou astăzi după ce noi emisii de cenușă din vulcanul Etna au determinat autoritățile să prelungească restricțiile asupra spațiului aerian, perturbând călătoriile în perioada de vârf a sezonului estival, informează Reuters. Operatorul aeroportuar a anunțat că sosirea și plecările vor rămâne suspendate până la ora 16 după ce autoritățile din aviație au închis sectorul afectat al spațiului aerian din estul Siciliei. Efectele cele mai recente erupții s-au resimțit și dincolo de Sicilia, fiind raportate anulări de zboruri și întârzieri semnificative în cursul nopții în Malta, după ce cenușa vulcanică s-a deplasat spre sud peste Marea Mediterană. Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, perturbă frecvent operațiunile aeroportului din Catania, principala poartă aeriană a Siciliei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia după numărul de pasageri. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: 15:06, ziua bună și salutare tuturor tinerilor, fie în acte, în inimă, în creier sau în suflet, așa cum astăzi, de ziua internațională a tineretului, ne dăm întâlnire tot aici, la Alter Clasa. Alisa Tana sunt eu și vom rămâne împreună în următoarele două ore la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Vom celebra energia creatoare și spiritul liber al generației de azi și ne vom hrăni curiozitatea și pofta de nou. Să știi că muzica poate spune foarte multe despre anumite perioada ale istoriei și a prezentului inclusiv, iar noi astăzi vom descoperi o trupă de tineri ce fac rock aici, acasă, și își propun să iasă din tipare. Și chiar dacă vremurile se schimbă, sunt multe obiceiuri clasice care trebuie menținute și promovate, astfel vom afla cum Instagramul încearcă să promoveze lectura direct pe platformă. Însă, până deschidem cartea, începe muzica în difuzoare și primul hit al orei, Die Die de la Shakira și Burna Boy.

tinerii de astăzi, de la Shakira și Burna Boy, a sunat chiar acum și la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și apropo de ei, de tineret, e foarte important să desprindă încă din copilărie valorile necesare și obișnuințele ce contează în viață. De exemplu, se pare că primul cont de rețelele sociale poate cântări foarte mult mai târziu și chiar poate veni cu un preț ascuns. Un studiu realizat pe peste 5.000 de elevi italieni arată că cei care și-au creat conturi la 11-12 ani au obținut rezultate mai slabe la matematică și limba italiană decât cei care au așteptat până după 14 ani. Astfel, la 16 ani, diferența de performanță era echivalentă cu aproximativ 6 luni de școlarizare. Chiar și așa, cercetătorii subliniază că studiul nu demonstrează că anume rețelele sociale provoacă direct scăderea rezultatelor. Una dintre cele mai puternice legături a fost frecvența verificării telefonului, inclusiv noaptea. Această alertă permanentă poate afecta atenția și timpul dedicat temelor și activităților de familie. Iar în final, specialiștii spun că o soluție perfectă nu ține doar de limite de vârstă, ci de platforme mai sigure și de obiceiuri digitale mai sănătoase. De asta să nu ne grăbim să scrollăm pe rețele încă de la o vârstă super fragedă, să ne bucurăm mai întâi de emoții reale, căci trece vremea omului.

0: Saturn de la SZA, am ascultat chiar acum la altă clasa, e 15 și 18 minute și zic să revenim pe pământ, așa cum astăzi de Ziua Internațională a Tineretului celebrăm energia, creativitatea și curajul unei generații care nu se teme să vină cu propriile idei și să dea o nouă voce lucrurilor în care crede. Și sunt absolut convinsă că muzica este unul dintre locurile și lucrurile în care această energie se simte cel mai puternic. Uite că la Chișinău, o trupă tânără reușește să combine genuri muzicale, referințe din trecutul nostru cultural și realități ale prezentului. Emforia e trupa fondată în 2023, înseamnă 5 tineri și o dorință comună de a crea altfel. Colega noastră, Valeria Suhar, a discutat cu o parte dintre ei, Ion Staver, producător și solist, și Alexandra Ienache la chitară bas. Chiar ei ne-au povestit despre muzică, despre ce înseamnă să fii tânăr artist la început de drum și despre inițiativa prin care vor să ofere și altor tineri șansa de a fi descoperiți.
1: Trupa voastră a prins contur în anul 2023, cel puțin asta am înțeles eu, se împlinesc 3 ani de atunci, iar metaforic vorbind, e timpul când copilul deja își face primul pas în lumea cea mare și se autodescoperă. Ce ați reușit să faceți voi în acești 3 ani?
2: Să învățăm și doar să învățăm, cred. Nu știu, am avut un parcurs nu foarte ușor, că unele momente trebuie să dispărim, per general, dar am trecut peste asta.
3: Mie mi se pare că, în comparație cu alți artiști, noi am făcut chiar multe lucruri, dar nu în cantitate, dar în diversitate. Că am fost și la Eurovision, am lansat și piese multe pe Spotify și un EP întreg, am făcut și concerte.
1: În procesul de documentare am aflat că debutul vostru a fost pe scena de la Rezeni, dacă nu mă greșesc, unde ați interpretat melodia Portrete. Ion, într-un interviu pentru colegii de Braslă, ai spus că a fost un haos, m-am simțit de parcă nici nu am avut concert. După ce au trecut 3 ani de la formarea trupei, de la lansare. Se mai simte acel haos atunci când evoluați pe scenă sau treptat se așează lucrurile?
2: Se așează pentru că în momentul când am fost în centru atenției cu arena întreagă, de-am ducându-te la alte concerte unde, normal, numărul de oameni e mai mic, nu e așa de mare grijă și, nu știu, emoții. Tu, Alexandra, poate altă părere?
3: Probabil. Eu la primul concert la Rezeni n-am fost, dar observ pe parcursul la am avut acum la începutul verii 2 concerte. Se așează haosul, dar tot timpul este un pic.
2: Este mereu de crescut, cum noi, da.
1: Poți să-mi povestești tu, Ion, despre acel concert de la Rezeni?
2: Mi se pare că Iulic, da, eu l-am găsit pe Iulic, chitaristul nostru, și el e din Rezeni. Și cumva el a vorbit cu direcția și atunci se face o serată la școală, ori că e sfârșit de an, ori ceva, în orice caz era. Și Iulic a întrebat pur și simplu direcția, a spus, uite, este așa proiect din Zembreni, Portretele se numește și hai să cântăm. Noi ne-am dus, am cântat. Am cântat atunci prima dată la bază chitară și ultima dată. Pentru că după ce am cântat toate piesele, ne-am dat seama că bază chitară nu era băgată în priză. Adică nu s-auză, nu s-auză deloc basul.
1: Să vorbim un pic și despre trupă, că tot am menționat numele câtorva de acolo. Ați reușit în acești ani să deveniți prieteni?
2: Cred că tu trebuie să răspund.
3: Eu cred personal că noi suntem prieteni. Da, mai schimbat și membrii a trupei, dar cu componența care suntem acum, da, suntem prieteni chiar buni. Asta și ajută mult la procesul creativ de a face muzică, pentru că muzicienii trebuie să știi să cânte unul cu altul, trebuie să învețe, pentru că cum am cânt eu cu colegii din trupă, n-o să cânt fix așa cu ce alți oameni. Și asta tot e foarte important.
1: Și când s-a întâmplat momentul când v-ați apropiat mai mult unii de alții?
2: Personal, la mine, cred că a fost Eurovision, pentru că a fost un flux mare de lucru acolo, zi de zi ne ducem și repetam mișcarea scenică, tot piesa, aveți de toate piesele chiar numai una, repetam piesa, da, în orice caz, momentul de Eurovision a fost când ne-am strâns prea drept, foarte bine.
3: Eurovisionul singur e aparte o experiență diferită de alte concerte și de alte concursuri și de asta și cred că ne-a apropiat așa tare.
1: Și că tot ai spus de Eurovision, hai să continuăm acest subiect. Ce nu au văzut nu au știut oamenii care s-au uitat de la micile ecrane? Și ce momente curioase aveți voi din culise?
2: La noi mișcarea scenă, la urmă, trebuie să sară în genunchi. Eu nu trebuie să stau în picioare, trebuie să sară în genunchi și să mă șâră în față. Cu o zi înainte de finală, am făcut asta, am sărit în genunchi și când m-am uitat în jos, erau pantaloni rupți foarte bine. Și eu nu știam ce să fac atunci. Unde s-o eu, în dreapta, în stânga, și să fac cu asta. Noroc, Dic, a fost un magazin punct-punct deschis și ne-am dus și am luat a două perechi de pantaloni și deja am eliminat ideea că star în genunchi.
1: Ca starurile rock, așa.
2: Da, da, da.
1: Și era așa de pe tort.
3: Da. Eu, de fapt, dacă tot de mișcarea scenică spui, țin minte, noi am făcut, desigur, mai multe repetiții și noi, da, ultimul take, de, chiar din finală, a fost singurul take în care noi nu ne-am lovit unii de alții deloc. Și asta a fost așa, chiar perfect.
1: Tu ești și producătorul trupei și voiam să te întreb care sunt responsabilitățile sale, pentru că este un rol dublu de a fi și solist și producător.
2: Responsabilitate de tot, practic. Chiar dacă producătoarea Alexa ne ajută, ce ține de imagine, și eu trebuie să am asta în vizor. Dar mie îmi place să am tot în vizor.
1: Aha.
2: Și nu mi-e greu, dar nici ușor nu-i.
1: Dar ce nu e ușor?
2: Cred că să creezi muzică nu e ușor. Dar-i plăcut.
1: Iarăși te întreb, de ce nu e ușor să creezi muzică? Unde e cel mai dificil? E greu să te lansezi? E greu să ai versuri bune? E greu să ai linie melodică? E greu să ai finanțare? Ce e greu?
2: E greu să faci ceea ce ți-ți place și oamenii să accepte asta. Pentru că de multe ori eu încercând să fac vreo piesă ceva, să primești acolo ca și experimentală. Și eu înțeleg în capul meu că dacă lansez asta, oamenii zic și cu tine. Nu, eu trebuie cumva să o modific, să o fac după aranjamentele, principiile pieței, să spunem așa.
1: Tot în interviul la colegilor care deja au discutat cu voi, ei au menționat faptul că voi nu aveți neapărat un plan strict de dezvoltare și mergeți mai mult pe spontanietate. E sau nu adevărat? S-au schimbat lucrurile?
2: S-au schimbat. Sincer, s-au schimbat. Și s-au schimbat din momentul când a apărut ideea de True Record. Nu am mai văzut la noi în țară să facă așa ceva. Un concurs unde un artist începător, un producător începător sau chiar un band începător poate să ne trimite un demo și după asta va fi un voting online din partea juriului și din partea oamenilor. Și piesa care câștigă primește o producție cap-coadă într-un studio profesional în Chișinău.
1: Ce idei veți aprecia cel mai mult?
2: Idei sincere, pentru că la fel poate să participe oricine și cu inteligența artificială acceptăm, dar cum ne-ai dat cel care vine cu o piesă, uite, pus chiar telefon așa și filmat cum cântă la chitară, are mai mari șanse ca cel care a făcut prin inteligență. Dar în orice caz, noi să apreciem pe toți și să încercăm să jurizăm criterii reale.
1: Cum ați început voi să cântați? Cât de greu a fost pentru voi startul?
3: Eu cântasem la bas chitară de vreo un an, poate, dar nu era deloc serios, pentru că nu găseam timp, eram ocupată cu școala, până a venit oportunitatea asta să intru în trupă. Și când am intrat în trupă, eu țin minte, mi-era frică, nu puteam să cânt așa de bine și mă temeam că tot o să mă judece. Până nu m-am acomodat și am observat că, măi, se poate dacă îmi pun efortul și îmi pun toată munca în asta, ceva fain să iasă. Și exact așa și s-a întâmplat.
1: Dar de câți ani cânti la bas-chitară?
3: Iese că, în serios, vreo 2 ani, dacă în general vreo 4.
2: Undeva pe la vreo 12-13 ani, ți-am minte că m-am dus cu scopul să văd muzeul din sat și acolo l-am întâlnit pe profesorul Ilie Ion și m-a întrebat, tu precis vrei să fii pictor? Că eu ți-am minte că atunci îi spuneasem că vreau să fiu pictor. Și mi-a spus, dar ție să nu-ți trebuiască pictor, că eu am înțeles că tu cânti bine. Și eu nici nu știam de unde și când bine. Și m-a pus în ziua aceea să cânt la țambal. Și am început să cânt la țambal. După ce am învățat tot țambalul, am trecut la vioară. Și am învățat și vioară. Și după asta, brusc, tot s-o rupt și am rămas doar eu singur să lucrez asupra la muzică. Apropo, și de aici vine ideea și de True Record, să ajut pe cineva care, uite, nu precunoaște.
1: Aveți voi o idee globală sau un mesaj global pentru toți cei care vă ascultă?
2: El diferă mereu de la piesă la piesă.
3: Da. Exemplu, piesa Tipare, care te încurajează să ieși din tipare și acum o piesă tot recent lansată, Originalitate, care au un mesaj similar, să fii original. final și să ieși din tipare.
2: Da, da, da, a fost cumva continuarea la tipare.
1: Ok, tu ai spus de tipare. Ce tipare a depășit trupa Iamforia?
3: Chiar la Eurovision, pentru că de când a câștigat Måneskin la Eurovision, mulți au încercat să trimită trupe, dar nimeni n-au rețeta secretă, să zic așa. Și după ce câțiva ani s-au trimis trupe, lumea deja zice, nu mai facem cu trupe, că nu ne iese, că nu știu ce. Și eu cred că noi prin asta am ieșit din tipare, pentru că noi avem acum un nivel de succes la care cred că eu nu ne imaginam 3 ani în urmă.
0: A fost Valeria Suhari în discuție cu Ion Staver și Alexandra Enache, membri ai trupei Emforia, proiect care este până la urmă și despre curajul de a experimenta, de a combina idei și de a-ți găsi propria voce și evident de a ieși din tipare, iar dacă muzica este limbajul prin care o generație își spune poveste, atunci Emforia pare hotărâtă să contribuie cu propriul capitol. Despre asta este și melodia lor, ce a făcut furor și încă mai face. Ascultăm tipare de la Emforia chiar acum în difuzare.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: E 15:32, avem știrea orei și uite că astăzi, în zi de sărbătoare pentru toți tinerii din lume, chiar și cerul ne pregătește un adevărat spectacol. Pe 12 august, în noaptea, de fapt spre 13 august, avem parte de trei fenomene astronomice spectaculoase: eclipsa totală de soare, maximul perseidelor și o paradă a șase planete. Din Republica Moldova, eclipsa va putea fi văzută doar parțial și numai în nordul și nord-vestul țării, aproape de apus, în zona Criva. Fenomenul începe în jurul orei 20:18 și se încheie în jurul orei 20:32. Din Chișinău și sudul țării nu va fi vizibilă, iar dacă ai ocazia să o urmărești de undeva din țară sau poate din afară, ai nevoie obligatoriu de ochelari special pentru eclipse, nu de ochelari obișnuiți de soare. Ei bine, spectacolul va continua peste noapte, perseidele ating maximul, iar luna nouă ne va oferi un cer mai întunecat pentru observarea stelelor căzătoare. Cele mai bune momente sunt chiar înainte de zori, atunci pe cerul matinal se vor alinia aparent șase planete: Mercur, Jupiter, Marte, Saturn, Uranus și Neptun. Deci pasionații de astronomie se vor bucura de un spectacol adevărat, iar acum împreună ne vom bucura de cea mai nouă melodie de la Bebe Rexha, One Day, se aude.

0: internaționale.
1: E 15:36 de minute și hiturile își fac loc tot mai mult pe frecvențele noastre. Răsună chiar acum Circles a lui Post Malone, piesă lansată în 2019 ca single central pe albumul Hollywood's Bleeding. În timp, melodia a devenit o capodoperă pop-rock ce transpune oboseala unei relații prinse într-un cerc vicios de despărțiri și împăcări într-o călătorie sonoră melancolică. Circles a stabilit și un record mondial la acea vreme, devenind una dintre cele mai longevive și difuzate piese din istoria clasamentelor americane și e cea care se aude și pe meleagul.

8:42 ne arată ceasul. Se ascunde ea de la Alexandra Chirtoacă. Am ascultat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar aici noi nu ne ascundem de nimic. Împreună descoperim activități și tendințe noi, dar nu uităm și de cele clasice și absolut necesare, cum ar fi cititul. Chiar și Instagramul ne invită să ne transformăm lectura într-un nou accesoriu digital. Platforma a lansat o funcție prin care putem afișa direct în bannerul profilului titlul cărții pe care o citim. Numele volumului apare chiar sub numele nostru și poate avea maximum 20 de caractere. Și apropo, funcția a fost primită cu mult entuziasm de comunitățile de cititori, cum ar fi Bookstagram și BookTok, care văd în ea o nouă modalitate de personalizare și de conectare între cititori, dar în același timp criticii atrag atenția asupra unui paradox. Cititul este una dintre activitățile prin care ne deconectăm de la internet, iar acum Instagram îl transformă într-un semnal online al identității noastre. Dar, zic eu, să privim partea plină a paharului, susținătorii spun că astfel lectura devine mai vizibilă și apropie pe oameni de cărți. De asta, nu uita să-ți notezi ce citești în această perioadă, inspiră-ne și pe noi și bucură-te de lectură. Acum însă îl avem în difuzare pe Joe Cocker, care ne bucură de Runaway Train.

0: internaționale.
1: 15:47 ne arată ceasul, iar acum fiecare dintre noi va mișca măcar un pic din corp, așa cum de la vest ne vine Makeba, lansată inițial în 2015 pe albumul de debut de Zanaka. Piesa artistei franceze Jane este concepută ca un tribut adus legendarei cântărețe și activiste sud-africane Miriam Makeba, supranumită Mama Africa. Având un refren contagios ce te obligă să te miști, piesa a cucerit rapid Europa, dar și frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova TV.

Jane a dus Macheba în difuzoarele aici la Alter Clasa. E 15:51 de minute deja. Suntem în luna lui gustar. Și nu voi exagera când voi spune că noi oamenii devenim gustoși sau dulci chiar în fața țânțarilor în această perioadă. Și să știi că țânțarii chiar au preferințe atunci când își aleg cina. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Internațională din Florida pe 119 voluntari arată că mirosul pielii, bacteriile și substanțele chimice produse de organism influențează cât de atractivi suntem pentru aceste insecte. Interesant este că fiecare specie de țânțar are propriile preferințe. Cercetătorii au identificat peste 240 de tipuri de bacterii pe piele, însă doar 3 au fost asociate constant cu persoanele preferate de toate cele 3 specii analizate. Apropo, rezultatele ar putea ajuta la dezvoltarea unor repelente mai eficiente sau chiar a unor metode care să modifice microbiomul pielii și să ne facă mai puțin apetisanți, iar miza este chiar importantă și nu e nicio glumă la mijloc, așa cum țânțarii transmit boli precum malaria, dengue și virusul West Nile, provocând anual peste 1 milion de decese la nivel mondial. Deci nu te lăsa sărutat și savurat de țânțari, ferește-te de ei, protejează-te, dar apropii-te de frecvențe. Trei suriesne cântă chiar acum ultima.

Ray Sugiesta a sunat chiar acum pe unde și nu a fost deloc întâmplătoare această melodie, căci ne anunță că mai avem o ultimă piesă până la finalul primei ore de Alter Clasa. 15 și 56 de minute e la ceas și revenim în difuzoare imediat după buletinul de știri de la Radio Moldova și după alte piese bune de aici de la Radio Moldova Tineret. Alisa Atana sunt eu, ne vedem și online pe Instagram, Facebook și TikTok și rămânem tot cu ea, cu muzică Someone to Belong To de la Elton John și Brandy Carlile se aude pe final.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 69% din volumul necesar. Ponderea energiei din resursele regenerabile locale și eligibile constituie 26%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin OPC OME și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termo. Precizăm că 3/4 din energie electrică procurată de Energocom în luna iulie au provenit din importuri. În aceeași perioadă, instituția a redus achizițiile de energie în orele de zi și s-a concentrat pe perioadele de consum de vârf. Autorizarea de la Banca Națională a Moldovei nu va mai fi necesară pentru anumite operațiuni valutare de până la 100.000 de euro, potrivit unui proiect de modificare a legislației aprobat astăzi de guvern. Prin noile modificări, autoritățile își propun să faciliteze transferurile financiare în valută, a declarat ministra finanțelor Victoria Beloș. Măsura va permite inclusiv simplificarea unor operațiuni pentru cetățenii care pleacă să locuiască peste hotare.
2: Proiectul propune majorarea plafonului de la care trebuie solicitată autorizarea de la BNM de la 10.000 de euro la 100.000 de euro, iar din 1 ianuarie 2028 la 250.000 de euro pentru operațiunile efectuate de rezidenți în valută străină. Prevederea dreptului unităților de schimb valutar de a presta servicii de plată pentru creșterea incluziunii financiare a populației, eliminarea regimului de autorizare pentru deschiderea conturilor la băncile din străinătate de către rezidenți pe durata stabilirii domiciliului peste hotare.
1: Victoria Beloș a mai spus că acest proiect are drept scop alinierea la acquis-ul Uniunii Europene, precum și implementarea recomandărilor experților Fondului Monetar Internațional expuse prin asistența tehnică oferită anterior Republicii Moldova. Proiectul de modificare a legii privind reglementarea valutară urmează a fi dezbătut în Parlament. Fostul pușcaș marin american Robert Gilman, încarcerat în Rusia timp de 4 ani, a fost eliberat printr-un ordin semnat de Vladimir Putin din motive umanitare. Bărbatul a fost grațiat după ce s-a îmbolnăvit grav. Când a fost arestat, Robert avea 28 de ani și era un tânăr viguros. Într-o fotografie făcută în avionul cu care a zburat spre Statele Unite, fostul pușcaș marin este de nerecunoscut. Presa americană scrie că Gilman nu poate vorbi și nici măcar deschide ochii. El urmează să fie tratat într-o clinică din Texas. Robert Gilman a mers ca turist în Rusia. În 2022 a fost învinuit de agresiuni față de un ofițer de poliție și reținut. Inițial a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare, apoi a primit o pedeapsă suplimentară pentru că i-ar fi atacat pe gardienii din penitenciar. Gilman a fost transferat din închisoare într-un spital de psihiatrie după ce a fost diagnosticat cu o stare gravă de stupoare în detenție. Președintele american a menționat că Robert Gilman nu a fost eliberat într-un schimb de prizonieri. Kremlinul nu a explicat ce s-a întâmplat cu pușcașul marin american când tip acesta s-a aflat în detenție. Propaganda rusă răspândește afirmații privind presupusa capturare a satului Șerbachivka din regiunea Kharkiv, deși potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării, localitatea nu mai există de aproape 3 decenii. Resursele de propagandă ale Rusiei difuzează în mod activ o declarație a Ministerului Apărării din Rusia privind presupusa capturare cu succes a acestui sat din regiunea Kharkiv. Centrul pentru Combaterea Dezinformării subliniază că acesta este un exemplu tipic de dezinformare rusă. Prin astfel de invenții, propaganda rusă încearcă să creeze iluzia unei ofensive constant de succes a forțelor ruse pe toate sectoarele frontului. De fapt, satul Șerbachivka a fost desființat oficial încă în 1997, întrucât la acea dată nu mai rămăsese niciun locuitor acolo. În prezent, o astfel de așezare nu există nici fizic, nici juridic în Ucraina, relatează RBK Ucraina. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Noaptea, între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Fii cu Radio Moldova.
3: Toată clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Alter Clasa revine pe frecvențele celor curioși și liberi, inclusiv astăzi de Ziua Internațională a Tineretului. E 16:05. Asculți Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și ne adunăm iarăși pentru același scop, cu aceeași misiune de a ne motiva, de a ne implica și de a descoperi exemple și lucruri ce ne pot mișca înainte. Idei și sfaturi valoroase astăzi vom prelua chiar de la Ministrul Educației și Cercetării de la noi, care ne-a subliniat încă o dată importanța deciziilor luate în perioada tinereții. Vom afla și cum vede generația de astăzi succesul, cât de repede poate fi acesta atins și dacă există în general succes absolut în viziunea lor. Ne vom pune la curent și cu cele mai recente știri din lume, despre muzică, călătorii și științe, iar toate vor putea fi ascultate și online pe radiomoldova.md. Alisa Tănasul la microfon și pornim cu melodia Ce face magia de fi.

fost alături la Radio Moldova și la Radio Moldova Tineret pentru acest început de oră și melodia ce a adunat milioane de ascultări nu doar pe undele radio, dar și pe cea mai populară platformă de streaming, Spotify. Și apropo de ea, să știi că mai nou platforma va pune o etichetă clară pe muzica făcută de inteligență artificială. Din septembrie, Spotify va introduce AI Persona, un marcaj care ne va arăta dacă ascultăm muzica unei persoane reale sau a unui artist creat cu ajutorul AI-ului. Această decizie vine după ce utilizatorii au reclamat situațiile în care un profil pare să aparțină unui artist real, dar este de fapt generat artificial. Astfel, Spotify spune că vrea mai multă transparență într-o industrie în care conținutul creat de inteligență artificială crește rapid și de multe ori nu mai înțelegem care și care este.

0: Birthday de la Zed și Alessia Cara s-a auzit chiar acum la Alter Clasa la această oră, 16:17 și azi ne bucurăm de ziua noastră a tuturor celor care simt liber și curajos. E 12 august, e ziua internațională a tineretului și în 2026 vorbim la sigur despre o generație care nu mai așteaptă să îi se ofere un loc la masa deciziilor, ci începe să-și facă ușor-ușor vocea auzită. Tinerii de azi au idei, au energie și curajul de a pune întrebări, iar atunci când aleg să se implice, pot transforma comunități și chiar societatea în care trăiesc. Chiar și așa, e nevoie să avem confirmarea a cât de mult contează vocea noastră și ce abilități ne ajută să producem o anumită schimbare. Iar despre toate acestea, dar și despre propriul său parcurs, despre deciziile luate în tinerețe care i-au influențat viața și despre lecțiile pe care le transmite generații actuale, n-a spus și n-a povestit chiar Dan Perciun, ministrul educației și cercetării din Republica Moldova, în interviul ce-l ascultăm chiar acum. Vrem să vă cunoaștem și ca ministru, și ca deputat, și ca tânăr al Republicii Moldova. Când vorbim despre performanțe, succes și oportunități, de unde până unde se implică statul și în ce măsură viitorul lor depinde și de propria lor implicare?
1: Cred că e necesară o sinergie între ceea ce face statul și eforturile proprii ale tinerilor. Într-un final, fiecare este responsabil de propria sa viață și de deciziile pe care le ia, așa că fără efort individual, fără ambiții, fără sârguință și perseverență, lucrurile nu se întâmplă. În același timp însă, evident, statul are obligația de a crea anumite oportunități. Deja valorificarea acelor oportunități depinde de fiecare în parte. Și în ultima perioadă eu văd o schimbare de generație și văd prin multe dimensiuni tineri care au succese remarcabile. Fie că vorbim de sport, unde am avut reușite istorice la ultimele Jocuri Olimpice, 6 medalii, 4 la Jocuri Olimpice, 2 la cele paralimpice. O generație de sportivi absolut remarcabili, mult așteptate de altfel, fie că vorbim de muzică cu extrem de mulți interpreți talentați, fie că vorbim de stand-up, sper eu că vorbim și de politică, deci se simte așa o schimbare de generație și un nou avânt. Lucruri frumoase se întâmplă în cultură, mult teatru bun, tot mai mare diversitatea produselor culturale care se creează aici în Republica Moldova și toate astea bucură pentru că denotă energia asta debordantă pe care are această generație, lucru care vrem să-l vedem și să-l celebrăm cât mai des.
0: Dar care credeți că au fost cele mai bune decizii pe care le-ați luat dumneavoastră, ca tânăr, până acum?
1: Cred că a fost decizia de a reveni înapoi în Republica Moldova, a fost o decizie după mai mulți ani pe care am petrecut peste hotare la studii, am decis atunci să revin la Ministerul Educației prin 2013-2014, spun numărul la ceea ce era ministerul atunci și, în retrospectiv, pare a fi fost o decizie inspirat. Atunci îmi doream mult să revin și să contribui și a fost o decizie importantă. În egală măsură, decizia de a face studii și de a mă ambiționa să fac studii la universitate prestigioasă. Am necesitat mult muncă, dar este o investiție în general. Investiția în studii, în propria persoană, în propriile cunoștințe, investiție care dă rezultate pe termen lung și mediu și a fost o decizie potrivită. Dincolo de asta, în adolescență sau în copilărie, cred că oricum părinții influențau mult deciziile pe care le luam și eu am făcut foarte mulți ani șah, bună oară, și acum iarăși, în retrospectiv, a fost o decizie inspirată a părinților mei să mă direcționez spre acest sport încă din clasa întâia, cred, un sport care m-a format într-o mare măsură și mi-a dezvoltat anumite competențe, mi-a oferit posibilitatea să călătoresc, cunosc oameni din diferite domenii și a lăsat așa o amprentă importantă în formarea mea de ulterior.
0: Văd tinerii altfel viitorul țării și se implică tot mai mult pentru a produce schimbări vizibile în Republica Moldova?
1: În ce mi-aduc eu aminte din statistici, da, inclusiv pe plan electoral, ultimele alegeri și precedentele de altfel, cred că ultimele două alegeri au văzut o pondere mult mai mare a tinerilor care au mers la vot, ceea ce e un lucru încurajator, pentru că tradițional tinerii, nu doar din Republica Moldova, dar de peste tot, sunt ușor mai departe de politică, mai apatici câteodată cu privire la aceste procese și bucură că există un interes crescând din partea lor pentru asta. De altfel, și noi ne dorim mult ei să deprindă aceste competențe democratice, promovă schimbăm tot ceea ce ține de Consiliul Elevilor. Așa că, din punctul meu de vedere, se simte o mai mare implicare și un mai mare interes, dar spațiu pentru îmbunătățiri există cu siguranță și important să avem așa o participare cât mai largă a tinerilor din diverse segmente sociale. Provocarea rămâne oricum în mediul rural, în mediile social vulnerabile, unde nu neapărat au fost expuși la acele experiențe care să-i încurajeze și să le dea certitudinea că vocea lor contează, că participarea lor contează și atunci, nesimțindu-se suficient de apreciați, nici nu încearcă măcar să-și spună părerea și să fie parte activă din aceste procese și aici intervine și responsabilitatea noastră, ziceam, să le creăm acele oportunități care să convingă de valoarea participării și puterea care este până la urmă în mâinile lor și prin deciziile lor se poate să influențeze dezvoltarea Republicii Moldova cu adevărat.
2: Dar dacă ne întoarcem puțin în timp, cum era Dan Perciun, elev sau student? Vă implicați în proiecte, inițiative sau poate în activismul civic?
1: În școală am fost destul de activ, dincolo de activ, de tot ceea ce înseamnă sport și ziceam mai devreme că făceam mult șah. Noi eram un grup de tineri destul de vocali în tot felul de activități, dezbateri, activități teatrale, activități ecologice, de voluntariat și așa. La universitate lucrurile astea au continuat. Am fost și vicepreședinte a Asociației Studenților Moldoveni din Marea Britanie o perioadă de timp. Am făcut acolo activități de orientare pentru cei care veneau cu resursele care le-am colectat. Am făcut activități aici în Republica Moldova, tabere pentru copiii din familii social vulnerabile, tot felul de programe educative. Am lansat atunci un program de mentorat pentru cei care se gândeau să vină la studii și așa mai departe. Deci cumva întotdeauna a existat și o latura asta de implicare civică dincolo de activitatea academică nemijlocită.
0: Am discutat cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care ne-a vorbit clar despre vocea tinerilor, care este o voce a prezentului, iar felul în care aleg să se implice astăzi poate influența societatea de mâine. Chiar povestea sa, de fapt, ne amintește că deciziile luate în tinerețe, oamenii pe care îi întâlnim, proiectele în care alegem să ne implicăm și chiar curajul de a încerca lucruri noi pot deveni puncte de cotitură în viață. Așa că de Ziua Internațională a Tineretului e momentul să încerc să pui bazele unui vis și zic să începem cu următorul mesaj. Stella Boțan și Paralela 47 ne cântă Mai Sus.

0: hituri internaționale.
1: E 16:28 și o generație întreagă va fredona în cele ce urmează, Ordinary, de la Alex Warren. Lansată în primele luni ale anului trecut, această piesă a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume, fără excepții. Piesa, devenită fenomen global, explorează recunoștința de a găsi o dragoste extraordinară care te îmbrățișează exact așa cum ești. A devenit o senzație virală pe rețelele de socializare, dar tot mai bine se aude la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. I take one look at you, you take me.

16:34 este ora. Jevu de la Zaza, m-a ascultat împreună la Alter Clasa. Și e perioada în care suntem mai liberi, avem timp mai mult și putem fi mai atenți la lucrurile mici din jurul nostru. Și chiar trebuie să fim mai atenți la animalele noastre de companie. Se pare că prietenii noștri necuvântători ne pot citi emoțiile mai bine decât am crede. Cercetătorii de la Universitatea din Viena au găsit dovezi că patrupedele pot diferenția expresiile de pe chipurile oamenilor, inclusiv unele emoții negative. Oamenii de știință au analizat activitatea cerebrală a 12 câini, în timp ce aceștia priveau chipuri umane fericite, triste, speriate sau furioase, iar anumite zone ale creierului s-au activat în special la fețele fericite, iar analiza întregului creier a arătat tipare diferite pentru frică, furie și tristețe. Astfel, specialiștii spun că această abilitate ar putea fi rezultatul evoluției alături de oameni și ne-ar putea ajuta să comunicăm mai bine cu animalele noastre. De asta ziceam și mai sus, nu doar noi încercăm să înțelegem animalele, și ele ne descifrează pe noi. Dar gata cu știința, revenim la artă și la muzică, dar noastră Holograf se întreabă pe frecvențe, cine știe?

0: și cine știe ne-a fost alături chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și cine știe cât de ambițios poate fi un tânăr. Cred eu că ideile și viziunile s-au schimbat și s-au modernizat în timp, iar astăzi privim spre o generație care pare să aibă o altă relație cu timpul, cu munca și mai ales cu ideea de succes. Pentru unii succesul înseamnă o carieră construită rapid, pentru alții e libertatea, echilibru, pasiune sau pur și simplu sentimentul că fac ceea ce le place. Dar cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului marcată astăzi, ne-am propus să aflăm cât de repede vor tinerii de astăzi să ajungă acolo unde își doresc, dacă mai au răbdare să construiască pas cu pas sau succesul trebuie să vină cât mai repede. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a adunat răspunsuri și ne le aduce chiar acum.
1: Trăim într-o lume a vitezei în care totul se întâmplă acum, rapid și imediat. Tinerii de astăzi cresc într-un mediu în care succesul pare la un clic distanță, iar comparațiile cu ceilalți nu se mai termină niciodată. Dar oare cât de real este acest succes ușor și cât de pregătiți suntem să așteptăm atunci când drumul e mai lung? Am întrebat mai mulți tineri din stradă ce ar alege, un drum scurt spre bani sau un drum mai lent, dar sigur. Surprinzător, majoritatea au spus că preferă stabilitatea și munca pe termen lung. Unii au recunoscut că tentația banilor rapizi e mare, dar știu că nu ține mult. Dacă ai alege drumul scurt spre bani sau pe cel sigur, dar mai lent, pe care l-ai alege?
2: Cel mai sigur și mai lent. Ca să ai succes, trebuie să ai și un anumit risc. Dar pentru mine, cumva aș merge mai sigur, dar cu un succes.
3: Sigur, dar mai lent. Drumuri scurte și ușoare nu există și pentru tot trebuie să depunem o muncă, un efort, acțiuni consecvente ca să ajungem la rezultatul dorit. Mai lent și sigur.
4: Probabil cel lent, dar sigur. Îmi place să știu că o să țin ceea ce mi-am propus.
5: Sigur, dar lent. Ai mai șansă de reușită.
6: Din punctul meu de vedere, e foarte convenabil pentru orice om să facă bani rapid, dar în mare parte aceste metode sunt ilegale și din acest motiv aleg să fac bani mai lent, să merg spre scopurile mele mai lent, dar să fac totul ca să fie legal.
1: Am vrut să înțelegem mai bine ce se ascunde în spatele acestei dorințe de a reuși acum, de ce tot mai mulți tineri se simt presați să obțină succes rapid și cum pot fi ajutați să privească lucrurile mai realist. Am discutat despre asta cu psihologul Mihai Bologan.
7: Așa e construită societatea acum. Copiii, tinerii, adolescenții nu trăiesc într-un vacuum. Oricum se inspiră de la ideile principale în societate. Și dacă să observăm atent ce se întâmplă acum, deci la fiecare pas ne se spune că totul este în mâinile noastre, totul este acum, deci nu e cazul să muncești ca o persoană limitată toată viața de la ora 9 până la ora 5, trebuie doar să găsești acea idee genială, deci e vândută o formă de gândire magică, deci se inspiră din curenturile societății.
1: Și ce efect are această goană după bani și validare rapidă asupra stărilor emoționale?
7: Multă suferință, imagini de sine distorsionată, probleme în relații, izolare socială, în cazuri mai extreme, gânduri despre suicid, căutarea de sine, deseori mulți bani cheltuiți la psihoterapeut care putea să fie rezolvat mai ușor dacă omul nu avea să inspire din cărțuliile sau sursele magice, dar să asculte oamenii care cu adevărat au experiență despre realitățile mai dure despre viață.
1: Într-o lume în care totul se mișcă cu viteză, poate cea mai mare dovadă de curaj este să știi să aștepți, să muncești, să greșești, să înveți și să construiești pas cu pas. Pentru că uneori, drumul mai lent e cel care duce cel mai departe.
0: Am ascultat un reportaj realizat de Tatiana Trosinov în contextul Zilei Internaționale a Tineretului, marcată astăzi 12 august și da, generațiile se schimbă, iar odată cu ele se schimbă și felul în care privim reușita. Important este să nu uităm că succesul nu are întotdeauna nevoie de viteză. O luăm ușor, dar cu pași siguri și cu multă, multă încredere. Continuăm acum alături de Zara Larsson și Clean Bandit, cei care ne cântă Symphony.

E 16:47, Symphony de la Clean Bandit și Zara Larsson s-a auzit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și dacă e să revenim un pic de la simfonie la realitate, vedem și câteva griji, câteva responsabilități și multe cheltuieli, inclusiv la factură. Și e firesc, e vară, e cald, iar condiționerul ne fură mult din energie. Dar să știi că nu e doar el vinovatul, televizorul, consola, imprimanta, routerul pot părea oprite, dar uneori continuă să consume energie cât timp rămân în priză. Acest fenomen este numit consum fantomă și apare atunci când aparatele mențin active funcții precum conexiunea la internet, ceasul, senzorii sau pornirea rapidă. Iar un dispozitiv care consumă permanent 5 W poate ajunge la aproape 44 de kW într-un an, iar suma devine importantă când avem mai multe aparate conectate. Din fericire, putem reduce aceste pierderi folosind prize cu întrerupător, activând modurile de economisire și dezactivând funcțiile de pornire rapidă acolo unde nu sunt necesare. Mai ales că noile norme europene aplicate din mai anul trecut limitează și mai mult consumul aparatelor în stand-by. Dar până la urmă de la noi începe totul. Acum mergem spre iubire care nu consumă, dar ne livrează energie despre ea în cea mai frumoasă formă. De când Teddy

Alter clasa la această oră, 16 și 51 de minute. Și pentru că ne apropiem tot mai mult de un nou weekend de vară, simt că planifici o escapadă sau chiar o vacanță în tot bunul. Și crede-mă că eu știu deja cine îți va fi partenerul de bază în călătorie. Telefonul a devenit colegul de serviciu și de viață pe care îl luăm cu noi și în vacanță. Dar uite că un studiu arată că 88% dintre turiștii britanici vor să-l folosească mai puțin în concediu, dar doar 8% reușesc să-l închidă complet. Iar când încercăm să ne deconectăm, apar rapid vinovăția și grija că pierdem apeluri, e-mail-uri sau notificări. Aici, psihologii spun că avem nevoie de aproximativ 3 zile pentru ca mintea noastră să treacă din starea de alertă în cea de relaxare. Așa că putem începe vacanța fără un program încărcat, lăsându-ne timp pentru plimbări și lucruri spontane, putem amâna telefonul și fotografiile pentru primele minute ale experienței și, dacă nu putem renunța complet la ecran, să lăsăm deoparte câte 30 de minute. Și zic eu că și acum e vreme bună de lăsat telefonul deoparte, mai ales că la radio continuă muzica, Taxi și Delia ne cântă Inadaptat.

la taxi și Delia am ascultat chiar acum și noi trebuie să ne adaptăm, vrem sau nu, la ceas și la timpul care fuge, mai ales că am ajuns pe final de alter clasa, e 16:56 de minute și ne luăm rămas bun până mâine când vom reveni într-o nouă ediție a emisiunii noastre. Rămâi conectat la Radio Moldova, urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine generația mea. Alisa Atanas am fost eu și pe final rămânem cu Paul McCartney și The World Tonight. Seara frumoasă, pe curând!

Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Republica Moldova a intrat într-o etapă nouă a parcursului său european. Au început negocierile de aderare pe primele clastere, iar una dintre cele mai importante teme este reforma statului, justiția, securitatea, combaterea corupției și modul în care funcționează instituțiile. Sunt procese complexe, deseori tehnice, dar care vor influența direct viața fiecărui cetățean. În ediția de astăzi explicăm ce presupune unul dintre cele mai dificile capitole ale negocierilor europene. Aflăm ce recomandă Republicii Moldova partenerii din România, vedem cum fondurile europene

0: Institutului pentru Politici și Reforme Europene și unul dintre autorii ghidului privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Domnule Iermurache, capitolul 24 din clusterul 1, valori fundamentale, justiție, libertate și securitate, este unul dintre cele mai tehnice capitole ale negocierilor. Dacă ar fi să le explicăm ascultătorilor noștri despre ce este vorba, ce schimbări presupune el în viața de zi cu zi?
1: Dacă vorbim în primul rând de capitolul 24, el în principiu este destul de strâns conectat cu capitolul 23 și aici vine practic tot ce înseamnă domeniul de justiție, afaceri interne, ordine publică și tot așa mai departe. Deci sunt reforme la care să ne așteptăm și din perspectiva justiției, dar și din perspectiva migrației, azil, organizare, frontieră, deci tot ce înseamnă domeniul de securitate la nivel național. Nu mă refer securitate din perspectiva armată sau inteligență, dar cel puțin din perspectiva ordinii publice și organizare interne. Și asta ar fi cumva accentele de bază pe care trebuie să ne concentrăm.
0: Mulți oameni, domnule Iermurache, asociază integrarea europeană în primul rând cu economia, cu infrastructura, cu libera circulație. De ce securitatea, justiția și cooperarea polițienească sunt considerate elemente fundamentale pentru aderarea la Uniunea Europeană?
1: Pentru că acesta, în primul rând, vorbesc despre modul de organizare a statului, modul de funcționare a statului și acesta este unul dintre pilonii de bază atunci când vine vorba despre separarea puterilor în stat și modul cum statul își realizează funcțiile în raport cu cetățeanul, în raport cu agenții economici și, desigur, de aici cred că pleacă undeva și încrederea cetățeanului în ceea ce înseamnă guvernare și în ceea ce înseamnă stat și ceea ce înseamnă viitor. De asta, probabil, aceste capitole, eu nu aș subestima alte capitole, dar aceste capitole sunt extrem și extrem de importante ca să fie realizate ca la carte și, cu siguranță, ele vor fi unele dintre elementele de bază atunci când va veni vorba despre decizia finală a Uniunii Europene pe închiderea clusterului cu valori fundamentale.
0: În cazul capitolului 24, Uniunea Europeană, din câte cunoaștem, nu va evalua doar existența cadrului legislativ, ci și capacitatea instituțiilor. Aici vreau să vă întreb care sunt instituțiile din Republica Moldova care vor avea cea mai mare responsabilitate în implementarea acestui capitol.
1: Da, aici, dacă vorbim despre capitolul 24 propriu-zis, aici instituțiile cheie, în primul rând, sunt Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile sale subordonate, dar și instituțiile conexe care țin de Ministerul Afacerilor Interne atunci când vine vorba de parte de componenta de justiție sau punerea în aplicare a legilor și tot așa mai departe. Dar veriga numărul 1 și rolul cheie aici cade Ministerul Afacerilor Interne.
0: Combaterea criminalității organizate este una dintre prioritățile Uniunii Europene. Vă rog să ne spuneți care sunt principalele riscuri pentru Republica Moldova în acest domeniu și ce așteaptă Uniunea Europeană de la instituțiile noastre.
1: Dacă vorbim de combaterea criminalității organizate, aici, în primul rând, nu vorbim doar despre ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că Uniunea Europeană, în primul rând, așteaptă să vadă că instituțiile noastre sunt eficiente în combaterea criminalității organizate. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că atunci când vine vorba despre combaterea criminalității organizate, înseamnă și cooperare cu instituții similare din statele membre ale Uniunii Europene, dar ca să poată să existe această cooperare, ca să poată să se asigure canale de comunicare securizate, să aibă încredere în instituțiile noastre că sunt eficiente în acest sens. Deci este foarte important noi să atingem acele standarde așteptate de Uniunea Europeană în acest sens, dar și să creăm platformele necesare ca să putem să acționăm practic de la egal cu statele membre atunci când vine vorba despre combaterea acestor fenomene, pentru că de regulă criminalitatea organizată nu se întâmplă doar la nivel național. Ea tot timpul cumva frontiera acolo mai puțin funcționează. Și de asta pentru Uniunea Europeană este important să fie sigură că un stat membru, un viitor stat membru are instituții eficiente și poate să aibă încredere în acest stat membru că va putea să-și realizeze obligațiile.
0: Da, Republica Moldova are o poziție geografică specifică, dacă putem spune așa, la frontiera Uniunii Europene extinse și acest lucru probabil schimbă și importanța managementului frontierelor și a cooperării dintre aceste agenții europene pe care le-ați menționat și dumneavoastră.
1: Da, într-adevăr, poziția noastră geografică nu vom putea schimba niciodată și pentru Uniunea Europeană este foarte important, în mod special în contextul în care noi înțelegem că în Ucraina nu este o situație mai bună și aici trebuie să fie o cooperare eficientă și dintre noi și statele membre, dar și potențial dintre noi și Ucraina, care ne află cumva la frontieră și trebuie să asigurăm aceste mecanisme că sunt funcționale atât pe teritoriul nostru cât și pe teritoriul Ucrainei. Dar bine, noi răspundem de partea noastră și trebuie să le realizăm în acest sens.
0: Da, un subiect important al capitolului 24, domnule Iermurache, menționat și dumneavoastră, este migrația și azilul. De ce trebuie un stat candidat să-și consolideze aceste mecanisme chiar înainte de aderare?
1: Dacă vorbim de migrație și azil, aici este în primul rând evident că trebuie

0: să avem un control puternic atunci când e vorba la frontieră, să ne asigurăm că nu avem fenomene migraționale extinse, pentru că în același timp înțelegem că un stat membru, dacă vorbim de Republica Moldova în calitatea sa de stat membru, ar putea să fie ca o gaură neagră atunci când vine vorba despre fenomenul migrației. Și cu toții cunoaștem că s-a întâmplat în alte state ale Uniunii Europene, cunoaștem că acesta a fost unul dintre obstacolele mari atunci când a venit vorba despre intrarea României și Bulgariei în Schengen, pentru că era partea de securitate și migrație. Deci acestea sunt lucruri la care noi trebuie să răspundem de acum. Nu vorbim din perspectiva de Schengen, dar vorbim din perspectiva unui stat membru care orice persoană care migrează în Republica Moldova automat va avea posibilitatea să circule practic pe tot teritoriul Uniunii Europene. Dar aceasta ține și de securitatea fiecărui stat membru în parte.
1: Aș vrea, domnule Iarmurachis, să discutăm și despre reforma justiției. În ultimii ani a fost una dintre cele mai discutate teme în raportul IPRE privind monitorizarea reformelor. Sunt evidențiate progrese. Unde se află astăzi Republica Moldova între reforma începută și reformă ireversibilă?
0: Eu cred că aș zice undeva pe la mijloc. Da, evident, cu toții ne doream atunci când s-a demarat sau a început procesul de implementare a strategiei anterioare, strategie care s-a finalizat la sfârșitul anului 2025. Evident că toți ne doream deja să avem un sistem al justiției veritabil, funcțional, o încredere mare din partea societății, cu instituții cum ar fi CSM, CSP, Curtea Supremă de Justiție de plin funcțional, cu un vetting finalizat, adică să nu mai discutăm acum despre alte etape din vetting și tot așa mai departe. Lucruri care parțial au fost realizate, dar în același timp înțelegem că încă rămâne mult spațiu de îmbunătățire și aici evident se lucrează acum, înțeleg, la nou document de politici. Domeniul justiției, înțeleg că va fi un program ce vizează reforma justiției, care va trebui să vadă cum finalizează procesul de vetting, cum asigură consolidarea capacităților instituționale ale organelor reorganizate sau care s-au creat între timp. Partea de infrastructură, evident că nu poate fi omisă, dar în același timp provocarea mare care va rămâne pe autoritățile publice și guvernul, în mod special și pe Ministerul Justiției, este cum se va asigura creșterea nivelului de încredere în justiție. Ori Comisia Europeană aici va fi mult mai rigidă la etapa la care va evalua progresele în sectorul justiției, unde va căuta rezultate sau va încerca să vadă rezultate palpabile, nu doar documente, nu doar acte normative aprobate, dar va încerca să vadă progrese pe dosare de rezonanță, să vadă că instituțiile sunt într-adevăr independente, că societatea are încredere în justiție. Lucruri care va fi mai greu de demonstrat și la care trebuie să se muncească mult în perioada următoare.
1: Apropo de rezultate palpabile, una dintre criticile frecvente la adresa reformelor este că se investește mult în modificarea legislației, dar cetățeanul nu simte întotdeauna schimbarea. Cum poate fi măsurat impactul real al reformelor?
0: Evident, e un fenomen întreg. Măsurarea se va face probabil prin instrumente de măsurare de percepție publică. Ca și instrumente, ele există. Doar că întrebarea este ce ne vor prezenta aceste instrumente de măsurare, sondaje sau nu știu ce se va realiza acolo, ca să poată să vadă percepția publică. Ori noi vedem de-a lungul anilor că percepția publică sau mai bine zis încrederea publică în justiție nu crește în măsura în care și-ar dori autoritățile publice. Da, puțin a crescut, dar a crescut nesemnificativ raportat la așteptări. Și de asta aici Comisia Europeană evident că se așteaptă ca societatea să aibă mai multă încredere în justiție. Ca să se întâmple acest lucru, evident, ar fi bine să nu mai avem situații când conducătorii al unor autorități importante din sectorul justiției nu au nivelul de credibilitate necesar. Eu nu pun la îndoială integritatea lor, dar încrederea societății într-un fenomen sau altul, sau într-o persoană sau alta, este foarte și foarte importantă. Ori, pur și simplu plecând de la ideea că am aprobat o lege și totul este perfect, cetățeanul nu mai crede în acest lucru. Cetățeanul vrea să vadă că el este protejat, că atunci când el merge în instanță, drepturile lui sunt protejate, el are parte de un proces echitabil, el are parte de un proces rapid, nu așteaptă ani de zile ca să-i se numească o ședință de judecată și la care să înțeleagă că cineva a influențat-o și tot așa mai departe. Sunt lucruri pe care cetățeanul și agentul economic le așteaptă.
1: Domnule Iarmurache, revenind la agenda europeană a Republicii Moldova, la dosarul de integrare, am deschis negocierile pe două clastere, valori fundamentale și relații externe. Aș vrea să ne explicați un pic ce înseamnă de fapt negociere în contextul negocierilor pe care Republica Moldova le poartă cu Uniunea Europeană. Pentru că acest termen poate sugera o logică așa de târg, de comerț, când în realitate este vorba despre alt tip de proces. Ce se negociază de fapt în mod real atunci când negociatorii de la Chișinău merg la Bruxelles?
0: Da, negocierea e un termen probabil impropriu în acest caz, pentru că noi nu negociem neapărat ce acceptăm și ce nu acceptăm din perspectiva
1: standardelor. Dar ce negociem? Sau... Termenul?
0: Noi, de fapt, negociem, mai bine zis, termenul de punere în aplicare. Deci, într-un final, noi oricum va trebui tot ce înseamnă legislația Uniunii Europene să o respectăm. Acolo când vine vorba despre sectorul justiției, mai plecat de sectorul justiției, sectorul afacerilor interne, aici, practic, Uniunea Europeană va fi foarte și foarte rigidă. Deci tot ce înseamnă instituții funcționale, sectorul justiției, administrație publică, ele trebuie să fie făcute până la data aderării. Dacă vorbim de alte capitole, nu știu, capitole de mediu, agricultură sau economice, care înseamnă poate un cost pentru agenții economici din țara noastră, care trebuie să se mai adapteze, care trebuie să-și consolideze ei afacerile pe interior, să se ridice la anumite standarde, statul să poată să aibă anumite laboratoare, nu știu, sunt multe, multe, multe. Deci acolo negocierea propriu-zisă se analizează din perspectiva când acest lucru poate fi făcut, deci tu poți să aderi și să Uniunea Europeană să-ți mai oferă un termen de, nu știu, 5, 7, 10 ani, nu știu, maxim, cred că mai mult nu cred că oferă. Și al doilea aspect este legat de partea financiară. Cine acoperă aceste costuri? Partea bună este că multe costuri, când vine vorba despre, nu știu, domeniul agricultură, mediu, afaceri, multe din aceste costuri sunt acoperite chiar de bugetul Uniunii Europene și asta este partea pozitivă, pentru că efortul financiar nu cade pe bugetul de stat al Republicii Moldova, dar el poate fi împărțit, fie asumat de Uniunea Europeană. Deci, cumva, astea ar fi elementele de negocier. Dar nu o să negociezi ca o instituție funcțională sau o instituție nefuncțională în sectorul justiției și hai să tolerăm corupția. Nu, asta nu se negociază, astea sunt îmbătute în cui și asta trebuie să se întâmple până a deveni stat membru. Mai bine zis, chiar până a închide negocierile.
1: Domnule Iarmurache, în această perioadă în Republica Moldova au existat mai multe demisii și discuții publice legate de meritocrație, angajări în instituții, venituri nejustificate, teme care țin, apropo, direct de valori fundamentale. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură credeți că astfel de evoluții interne vor influența evaluarea Comisiei Europene din raportul din toamnă?
0: Cel puțin din câte cunosc eu, Comisia Europeană este foarte atentă pe aceste scandaluri. Atât de mare a fost rezonanța încât, practic, Comisia Europeană a început să pună întrebări ce se întâmplă la Moldața, lucruri care anterior probabil nu se mergea atât de detaliat, acum înțeleg că se întâmplă, cel puțin din ceea ce vedem noi în spațiu public, și îmi dau seama că ele cu siguranță vor avea un impact asupra percepției Comisiei Europene cu privire la ceea ce se întâmplă în țara noastră, și de asta sarcina numărul unu, una dintre sarcinile prioritare pentru guvernul Tofan, este anume să reușească să redreseze această încredere din partea societății, să curmeze atunci acolo unde sunt aceste practici abuzive din partea anumitor autorități sau instituții sau întreprinderi de stat, pentru că aici e cumva entitate privată a statului, ca să putem să demonstrăm că noi într-adevăr avem voință în a schimba situația și într-adevăr împărtășim valorile europene. În caz contrar, acestea nu că la etapa raportului de extindere ne vor afecta, dar ne pot afecta și pe viitor. Și cel puțin ce am auzit eu din declarațiile publice ale prim-ministrului este că ele de plin angajat să corecteze aceste situații. Haideți să vedem. Și aici iarăși instituțiile trebuie să vedem cum își vor face treaba, pentru că probabil este una dintre lecțiile în care instituțiile de drept trebuie să-și arate eficiența și să vadă dacă există încălcări, există abuzuri sau există elemente de infracțiune. Sunt lucruri la care trebuie să se răspundă și la care să, cu siguranță, cetățeanul caută răspuns, dar și Comisia Europeană caută răspuns.
1: Domnule Iarmurache, o ultimă întrebare. În rapoartele europene, chiar dacă ar fi să facem trimitere și la raportul Comisiei Europene de anul trecut privind extinderea, Republica Moldova este adesea descrisă ca fiind un elev cu note bune spre foarte bune. În același timp, precum spuneam, în plan intern apar anumite probleme legate de funcționarea instituțiilor, implementarea reformelor, nivelul de trai al cetățenilor. Credeți că acest discurs despre Republica Moldova ar trebui să fie mai nuanțat?
0: Da, eu cred că el trebuie să fie mai rezervat. Este bine să fim lăudați, este bine că se transmite aceste mesaje, dar odată cu aceste mesaje vin și niște așteptări foarte ridicate și orice situație de genul care am avut recent, dar la nivel de percepție a societății vine cumva în contradicție, pe stai puțin, Uniunea Europeană ce standarde are dacă ea ne zice că noi suntem istorie de succes sau suntem elevul cel mai bun din clasă, dar până la urmă, uite că avem situații care sunt foarte neplăcute. De asta, dacă mă întrebați pe mine, eu prefer să fim mai puțin lăudați și mai mult standardul setat corespunzător, Pentru că în felul acesta responsabilizezi și clasa politică, responsabilizezi și guvernul și responsabilizezi în general în raport cu Comisia Europeană. În caz contrar, lumea pleacă de la o premisă că, uite, putem să facem jumătăți de măsură și să-l fim lăudați la maxim. Dar asta este părerea mea. Poate altcineva consideră că este bine să fim lăudați continuu. Eu prefer să fiu mai rezervat atunci când vine vorba despre proces pentru să nu ne relaxăm. Din păcate, și eu nu vreau să fac analogii, dar din păcate istoria amară din guvernele care ne-au condus în perioada 2010-2015, atunci când eram iarăși o mare istorie de succes, ne-am lovit de un zid că nici n-am înțeles de unde am căzut. De asta, ca să nu mai fim încă o dată istoria aia de succes, eu tare sper să nu se repete istoria, chiar aș vrea să ne atârnăm serios față de acest proces și să nu ne bătăm cu apă rece atunci când vin anumite laude de la Bruxelles. Le luăm, ne bucurăm de ele, dar în continuare trebuie să fim serios.
1: Am discutat cu Adrian Iermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și unul dintre autorii ghidului privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Așadar, aderarea nu înseamnă doar adoptarea legislației europene, ci instituții care funcționează eficient și inspiră încredere. În cazul capitolului 24, rezultatele vor conta mai mult decât promisiunile, iar succesul reformelor va fi măsurat prin ceea ce simt cetățenii în relația lor cu justiția și cu instituțiile statului. Experiența unui stat care a parcurs deja acest drum poate fi extrem de valoroasă. România a trecut prin același proces de negocieri, iar lecțiile învățate atunci pot ajuta Republica Moldova să evite greșeli și să accelereze reformele. România rămâne unul dintre cei mai consecvenți susținători ai integrării europene a Republicii Moldova. Despre pașii care urmează, despre oportunitățile pe care Chișinăul trebuie să le valorifice și despre sprijinul Bucureștiului. Am discutat cu Titus Corlățean, senator și președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României.
2: Dumneavoastră sunteți un cunoscător fin al proceselor care se întâmplă în Republica Moldova de la independență până încoace 35 de ani aproape. Nu am să mă duc atât de departe. Mă întorc în 2022, când am depus cerere de aderare la Uniunea Europeană într-un context geopolitic complicat. Am obținut statutul de țară candidată, am reușit să convingem Bruxelles-ul că merităm o șansă. Pe ce ar trebui să ne concentrăm întreaga țară de acum încolo pentru a nu pierde această fereastră de oportunitate?
3: Prin cererea de aderare depusă în 2022, procesul a început. În realitate, procesul a început substanțial în 2014. Și am să vă explic de ce. Pentru că acel moment a însemnat, de fapt, schimbarea de paradigmă reală pentru Republica Moldova. A fost semnat în vara lui 2014, eram ministru de externe al României și știu foarte bine negocierile și știu foarte bine depășirea obstacolelor. A fost semnat acordul de asociere și componenta de liber schimb economic cu Republica Moldova, dar și cu Georgia și cu Ucraina. În prealabil am obținut și România a fost foarte incisivă atunci. Eliminarea vizelor începând cu 28 aprilie 2014, cu mențiunea că acordul de asociere stricto sensu nu includea o clauză de aderare viitoare, posibil statut de candidat, adevărat, dar semnalul care s-a dat atunci a însemnat deja un prim pas foarte serios pentru o viitoare integrare. Cu o solicitare, o mențiune publică oficială că nu ne vom opri acolo, de la Chișinău, din partea guvernului de la acel moment și cu parteneri așa cum era cazul României sau Germaniei, de exemplu, cu care de asemenea am lucrat uneori între ei pentru viitorul European Republicii Moldova, după care s-a formalizat procesul prin depunerea cererii de aderare. Acum, ceea ce Republica Moldova n-a avut din păcate în toți acești ani, e ceva ce noi am avut și ne-a ajutat foarte mult în procesul de integrare, respectiv în plan intern, susținerea politică largă bipartisană, adică putere și opoziție, oricine ar fi la putere, oricine ar fi în opoziție. Noi am avut un așa numit spirit de la Snagov, în care în jurul unei mese prezidată de un președinte au fost factorii politici ai tuturor partidelor politice, dar și patronate, sindicate, bisericile, actorii civici. A fost un spirit național întrunit cu o declarație semnată de toți și acest lucru a marcat traseul următor cu o susținere largă. Noi n-am avut obstacole în plan intern. Minoritățile naționale au făcut parte din acest proces, începând cu DMR-ul, cu minoritatea maghiară, cu reprezentanții reprezentanții politici și toate celelalte minorități au susținut procesul de integrare. Republica Moldova n-a reușit să depășească acest handicap în plan intern și în principal datorită influențelor ruse pe anumiți oameni politici. Un efort politic în plan intern ar fi necesar, chiar dacă pare complicat. În al doilea rând, este nevoie de a se înțelege că nimic nu poate înlocui propriile eforturi. Oricât de mare ar fi sprijinul extern, totul este în primul rând de natură internă. Procesele de reformă care să fie sustenabile, să fie de calitate. Calitatea negocierilor este important. Trebuie să știi să-ți negociezi interesul național când discuți cu negociatorii europeni. Nu tot ce este la Bruxelles valabil poate fi transpus 100%, respectând și interesul specificul național. Trebuie să negociezi aceste lucruri. Trei la mână. E bine să se înțeleagă că acest moment favorabil care a fost generat, am spus-o și în conferință, dintr-o tragedie, dintr-un război de agresiune comis de Rusia împotriva Ucrainei și mai ales momentul 24 februarie 2022, care a creat o oportunitate politică, care a permis accelerarea procesului, acest moment la un moment dat va dispărea. Și că de la acel moment vor fi actori politici în state membre care vor fi mai puțin entuziaști cu privire la procesul de lărgire a Uniunii Europene, din rațiuni interne naționale, de fatig, de oboseală, de resurse și de, poate, o recalibrare a unei relaționări și dialog cu Moscova după război, la modul realist. Nu e un lucru care să ne umple de entuziasm, nu? Dar am văzut, considerentele economice pot să joace într-o altă direcție la un anumit moment. Ori trebuie să înțeleagă că momentul ăsta favorabil trebuie fructificat la maximum, ținând cont și de un lucru fundamental, trebuie rezolvată o chestiune care nu se va mai repeta, respectiv tema cipriotă, care a fost acceptată, modelul de a include, de a integra Cipru, având o parte a teritoriului suveran cu o prezență militară străină și cu o așa numită republică autonomă distinctă, acel lucru nu se va mai repeta. Deci chestiunea transnistreană trebuie să rămână o prioritate în sensul de a găsi o soluție de rezolvare. Ori lucrurile astea de o manieră realistă și pragmatică trebuie gestionate politic în plan intern. Pe sprijinul partenerilor, al unor parteneri, evident că Republica Moldova poate să conteze. Noi oricum ne vom face datoria în continuare, pentru că relația este specială și pentru că noi nu vorbim altă limbă și nu avem altă identitate decât cea românească.
2: Deci România rămâne și în continuare avocatul Republicii Moldova în instituțiile europene de la Bruxelles?
3: Rămâne principalul susținător, a fost de la bun început. V-aș putea spune cum subiectul viză putea fi ratat. Cum în altul reprezentant al Uniunii Europene, Catherine Ashton, la acea reuniune a Consiliului Afaceri Externe, adică reuniunea ministrilor de externe din statele membre UE, care avea inițial pe ordinea de zi stabilirea datei și momentul semnării pentru cele trei state, în dimineața reuniunii când s-a deschis ședința, Republica Moldova dispăruse de pe ordinea de zi și a trebuit ca ministrul de externe să cer point of order, să întrerup ședința și să-i cer doamnei Ashton să avem o pauză de 5 minute pentru că modificarea ordinii de zi fără acordul României e ceva ce nu putem accepta. Și am avut o discuție în acele 5 minute directă cu un alt reprezentant în care n-am clarificat. Rezultatul a fost că ordinea de zi a fost redeschisă, Republica Moldova a fost inclusă și că semnarea a avut loc la data la care trebuia să aibă. Dacă n-ar fi avut atunci, în vara lui 2014, semnarea, toamna știm ce a însemnat, a însemnat schimbarea de direcție politică și Republica Moldova astăzi n-ar fi fost unde se află acum. După semnare am organizat, pentru că eram președintele grupului de prieteni europeni la nivelul ministrilor de externe, împreună cu omologul francez, am organizat la 1 septembrie 2014 grupul de prieteni europeni. Au venit mai mulți miniștri de externe, au venit secretari de stat și ambasadori la Chișinău, a avut loc acel grup și cu ocazia asta am deschis piața Uniunii Europene anticipat, înainte de intrarea în vigoare a DCFTA-ului, a acordului de liber schimb. A fost util, a fost foarte util, pentru că Rusia a impus embargoul pe produsele agricole, pe vin și toate celelalte și Republica Moldova a suferit niște pierderi uriașe. Datorită acestor eforturi, noi am deschis piața Uniunii Europene, am mărit cotele de export și am putut să echilibrăm economic interesele Republicii Moldova. Câți mai știu lucrul ăsta? Republica Moldova și-a ratificat propriul acord, bineînțeles, dar România, doar două zile după fost semnate, printr-un efort uriaș al administrației, am trecut prin ședință extraordinară de guvern sâmbătă cele trei proiecte. Pentru Republica Moldova am dat un semnal însă de solidaritate și pe Ucraina și pe Georgia, iar luni, marți, miercuri, le-am ratificat pe toate trei. România a fost primul stat care a ratificat acordul de asociere și de liber schimb economic pentru toate trei, nu doar pentru Republica Moldova. România a fost mereu standardul în discuția asta și nu întotdeauna, din păcate, în Republica Moldova acest lucru a fost știut și valorizat la nivelul populației. De ce? Dificultăți de comunicare publică, publică, lipsa de interes al unor decidenți politici de la Chișinău, or, poporul trebuie să știe de unde a venit acest sprijin și politic, și economic, și comercial, și legat de libertatea de circulație la vize. România a fost și, pe scurt, va rămâne principalul susținător al Republicii Moldova.
1: A fost Titus Corlățean, senator și președintele Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României. Mesajul este unul clar. Sprijinul României rămâne ferm, însă succesul aderării depinde înainte de toate de reformele pe care Republica Moldova le realizează acasă și de capacitatea societății de a rămâne unită în jurul obiectivului european. Reforma justiției este una dintre cele mai importante condiții ale aderării și totodată unul dintre domeniile în care cetățenii așteaptă cele mai vizibile schimbări. Cum pot fi transformate reformele tehnice în rezultate concrete? Discutăm despre experiența României și despre provocările reformei justiției cu Robert Kazanciuk, senator și fost ministru al justiției.
2: Domnule Kazanciuk, vă salut la Chișinău. Sunteți, cred, omul potrivit la locul potrivit în acest moment, în calitate de fost ministru al justiției. Republica Moldova a deschis negocierile pe primul cluster, cel care vizează statul de drept, reforma justiției, lupta anticorupție, drepturile omului. Ce rezultate trebuie să livreze Republica Moldova pe acest domeniu?
4: România are o experiență în acest proces de aderare. Cu siguranță trebuie valorificat în procesul demarat de Chișinău. Sunt niște etape care pot fi scurtate în beneficiul cetățenilor până la urmă. Vorbesc de justiție, un domeniu extrem de important, cu foarte multă încărcătură și foarte multe așteptări. Din partea Bruselului, pe de-o parte, din partea cetățenilor, pe de altă parte. Capitolul a fost atât de important și pentru noi, încât am încheiat capitolul de negocieri pe justiție în 2004, am aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar cu o componentă de monitorizare legată în continuare de justiție, deși reformele făcute, substanțiale făcute în 2004, au fost validate de Bruxelles. A lipsit ceva undeva.
2: A lipsit
4: încrederea că acel proces este irreversibil. Nu am convins cumva Bruxelles că nu ne mai putem întoarce. E o chestiune de încredere, cum spuneam, din partea Bruxelles, dar mai ales din partea cetățenilor. Toate lucrurile de făcut, aceste capitole de negocieri, sunt făcute pentru că fiecare stat vrea să adere la un spațiu comun cu reguli comune. Cum sunt regulile acolo, trebuie să respectăm acele reguli. Altfel nu se poate. Așa și-au construit acele țări, societățile și relația dintre ele, acceptând la un moment dat reguli comune, chiar dacă păreau cumva că sunt scrise din afară. Știți cum? Depinde de noi dacă lucrurile sunt scrise din afară sau sunt scrise împreună, ținând cont de un anumit specific. Asta înseamnă până la urmă spațiu de libertate, de circulație, libertate economică, libertatea expresiei. Vrem aceste beneficii. N-aș spune că ele vin cu un cost. Vin pur și simplu cu asumarea respectării unor reguli de bunăvoie și nesediți de nimeni. Oamenii trebuie să fie conștienți de lucrul ăsta. De aceea cred că e extrem de important în acest proces să existe o permanentă comunicare cu cetățenii. Că se face de clasa politică în mod direct, de structurile guvernamentale, că se face de organizații neguvernamentale, că se face de presă. Oricine poate facilita acest proces, cu siguranță va face bine viitorului Republicii Moldova. Ca să ai justiție de încredere, trebuie să ai trei lucruri. Trebuie să ai instrumentele normative, trebuie să ai, să spunem, bugetul și resursele materiale adecvate și să ai oamenii care să aibă chemare. Nu poți să înfăptuiești justiția ca pe un act birocratic. Când tu vrei să ai puterea unui mic Dumnezeu pe pământ, trebuie să știi cu ce te joci. Trebuie să știi ce sarcină ai. Trebuie să știi că oamenii se uită la tine ca la un mic Dumnezeu și nu poți să-i dezamăgești.
1: Reforma justiției nu este doar o cerință a Bruxelului, ea este înainte de toate o condiție pentru ca oamenii să aibă încredere că legea este aceeași pentru toți și că instituțiile statului îi protejează. Iar experiența României arată că acest proces cere timp, consecvență și comunicare permanentă cu cetățenii. Integrarea europeană nu înseamnă doar negocieri și reforme. În multe localități din Republica Moldova, Europa este deja prezentă prin proiecte care schimbă viața oamenilor. Fie că este vorba despre drumuri, școli, apeducte, iluminat sau servicii publice moderne, investițiile europene demonstrează că dezvoltarea începe în comunitățile locale, iar administrațiile care pregătesc proiecte și atrag finanțare europeană oferă locuitorilor beneficii concrete, vizibile și durabile.
5: La Zubrești, vestea finanțării europene a fost primită cu optimism. Primara Maria Manole spune că locuitorii văd în Uniunea Europeană un model de dezvoltare și prosperitate.
6: Majoritatea locuitorilor, cel puțin odată, au fost în vizită, rude la copii în aceste state și oamenii își doresc să aibă același nivel de trai cum sunt în anumite țări în Europeană. Cu siguranță că avem probleme de rezolvat în localitate, dar suntem singuri de faptul că împreună cu locuitorii vom putea soluționa acele probleme și una din oportunități este și faptul că noi vom beneficia de această finanțare și ce este cel mai important, așa cum este și menirea programului Inițiativei Primare pentru Creștere Economică, noi ne orientăm la dezvoltarea economică, pentru că oamenii își doresc să aibă venituri, un nivel de trai.
5: Administrația locală își propune să valorifice finanțarea pentru susținerea antreprenorilor și promovarea produselor locale, astfel încât afacerile din zonă să devină mai competitive.
6: Cu siguranță, una dintre cele mai mari nemulțumiri și cerințe a locuitorilor față de primărie este ca oamenii să aibă cale de acces una bună, care duce spre casele lor. O altă problemă care noi avem prioritară este lipsa apei potabile în localitate și acum lucrează la acest proiect. Urmează să avem rețele interioare construite și apoi fim conectați la magistrala care vine apă potabilă de la Nistru.
5: În orașul Anăninoi, administrația locală vede fondurile europene ca pe o oportunitate de a valorifica poziția strategică a localității aflată între Chișinău și regiunea de est a țării. Primarul Alexandru Mațarin afirmă că proiectele europene implementate în ultimii ani au schimbat nu doar aspectul orașului, ci și percepția oamenilor.
7: Suntem un orașel aflat la intersecția drumurilor spre Căușeni și Tighina. Ne aflăm într-un loc strategic, dar considerăm noi nevalorificat. La noi populația așa e mai specific, mai diversificat, mai multinațională, păreri diverse. Vorbim în anenii noi atât română, rusă, ucraineană, bulgară, găgăuză, păreri diferite. Dar într-un fel sau altul, valorificând aceste proiecte din sursele europene, noi schimbăm și o leagă și părerea oamenilor care, într-adevăr, sunt foarte mulțumiți de proiectele implementate pe teritoriul orașului.
5: Modernizarea infrastructurii școlare, amenajarea spațiilor publice și proiectele de eficiență energetică demonstrează că investițiile externe pot produce rezultate vizibile.
7: Noi am pus accent pe reziliența economică, în special partea ce e legată de reziliența la schimbările climatice, la necesitatea de resurse regenerabile și energie verde. Cel mai important este faptul că oamenii când văd proiectele realizate, atunci sunt sigur că se bucură, promenește. Noi avem pe teritoriul orașului un liceu, Alexandru Pușkin, care cu ajutorul proiectului USAID s-a pavat teritoriul liceului.
5: Rolul de legătură între finanțatorii europeni și comunitățile locale este asigurat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Managerul de program, Veceaslav Bulat, explică faptul că noua abordare pune accent pe colaborarea dintre administrațiile publice, mediul de afaceri, organizațiile neguvernamentale și cetățeni.
8: Proiectul primar pentru creștere economică vine în localitățile noastre cu o abordare nouă de lucru, atât sectorul privat, mediul organizațiilor neguvernamentale. Există o instituție educațională, există primăria. Se întâmplă de multe ori în comunitățile noastre că fiecare instituție din care le-am menționat lucrează cumva separat. Încercăm să identificăm împreună cu toți o problemă complexă care există la nivel de localitate, care să o rezolvăm, să mergem toți în aceeași direcție. Este la Zubrești o idee foarte interesantă de a coaliza toți antreprenorii care sunt în cele trei localități, care sunt în proces de amalgamare voluntară, într-un cluster economic local, care se activează sub un brand local, produs de Zubrești. În noi, poziționarea strategică, așa cum domnul primar ne-a confirmat, multe persoane din Bender și Tiraspol sunt zilnic în trecere spre Chișinău, dar mulți se opresc la anii noi, respectiv dezvoltarea spiritului ăsta antreprenorial.
5: Experiențe valoroase vin și din sudul țării, din comuna Copceac, raionul Cea Dărlunga, din Uta Găgăuzia, una dintre primele localități care a beneficiat de această abordare. Viceprimarul Anatol Talmaci spune că dezvoltarea economică este cea mai mare provocare a comunității.
9: În acest proiect, în cadrul primar pentru creștere economică, noi facem o revitalizare a centrului, un bazin sportiv care a fost construit în cadrul programului Statul European 1 și a fost cel mai mare proiect. Este vorba de o finanțare 10 milioane de lei din partea guvernului și noi am venit cu o contribuție mare, 3 milioane de lei, și este un proiect foarte mult așteptat din partea tinerilor și noi aici suntem convinși că prin colaborarea între primărie, între oameni, între diaspora, noi putem să schimbăm astăzi nivel de traj, schimbăm condițiile pentru un viitor mai durabil, mai frumos și mai așteptat, ca să revină diaspora înapoi acasă. Asta este viziunea și asta este dorința foarte mare a comunității.
5: Povestea acestor localități arată că apropierea de Uniunea Europeană nu înseamnă doar politici și strategii naționale. Înseamnă drumuri reparate, școli modernizate, afaceri dezvoltate și oameni implicați în viața comunității. Atât la Zubrești, cât și la Nenii Noi și Copceac, autoritățile locale observă un fenomen încurajator. Tot mai mulți tineri și membri ai diasporii analizează posibilitatea de a reveni acasă. O altă schimbare importantă se produce în ultimii ani și în rândul moldovenilor plecați peste hotare. Tot mai mulți aleg să revină acasă, iar unii spun că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană le oferă încredere să investească și să-și construiască viitorul aici. După ani de muncă printre străini, dorul de casă sau dorința de a construi ceva propriu îi determină pe unii moldoveni să revină în Republica Moldova. Este și cazul lui Nicolae Croitoru, care a trăit 16 ani în Italia. A plecat de tânăr în căutarea unui trai mai bun, iar începutul a fost dificil.
10: Nu avem acte, dormim prin căsi părăsite, spălam hainele la pereu, cam astea au fost provocările. Eu am avut ocazia să lucrez doar în producția mobilei, unde era mai greu. Lucrul n-a prefăcut nimeni și îl facem noi stranieri.
5: Cu timpul a învățat limba, și-a găsit un loc de muncă mai bine plătit și și-a întemeiat o familie. Totuși, dorința de a avea propria afacere l-a adus înapoi acasă. Astăzi, Nicolae Croitoru are în Republica Moldova o afacere în domeniul producției de mobilă.
10: Vrem să fac o afacere mea și simțeam că în Europa eu nu am șanse. Cunoșteam sistemul de acolo și prea mulți bani trebuie ca să fiu concurent. Când ne-am întors acasă, noi nu știam că există așa granturi, pari plus 1, pe urmă a fost grantul pari plus 2, prima dată 200.000 de lei, a doua oară 300 mi se pare. Eu nu am venit cu așteptările ca să-mi dăi oda, eu am venit acasă setat știind ce trebuie să fac și am venit cu o investiție foarte bună, dar ar fost un ajutor foarte mare. De la un moment dat vine statul și te ajut cu 300.000 de lei, asta a fost foarte plăcut.
5: Și Sergiu Molnic, originar din satul Prepelița, raionul Sângerei, a făcut același pas după aproape două decenii petrecute peste hotare. A muncit în Rusia și în mai multe țări europene, iar experiența acumulată a transformat-o într-o afacere. A deschis o companie de închiriere auto.
11: Deodată a fost greu, frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie, dar ne-am străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spălată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Prin asta am câștigat încrederea în clienți, nu să zic foarte mulți, dar destui. Pentru noi, destui.
5: Revenirea acasă nu înseamnă doar investiții, ci și întoarcerea la familie. După 7 ani petrecuți în Italia, familia Guranda s-a întors la Sângera împreună cu cei doi copii. Băiatul cel mic a mers în clasa 1, iar cel mare a continuat școala în Republica Moldova.
12: Ei sunt bine, înapoi nu vor să revină. Aici mai liber, sunt buni, suntem acasă. Vorbim limba noastră. Eu sper să fie totul bine viitor și să rămânem acasă, nu fim nevoiți să mai plecăm odată undeva.
5: Pentru mulți migranți însă experiența plecării vine și cu sacrificii. Galina Buțan, directoarea Bibliotecii Publice din Cimișlia, a muncit timp de 14 ani în Italia pentru a-și ajuta familia.
13: Mă duceam vreo câteva luni, mă întorceam, mai stăteam acasă vreo an de zile, iară plecam, până când m-am stabilit că ajunge.
5: Ce ați câștigat în acea perioadă și ce ați pierdut?
13: Pentru bani, pentru că mă gândeam să-i dau un viitor copii. copiilor. Trăiam în condiții grele. M-am dus să lucrez, să-mi fac și eu căsuța mea, să am să-mi dau un viitor, mod de viață mai bun a copiilor mei, să nu treacă și ei prin ce am trecut eu.
1: A meritat acel efort?
13: Meritat în ce sens? Căci am lipsit, nu mi-am văzut copiii. Când...
1: Acesta e și regretul.
13: Da, mă uit la nepoții mei și nu-mi vine a crede, îmi imaginez că sunteți voi mici, nici nu-mi vine a crede că voi sunteți mamele lor.
1: Reușiți sau încercați să recuperați într-un fel timpul pierdut?
13: Mă stărui tot timpul cât îl am liber să fiu alături de ei și când pot și când nu pot, mă stărui să fac tot ce pot.
5: Experții spun că diaspora a avut și continuă să aibă un rol major în economia țării. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, în ultimii 25 de ani, moldovenii din străinătate au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
14: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
5: Pentru acest an se estimează că remitențele vor ajunge la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, iar în prezent aproape 17% din produsul intern brut al Republicii Moldova este format din banii trimiși de diaspora. Totuși, revenirea acasă trebuie bine planificată, avertizează experții. Dumitru Vicol.
15: Trebuie să înțelegeți, chiar dacă ești plecat de mult timp, oricum rămâi străin, printre străini, chiar dacă ai job bine plătit, ești bine integrat, oricum rămâi un străin. Poate doar copiii noștri născuți acolo vor fi mai integrați, dar noi, nu vreau să generalizez, dar oricum eu cred că mă voi considera străin mereu acolo, chiar dacă voi fi cetățean. Oricum, patria mea e aici, doar că trebuie orice revenire gândită bine, astfel că nu ai regrete.
5: Chiar și așa, poveștile celor care se întorc acasă arată că migrația nu înseamnă doar plecare, ci și dorința de a reveni și de a construi acasă. Specialiștii estimează că în ultimii 5 ani, aproximativ 250 de mii de moldoveni au revenit în Republica Moldova. Fiecare afacere deschisă, fiecare familie revenită și fiecare investiție făcută acasă înseamnă încă un pas spre dezvoltarea Republicii Moldova. Experiența acumulată în statele europene devine o resursă importantă pentru modernizarea țării. Parcursul european al Republicii Moldova este în același timp un proces de negociere și unul de transformare. Înseamnă instituții mai puternice, justiție mai eficientă, comunități mai dezvoltate și oportunități mai mari pentru oameni. Drumul nu este simplu și nici scurt, însă fiecare reformă implementată și fiecare proiect realizat apropie Republica Moldova de standardele europene și de obiectivul aderării la Uniunea Europeană.
16: Noi și Europa. Drumul spre aderare.
5: Veronica Scorpan sunt și împreună cu Aurica Varzar din regie, vă mulțumim că ne-ați ascultat. La revedere și pe curând la o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa.

noi da pur să fim o familie doar, una singură pe continent. Din copii tot mai vrem să ajungem bunici, vrem un mâine mai bun decât ieri.

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăseneanu, iată principalele titluri. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la o înțelegere privind transportarea mărfurilor ucrainene prin intermediul căii ferate din Moldova. Drona care a explodat duminică 9 august în localitatea Crocmas, raionul Ștefan Vodă, este de fabricație rusească și avea propuls, i-a anunțat astăzi ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Până în anul 2030, aproape toată populația țării va avea acces la apă potabilă și mai mult de jumătate la canalizare. Detalii în Radio Jurnal. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 28 de grade. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la o înțelegere privind transportarea mărfurilor ucrainene prin intermediul căii ferate din Moldova pe tronsonul care traversează teritoriul țării noastre. Potrivit autorităților, acordul este avantajos din punct de vedere economic pentru ambele părți. Înțelegerea a fost negociată de echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-ministrilor celor două țări. Noul regim tarifar se aplică începând cu 10 august și până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean Serghei Koretski și confirmat de purtătorul de cuvânt al executivului de la Chișinău, Dumitru Ciorici. Astfel, Ucraina planifică să exporte și să transporte până la 6 milioane de tone de mărfuri în anul agricol 2026 pe diferite rute regionale. Republica Moldova își propune să atragă aproximativ 10% din acest volum prin infrastructura sa feroviară. Pentru a atrage volumele de tranzit, partea moldovenească a oferit o reducere de 50% pentru transporturile care vor traversa teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorităților, acordarea unor reduceri tarifare pentru volume mari de tranzit reprezintă o practică utilizată în mod obișnuit la nivel internațional. Chiar și cu aplicarea reducerii, tranzitul urmează să genereze venituri și profit pentru calea ferată din Moldova. Oportunitatea economică este estimată la câteva milioane de euro, iar autoritățile își propun ca operatorul feroviar moldovenesc să atragă o parte cât mai mare din aceste venituri. Accesul și tranzitul facilitar al cerealelor ucrainene va avea beneficii multiple pentru calea ferată din Moldova, inclusiv financiare, susțin experții. Totuși, o eventuală creștere masivă a volumului de tranzit ar putea afecta și exportatorii moldoveni, în special în perioada de vârf al sezonului agricol, avertizează aceștia. Detalii ne oferă Olga Mânzat.
2: Tranzitul cerealelor ucrainene către portul Constanța prin Republica Moldova ar putea aduce venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova, însă autoritățile trebuie să se asigure că infrastructura poate face față unor volume suplimentare. Opinia aparține expertului în agrobusiness Iurie Rija. Ucraina solicită aplicarea unor tarife reduse pentru transportul unor volume mari de cereale. Potrivit autorităților de la Chișinău, reducerile tarifare temporare pentru volumele importate reprezintă o practică utilizată la nivel internațional, iar orice decizie urmează să fie luată în funcție de beneficiile economice pentru ambele țări.
3: Pentru infrastructura feroviară moldovenească, un asemenea coridor ar aduce venituri din tranzit care ar fi benefice pentru întreprinderea de stat calea ferată. Exact oportun, adică într-un moment în care compania are nevoie de surse suplimentare de finanțare, noi știm că situația din punct de vedere, în special sub aspectul datorii la salariu și alte creanțe care credit de motorină, de material rulant, așteaptă cu ani să-și recupereze bani. Deci știm că această operațiune de tranzitare ar fi una benefică, numai că trebuie de o planificat, de o fixat într-un acord.
2: Potrivit lui Rija, estimările privind un eventual volum de până la 4 sau 5 milioane de tone anual ar reprezenta însă o presiune semnificativă asupra infrastructurii. În opinia sa, problema principală nu este dacă Republica Moldova ar trebui să accepte tranzitul, ci dacă dacă dispune de capacitatea necesară pentru a transporta simultan cerealele ucrainene și producția proprie. O eventuală creștere masivă a volumului de tranzit ar putea afecta și exportatorii moldoveni, în special în perioada de vârf a sezonului agricol. Rija consideră că soluția este separarea și planificarea fluxurilor de transport moldovenești și ucrainene, astfel încât acestea să nu ajungă să concureze pentru aceleași capacități în perioadele aglomerate.
3: Sigur, pentru fermieri, că pe ei, în primul și în primul rând, pentru că ei sunt fundamentul acestei afaceri, acestei activități, comerț cu cereale, pentru ei depinde de modul în care va fi gestionat acest mecanism. Dacă tranzitul ucrainean este prioritizat fără planificare atentă a sloturilor de transport, exportatorii moldoveni ar putea resimți aceste întârzieri. Similar cu cei ce vedem deja pe Dunăre, adică da, vedem că se vorbește la anumite paralele rade, unde stau corăbile parcate, unde de intrat încă pot să intre, dar este mai greu ca să iasă, pentru că sunt anumite formalități.
2: Și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a precizat că acest tranzit prin țara noastră ar fi convenabil ambelor țări. Oficialul a dat asigurări că cerealele nu vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova, ci doar vor tranzita țara spre porturile românești.
4: Noi vorbim despre decizii foarte scurte, pe perioade foarte scurte. Noi nu vorbim la reducerea tarifului. Spre exemplu, a fost bombardat podul și are nevoie să traverseze, spre exemplu, prin Basarabeasca să ajungă în podul Ismail. Și da, noi vom accepta aceste lucruri, suntem în discuții cu ei, pentru că noi vorbim despre perioade extrem de scurte, cu răspunsuri extrem de prompte la un război care este alături de noi. Calea Ferată Republicii Moldova și Ministerul Infrastructurii întotdeauna au fost extrem de implicați în suportul solidar cu Ucraina.
2: De asemenea, autoritățile de la Chișinău subliniază că nu este vorba despre instituirea unui tarif redus permanent, ci despre un mecanism temporar. Această măsură reprezintă o soluție de răspuns la atacurile repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii și rutelor logistice din Ucraina.
1: Drona care a explodat duminică 9 august în localitatea Crocmas, raionul Ștefan Vodă, este de fabricație rusească și avea propulsie, a anunțat astăzi ministrul apărării Anatolie Nosătâi. În același timp, incidentul a determinat autoritățile să le recheme pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a declarat ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Cei doi oficiali au subliniat totodată necesitatea consolidării capacităților de apărare ale țării. Cu detalii, Eva Fruntașu.
5: Analiza preliminară a fragmentelor dronei care a explodat la Crocmas arată că este un aparat de zbor mai avansat tehnologic decât alte drone identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Potrivit oficialului, capacitatea de detectare a unor astfel de aparate depinde de mai mulți factori, inclusiv de tipul dronei, teren și altitudinea de zbor. Nosatăi spune că incidentele de acest fel sunt o consecință a războiului din Ucraina și arată necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.
6: Specialiștii sunt în proces de analiză a acestui obiect care a explodat. Din analizele prealabile reprezintă o dronă rusească cu propulsie. Numărul de radare din dotarea armatei nu asigură pe deplin supravegherea a spațiului aerian național. E încă o dovadă că trebuie să continuăm să investim în capacitățile armatei naționale pentru a avea acele capacități pentru identificare și pentru neutralizare.
5: Anatolie Nosatăi a mai precizat că Republica Moldova este în proces de achiziționare a mijloacelor necesare pentru neutralizarea obiectelor care prezintă un pericol pentru securitatea națională. Autoritățile urmăresc totodată evoluțiile de pe frontul din Ucraina și își adaptează capacitățile de apărare la noile tipuri de amenințări. Potrivit lui Nosatăi, Republica Moldova preia inclusiv experiența Ucrainei în ceea ce privește protejarea spațiului aerian. Incidentul de la Crocmaz a determinat Ministerul Afacerilor Externe să-l recheme temporar pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darei. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, acesta urmează să revină ulterior la Moscova. Șeful diplomației de la Chișinău a explicat că rechemarea ambasadorului pentru consultări este o procedură diplomatică standard, utilizată atunci când sunt amenințate interesele naționale ale unui stat.
7: Căderea unei drone враховування по експлозиту афектари інтересу чотисенілор ностри ще секуритиці чотисенілор ностри секуранства афекта за релацію Федерація Руса. Чи пала масури, ще уніка масури, care poate să asigure securitatea cetățenilor noștri, este investiția în aparat.
5: Cazul de la Crocmas este investigat în continuare de autorități. Potrivit poliției, aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră, iar explozia s-a produs la aproximativ 2 metri și jumătate deasupra solului. Fragmentele au fost proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat pagube mai multor gospodării. Nicio persoană nu a fost rănită. Poliția a precizat că este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este identificat un aparat de zbor de acest tip.
1: Până în anul 2030, aproape toată populația țării va avea acces la apă potabilă și mai mult de jumătate la canalizare. Cel puțin acest angajament și-l asumă autoritățile pentru următorii 4 ani. În acest sens, guvernul a aprobat astăzi Programul Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și de Sanitație pentru perioada 2026-2030, care prevede investiții de aproximativ 600 de milioane de lei. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
8: Până la finalul programului, cel puțin 95% din populația țării va avea acces la surse sigure de apă, iar cel puțin 65% va fi conectată la rețele de canalizare, a precizat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.
9: Accesul la apă sigură și servicii de sanitație de calitate trebuie să devină o realitate pentru cât mai mulți oameni din Republica Moldova. Prin acest program se propune să organizăm eficient serviciile de apă și canalizare, să consolidăm capacitatea operatorilor și autorităților locale și să atragem mai multe investiții pentru modernizarea sectorului. Pentru realizarea măsurilor prevăzute în program sunt estimate circa 598 de milioane de lei, dintre care peste 342 de milioane de lei din bugetul de stat și aproximativ 128 de milioane de lei din asistența externă.
8: Datele prezentate în document arată amploarea decalajelor existente. În 2024, doar 67,6% dintre locuințe erau conectate la sisteme publice de alimentare cu apă, în timp ce acces la rețele publice de canalizare aveau doar 33,4%. În același timp, până 37% dintre localități nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă, iar în aproximativ 90% dintre localități lipsesc rețele funcționale de canalizare sau stații de epurare. Datele sugerează că principala problemă nu este doar lipsa infrastructurii, ci și diferența mare dintre localități. În special în mediul rural, accesul la servicii centralizate rămâne mult sub nivelul stabilit drept obiectiv național. Premierul Vasile Tofan a atras atenția asupra situației din instituțiile de învățământ.
10: Doar două treimi din locuințe sunt conectate la sistem de apă, doar o treime la canalizare în Moldova, în special în școli, e o situație în care avem foarte multe lucruri încă, pentru ca copiii să aibă acces la sanitație demnă și cu toții înțelegem că noi nu o să putem face toate schimbările astea fără acces la resurse europene inclusiv, pentru că sumele sunt mult prea mari. Deci e un program ambițios, un program și cu costuri mari, dar avem opțiunea să nu le facem dacă vrem oamenii să rămână aici. Accesul la apă, la canalizare, la condiții decente, cred că e absolut important.
8: Programul pornește și de la o problemă de sănătate publică. În numeroase localități, populația depinde încă de fântâni, izvoare sau sisteme improvizate, care nu oferă întotdeauna protecție sanitară suficientă. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la care se face referire în document, aproximativ 54% dintre probele de apă analizate

0: municipalitatea a alocat peste 142 de milioane de lei, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lucrările urmează să fie finalizate până pe 17 august, iar cele care vor rămâne neîncheiate vor fi duse la bun sfârșit până la 1 septembrie.
1: Au fost alocați bani pentru reparația acoperișurilor, ținând cont de faptul că în această iarnă am avut o vreme cu îngheț, dezgheț și foarte mulți directori ne-au sesizat despre faptul că acoperișurile instituțiilor au avut de suferit în acest sens. Avem și reparații ce țin de blocurile alimentare, blocuri sanitare, săli de studii, infrastructură sportivă, în cazul în care vor exista anumite reparații care nici până la 1 septembrie nu vor fi finisate, acestea nu vor aduce careva impedimente pentru desfășurarea procesului educațional.
0: La Liceul Teoretic Prosucces din Chișinău, pregătirile sunt întoi, a spus directoarea instituției Nadia Cristea.
2: O reparație capitală care este axată pe implementarea proiectului echip cu referire la dotarea laboratoarelor școlare. Prima condiție a fost pregătirea tehnică acestor spații. Am aplicat la administrația publică locală, ni s-au alocat resurse, valoare de 560 de mii.
0: La Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu HD din raionul Drochia, lucrările sunt deja finalizate, iar instituția urmează să beneficieze și de proiecte pentru a îmbunătăți în continuare condițiile de studiu, potrivit directorului liceului Iurie Melinte.
3: Suntem deja cu toată reparația reușită, mai suntem în proiectul echip egalitate de gen în educația STEAM de 36.000 de dolari. Încercăm să modernizăm două cabinete de chimie și fizică. În anul acesta suntem și incluși în proiectul STEAM de tranziția durabilă prin eficiență energetică de 700.000 de dolari. Vom eficientiza energetic clădirea în anii următori.
0: Și Liceul Teoretic Zubrești din raionul Strășeni este pregătit pentru noul an școlar. Directoarea Olga Iachimciuc spune că liceul nu se confruntă cu un deficit de cadre didactice și se bazează inclusiv pe tinerii specialiști ai instituției.
2: Avem două cadre didactice debutante, foști absolvenți ai instituției noastre. De fapt, noi facem un calcul cu referire la calitatea cadrului didactic și ziceam că cei tineri sunt deseori mai buni decât cei care cumva au experiență în sistem, în considerentul că viziunile sunt mai largi.
0: În majoritatea școlilor, deficitul de profesori rămâne o problemă. Pentru a atrage și a menține tinerii specialiști în sistem, autoritățile pregătesc un pachet de măsuri de sprijin, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru.
4: Am declarat 910 posturi vacante pentru anul 2026-27. Cea mai mare ofertă de posturi vacante este în municipiul Chișinău, aproximativ 412 posturi, însă cifrele variază de la zi cu zi, în dependență de cei care accept să meargă și să angajeze în instituțiile de învățământ.
0: De la 1 septembrie curent vor intra în vigoare mai multe modificări ale codului educației. Printre acestea se numără reintroducerea notelor în clasa a patra, majorarea indemnizațiilor pentru profesorii debutanți și extinderea programelor de studiere a limbii române pentru copiii reveniți din diaspora.
5: Ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit astăzi pentru a discuta recentele încălcări ale spațiului aerian al Poloniei și României, precum și incidentele recente care au implicat drone, a transmis Alianța într-un comunicat. Statele membre NATO și-au exprimat de plină solidaritate și sprijinul față de aliații afectați, arată în comunicat, care adaugă că acestea au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian care sunt periculoase și inacceptabile și demonstrează toleranța tot mai mare a Rusiei față de asumarea riscurilor. NATO continuă să-și consolideze sistemul integrat de apărare aeriană și antirachetă la nivelul alianței. NATO este pregătită să descurajeze și să apere împotriva oricărei agresiuni, se mai arată în comunicat. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 23 și 28 de grade, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
6: InfoSport. Bună seara, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Fotbalul giganților revine astăzi în prim plan cu ocazia Supercupei Europei. Partida

0: dintre Paris Saint-Germain și Aston Villa Birmingham. Arbitrul somalez Omar Artan, în vârstă de 34 de ani, va conduce la centru partida ce va opune de la ora 22 laureatele Ligii Campionilor și Ligii Europei pe RB Arena din orașul austriac Salzburg. Reamintim, Omar Artan fusese inclus de FIFA pe lista oficialilor pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, dar nu a putut participa deoarece nu i s-a permis să intre pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Somalezul va fi ajutat la cele două linii de Abdul Razak Ahmed din Djibouti și de Stephen Eleazar și Onyango Iembe, ambii din Kenya. Rezervă va fi slovenul Radu Obrenović, iar în camera VAR se vor afla italianul Marco Di Bello și spaniolul Guillermo Cuadra Fernandez. Antrenorul român Cosmin Olăroi, în vârstă de 57 de ani, și-a început noua aventură în fotbalul de club cu o înfrângere categorică. Al Jazeera a pierdut pe teren propriu scor 1-4 în fața echipei saudite Al Ittihad, rezultat care a însemnat eliminarea formației din Emiratele Arabe Unite din preliminariile Ligii Campionilor Asiei. Noua provocare vine după perioada petrecută de Olăroi la conducerea echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite din aprilie 2025 până în mai 2026, el fiind demis după ratarea calificării la turneul final al Campionatului Mondial din Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii. Tabloul complet al play-off-ului Ligii Campionilor a fost stabilit, se cunosc toate echipele care vor lupta pentru un loc la masa bogaților. Aseară s-au disputat toate cele 10 meciuri retur din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Fenerbahce, Istanbul, Olympic Lyon și Levski Sofia Ecatena sunt printre cele mai sonore perechi, în timp ce surpriza vine din partea debutantei Sabah Baku. Campioana Azerbaijanului este la un pas de faza grupei unice, la prima participare în competiție. Sabah s-a calificat în play-off după ce a învins clar campioana Danemarcei, face Orhus cu scorul general de 5-2. În play-off echipa azeră va da peste campioana Israelului Hapoel Berșeva, care a trecut în turul 3 de Țârvena Zvezda Belgrad cu scorul general de 3-0. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă să aveți!
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
3: Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
4: Bun găsit, dragi prieteni, la microfon Emilia Ghețon, regia de emisie este Galina Nadan, iar în studioul nostru două invitate, Olga Căpățână, jurnalistă, scriitoare, stabilită la Paris. Bine ai revenit la noi, Olga!
5: Mulțumesc pentru
4: invitație, Emilia. Și cea de-a doua invitată, Maria Butuc Brigai, poetă, profesoară de limba și literatura română la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău. Bine ați venit la noi!
6: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
4: Cu ceva vreme în urmă, ai fost într-o emisiune la noi la Radio Moldova. Clipile din noi se numea prima ta carte.
6: Exact.
4: Atunci apărea această carte într-o editură a lui Igor Guzun, în urma ta se numește această editură. Cine te-a descoperit în calitate de poet? Igor, chiar el?
6: Nu știu dacă tocmai domnul Guzun. De fapt, totul a început de la a scrie și a-mi exterioriza textele pe rețele de socializare. Și atunci când am văzut că este impact, că ceea ce scriu rezonează cu publicul larg, publicul, unii dintre urmăritorii mei mi-au spus că n-ar fi rău să aranjez aceste texte pe care le scriu într-o plachetă de versuri și iată așa, de la un comentariu la altul, ba mai mult, mi-am amintit și de perioada când eram elevă, eram studentă și unii dintre profesorii mei știau că eu scriu și mă mai implicau în diferite concursuri să particip. Țin minte așa acum în clasa 12-a, nu mi-amintesc concret la ce am participat, dar știu că am luat un premiu, am și acum cărțile celea unde e scris că le-am câștigat pe textul, pe poezia pe care eu am dat-o pentru concurs. Și atât în felul ăsta am zis de multe ori că oamenii pe care avem în preajmă, ei pot fi cei care ne impulsionează să țintim acolo unde uneori poate nici nu ne-am gândit. Eu nu m-am gândit vreodată și nu a fost asta un țel în sine ca să scriu și să public ceva. Absolut. Dar oamenii au fost cei care m-au motivat. Și nu regret și îmi pare foarte bine că am reușit.
5: Și pe Olga Căpățână, cum ai cunoscut-o?
6: Pe doamna Căpățână am cunoscut-o întâi de toate, evident, în spațiul online. Am început să-i urmăresc activitatea, o vedeam foarte activă și nu înțelegeam la un moment dat că ba era în Franța, ba era în Republica Moldova pe la diferite lansări de carte. Și mi-amintesc că într-o vară, când dumneiei a venit la o lansare a propriei cărți, îmi pare că la Biblioteca HD-ul, doamna Căpățână mi-ați transmis în mesaj privat o cartolină în care mă invitați la acea lansare. Eu m-am pornit în acea zi la propriu-zis la activitatea lansării, dar s-a întâmplat ceva, că aveam o urgență, a parvenit o urgență să mă duc la țară, la părinții mei, și atunci așa îmi părea rău că nu am reușit să vin să fac anume cunoștință cu doamna Căpățână, pentru că tare mult îmi plac oamenii activi, oamenii care sunt în lumea cărților. Dar am făcut cunoștință mai departe, tot în spațiul online. Probabil eu i-am scris, evident, ca să mă ajute cu un sfat pe dimensiunea asta a editării, a cărților, pentru că zic, uitați-vă, am scris o carte și acum am adunat, parcă aș zice, încă de o plachetă de versuri. Ce sfaturi mi-ați da? Încotro să o apuc? Pentru că sunt, recunosc, nu prea mă pricep în tot ce înseamnă tipografiere, editură. Nu știam încotro să o apuc și dumneavoastră zice, uite, Maria, eu te ajut. Iată, noi o să facem cartea ta. Și atât de repede s-a întâmplat, eu nu mi-am dat seama când s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că doamna Căpățână e atât de bun organizator și atât de serioasă, că eu nu reușeam să îmi adun tot ce trebuie să dau, să scriu. Repede am găsit și pentru prefață. Deci a fost ca un vis, practic. Totul a decurs foarte rapid și de calitate. Și pe această cale vă mulțumesc, doamna Căpățână, foarte mult.
7: Eu am cunoscut-o pe Maria cu ajutorul picăturii de limbă, pentru că copiii mei au trecut din Ucraina la București și nora mea fiind ucraineancă și nepotul meu mai puțin vorbind română, învățau atunci limba română și eu am zis, măi băieți, uite, urmăriți, pentru că este ceva extraordinar, toate explicațiile, cum să pronunțați verbele, când, cum, le-a plăcut și urmărea și eu mi-am zis că se merită de ajutat așa oamenii care sunt citiți, cunosc limba, e o mândrie, deci, da, într-adevăr, repede am făcut, pentru că și versurile sunt bune și mi-au plăcut și mie, că în principiu eu editez cărțile oamenilor care îmi plac mai mult. Eu ajut femeile din diasporă și nu numai, dar anul ăsta am luat mai mulți scriitori din Republica Moldova pentru a traduce în limba franceză și a edita și a propune cititorului francez literatura noastră din spațiu românesc. Dar cu ce mă mândresc cel mai mult? Cu cartea care tot cu ajutorul Mariei mi-a venit în cap și am zis, Maria, tu ai acolo copii talentați. Vai, doamna Olga, așa-s deștepți la noi copii. Ei citesc mult. Și când am venit, am făcut cunoștință cu copiii de la Asache. Deci am luat copiii de la 10 la 12, pe urmă de la 14 la 18 ani. I-am rugat să scrie. M-au întrebat, dar ce o să aibă de la asta? Dar de ce trebuie să scrieți? Zic, măi, vă duc în Franța. Și atunci lor le-a plăcut ideea și au început a scrie proză. Deci, o povestioară, o poveste, ceva din viața personală, ceva inventat. Nu le-am dat o temă, pentru că cu ceva ani în urmă am vrut să scriu tot așa o carte a copiilor pentru copii și m-am gândit la o temă orecare și mi-au scris în același stil. Au ilustrat toți același lucru și am zis, nu, copilul nu trebuie dat temă, dar deoarece nimănui nu se poate de dat temă, pentru că imaginația e cu totul alta. Deci e mai bine fără o temă. Și ei au scris și mi-au prezentat-o, Maria mi-a prezentat-o pe Nadejda Grițco, profesoara de la clasa a cincea, da?
6: Da, da, da.
7: Tot cu niște copii extraordinari cu care eu m-am întâlnit. Pe urmă am fost la Telenești, la școală de artă, am vorbit cu copiii ca să ilustreze. Deci cartea deja se numește, are un titlu pentru că e dată la editură, se numește Din cuvinte și culori se nasc visuri, este primul volum din seria Copiii pentru copii, deci copiii scriu, copiii ilustrează. Eu m-am gândit că un copil știe mai bine ce place copiilor. Și dacă am promis copiilor că îi duc în Franța, deci am găsit profesoară de franceză de la Sorbona, profesionist traducător literar, a tradus tot ce au scris copiii în limba franceză și deci cartea este bilingvă, română-franceză. Și eu sper că în luna octombrie, la sfârșitul octombrie, vom prezenta această carte și la Chișinău, și la Telenești, și la Strășeni, și la Paris, bineînțeles. Deci mă mândresc foarte mult că mi-a venit această idee, am purtat-o foarte mult în cap până am realizat-o, dar cu așa profesori de limbă și literatură română, așa profesor ca Svetlana Caprian de la Telenești, acest vis s-a realizat și am vrut să arăt francezilor că noi avem copii foarte talentați, că noi intrăm în Europa nu numai cu vinuri, dar și cu oameni talentați și frumoși, cu copii care au un viitor și iată, acest lucru mă ține pe mine tot timpul cu multă energie pentru a termina toate, cam și eu, visurile mele.
5: Poate reușim să vorbim și despre asta. Să mai dăm două nume aici pe care le-ai susținut tu, Nicolae Rusu, cunoscutul prozator, și Doina Dabija, redactor șef de la săptămânalul Literatura și Arta, fiica regătatului poet Nicolae Dabija. Deci cărțile lor au apărut în aceeași editură, carte.
7: Da, mie mi-a plăcut foarte mult Doina Dabija pentru că ea scrie proză scurtă. Eu m-am îndrăgostit de proza scurtă de la cartea lui Țibuleac, Fabule Moderne, unde în două pagini iese ca un roman întreg, cum are ea povestirea aceasta Acu, unde povestește despre bunica, cum Acu ăsta țigănesc l-a purtat în Siberia, cum a venit, cum a scăpat-o de foamete. Tot așa niște teme foarte interesante și povestiri foarte bune are Doina Dabija, mi-a plăcut enorm. De ce? Când ea îmi spunea că uite, trebuie să editez o carte și nu știu nimic nume ea și lung, dar eu am făcut-o acum și așa vreau mă rebde să o țin în mână, zic, Donița, nu-i nicio problemă, când vrei să o ții în mână? Păi 3 săptămâni te aranjează.
5: A fost o glumă?
7: Nu a fost o glumă, că eu știu...
5: Doar serios.
7: Nu, n-a fost o glumă, că eu cu așa lucru nu glumesc. Am zis, am făcut și gata. Pe Nicolae Rusu, eu îl stemesc ca prozător, eu s-o cot că el unul din cei mai buni prozatori la moment din Republica Moldova, dar și cartea lui Carla este ceva extraordinar despre foamete, despre război. Și el ajunge, este unic prozator care a scris atât de interesant despre războiul din Ucraina. Deci, prin viziunea unei cioare care ne arată, zboară și ne povestește tot ce se întâmplă, mie mi-a părut extraordinară și idee și m-am îndrăgostit de această cioară. I-am editat o carte, i-am editat a doua carte și pe urmă cu prietena mea, cu colega mea de lucru, Emilia...
5: Burcă.
7: Emilia Burcă,
5: regretată
7: deci,
5: deja.
7: Regretată. Ea a scris cărți direct în limba franceză, editată de multe edituri din Franța și eu am propus atunci să traducă cartea lui Nicolae Rusu și noi am avut un redactor extraordinar, un scriitor, un actor francez. Deci ea a reușit, cred că e ultimul el lucru care l-a făcut, deci după ce și-a scris, a mai scris încă 3-4 cărți, a reușit să lucreze la această carte, dar deci am editat-o în franceză, am editat-o în română și este o carte extraordinară, deci editura mea are contracte cu librăriile din Franța și în toamnă vreau să prezint cititorilor mai multe cărți în limba franceză, deci am mai realizat un vis.
5: Așa că o provocare, te-ai gândit cumva să traduci și din poeziile Mariei Butuc Brigai?
6: Doamna Căpățână, dar dumneavoastră, dacă vă amintiți, unele dintre ele, surprinzător, m-am trezit într-o dimineață și doamna Căpățână le postase chiar pe o pagină de
7: socializare. Am făcut un cadou de zi
5: chiar
7: de naștere,
5: chiar tu
7: cred
5: ai
7: că
5: încercat să traduci?
6: Da, și câteva ați tradus chiar.
7: Traduse de mine. Deci eu traduc în franceză cărți pentru copii. În toamna aceasta am prezentat toamna trecută am prezentat 6 cărți pentru copii în Franța, scrise de autori din diasporă și din Republica Moldova, pe care eu le-am tradus în franceză și le-am prezentat francezilor. Deci a fost o lansare de carte extraordinară, cu foarte mulți copii, cu foarte mulți părinți. S-au vândut aproape toate, ce nu s-au vândut le-am dat în librării, noi avem și o librărie chiar în centrul Parisului, Lei a organizat această librărie.
5: Lei Chirinciuc.
7: Da, Chirinciuc. Deci eu când am venit în Franța pentru prima dată, nu aveam cărți de citit, dar asta a fost un lucru foarte bun, că eu am început a citi în limba franceză, deci m-am lăsat de rusă, de română și am început a citi în franceză, ce e drept prima carte care am citit-o în franceză, pe urmă, după vreo 6-7 luni după ce am început, eu am învățat de acum franceza serios, am mai citit-o odată și rideam pentru că era cu totul alt înțeles după ce am citit-o prima dată. Dar așa spun francezi, adică spun profesioniștii, că nu trebuie să citești cu dicționarul, trebuie să o citești, să o înțelegi, pe urmă să o recitești.
5: Dragi prieteni, vă reamintesc că în studioul nostru astăzi este Maria Butuc Brigai, poetă, profesoară de limba și literatura română la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău și Olga Căpățână, jurnalistă și scriitoare de la Paris, spunem deja de vreo 25 de ani. Maria Butuc Brigai spunea Olga despre faptul că băieții ei au reînceput a învăța română din postările tale. Ești un fel de realizator al unui ghid de exprimare corectă, am putea să spunem.
6: S-ar putea spune și așa. Deci, de fapt, ăsta e un proiect personal, un proiect de suflet. Mai apar uneori voci care spun că fac bani pe treaba asta, dar eu zic că era bine să fac bani.
7: Da, pentru bravo,
6: că
7: dacă
6: nu, da, era minunat să fac
5: de ce,
6: pentru că aș fi fost asigurată cu o tehnică performantă, da, dacă aș fi avut ceva din postările pe care le pun. Suntem o comunitate destul de generoasă și pe mine mă bucur faptul ăsta, pentru că oamenii totuși sunt interesați de o comunicare corectă, ferească de normele actuale și mă uit în setări și observ că în mare parte, la nivel de procente, mai mulți totuși sunt din România, din lume și poate mai puțin din Republica Moldova, dar chiar și așa, mă bucur că oamenii sunt interesați și oriunde mă duc, indiferent, mă rog, atunci când mă duc pe la spectacol, am avut diferite situații, când m-am dus pe la diferite lansări de carte, oamenii se apropie de mine și mulțumesc. Iar recunoștința asta este o expresie și o dovadă vie că ceea ce fac, fac bine. Deși mă surprind uneori că am un program supra-solicitant, lucrul ăsta nu este mare noutate, pentru că toți cei care lucrează în sistemul educațional, în mare parte, au un salariu, poate mai mult decât un salariu, ca să aduni cât de cât un salariu, ca să-ți ajungă așa, ca să trăiești, e firesc, e bine să ai peste, nu e bine, e bine salarial, dar e bine să avem ca atare 18 ore cât ar trebui să avem, dar cu toate acestea, întotdeauna încerc să-mi găsesc timp și pentru picătura mea de limbă, zic, dacă e tot de suflet, mulți mi-au spus la început că e un entuziasm acum la început, nu o să ai timp, nu o să reușești, ori eu o fac pentru că asta îmi dictează sufletul și atunci când îmi spun oamenii că sunt ascultată, văzută și peste hotare și de-ai noștri plecați în toate părțile lumii, atunci mă bucur că pot să aduc doza aceea de corectitudine și de Moldova oriunde s-ar afla oamenii. Și atât acum doamna Căpățână mi-a amintit că de fapt m-a cunoscut în spațiul online prin prisma picăturii de limbă și mai făcea dumne ei glume că zice: ei, Maria, eu mă tem să vorbesc cu tine ca pe eu acum și am să fac te una. Zic, nu vă temeți. Nu trebuie să ne temem, că e firesc să greșim. Eu întotdeauna zic, nu e nimic ieșit din comun să greșim, e firesc. Limba este un organism viu, este un perpetuum mobile. Iată, acum suntem deja ancorați într-un nou dicționar, de acum nu chiar nou, din 2021, care a venit cu o serie, chiar cu multe schimbări. Și atunci e firesc ca omul care nu este lingvist, nu este neapărat preocupat de limbă, de gramatică, de evoluția limbii, e firesc să rămână la unele situații vechi sau să nu cunoască anumite schimbări. Dar nu este grav să greșim. Mai grav este să nu avem interesul de a vorbi corect, să nu avem deschiderea de a vorbi corect. Nu ar trebui să ne limităm, cum zic unii, că e important că mă înțelegi. Nu. Trebuie totuși
8: să facem efort
6: dacă ținem la noi. Pentru că, na, n-am să mă duc, de exemplu, într-un sat unde omul nu poate, vorba din popor, lega tei de curmei și eu am să zic că, uite, n-ai spus corect cuvântul ăsta, dar trebuie altfel. Mă adresez publicului larg, dar cei care țin la imaginea sau țin la tot ce înseamnă valoare națională, la cultură, la tot ce ne-au lăsat strămoșii, atunci cred că
7: vedeți că sunt mulți pe rețelele de socializare care scriu încă cu chiriliță.
6: Exact.
7: Și eu fusesem mai înainte în Lincăuți și cineva...
8: Satul tău, Natan, da, să le spunem
7: ascultătorilor. M-a întrebat, dar cine nu scrii tu? Cum ne-a învățat pe noi la școală? Eu cum să te citesc acum? Și eu am zis că nu-i păcat să te naști prost, e păcat să mori prost. Scuzați, vă rog, dar dacă noi evaluăm, dacă am trecut, deci trebuie să învățăm. Eu am venit din ultimii mulți ani care am lucrat în armată și am venit, normal că am activat în afara Moldovei, deci citeam tot în rusă. Și când am venit în anii 90, nu că mi-a fost greu, pentru că maică mea totdeauna mi-a scris scrisori numai în latiniță, ea nu știa rusă. Dar prietena mea, Lidia Panfil, mi-a dat o carte, Arta Conversației, de Ileana Vulpescu, și a zis: Olga, citește-o și complet ai să treci numai la română și ai să lăsi limba rusă. Și a trecut atât atâția ani de atunci, cartea asta, știți, nu că am rupt-o eu, sau dar fiind lângă Căpătâși, purtat în valiză și dintr-un apartament în altul și de Moldova, în Franța, încolo, încoace, cam paginile s-au rupt, parcă, și când a venit nepoata mea din România, ce să-ți aduc? Zic, adă-mi tot ce ai de Ileana Vulpescu. Deci, așa de mult cartea asta, Arta Conversației, m-a surprins prin melodia cărții. Deci, că eu am început să trec înapoi la clasică românească, pe care eu n-am avut posibilitatea, n-am citit-o, pardon, și anume melodia asta, cum scrie, atât curge, așa frumos, atâta plăcere. Și iată, eu când întâlnesc chiriliță, îmi vine să râd. Cum se citește acum, să strâncești și ochii și limba, citind limba română, citind cărți română în chiriliță? Asta e.
8: Maria Butu-Brigai face parte dintr-o familie de lingviști, de aceea discuțiile pe tema limbii în casă sunt frecvente.
6: Da.
8: Cum vorbesc fetele voastre, corect?
6: Eu am probabil un fel de sistem în cap, așa să zic, atunci când aud cineva că vorbește greșit, bine, acasă instant corectez. Instant, dar când sunt în public, pur și simplu tresar așa un pic, pentru că e firesc, nu poți să intimidezi omul, dar sunt atentă cu îi spun, dar oamenii culți întotdeauna zic mulțumesc. Atunci când zici, de exemplu, nu mi s-a primit, da? Și eu zic nu e corect, este o calchiere. Dar acasă, de mică, am încercat pe fetele mele să le învăț să vorbească bine, să vorbească corect. Dar vedeți că ele au interacțiune cu oamenii din jur, cu elevi, cu oameni de peste tot, și atunci când vin cu câte o noutate din asta, ori o traducere nereușită din limba rusă, ori chiar un cuvânt din asta, au ajuns să zic, oi, mă scuzi, mami, adică de acum își dau seama că nu e bine, nu e corect, și zic, o să aveți când să cunoașteți și să interpretați limba asta a străzii, este foarte bine să poți să stăpânești o limbă română coerentă, cursivă, frumoasă, pentru că cu adevărat avem o limbă atât de melodioasă, atât de frumoasă, și dacă depunem tot efortul să învățăm în primul rând pe copii, de mici, să învețe cuvintele, lumea înconjurătoare în termenii din limba română, să se exprime cursiv și frumos și coerent în limba română, atunci copilul ăsta probabil la un moment dat, când o să conștientizeze, o să ne mulțumească. Pentru că nu o să se confrunte cu situația sau o să se dea față în față cu un zid că are ceva de spus, dar nu-i ajung cuvintele, nu știe cum să se exprime. Pentru că fiind și în învățământ de ceva timp, observ de multe ori, mai ales când iau clasele noi, că unu, elevii au ceva de spus, dar nu știu cum să o spună.
8: Poate o spun în franceză.
6: Și apropo, acum generațiile astea, într-adevăr, de foarte multe ori, chiar dacă sunt de la liceul francez, ei oricum gândesc în engleză. Da, pentru că ei învață și franceza și engleza, dar foarte multe structuri, pentru că engleza, mă rog, este foarte peste tot în spațiul online.
8: Și
6: ei, de multe
8: ori, că în pauze vorbesc rusește.
6: Nu, cel puțin la noi nu. La noi nu, limba rusă doar poate să fie, să o aud așa de aici, colo.
8: Dar pe timpuri asta se întâmplă la liceul Gheorghe Asache.
6: Nu, se vorbește în limba română, ba chiar am scris și pe coridoare și în cabinetul de română, în acest liceu se vorbește corect limba română. Nu știu ce se întâmplă în alte cabinete, dar cel puțin că atunci când calcă ei pragul cabinetului de limba română, ei întotdeauna, că ei zic că noi venim la dumneavoastră, ne setăm, adică deodată, și uneori mă pun la încercare și spun o greșeală despre care eu am vorbit, de exemplu, recent, și ei vorbesc în de ei, comit greșeala intenționat și se uită la mine să vadă cum eu reacționez. Dar eu îmi caut de treabă și ridic așa câte un ochi și așa zic, ia mai spune ce ai spus, și ei începe a râde. Și atunci îmi dau seama că ei au urmărit fie pe TikTok, fie pe Instagram filmulețul cu acea greșeală. Și mă bucur.
7: Eu, Maria,
8: da?
7: eu cred că problema, o mare problemă este și internetul, pentru că copiii nu citesc, oamenii nu citesc, de pildă, eu am două feluri de nepoți.
8: Cum? Ei citesc mult, ei citesc pe internet.
7: Am nepoți care citesc cărți și am nepoți care stau în internet și îmi spun mie că eu toată informația
8: o găsesc pe
7: internet și eu n-am nevoie de cărți. Dar ei nu înțeleg că citind cărți dezvoltă vorbirea,
6: imaginația, creativitatea,
8: gândirea.
7: Dar informația ce ai luat-o și tot atunci ai uitat-o. Dar citind o carte, nu uiți, mai ales niște cărți bune, dar eu cum îl citesc, l-am luat de la început pe Slavici și așa de tare îmi place, așa de tare, eu înțeleg că noi am trecut, deci suntem în altă epocă, s-a dezvoltat foarte mult. Oamenii vorbesc despre alte chestii decât atunci, de pământ sau altceva. Dar fraza cum, dar melodie din carte, deci pe mine mă întoarce înapoi în copilăria mea, ce înseamnă mândrie, ce înseamnă cinste, ce înseamnă gospodar, ce înseamnă, uite, copilul cealaltă e din gospodar, dar copilul cealaltă luat seama, deci multe lucruri care ne învață o carte, dar internetul ne dă niște informații pe care tot atunci le-am uitat. Aha, mă întreb la moment, am deschis, am găsit informația, gata, merg mai departe, dar informația și e tot atunci așa am uitat-o. Deci nu-ți dezvoltă vorbirea. Dacă vrei în societate undeva să vorbești normal, trebuie să citești cărți.
6: Dar cititul cărților începe din familie. Într-adevăr, ei, copiii de acum sunt copii nativ digital. Ei s-au născut în lumea asta digitalizării, s-au născut practic cu telefonul în mână și noi avem foarte multe modele în familie când părintele pentru liniștea sa îi pune telefonul în mână. Da, și el se naște, exact, să-l hrănească, îi pune telefonul în mână, fără să conștientizeze că, practic, îl impune să fie dependent de nou născut și nu se gândește la consecințe și atunci copilul se formează încet, trece prin toate perioadele astea de dezvoltare, se formează cu rapiditatea informației, cu totul pus ca pe tavă în față, fără să depună un minim efort, fără să poată să se concentreze pe ce a citit până acum. Deci, memoria lui devine una fragmentată, disparată. El nu mai are răbdare, pentru că suntem în epoca asta rapidității, el nu mai are răbdare să citească un dita mai romanul care se întinde pe 300 de pagini. Noi când citim cu acești mai mari literatură clasică, de exemplu, și când iată suntem, de exemplu, la Enigma Utilii, unde avem o tehnică balzaciană cu descrierea casei, și ei, de ce așa de multe detalii? Că e foarte greu ca să-i convingi că aceste detalii sunt foarte importante.
7: Și
6: pentru conturarea anturajului.
7: Și încă mulți sar când citesc un roman, da, natura. Exact. Dă-o la o parte când îmi trebuie
6: să citesc
7: despre natură.
6: Și ei când citesc și când văd aici că autorul s-a oprit un pic să-ți contureze spațiul în care are loc acțiunea, să poți să intri și tu în lumea ce e, dar ei sar peste asta. Pentru că pe ei interesează ce se întâmplă cu personajul. Deci acțiunea propriu-zisă, așa s-a dus, a venit, unde a ajuns și posibil să scape toate, nu că chiar intenționat sare peste ele. Dar, bine, noi nu putem să învinuim pe copii. Atunci când copilul are niște modele din familie, atunci când copilul are la clasă un profesor care știe ce să-i livreze, cum să-i livreze, cum să-l motiveze, când nu-l supra-solicită, pentru că nici, să zicem, am venit cu o listă, o dită mai listă de 20 de cărți, copii și poftim, noi pe toate acestea o să le citim. Copilul face practic un atac de panică. Cum să citim atât de mult? Trebuie să fie niște strategii personalizate în funcție de clasa pe care o are profesorul. Își cunoaște elevii, știu cum reacționează, știu ritmul lor de lectură. Neapărat să facă anumite activități creative, întâlniri cu scriitorii. Deci lucrurile astea sunt memorabile atunci când se fac diferite produse, dar totul este treptat după ce se citește, se analizează. Noi avem obiceiul ca în instituția noastră avem așa un proiect intern numit Lectura la zi. Pe lângă lecturile pe care le facem noi, să zicem așa zis, obligatorii, pe care noi le citim, ne alegem de comun acord câte o carte pe care o citim în paralel cu lecturile noastre celelalte.
5: Obligatorii, să zicem.
6: Da, așa zise, obligatorii. Da. Și, de exemplu, o punem pe o perioadă destul de îndelungată. Și zicem, stabilim, pe data cutare citim atâtea capitole. Din lecția propriu-zisă facem o activitate, două, discutăm ce ne-a plăcut, ce crezi că o să se întâmple mai departe. Bine, sunt alții care citesc deodată, pentru că ei zic că eu nu pot să citesc pe bucăți și paralel e greu să citească unii. Dar vă zic, e foarte important, sunt foarte importante reperele adulților. Degeaba noi, adulții, și nu contează, părinte, profesor, bunică și tot așa mai departe, să le zicem copiilor sau să-i pedepsim luându-le telefonul și să zicem, ia mai du-te tu și mai citești o carte. Du-te și citești cât ce cititul. Deci ei știu lucrul ăsta pe de rost, e ca pe un stick. Dar ei trebuie să ne vadă pe noi. Ei trebuie să vadă părintele că citește, că are părintele totdeauna deschis o carte pe noptieră. El trebuie să vadă profesorul că vorbește cu pasiune despre cartea respectivă. Profesorul îi disecă anumite semnificații ale textului, pentru că dacă tu, ca profesor, de exemplu, la clasă, tu nu discuți pe marginea cărții, pur și simplu ați citit-o, și ne limităm, v-a plăcut, nu v-a plăcut, ce v-a plăcut sau hai să povestim, asta e atât de superficial. Asta, tu n-ai ajuns absolut deloc să te bucuri de frumusețea din interiorul cărții. Pentru că o carte privită superficial, asta e marea sau oceanul privit de deasupra. Dar unde e cea mai frumoasă parte a oceanului și a mării? Exact, e tocmai la fundul ei, acolo, prin ocean, recife de corali, ghețarii, deci acolo e toată frumusețea. Și atunci când lucrul ăsta se sare sau se face superficial, copilul pierde interesul. Noi nu putem să intrăm în capul copilului să vedem ce a înțeles el de fapt din cartea respectivă. Dar eu am văzut că de multe ori, formulând anumite sarcini, ei zic, a, dar eu nici nu m-am gândit de fapt de ce acest personaj a reacționat așa sau anumite elemente cărora nici nu le-au acordat atenție. De aceea, ca să fac o concluzie, un mare impact asupra lecturii și a promovării lecturii îl are maturul. Nu contează că e profesorul, că e părintele, dar totul pornește până la urmă de la părinți.
5: Olga, eu zic că e mare noroc să ai o asemenea profesoară la clasă, cum este Maria Butuc.
6: O să așteptăm peste vreo 20 de ani când ai mei elevi, absolvenți, o să fie maturi. Acum că ei zic că lor le dragă de mine, că mă iubesc, că îmi scriu pe tablă, eu îi cred, că sunt niște emoții firești, dar am zis că valoarea implicării mele, consecvența, o să o culeg probabil peste ani când ei o să ajung maturi cu familie, pentru că noi atunci conștientizăm, facem o retrospectivă și zicem, aha, iată, acești oameni au fost valoroși cu adevărat. Și atunci o să împărtășesc emoțiile.
7: Eu de ce și m-am adresat la Marie pentru a edita prima carte, Copiii pentru copii. Pentru că mi-am dat seama că și când am fost la Asaiche și m-am întâlnit cu copii, am văzut cum copiii intră, cum o cuprind, cum vorbesc cu dânsa ca parcă au văzut-o pe maică sau parcă au văzut pe cineva din familie. Și mi-am amintit că în Franța de câte ori am mers să-mi iau copilul de la școală, nepoții de la școală, ei se pupau cu profesoara, le ziceau per tu, veneam la dânsa soieu și zice că așteaptă puțin să-ți fac cunoștință cu profesoara și o străga pe nume, zice că asta e bunica mea. Nu, asta se magram mer esapel bunica. Și când am auzit că ei îmi spune că se numește bunica, am venit acasă și întreb, Daria, cum e numele meu? Bunica? Zic că Anastasia ia la mine. Cum e numele meu? Bunica? Când am întrebat și pe Nicolae și au zis că-s bunica, zic, măi copii, numele meu e Olga, bunica, se gramer.
6: Da, deci, dar bunica are un nume.
8: Să-i dăm ocazia, să-i oferim această ocazie Mariei să ne recite ceva. Știi pe din afară versurile
6: de recitat, sau... Nu? Nu știu. Eu de multe ori mă întreb cum pot unii poeți să-și cunoască atât de bine opera și o țin minte pe de rost. Nu se am întâmplă. Eu nu am capacitatea asta, nu am norocul ăsta. Eu lucrez uneori destul de mult la un text și atât îl fac, îl schimb. Și eu nu mai țin minte poezia. Adică pe unele, într-adevăr, pe care le-am mai pus pe linie melodică, așa, pot să le mai fredonez și mi-i amintesc. Dar în mare parte nu am...
8: Te ascultăm, avem foarte puțin timp.
6: Nu știu ce pot să vă citesc. Probabil că o constatare a faptului că se citește în prezent puțină poezie și ziceam că suntem în ieră tehnologizată și lumea poate mai puțin acordă atenție poeziei. De aceea, într-o bună zi, mi-am pus întrebarea, se mai citește astăzi poezie? O poezie care are acest titlu. Se mai citește astăzi poezie? Izvor de cugete și frământări? Când lent se surpă tot în erezie, iar pașii moi se mișcă în disperări. Se mai culege mierea din cuvinte în plaiul lumii plin de mărăcini? Se mai rostesc oare cuvinte sfinte? Se mai ridică ochii spre lumini? Se mai culeg fiorii din visare? Se crede în glasul sfânt și îngeresc? Când lumea rătăcește în uitare, iar rostul este numai cel lumesc. Se mai apleacă frunțile în rugă? Se mai înalță visuri spre zenit? Ori toate, totul nu-i decât o fugă prin praful clipei ce s-a risipit.
8: Iată un îndemn pentru cei care ne ascultă să caute în librărie cărțile semnate de Maria Butuc Brigal, Inime puse în vitrină și Clipele de noi, sper că le găsesc, și să citească Pendelete într-o seară, într-o dimineață, la prânz sau oricând vor dori. Olga Căpățână, mulțumesc pentru surpriza pe care ne-ai făcut-o, invitând-o la emisiunea noastră și pe Maria. Olga, la ce lucrezi? Foarte pe scurt, în 20 de secunde.
7: Păi am terminat carte copiii pentru copii și acum am pregătit o carte care se numește Discuție pe muche de carte, unde fac o alt fel de cronică, nu cronică academică, am ieșit din aceste clișee și în aceste cărți eu discut cu personajele. Este o cronică cu mult mai lungă, în 3, 4, 5 pagini și e un fel de discuție literară, unde prezint personajele în altă lumină și altfel cum le văd eu.
8: Așteptăm viitoarele voastre cărți și invitațiile rămân în vigoare.
6: Da, mulțumesc pentru invitație.
8: Olga Căpățână, jurnalistă și scriitoare de la Paris, a fost în studioul nostru alături de Maria Butuc Brigai, poetă, profesoară de limba și literatura română la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău. Eu sunt Emilie Ghețu, pe curând!
9: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
10: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii ar putea studia informatică începând cu clasa 5-a și nu din a 7-a ca în prezent. Este una dintre propunerile noi ediții a curriculumului național, care mai prevede actualizarea temelor la istorie pentru gimnaziu și un accent mai mare pe dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română pentru elevii alolingvi. Documentul este supus consultărilor publice la nivel național până la sfârșitul lunii septembrie, a anunțat astăzi ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun într-o conferință de presă. Potrivit oficialului, programele urmează să țină cont de schimbările tehnologice, climatice și sociale, precum și de necesitatea consolidării valorilor democratice și a principiilor egalității de gen. Printre propuneri se numără revizuirea disciplinei educația tehnologică, cu un accent mai mare pe tehnologii digitale, robotică și inginerie. Educația pentru societate și dezvoltare personală ar urma să fie integrate într-o singură disciplină, eu și societatea. La istorie, conținuturile vor fi regândite începând cu clasa a 4-a, iar epoca contemporană ar urma să fie studiată în clasele a 8-a și a 9-a. Potrivit Ministerului Educației, această modificare va permite acordarea unui spațiu mai mare unor teme precum represiunea comunistă în Basarabia, foametea, deportările, războiul pentru independență și Holocaustul. Pentru elevii alolingvi, disciplina limba și literatura română ar urma să fie redenumită limba română. Lucrările de construcție a podului de la Ungheni pe Râul Prut continuă în ritm susținut, cu un progres de 55%. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pe șantierul din Republica Moldova a început montarea primului tronson de tablier metalic pe calea 2. Până în prezent, pentru ambele căi ale podului au fost livrate aproximativ 251 de tone de tablier metalic. Pe șantierul din județul Iași, montarea tablierului este deja realizată în proporție de 70% pe ambele căi, fiind livrată și montată aproximativ 732 de tone de tablier metalic. Podul Ungheni-Ungheni este primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani. Acesta va asigura conexiunea directă dintre Republica Moldova și România prin autostrada Unirii A8, care va traversa Carpații și printr-o viitoare autostradă spre Chișinău. Noua infrastructură va facilita transportul de mărfuri și persoane între cele două state și va integra mai eficient Republica Moldova în rețeaua europeană de transport. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, care a alocat 35 de milioane de euro prin mecanismul pentru interconectarea Europei. Un bărbat a fost reținut pentru transportarea drogurilor din Ucraina în Republica Moldova. Cazul a avut loc în postul Palanca, fiind ridicate droguri în valoare de peste 1,3 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspectul ar face parte dintr-o grupare criminală specializată în contrabandă și comercializarea drogurilor sintetice prin Telegram. În urma perchezițiilor desfășurate în automobilul acestuia și roata de rezervă, au fost depistate 4 pachete cu aproximativ 3 kg de PVP. Bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare. Regiunea Orenburg din Rusia a introdus raționalizarea carburanților pe fondul unei situații dificile din această provincie din Munții Ural, după un atac cu drone al Ucrainei asupra rafinăriei din Ursk în această săptămână, a declarat guvernatorul regional. Într-o postare pe Telegram, guvernatorul Evgeniei Solnețev a anunțat introducerea unor restricții privind vânzarea benzinei, inclusiv interzicerea alimentării canistrelor, limitarea cantității care poate fi cumpărată și aplicarea unui sistem prin care alimentarea este permisă în zilele pare sau impare, în funcție de ultima cifră a numărului de înmatriculare al autovehiculului. Rusia se confruntă cu penurii de carburanți pe întreg teritoriul său de când Ucraina a început să viseze rafinăriile de petrol la începutul acestei veri, deși situația s-a ameliorat în unele regiuni, informează Reuters. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vital Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
12: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. Eu sunt Vasile Mija și vă invit să descoperim împreună și de această dată oameni care au avut curajul să înceapă de la zero, să investească, să muncească și să transforme o idee într-o afacere. Ediția de astăzi este dedicată tinerilor antreprenori, celor care aleg să construiască, să dezvolte și să investească aici, Republica Moldova. Avem două povești diferite din două domenii diferite, dar unite de aceeași idee. O afacere începe cu o decizie și continuă cu multă muncă, perseverență și încredere. În prima parte a emisiunii mergem la Milești Mici, raionul Ialoveni, acolo unde îl cunoaștem pe Vlad Vedrașco. După 5 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, Vlad a decis să revină acasă și să continue afacerea începută de părinții săi. Vom avea de asemenea două informații utile pentru cei interesați de agricultură și antreprenoriat. Una dintre ele este despre Școala Organică a Fermierilor, o inițiativă care urmărește dezvoltarea competențelor practice în agricultura ecologică. Iar cea de-a doua este despre oportunitățile oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cetățenilor Republicii Moldova din diaspora care vor să investească acasă. În partea a doua îl cunoaștem pe Gheorghe Catera, un tânăr antreprenor care conduce o companie specializată în reparații și renovări interioare. Vom afla cum a început această afacere, care au fost primele provocări, cum se formează o echipă și cât de importantă este încrederea clientului. Așadar, sunt multe motive să rămâneți cu noi.
13: Afaceri de la zero.
12: Începem cu o poveste despre revenire, agricultură și curajul de a investi acasă. După 5 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, Vlad Vedrașco a ales să revină în Republica Moldova. S-a întors în satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni, pentru a continua afacerea începută de familia sa. Astăzi, administrează aproximativ 6 hectare de viță de vie de masă și încearcă să facă agricultura într-un mod diferit. Pentru Vlad, agricultura modernă nu înseamnă doar muncă în câmp. Înseamnă investiții, tehnologii, planificare și mai ales capacitate de a te adapta la schimbările din piață și din natură. În ultimii ani, agricultorii s-au confruntat cu tot mai multe riscuri provocate de schimbările climatice. Ploile abundente, seceta sau temperaturile extreme pot afecta direct recolta și veniturile unei ferme. În aceste condiții, investițiile în tehnologii de protecție devin tot mai importante. Cu sprijinul programului IFAD 8, a instalat un sistem modern de protecție antiploaie și periculă specială pentru vița de vie. În același timp, și-a schimbat strategia de comercializare și s-a orientat spre piața Uniunii Europene. Un drum care nu este deloc simplu pentru că accesul la aceste piețe presupune calitate, constanță și respectarea unor cerințe stricte. Cum a fost să revină acasă după 5 ani în Statele Unite? Ce l-a determinat să aleagă agricultura? Și cum reușește un tânăr antreprenor să transforme provocările într-o oportunitate de dezvoltare? Despre toate acestea discutăm cu Vlad Vedrașcu.
13: Noua generație de antreprenori.
12: Domnule Vedrașcu, bine ați venit la Afaceri de la Zero. Bine ați revenit, mai bine zis.
14: Bine v-am găsit.
12: După 5 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, ați ales să reveniți acasă. Ce a cântărit cel mai mult în această decizie și cât de dificil a fost să luați respectiva decizie?
14: Cel mai mult a cântărit faptul că familia a rămas acasă. Îmi spun familia, vorbesc de părinți. Și al doilea lucru, faptul că vroiam să facem ceva aici care ar face o diferență. Partea asta cu struguri și cu producerea afacerii familiei, adică era un stimul pentru noi ca să continuăm ce au început părinți. Și asta a fost baza deciziei noastre de a reveni acasă. Când spun a noastră, vorbesc de mine și de fratele meu, pentru că ambii am revenit în stat.
12: Familia dumneavoastră cultivă viță de vie de mai mulți ani. Cum a fost trecerea de la experiența acumulată peste hotare la administrarea propriei afaceri agricole din țara noastră?
14: Și afacerile sunt afaceri peste tot. Nu este o diferență în a administra o afacere în America sau a administra o afacere în Moldova. Peste tot trebuie să știi să produci ceva, să produci valoare, să ai un produs bun pe care să-l vinzi și să înveți să faci vânzări, să înveți să-ți vinzi produsul la prețul cel mai bun. Deci nu a fost nimic diferit aici sau acolo. Provocarea aici a fost că piața noastră, fiind o piață mică, focusul a trebuit concentrat pe export, pe a găsi piețe în afară să vindem strugurii noștri. Și aici a fost provocarea cea mai mare.
12: Da, dar și atunci când ați revenit într-o perioadă complicată pentru sectorul viticol, marcată de embargoul impus de Federația Rusă atunci. Cum ați reușit să transformați această provocare într-o oportunitate de dezvoltare?
14: Nu am avut de ales. Ideea este că întrebarea se punea în felul în care ori închizi afacerea, ori găsești soluții. Și din experiența mea, pivotarea în afaceri sau găsirea unii piețe sau unii direcții noi apare numai atunci când apare dilema existenței în genere a afacerii respective. Și noi ne-am luat strugurii noștri, ne-am urcat în mașină cu ei și am pornit prin Europa să căutăm piețe. Prima piață a fost Varșovia. Acolo am început să vindem struguri, am găsit primii parteneri acolo la piața Angro și de acolo a apărut toată experiența noastră cu exporturile. Adică pivotarea asta a fost o chestie de supraviețuire mai mult. Nu a fost neapărat o decizie pe care trebuia să o luăm.
12: Dar totuși ați schimbat și strategia de comercializare într-un fel. Imaginea produsului și v-ați orientat, iată, spre piața europeană. Dar cât de greu este să pătrunzi pe piețele Uniunii Europene și ce înseamnă, de fapt, în practică, să răspunzi cerințelor acestor
15: consumatori?
14: Acești consumatori în Uniunea Europeană sunt niște consumatori care au acces la foarte multe produse. În cazul strugurilor de masă, ei au acces la struguri din Italia, din Spania, din Grecia, adică America de Sud, Africa de Sud. Respectiv, să intre acolo să le vinzi un produs, trebuie să fie un produs foarte bun sau care diferă cumva, este mai bun față de produsele care le cumpără ei deja tradițional, pentru că un consumator nu-și schimbă patternul de consum că ai adus tu un produs nou pe piață. Nu, un consumator încearcă un produs nou dacă el are ceva diferit sau mai bun față de restul produselor. Și în cazul strugurilor moldovenești, noi ne-a ajutat foarte mult gustul strugurilor, unu. Doi, faptul că polonezii sunt o națiune care cunosc cumva istoric Moldova că cu produse foarte gustoase și calitative. Adică există o tradiție acolo cu produsele moldovenești. Și asta ne-a ajutat foarte mult ca oamenii să încerce strugurii noștri. Tu care ei au încercat strugurii noștri, mai departe a fost o chestie de a avea volume suficiente și calitate bună pentru a menține livrări.
15: Da. Iată, recent ați beneficiat și de un sprijin prin programul IFAD 8. Ne povestiți și nouă cum ați aflat despre această oportunitate și cât de important a fost finanțarea pentru dezvoltarea afacerii de mai departe.
14: Orice suport, cazul în care ai o afacere în producere, este vital prin faptul că provocările aici sunt în fiecare zi, mai ales în contextul schimbărilor climatice, deci provocările sunt imense la nivel de ameliorarea riscurilor sau minimizarea riscurilor în producere. Și proiectul IFAD anume aici ne-a ajutat, adică am folosit fondurile IFAD pentru a instala protecții antiploaie la viile noastre, pentru că în contextul schimbărilor climatice avem acum ploi în perioadele în care nu ne trebuie ploi, în care ploile mai mult strică decât fac și nu avem ploi anume în perioade când ne trebuie ploi. Și aici tot schimbările sunt necesare tehnologii pentru a oferi o protecție a plantațiilor și a oferi o protecție pentru a putea reculta struguri calitativ ca să-i poți exporta.
15: Înțelegem cu ajutorul acestei finanțări, într-adevăr, ați instalat un sistem modern cât de protecție antiploaie și pediculă specială pentru ița de vie.
14: Da.
15: Dar cum funcționează această tehnologie și ce schimbări aduce în

0: ai antigringhenă sau restul tehnologiilor pe care noi le avem instalate. Nu poți, nu ai cum, pentru că rețelele comerciale au niște criterii foarte dure și foarte severe pe care trebuie să aibă un produs la nivel de calitate. Și atunci tu nu ai cum să faci față la rigorile astea.
1: Domnule Vidrașu, cu agricultura modernă, înțeleg, presupune investiții continue. Care sunt totuși cele mai mari provocări pentru un antreprenor care dorește să-și dezvolte afacerea și cât de dificil este să găsească resursele financiare are necesare?
0: Cele mari provocări ale unui agricultor astăzi sunt pe partea de producere și pe partea comercială. Pe partea de producere să găsească formula de a produce calitativ și de a-și diminua riscurile, iar pe partea de vânzare de a găsi clienții corecți pentru a vinde fructele lui. Și pe partea de vânzare cea mai mare provocare o constituie cooperarea, pentru că cumpărătorii, clienții, rețelele comerciale din Uniunea Europeană solicită volume și programe de vânzare, iar volumele și programele de vânzare nu pot fi oferite de un singur producător. Este necesar asociere. Deci provocarea cea mai mare o constituie asocierea producătorilor pentru a vin. Iar pe partea de producere, plantațiile mai mari și tradiționale nu mai sunt pur și simplu eficiente economic. Adică nu sunt profitabile. Și modelul nou de a produce este modelul superintensiv, care producătorul trebuie să aibă o plantație mai mică, să o poată gestiona și să scoată recolte mari de pe ea ca să facă profit. Deci am spus în câteva propoziții o doctrină întreagă.
1: Spuneți adesea că agricultura viitorului trebuie să fie una inteligentă. Dar cum vedeți agricultura Republicii Moldova peste 10 ani și ce rol vor avea digitalizare, spre exemplu, tehnologiile moderne și managementul performant?
0: În 10 ani, agricultura o să consolideze, obligatoriu o să consolideze, pentru că jucătorii care nu sunt eficienți nu vor rezista 10 ani de zile. Vor rezista jucătorii care au digitalizat, care au optimizat procesele la maxim și care au reușit să devină profitabili. În conjunctura asta, tehnologia o să joace un rol foarte mare. Adică o să fie adopția de inteligență artificială o să fie, hai să spun, în proporție 30-40% mai mare ca ceea ce avem noi astăzi. Tehnologiile autonome, vorbesc de tractoare, vorbesc de roboți de recoltare, o să fie neapărat adoptați și costurile de produs o să scadă. Concurența internațională la care o să fim expuși, pentru că toate țările se gândesc la digitalizarea agriculturii și robotizare, o să fie necesar ca viteza de adopție una mare și dacă o să fie ceea ce am spus eu acum o să fie implementat, atunci o să avem o agricultură performantă și o agricultură profitabilă. 10 ani de zile. În caz contrar, o să rămânem agricultori săraci.
1: Da. Iată, dumneavoastră sunteți un exemplu pentru mulți tineri care se gândesc dacă să revină acasă și să investească ceva în agricultură. Un mesaj le transmiteți celor care cred că succesul poate fi construit și aici, în Republica Moldova, aveți?
0: Da. Cel mai important mesaj pe care l-am este să înceapă de la ceva mic, să construiască un model lucrativ și profitabil. Când spun ceva mic, vorbesc de câteva hectare, dar să le facă super intensiv și digitalizate la maxim, cu minimizarea riscurilor pe cât de mult posibil, să înceapă să facă profit de la ceva mic și apoi să meargă la ceva mare. Tendința celor care investesc în agricultură, mai ales tinerii în Moldova, este să-și aducă toate economiile acasă sau să-și facă credite mari la bancă și să înceapă din start cu multe hectare, cu plantații mari, adică neeficient. Da? Și atunci riscurile ca ei să nu fie profitabili sau ca să falimenteze sunt foarte mari. Începe de la ceva mic, pune lucrurile la punct milimetric, după care scalează și va afacerea să devină profitabilă.
1: Domnule Vidrașcu, eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru exemplul, iată, pe care îl oferiți ascultătorilor noștri. Să aveți o zi bună în continuare și succes!
0: Mulțumesc frumos, o zi bună să aveți!
1: Povestea lui Vlad Vedrașcu este până la urmă și o poveste despre întoarcerea acasă. După ani petrecuți peste hotare, a ales să revină în Republica Moldova și să investească în afacerea familiei. Iar ceea ce face astăzi demonstrează că agricultura poate însemna mult mai mult decât munca fizică. Poate însemna tehnologie, investiții, acces la finanțare, piețe externe și o strategie bine pusă la punct. Este nevoie, desigur, de curaj, dar este nevoie și de informații, de oameni pregătiți și de acces la oportunități. Iar pentru cei care vor să se dezvolte în agricultură, există tot mai multe inițiative care pun accent pe instruire, tehnologii și practici moderne. Despre una dintre ele vorbim în continuare. Recent, Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară a organizat evenimentul de lansare a Școlii Organice a Fermierilor. Inițiativa face parte din proiectul Sisteme Agroalimentare Sustenabile Producție, implementat cu sprijinul Uniunii Europene și al Republicii Cehe. Evenimentul a reunit fermieri, specialiști în domeniul agricol, cercetători și alți parteneri interesați de dezvoltarea agriculturii ecologice și de promovarea practicilor agricole durabile. Școala Organică a fermierilor își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor practice ale producătorilor agricoli, mai exact

0: participanții vor avea acces la sesiuni de instruire, demonstrații realizate de experți și prezentarea unor bune practici din domeniul agriculturii ecologice. Este o inițiativă care pune accent pe transferul de cunoștințe și pe aplicarea lor în practică. Pentru fermierii care vor să țină pasul cu schimbările din agricultură, asemenea oportunități pot fi importante, pentru că într-un secol în care tehnologiile se schimbă, iar condițiile climatice devin tot mai imprevizibile, cunoașterea poate fi la fel de importantă ca investiția propriu-zisă. O idee bună și cunoștințele necesare trebuie de multe ori să fie susținute și de resurse financiare. Iar pentru moldovenii care au muncit peste hotare și se gândesc să revină acasă pentru a începe o afacere, există programe de sprijin dedicate. Vorbim în continuare despre una dintre aceste oportunități în cadrul Forumului Diasporii 2026. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului a prezentat oportunitățile de sprijin destinate cetățenilor Republicii Moldova care muncesc sau au muncit peste hotare și își doresc să investească acasă. Au fost prezentate programe și instrumente de suport, inclusiv oportunități de finanțare, de consultanță și dezvoltare antreprenorială. Iar cifrele arată că astfel de programe au deja beneficiari. În ultimii 5 ani, prin intermediul ODA, 520 de beneficiari au reușit să lanseze sau să-și dezvolte afacerile în Republica Moldova prin programul PARE, destinat cetățenilor din diaspora. Valoarea totală a granturilor acordate a ajuns la 138 de milioane de lei, iar investițiile generate sunt estimate la peste 333 de milioane de lei în economia națională. Pentru cei care au acumulat experiență peste hotare și se gândesc să revină acasă, astfel de programe pot reprezenta un punct de pornire. Pentru că întoarcerea acasă nu trebuie să însemne doar revenirea într-un loc familiar. Poate însemna și o nouă etapă profesională, poate însemna o afacere, o investiție sau chiar crearea unor locuri de muncă.
1: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
0: Și dacă primul nostru invitat ne vorbi despre agricultură și despre revenirea acasă, următoarea poveste ne duce într-un domeniu cu totul diferit. Un domeniu în care rezultatul muncii se vede literalmente în fața clientului. Vorbim despre reparații și renovări interioare. Aici, o echipă bună, respectarea termenilor și seriozitatea pot face diferența dintre un client care vine o singură dată și unul care recomandă mai departe serviciile unei companii. Astăzi îl cunoaștem pe Gheorghe Catera, fondatorul companiei Casa Profi. O renovare poate schimba complet un spațiu, nu-i așa? Poate transforma un apartament într-o locuință mai confortabilă, mai funcțională și mai bine adaptată nevoilor celor care locuiesc acolo. Dar până la rezultatul final există multă muncă. Sunt planuri, materiale, termene, oameni și, nu în ultimul rând, așteptările clientului. Gheorghe Catera conduce compania Casa Profi, o echipă formată din muncitori și specialiști în reparații și renovări interioare. Pentru un antreprenor aflat la început de drum, provocarea nu este doar să găsească primii clienți. Este să-i convingă să aibă încredere, să livreze lucrări de calitate și să construiască în timp o reputație. În această discuție aflăm cum a apărut ideea de Casa Profi, care au fost primele provocări și cum a fost construită echipa. Vorbim despre serviciile oferite, despre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când încep o renovare și despre tendințele din amenajările interioare. Și bineînțeles despre planurile de viitor ale companiei. Așadar, îl avem alături astăzi pe Gheorghe Catera.
1: De la idee la profit.
0: Domnule Gheorghe, eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la Afaceri de la Zero și vă spunem bine ați venit.
2: Mulțumesc frumos, bucuros pentru invitație.
0: Cine este Gheorghe Catera și cum a apărut această idee de a crea Casa Profi?
2: Ați absolvit facultate ca și mulți tineri specialiști care au de ales între aplica peste hotare și sau rămâne acasă. Eu am ales calea de a rămâne acasă alături de părinți, de rude, prieteni și cei dragi. Până a deveni antreprenor, ca tânăr specialist, am activat în diferite domenii ca angajat. Deja având familie, copii cu soția, am avut mereu dorința de a deschide o proprie afacere. Având pasiunea de a organiza lucrurile, lucru în echipă, lucru cu oamenii, seriozitatea, asta și ne-a făcut să alegem acest domeniu de reparații și construcții. Casa Profi aduce, cum ați spus dumneavoastră, confortul și căldura în casele oamenilor.
0: De orice afacere, știm, are un început. Care au fost primele provocări atunci când ați decis să porniți faceți pe cont propriu?
2: Cred că una și cele mai grele provocări care le-am avut a fost însuși acea decizie de a trece de la un angajat simplu la antreprenor. Pentru că a fi un antreprenor înseamnă de a avea niște responsabilități enorme. O altă provocare tot care am avut-o a fost aceea de a apărea în mediul online, de a ține camera în mână și de a face publicitate. Pentru ca să fii vizibil, trebuie să faci cumva publicitate. Și pentru a găsi de asemenea și primii clienți. Niciodată nu m-am gândit că pot să iau camera în mână, să fac un video, să fac un story, să fac un reel cu camera în mână. Cum am depășit aceste provocări, dacă sincer, unica a fost că am înțeles că calea de întoarcere nu există, trebuie de mers doar înainte și nu trebuie de făcut niciun pas înapoi. Cu caracter, cu dedicare, mergem numai înainte. O altă provocare, tot care am mai avut-o, ca și toți antreprenorii, este angajații, specialiști, care majoritatea o duc lipsă în țara noastră. Vreau să spun că domeniul construcțiilor este una din cele mai afectate ramuri ale economiei care duce lipsă de angajați. Părere de rău, tot exodul de populație, care psihotare care pleacă la serviciu, psihotare, în special bărbații, majoritatea lucrează psihotare în domeniul construcțiilor. Mulți aleg să lucreze departe de familiile lor, deși ar putea să o facă și acasă și să câștige aceiași bani ca psihotare. Și, nu știu, pe această cale aș vrea să îndemn familiile care poate au persoane dragi plecate la lucru psihotare în domeniul construcțiilor. Se roage poate să revină acasă, pentru că de lucru este foarte mult, dacă sincer, și ducem chiar lipsă de specialiști. Dacă sunteți specialiști, nu știu, în domeniul construcțiilor și aveți nevoie de lucru, ne puteți găsi pe Instagram, Facebook, TikTok. Vă putem ajuta cu mare drag, poate să vă restabiliți cumva acasă, că este sincer de lucru foarte mult.
0: Casa Profi activează în domeniul reparațiilor și renovărilor interioare. Ce servicii oferiți și ce vă diferențiază de alte echipe din acest domeniu?
2: Ne-am specializat exclusiv pe reparații și renovări interioare premium, calitate superioară, transformând respectiv complet locuințele clienților noștri. De asemenea, oferim servicii integrate de la finisaje și gleturi, montaj de gresii, faianță, parchet, până la instalații electrice, sanitare complet. Practic, predăm proiectele noastre la cheie. După părerea mea, ceea ce ne diferențiază, dumneavoastră ați întrebat, față de ceilalți curenți sau alte companii pe piață care sunt, cred că este garanția contractuală. Când încheiem contractul, noi oferim o siguranță legală prin contract pentru fiecare lucrare executată. Avem, de asemenea, o transparență totală. Facem un deviz de preț de cheltuieli, care îl stabilim inițial, iar rămâne neschimbat până la sfârșit, fără costuri ascunse pe tot parcursul perioadei de reparație. De asemenea, după părerea mea, cred că este curățenia și disciplina. Respectăm cu strictețe toți termenii stabiliți și predăm spațiul perfect curat, eliminăm tot stresul dat specific unui șantier.
0: În spatele fiecărei lucrări reușite, să spunem, întotdeauna a stat o echipă sau ar trebui să fie o echipă bine pregătită. Cum ați format echipa și ce calități căutați la oamenii cu care lucrați?
2: Primii angajați în companie ne-au găsit singuri din publicitate pe care am plasat-o pe platformele de socializare. Fiind o companie serioasă și de încredere, majoritatea angajaților sunt din recomandări.
0: Mulți clienți își doresc, desigur, locuințe luminoase și funcționale. Dar cât de important este designul interior, alegerea culorilor, iluminatul într-un proiect de renovare?
2: De obicei, înainte de a începe un proiect de construcție a unei case sau reparația unui apartament sau unui spațiu comercial, că reparăm și spații comerciale, pentru a avea o claritate, desigur, și vizualizare cât mai mare a obiectului, desigur că este nevoie de un proiect de design. Având acest proiect de design, pentru noi este foarte ușor să ne ghidăm de el și să efectuăm lucrările, iar clientul deja știe cum va arăta rezultatul final. Executăm lucrări de reparații, desigur, și fără un proiect de design. Casa Profi mereu vine la preîntâmpinare, vine mereu cu propuneri, soluții, idei, sugestii, pentru ca clientul să aibă de asemenea o claritate cum va arăta rezultatul final a proiectului care îl vom executa. Am avut de asemenea și cazuri când am propus un designer de la noi din oficiu.
0: Dar care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci sau clienții atunci când încep o renovare și ce sfaturi le-ați oferi pentru a evita costurile suplimentare?
2: La momentul de față, pentru a face o reparație, e un lucru foarte costisitor, deoarece avem prețurile sunt foarte ridicate la materiale de construcție pe piață, dar și însuși manopera a lucrătorilor. Un lucrător bun trebuie să-l achizi bine. Cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii sunt acelea de a alege cei mai ieftini specialiști, spunem așa, da? Sau o singură persoană care fac toate lucrările. Electricitate, santehnic, tencuială face doar o singură persoană. Dar și cele mai ieftine materiale materiale de la diferiți furnizori. O reparație calitativă se face pentru o perioadă de 15-20 de ani. Cu părere de rău, în ziua de astăzi, ieftin și bun nu mai există. Iar cei care aleg această cale, specialiști și materiale ieftine, peste o perioadă foarte scurtă de timp, trebuie iar din nou să facă reparație, plătesc dublu bani și plătesc și în timp tot dublu plătesc.
3: Dar iată, Gheorghe, că în ultimii ani și cerințele clienților s-au schimbat. Ce tendințe observați dumneavoastră în amenajările interioare și ce solicită cel mai des beneficiarii?
2: Da, în ultimii ani cerințele s-au schimbat mult. Majoritatea proiectelor care noi le executăm, Casa Profi face reparație la cheie. Noi ne ocupăm de executarea lucrărilor, procurarea materialelor. Clientul nu are de alergat pe drumuri după materiale. El doar primește rezultatul final, iar noi îl putem ajuta și comandarea mobilierului individual. Reparații la cheie se are în vedere demolări, cărarea gunoiului, electricitate, santehnică, tencuială, teracotă, laminat, adică toate lucrările noi le executăm până la vopsire, instalarea ușilor, clientul nu mai vine deja, instalează mobila și trece cu traiul.
3: Într-un domeniu în care recomandările sunt foarte importante, cum reușiți să câștigați încrederea clienților și să vă construiți o reputație așa solidă?
2: Încrederea clienților noi o câștigăm prin recomandările pe care le fac foștii noștri clienți, desigur, dar și prin publicitatea care o facem în mediul online.
3: Pe viitor, ce planuri aveți de dezvoltare pentru Casa Profi?
2: Vrem să creștem aici acasă, vrem să trecem la scopul nostru de bază, la construcția caselor. De aceea, construind case, noi vrem să dăruim oamenilor confortul, siguranța, căldura, ca ei să le simtă toate acestea în casele lor construite de noi.
3: Dacă un tânăr își dorește să pornească o afacere în construcții și renovări, ce sfat i-ai oferit din experiența de antreprenor deja?
2: Din experiența noastră care o avem deja de antreprenor, de exemplu, dacă eu aș lua de la capăt, aș sugera unui tânăr antreprenor vreo 3 sfaturi de bază, să spunem așa, da? Aș pune calitatea și reputația pe primul loc. Din ce cauză? Pentru că la început cel mai bun marketing o face recomandarea gură în gură, să spunem așa. O singură lucrare făcută de mântuială îți poate închide toate ușile pe piață. De aceea, fiind corect, trebuie să respecti termenii și clienții singuri te vor căuta. Ca să lucrezi legal și transparent. Nu cedezi cumva tentații de a lucra la negru ca să pară mai ieftin și așa mai departe. Trebuie să deschidă o firmă, să facă contracte clare, garanții, să dea clienților. Acest lucru, desigur, că îi va aduce clienți serioși, proiecte mari și respect în industria construcțiilor. Tot un factor foarte important ar fi investiția constantă în echipă. Construcțiile nu se fac de unele singuri, ele se fac în echipe, cu oameni pasionați. De asemenea, o echipă unită și motivată este motorul care crește afacerea dată. Drumul, desigur, că nu este ușor, dar cu disciplină, seriozitate, domeniul reparațiilor îți poate aduce satisfacții uriașe. Casa Profi vă mulțumește pentru că ne-ați ascultat, ne-ați auzit la radio. De asemenea, dacă aveți un proiect de realizat o reparație, noi vă putem ajuta, suntem acasă, nu vrem să plecăm peste hotare și mă îndemnăm și pe voi ca toate persoanele dragi care le aveți peste hotare să vină acasă, pentru că de lucru este foarte mult și dacă fac treabă peste hotare și lucrează acolo, credeți-mă că pot face bani și acasă, vă garantez.
3: Gheorghe, eu îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ai împărtășit, iată, povestea din spatele afacerii tale, Casa Profi. Eu îți doresc mult succes în toate proiectele viitoare și cât mai multe renovări transformate în locuințe de vis. Să aveți o zi bună în continuare.
2: Mulțumim frumos și dumneavoastră. Vă dorim succese și cât mai mulți antreprenori să avem în țară.
3: Gheorghe Catiera ne-a povestit despre începuturile companiei Casa Profi, despre echipa și despre provocările pe care le întâlnește un antreprenor într-un domeniu competitiv. Este o poveste care ne arată încă o dată că reputația unei afaceri se construiește în timp. Fiecare lucrare, fiecare client și fiecare recomandare pot conta. Iar în spatele unei afaceri care crește, există de cele mai multe ori foarte multă muncă pe care clientul nu o vede. Îi mulțumim lui Gheorghe Catiera pentru discuție și îi dorim mult succes în dezvoltarea companiei.
1: Afaceri de la zero.
3: Cele două povești pe care le-am prezentat astăzi sunt diferite. Un antreprenor a ales să revină din Statele Unite și să investească în agricultură. Un altul a ales să-și construiască propriul drum în domeniul renovărilor. Dar există un element care unește. Au început. Și poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri în antreprenoriat. Nu există întotdeauna momentul perfect. Nu există garanția că totul va merge conform planului. Există însă ideea, dorința de a încerca și disponibilitatea de a învăța din ceea ce nu funcționează. Uneori, prin primul pas este o investiție, alteori este o revenire acasă. Poate fi o echipă de câțiva oameni sau chiar o afacere începută de la zero. Important este ca ideea să nu rămână doar o idee, pentru că o afacere se construiește pas cu pas, cu muncă, cu răbdare, cu oameni potriviți și cu încrederea că ceea ce faci poate avea un viitor. Iar Republica Moldova are nevoie de oameni care aleg să investească, să creeze și să dezvolte aici. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Le mulțumim invitațiilor noștri pentru poveștile împărtășite și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat despre curajul de a începe. Eu sunt Vasile Mija, din regie, vă salută domnița Jechiu. Vă dorim idei bune, curaj și cât mai multe proiecte care să înceapă de la zero. Pe curând!

Să-mi fie ca natumența. Meu redactor Omar Inala, o regizioris Angela Titiu Dragan. Până asta mângă, Ton Bahtale, Tarakastumen, fie ca natumară kerenie.

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Petrece serile verii cu Radio Moldova.

Bună seara, dragii mei fetițe și băieței! Veniți fuguța mai aproape de aparatele de radio și ascultați povestea ce urmează. La poalele unui munte uriaș trăia într-o iurtă albă bătrânul Tunet. El avea 3 copii. Cel mai mare era soarele cel luminos. Fiul cel mijlociu era focul cel curajos și puternic, iar Mezina era o fetiță, luna cea frumoasă și cu minte. Tunetul hotărând într-o zi să afle dacă îl iubesc sau nu fiii săi, și pe când aceștia arau pământul, el își schimbă înfățișarea pentru a nu fi recunoscut și, apărând pe câmp, începu să strige către fiii săi: alergați cât mai repede acasă, peste tatăl vostru s-a abătut o nenorocire, clipele-i sunt numărate, va muri în scurt timp. Soarele, fiul cel mare, începu să alerge spre casă mai repede decât toți. În urma lui se grăbea focul, iar luna cea frumoasă se gândi: de ce să mă grăbesc? 2 sunt de ajuns. Chiar și fără mine, ei știu ce au de făcut. Mi-e o foame cumplită încât voi mânca ceva. Apoi mă voi îndrepta spre casă, oricum nu pot schimba nimic. Își scoase proviziile din traistă și începu să mănânce. După ce își potoli foamea, luna o luă spre casă. Fratele cel mare ajunse acasă în mare goană. În prag îl întâmpină bătrânul Tunet, care îi spuse: o, fiul meu cel mare, luminosule soare, tu ești cel din tâi care te-ai gândit să-mi vii în ajutor. Te voi răsplăti după merit. De acum înainte vei sta sus pe bolta cerului și vei străluci în fiecare zi. Toți se vor bucura de frumusețea și căldura razelor tale. În scurt timp a apărut și focul. Tatăl îl întâmpină și pe acesta cu dragoste și respect. Și tu, fiul meu cel mijlociu, focule neînfricat și puternic, ești un fiu bun. Ai întârziat doar puțin, dar eu nu mă supăr pentru asta. Te voi răsplăti și pe tine după merit. De acum înainte îl vei ajuta pe fratele tău mai mare. Tu îi vei încălzi pe toți cei care suferă de frig. Într-un târziu apăru acasă și luna cea frumoasă. Supărat, Tunetul porni să o certe. O, fiica mea cea mică, tu nu te-ai grăbit să-mi sai în ajutor. De aceea tu vei străluci numai în noaptea, fără să dai căldură oamenilor. Nimeni nu se va bucura de tine precum se vor bucura de soare și de foc. De atunci soarele strălucește ziua spre bucuria tuturor, focul îl ajută, iar luna poate fi văzută numai noaptea și fără a da vreun strop de căldură. Poate de aceea se spune în popor că strălucește, dar nu încălzește. Dar soarele luminează, încălzește și mângâie copiii, iar copilașii îl îndeamnă: soare dulce, ia-n mai stai un pic pe loc, stai pe deal și nu te duce, că-aș vrea să mă mai joc. Și răspunde mândrul soare: prea târziu, drăguțul meu, haide, du-te la culcare, că mă duc să dorm și eu. Și voi trebuie să dormiți, dragii mei, că e târziu de acum. Hai, lapte bună, somn ușor.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor bilaterale în beneficiul cetățenilor ambelor state a fost principalele subiecte discutate telefonic de premierul Vasile Tofan cu omologul său ceh Andrei Babiș. Cei doi oficiali au subliniat că integrarea europeană contribuie la creșterea competitivității, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică. În acest context, șeful guvernului a menționat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în baza rezultatelor obținute și reformelor implementate. Prim-ministrii au discutat despre oportunitățile de aprofundare a cooperării economice și de atragerea unor noi investiții cehe în Republica Moldova. Părțile au convenit să mențină un dialog strâns și să continue dezvoltarea cooperării bilaterale. Investitorii care vor realiza în Republica Moldova proiecte de cel puțin 25 de milioane de euro vor putea beneficia de facilități la obținerea terenurilor necesare, potrivit unei decizii aprobate astăzi de guvern. Pentru investițiile de minimum 50 de milioane de euro, aceștia vor putea încheia acorduri direct cu guvernul privind condițiile și facilitățile oferite, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu.
2: Vorbim despre modificări majore la cadrul juridic și instituțional, pentru că vorba despre o lege nouă în așa numitul aftercare, grija care statul trebuie să poarte prin agențiile sale pentru investitorii existenți. Vorbim de un cadru juridic al disputelor în cadrul instanțelor de judecată, dar și în afara instanțelor de judecată, și apare și ICCD-ul, care este de fapt o instanță arbitrară internațională în baza tratatelor internaționale la care noi suntem parte, unde un agent economic potențial poate aduce o cauză împotriva statul Republica Moldova și avem asemenea cazuri, de fapt, din păcate, când noi, Republica Moldova, am pierdut asemenea procese.
1: Potrivit datelor guvernului, în 2025, investițiile în economia Republicii Moldova au ajuns la peste 41 de miliarde de lei, cu aproximativ 17% mai mult decât în anul precedent. Investițiile străine directe au însumat aproximativ 409 milioane de euro, iar stocul total a ajuns la peste 5 miliarde de euro. Cea mai mare parte a capitalului străin provine din Uniunea Europeană. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite a avertizat țările europene cu privire la posibilitatea unui atac din partea Rusiei, relatează Bloomberg. Potrivit unor surse din comunitatea de informații, există indici că serviciile de informații și structurile de forță ale Rusiei iau în calcul desfășurarea unor operațiuni hibride care ar putea viza țările Baltice și Polonia. Acestea ar putea include acte de sabotaj asupra unor obiective de infrastructură și operațiuni sub steag fals, transmite publicația The Moscow Times. Polonia, Letonia și Estonia își consolidează deja măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și obiectivelor infrastructurii de gaze. Potrivit informațiilor serviciilor NATO, militare și serviciile speciale ruse ar putea planifica un posibil atac pus în scenă folosind drone de fabricație ucrainană. Datorită unui nou împrumut al Uniunii Europene, ajutorul militar acordat Ucrainei a atins în iunie cel mai înalt nivel de la încetarea finanțării americane, însă, potrivit Institutului German de Cercetare, pe termen lung se va menține o tendință de stagnare, informează AFP. Ajutorul militar acordat Kievului a atins 7,2 miliarde de euro în iunie, cea mai mare sumă de la cei 9 miliarde alocați în aprilie 2024, înainte ca finanțarea Statelor Unite să înceteze în februarie 2025. Este a treia cea mai mare creștere lunară a ajutorului militar de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, potrivit datelor furnizate de institut, care înregistrează ajutorul militar, financiar și umanitar promis și livrat Kievului de la începutul războiului. Această creștere se datorează în principal noului împrumut acordat Ucrainei, care a contribuit la ridicarea 4,3 miliarde de euro ajutorului militar alocat în lunile mai și iunie de către instituțiile europene. Uniunea Europeană a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027 pentru a ajuta Ucraina să-și finanțeze efortul de război și să asigure funcționarea statului. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Stația Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! La o nouă întâlnire cu arta improvizatorică, artă ce vine ca și altele din suflet, cu durere și dragoste pentru creație, vă invită Ion Chiorpec și Octavian Rusu.

0: train.
1: Succint despre It Don't Mean a Thing, pe care o vom asculta în câteva variante. E creația lui Duke Ellington, inspirat din versurile componentului orchestrei sale, Irving Mills, care a sugerat probabil denumirea noului stil, ce și-are începuturile la finele anilor 20 ai secolului trecut. It Don't Mean a Thing, acum cu Rosemary Clooney, acompaniată de orchestra marelui Duke, înregistrare realizată în anul 1956.

0: Aceasta a fost colaborarea lui Rosemary Clooney cu orchestra Marelui Duc.
1: Radio Moldova.
0: Iată o variantă instrumentală, inedită din punct de vedere calitativ. E vorba de două chitări și bas, și mai concret, de Rosenberg Trio.

Rosenberg Trio, care au fost prezenți cu una dintre cele mai originale variante interpretative ale swingului It Don't Mean a Thing. În cadrul ediției de astăzi, care este una mini-maxi, e prezentă și redutabila cântăreață de culoare Kelly Smith, acompaniată în discursul ei On the Sunny Side of the Street, de Frank Capra Orchestra.

0: The Jumping Blues, semnat și interpretat Jay McShane.
1: Radio Moldova.
0: Arhicunoscuta melodie Chic to Chic a lui Irving Berlin în cele ce urmează, în interpretarea reprezentantei tinerei generații de interpreți americani de jazz, Jen Moheit.

Solista big bandului The Cutback, Lisa George, e prezentă cu un Revival Day.

Pe atât ediția de astăzi, care a fost una gen mini-maxi, cu Octavian Rusu la pupitrul regizoral și Ion Chiorpec în postură de redactor-prezentator. Ave!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Autorizare de la Banca Națională a Moldovei nu va mai fi necesară pentru anumite operațiuni valutare de până la 100.000 de euro, potrivit unui proiect de modificare a legislației aprobat astăzi de guvern. Prin noile modificări, autoritățile își propun să faciliteze transferurile financiare în valută, a declarat ministra finanțelor Victoria Beloz. Măsura va permite inclusiv simplificarea unor operațiuni pentru cetățenii care pleacă să locuiască peste hotare.
2: Proiectul propune majorarea plafonului de la care trebuie solicitată autorizarea de la BNM de la 10.000 de euro la 100.000 de euro, iar din 1 ianuarie 2028 la 250.000 de euro pentru operațiunile efectuate de rezidenți în valută străină. Prevederea dreptului unităților de schimb valutar de a presta servicii de plată pentru creșterea incluziunii financiare a populației, eliminarea regimului de autorizare pentru deschiderea conturilor la băncile din străinătate de către rezidenți pe durata stabilirii domiciliului peste hotare.
1: Victoria Beloz a mai spus că acest proiect are drept scop alinierea la acquis-ul Uniunii Europene, precum și implementarea recomandărilor experților Fondului Monetar Internațional expuse prin asistența tehnică oferită anterior Republicii Moldova. Proiectul de modificare a legii privind reglementarea valutară urmează a fi dezbătut în Parlament. Elevii ar putea studia informatica începând cu clasa 5-a și nu din a 7-a ca în prezent. Este una dintre propunerile noii ediții a curriculumului național, care mai prevede actualizarea temelor la istorie pentru gimnaziu și un accent mai mare pe dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română pentru elevii alolingvi. Documentul este supus consultărilor publice la nivel național până la sfârșitul lunii septembrie, a anunțat astăzi ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun într-o conferință de presă. Potrivit oficialului, programele urmează să țină cont de schimbările tehnologice, climatice și sociale, precum și de necesitatea consolidării valorilor democratice și a principiilor egalității de gen. Printre propuneri se numără revizuirea disciplinei educația tehnologică, cu un accent mai mare pe tehnologii digitale, robotică și inginerie. Educația pentru societate și dezvoltarea personală ar urma să fie integrate într-o singură disciplină, eu și societatea. La istorie, conținuturile vor fi regândite începând cu clasa a 4-a, iar epoca contemporană ar urma să fie studiată în clasele a 8-a și a 9-a. Potrivit Ministerului Educației, această modificare va permite acordarea unui spațiu mai mare unor teme precum represiunea comunistă în Basarabia, foametea, deportările, războiul pentru independență și Holocaustul. Pentru elevii alolingvi, disciplina limba și literatura română ar urma să fie redenumită limba română. Ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit astăzi pentru a discuta recentele încălcări ale spațiului aerian al Poloniei și României, precum și incidentele recente care au implicat drone, a transmis Alianța într-un comunicat. Statele membre NATO și-au exprimat deplina solidaritate și sprijinul față de aliații afectați, arată în comunicat, care adaugă că acestea au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile și demonstrează toleranța tot mai mare a Rusiei față de asumarea riscurilor. NATO continuă să-și consolideze sistemul integrat de apărare aeriană și antirachetă la nivelul alianței. NATO este pregătită să descurajeze și să apere împotriva oricărei agresiuni, se mai arată în comunicat. Propaganda rusă răspândește afirmații privind presupusa capturarea satului Șerbachivka din regiunea Kharkiv, deși potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării, localitatea nu mai există de aproape 3 decenii. Resursele de propagandă ale Rusiei difuzează în mod activ o declarație a Ministerului Apărării din Rusia privind presupusa capturarea cu succes a acestui sat din regiunea Kharkiv. Centrul pentru Combaterea Dezinformării subliniază că acesta este un exemplu tipic de dezinformare rusă. Printre astfel de invenții, propaganda rusă încearcă să creeze iluzia unei ofensive constant de succes a forțelor ruse pe toate sectoarele frontului. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 23 și 28 de grade, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur, file

ajungea cu rândurile la capăt și o lua înapoi, vedea de fiecare dată printre voi o margine de sat și acele câteva case îl umpleau de gingășie, căci era satul lui natal. Acolo, într-o ogradă, o fetișcană de covar, țese, coase, o știe el ce mai face acolo, ca să le fie părinților de folos, dar nu mai este a lor, este de acum a lui. Purta în sine zodia tuturor odraslelor pe care urma să îi le nască. Copila aceea era casa lui de mâine, era viața lui de mâine și nu le rămânea să facă decât un singur pas. Pe la o amiază, începând rânduri noi, o vede pe mamă sa ieșind din sat și pornind spre el cu de mâncare. Abia zărind-o în vale, ea și tresăltat inima, de parcă cineva i-ar fi șoptit la ureche că împreună cu zama aceea de găină îi aduce veștrele. Se poate întâmpla să fie, și-a zis Gheorghe, căci de fiecare dată când avea zile frumoase cu spor, venea neapărat câte o pacoste peste dânsul, de parcă soarta îl ținea ca pe un mânz din scurt, una caldă, alta rece. Așa e viața, ce să-i faci? Doamne ajută, i-a zis mătușa și, fără a aștepta să îi se răspundă, s-a așezat jos și a început cu o anumită înfrigurare a găti masa. Nu ia bine, și-a zis Gheorghe, nu ia bine tăcerea ei. Ai făcut azi mult, Gheorghiță, l-a lăudat mătușa fără a-l vedea. Mi s-a întâmplat să am o zi bună, i-a zis Gheorghe și, pentru că mătușa tot trăgăna cu noutatea, s-a așezat la masă. Șezând pe țărâna cenușie trecută prin sapă, a luat lingura de lemn, o bucată de pâine și, mestecând încet, a întrebat-o. Mata, nu iei masa cu mine? Postesc, a rostit încet mătușa și Gheorghe s-a mirat. Ce post poate veni joia, căci se orienta și el în pravila creștină. Când în sfârșit și-a terminat prânzul, mătușa a adunat tacâmurile și le-a pus în traistă. Gheorghe urmărea țintă, dar era înceată în mișcări, era tăcută, era tristă maică-sa în ziua aceea. Așa încât Gheorghe până la urmă a fost nevoit să o întrebe. Ce mai nou prin sat? Da, ce să fie, a zis mătușa pe gânduri, apoi, oftând deodată lăsând desagele, s-a îndreptat din șale și privind spre apus, spre sat, ori poate și mai departe, a rostit încet. Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu să-l ierte.

0: nu cumva,
1: a zis Gheorghe înfrigurat, pornind cu pumnii spre gură, căci și el și mătușa aveau un singur prieten pe lume, care și acela era la război. O căzut, sărman, o căzut și el prin străini. Oh, acele zile cu spor, acele norocoase zile ale noastre, mai bine ne-ar feri Dumnezeu de dânsile.

au înflorit cartofii în grădină. Rusanda îi prășește, se pleacă din vreme în vreme, se plivească vreun fir de mohor și ascult, ascult. Vântul joacă albiturile întinse pe sârmă, salcâmul cel bătrân scârță, e furat de gânduri. Râd gâștele în vale pe malul Iazului, dar nu se aude. De 4 zile nu se mai aude sunetul scurt și mezos al unei șarabane pe care Rusanda ar fi recunoscut-o dintr-o sută. Nu se aude. Și pe cât i-a întrebat copila, nimeni n-a putut odumeri cam în ce parte vine pădurea țăulenilor și prin câte sate treci și câte zile trebuie să meargă un om cu căruța încolo și înapoi. Și s-a dus ea însă supărată la Sovietul Sătei să întrebe pentru ce satul lor trimite căruțe zi de zi în toate părțile, pe când satul vecin nu trimite deloc. Cum însă a pășit pragul, secretarul a dat cu ochii de dânsă, a întrebat-o câte clase are și pe loc a pus-o pe listă. Maică sfântă, ai stat chiar că e nebun cu totul? Una, două și te văd în spiscă. S-a întors tăcută și nu s-a mai dus să caute dreptate. Atâta bucurie, că trecea deseori pe la mătușa Frăsena și ducea toate noutățile din sat și îi ajuta să prinde puii care crescuseră de anul și socotea pe chitanțe câtă pâine au dus la stat, cât le-a mai rămas să dea. Avea și azi de gând să se ducă, dar trebuia mai întâi să o scoată cu lucruri la capăt. Rusanda a mântuit cartofii, dar o aștepta focul stins în vatră și căldările erau uscate. Ce te mai poartă vara treburile? Nu poți sta o clipă să răsufli.

Când s-au uscat băsmăluțele întinse pe un pom, Rosanda a scos din casă un scaunel și s-a suițeleat unii. Nu știa nimic nici cu spatele și chiar de unde putea să știe. Le-a adunat pe toate, dar nu se cobora, parcă a îmboldit-o cineva să se uite în ograda la mătușa Frăsina. S-a uitat și ce să vadă? S-a întors Badea Gheorghe. Venise. A văzut cu ochii ei șarabana în ogradă. Și ce frumos a mai strânse băsmăluțele care erau spălate așa de bine că nici nu le-ai fi putut alege dintre cele noi. Și dacă nu s-au dat să le fure vântul, știu eu de ce, le părea rău să se despartă de dânsa. Mamă, ce podoabe de băsmăluțe!

luat-o la fugă în casă. Ce te mai poartă vara treburile? Dacă vrei să fii în rând cu lumea, nu poți sta o clipă să răsufli. În urma ei aleargă o găinușă tărând aripa dreaptă pe jos. Alegea pe semne pătlăgelele coapte la vecin și a pățit-o. Dar vrea mâncare, fiindcă o doare aripa. Și cum poți curma când te doare aripa? Stai că lelea cuș i-a dat de mâncare. Pui. Unde s-o fi prăpădit? Ieșind din casă, Rusanda vâră o bucățică de pâine în buzunarel. S-a mai luat după dânsa și a hrăni-o. Știe ea prea bine ce are de făcut până în seară și, oricum ar fi, le-a dovedit pe toate. Principalul e să nu șezi, să te crucești că ai mult de lucru. Ia-te cu gândurile, câte o leac și lucrul sporește. După căderea amurgului însă ea nu mai știe ce să fac. Să-l aștepte pe Badea Gheorghe acasă, ori să se ducă la club ca să se întâlnească acolo. Noroci, bună seara. Ori da mâna unul cu altul. Cine știe, poate ori și da. Când n-ai văzut un flăcău 5 zile, poți și mâna să dai cu dânsul. Nu-i nimic urât în asta. Ei, cum ai dus-o fără mine? Pui. Unde s-a prăpădit găinușa aceea? Și când a început muzica, Gheorghe a venit, s-a oprit în fața ei, pornind-o la dans, și a auzit cum se vor mira fetele. Uite, fa, parcă l-a vrăjit.

0: Păi, parcă a intrat în pământ.
1: Sara s-or întoarce amândoi și toți ori lăsa în urmă, fiindcă trăiesc amândoi într-o mahala, se aproape vecini și nimănui nu-i lii în drum cu leșii.
0: Pui.
1: Găina a apărut de după casă, trăgând cu vârful aripii o liniuță prin colbul bătăturii.
2: Mi-ai venit? Așa e că te-a răzbit foamea? Nu ți-am spus?
1: A început a fărâma o bucățică de pâine, găinușa strângea fulgerător fărâmiturile și se tot învârtea în jurul lor, îngrijorată ca nu cumva să vie pe neașteptate o prietenă de-a ei și să-i ajute. Lelea Catinca s-a întors de undeva din sar cu o ragilă subțioară.
2: Dar ce ți-a venit, copilă dragă? Ce să-mi vii? Ce hrănești găina asta? Nu vezi că e a lui Vasile?
1: Două clipe n-au mai căzut fărâmituri din mâna Rusandei. De s-a uitat mirată în sus găinușa să vadă ce s-a întâmplat. Apoi iar au început a curge.
2: Hei, și dacă e a lui Badea Vasile?
1: Aracan de mine,
2: m-am tocmit eu să hrănesc toate găinile din sat? Toate găinile din sat? Doamne, spui și mata uneori, mamă, fără a te gândi. Nu vezi că-i cu aripa ruptă?
1: Nu i-am rupt-o eu.
2: Ar fi fost culmea să-i rupe aripa și să o alungi când vine după mâncare. Rea mai ești mata la inimă. Te mirai mai alaltă ieri, că ce să fie? S-a înnourat atât de bine și n-a plouat nicio picătură. Uite, de asta n-a plouat, că suntem răi.
1: E, că multă minte îți mai trebuie, fato. Lelea Catinca a intrat în casă, vă rugă din ceva și înconjurând fiica pe departe ca să nu sperii găinuș.

transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Viața în scenă, Vitalie Rusu. Regie artistică Olga Șveț, redactor Tatiana Fischer. Emisiunea a fost realizată în anul 2011.
1: Bună seara, salutăm ascultători interesați de artă teatrală, invitându-i la un program în care cel omagiat va fi măria sa actorul, respectiv cea lăudată, creația dânsului. Actorul trăiește tot atâtea vieți câte roluri joacă. Este o axiomă, dar e valabilă doar în cazul adevăraților maestri ai scenei, care se transpun sincer, firesc, organic în viețile personajelor de teatru, creând chipuri inedite, irepetabile, inconfundabile. Vitalie Rusu, omul de teatru, omagiat.

în aceste zile nu doar pentru faptul că ar împlini o vârstă onorabilă, ci mai întâi de toate pentru că este una dintre valorile artistice ale Naționalului de la Chișinău. Un veritabil artist al poporului, prețuit de simpli spectatori, de către cei care vin la teatru. Despre Vitalie Rusu se spune că reușește să fie un mare artist chiar și în rolurile mici, iar pe cele importante le face și mai mari. Este ceea ce ne propunem să demonstrăm în această seară, aducând aici în acest program secvențe din spectacolele unde dumnealui a evoluat. Dar nu pur și simplu a evoluat, ci a creat un chip cu adevărat memorabil. Spectacolul Mozart și Salieri de Alexandru Sergeevici Pușkin, în roluri Nicolae Darie și Vitalie Rusu.

0: separat într-o tavernă. Mozart și Salieri stau la masă.
1: Ești astăzi cam posomorât?
2: Eu? Nu.
1: Ba, Mozart, e ceva ce nu-ți dă pace. Și prânzul-i bun și vinul foarte bun e, dar tu te încrunți mereu și taci.
2: De fapt, mă preocupă recveemul.
1: Cum pui un recveem? De mult?
2: De mult, 3 săptămâni de atunci. Un caz bizar. Cum, nu ți-am spus?
1: Nu.
2: Păi atunci ascultă. 3 săptămâni urmă, într-o seară, mă întorc târziu. Și atât mi se spune, m-a căutat un ins. De ce? Nu știu. M-am întrebat întreaga noapte cine fusese nepoftitul. Peste o zi mă caută și iar nu mă găsește. Abia 3, când cu băiețelul prin casă ne jucam de zor, aud că sunt chemat și ies. Un om în negru, cu multă cuvință, mă salută și îmi comandă un recvem. Apoi dispare. Mă așez la pian îndată și mă apuc de lucru inspirat. Dar omul negru n-a mai revenit. De fapt, nu-mi pare rău. Mi-ar fi părut cu mult mai rău să mă despar de recvem, deși l-am isprăvit. Și totuși...
1: Ce?
2: Mă cam jenesc să recunosc.
1: Dar ce?
2: Nici zi, nici noapte nu mă lasă în pace acel om negru al meu. Mă însoțește asemenea unei umbre. Chiar și acum îi văd nălunca lângă noi, alături, la masa noastră.
1: Dar nu fii copil. Ce gânduri ai, iurite? Beaumarchais zicea cândva: amice Salieri, când gânduri negre vin să-ți dea târcoale, alungă-le cu o sticlă de șampanie. Sau mai citește-le iar pe Beaumarchais.
2: Da, Beaumarchais ți-a fost amic pe cinste. Tu ai compus tarara pentru el. Ce splendid scris. Este un pasaj ce-l fredonez mereu în toane bune. E drept că Beaumarchais a otrăvit pe cineva Salieri.
1: Cred că-s povești. Era prea zeflemist pentru asemeni lucru.
2: E un geniu, cum suntem noi. Iar geniul și crima nu pot să stea alături. Nu e drept.
1: Tu crezi așa?
0: Salieri aruncă pe neobservate o travă în cupa lui Mozart.
1: Ei, bea.

0: spectacolul O insulă nelocuită pentru 5 persoane de Mihai Ștefan, în roluri Elena Babi și Vitalie Rusu.
1: De ce mă căutai?
2: Nu știu. Probabil ca să-ți mai fac vreo surpriză.
1: Poți să mi-o faci acum?
2: Nu ți-i teamă?
1: Sper să nu fie mai strașnică decât aceea pe care mi-ai făcut-o cu 3 ani.
2: Și eu cred la fel. Te-am voie să-ți mulțumesc.
1: Pentru ce?
2: Pentru că te-ai gândit la mine.
1: Veronica,
2: ascultă-mă. Te rog. Deci știi ce înseamnă să-ți dai seama la un moment dat că pe lumea aceasta există un om care se gândește la tine. Un bărbat care vrea să te salveze de o decepție. Dar știi cât de pustit mi-e sufletul. Parcă e o insulă nelocuită.
1: Veronica,
2: te rog să mă ierți. Dar m-am rugat de atâtea ori să te pălească vreo nenorocire, ca să ai nevoie de mine. Să naufragezi pe această insulă, ca să nu mai pleci niciodată.
1: Veronica,
2: taci, te rog. Te-am voie să-ți mulțumesc.
1: Cum?
2: Lasă-mă să te sărut.

0: Vitalie Rusu în rolul lui Caiafa, spectacolul radiofonic Mărturiile Calvarului de Giovanni Papini, dramatizare Andrei Burac.
1: Iertată să-mi fie intervenția, puteți continua discuția. Ne-am oprit la aceea că Petru și Ioan cred că tu, Caiafa, ești, nu ești altceva decât un nenorocit ucigar de Dumnezeu.
2: Dar...
1: O clipă, vă rog, Caiafa, ei... Trebuie să-i înțelegi, ei nu au puterea să-ți spună întrebarea care le apasă inima. Cu permisiunea ta o să le acord un mic ajutor și o să te întreb eu. De ce? Caiafa, de ce dacă știai că era Dumnezeu, totuși l-ai condamnat și l-ai ucis?
3: De ce? Da. Știam că era Dumnezeu. Era Dumnezeu. Hristos al vostru. Dar ce soartă de Dumnezeu avea? Gândiți-vă o clipă. Un Dumnezeu care vine să schimbe legea tatălui său, pe care eu aveam și am obligația să o păstrez și să o apăr împotriva tuturor. Un Dumnezeu care în loc să apară cu glorie în mijlocul poporului său și să-l salveze din pilare, făcându-l să triumfe asupra tuturor împărățiilor lumii, coboară ca un sărman lemnar și respectă pe cezar și nu se îngrijește să dezrobească și să preamărească pe frații săi. Tatăl său stătea cu plăcere alături de patriarhi, de preoți, de războinici. Acest fiu al său vorbea cu plebe, cu bolnavi, cu cerșetori, cu cei slabi. De ce nu a venit alături de mine? Eu care reprezint credința și tradiția poporului. Eu care înțelegeam cele mai înalte revelații ale sale. Îl înțelegeam mai bine decât pescari și bagabonzi. Nu ați înțeles oare că eu am fost invidios? Invidios până la durere. Pentru cei 12 neștiutori, așa cum sunteți voi, și nu numai atât. Eu sunt bogat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Iar Dumnezeul vostru glorifică sărăcia. Eu sunt învățat, iar el iubea copiii mai mult decât pe scribi și pe maieștri. Eu sunt șeful templului, iar Iisus vroia să-l distrugă. El a făcut și a zis tot ceea ce putea să mă umilească, să mă facă să sufăr. Fiecare cuvânt al său era pentru mine o rană. Fiecare promisiune sa era pentru mine un pericol. Da, era Dumnezeu. Dar s-a purtat ca un dușman față de mine. Față de mine, cel care până acum am fost și sunt cel mai de seamă reprezentant al lui Iahve pe pământ. Tot nu pricepeți că eu trebuia să-l urăsc și că fiecare fibra sufletului meu mă determina să-l suprim. Și să știți odată pentru totdeauna, crucificarea nu a fost o eroare, nu, o răzbunare. Eu sunt om. El e Dumnezeu.

0: spectacolul radiofonic În largul mării, de Slavomir Mrojek, în roluri Gheorghe Petraru, Petru Hadârcă și Vitalie Rusu.
1: Bine, bine, să ne întoarcem la ale noastre, doamne. Așadar, tatăl dumitale a fost funcționar într-o cancelare? Așa e sau nu?
2: Așa e?
1: Așa e, mă așteptam. Dumneata, știi ce a fost tatăl meu?
2: Nu
1: știi? Păi tatăl meu a fost un simplu tăietor de lemne. El a fost analfabet. Iar tatăl, colegul meu, el nici nu a existat. Mama lui l-a zămâslit în urma necazurilor mari, preceluite de sărăcie. Ca să știi, domnul meu, tatăl dumitale mâzgălea hârtiile cancelare în serviciul aristocrației, stând comod într-un birou curat și încălzit, în timp ce tatăl meu reteza pin pentru hârtie ca tatăl dumitale să aducă ce scrie hotărârile de sechestru împotriva bietei mele mame și a colegului meu, care n-a avut nici tată. Cum nu ți-e rușine, domnule? Zic, întreabă-l, cum
2: nu ți-e rușine,
1: domnule?
2: Rușiști, domnule.
3: Fraților,
1: ce e?
3: Bine, dar asta nu mă privea.
1: Tocmai de aceea dreptatea asta care ne îndreptățește acum să te consumăm pe dumneata, o numim istorică. Asta e dreptate istorică. Asta e.
0: Vitalie Rusu în rolul central Cicicov, în spectacolul Suflete Moarte de Nicolae Vasilievici Gogol. Regie Ion Sabdaru. Rol interpretat în scena mare a Teatrului Național. După reprezentație a fost să fie și un interviu în care am discutat cu magiatul despre teatru și despre viață totodată.

0: Domnule Vitalie Rusu, ați avut în această seară parte de aplauze multe.
1: Mulțumesc.
0: Ați avut un rol mare, dedublat, triplat. Și vreau să vă spun că în partea a doua, chiar eu am urmărit, ați cules mai multe aplauze pentru că Cicicov actualizat a plăcut lumii mai mult, să știți.
1: Da, păi asta a fost și intenția regizorului a lui Ion Săbdaru, ieșind din mantaua lui Cecov, așa să zicem, din această mare lucrare a lui Nicolae Vasilievici Gogol, care pur și simplu e zdrobitoare. De asta cred că dumnealui și în partea a doua ars și noi nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu Cicicov, noi nu cunoaștem toată istoria lui. A fost foarte greu, a fost un lucru enorm. Am și intrat și în pielea lui Cicicov, chiar
0: vreau să întreb, cum ați reușit să intrați în pielea lui?
1: Adică cum? E un Cicicov care a fost interpretat de sute de actori și am vrut să fie al meu. Sigur că am cercetat și am văzut cum au lucrat și alți actori. Vroiam să fie al meu, dar să fie de altă natură. Dar atunci am prins momentul că atunci când el într-adevăr este actualizat și când îl aducem în ziua de astăzi, vedeți ce sunt toți oligarhii care ne înconjoară și toți oamenii vorbesc numai de finanțe, oamenii pleacă, casele părăsite, familie.
0: Și întrebarea lui retorică, ce nu v-ați pus întrebarea niciodată, nu v-ați gândit niciodată că aveți ceva, fiecare din voi câte o semință de Cicicov.
1: Vedeți dumneavoastră că mulți își pun întrebarea, că la un moment dat chiar mi-a întrebat un prieten, păi zice că uite, am ieșit după spectacol și uite că eu îi dau dreptate lui Cicicov. Și eu îi dau dreptate lui Cicicov. Eu nu pot să pun cruce pe el și să zic, uite, oameni de ăștia...
0: Nu blamați, nu detestați?
1: Da, nu, sigur că este odios, în primul rând. Este un om odios groaznic. Dar să nu uităm că în zilele noastre de cine suntem înconjurați. Eu nu că suntem de oameni odioși, suntem de oameni foarte buni, dar care nu știu ce să facă, de oameni pierduți, de oameni... Textul lui Gogol așa este, casele pustite, satele părăsite, păi nu e vorba și despre noi. Sigur că e despre noi, aici vine actualizarea. Și am contat foarte mult să fie un dialog cu spectatorul direct. Nu să fie un actor, a ieșit și nu știu ce face acolo, joacă, a intrat în pielea personajului, declară.
0: E important să te adresezi publicului, foarte să implici mult. Publicul în foarte jocul, în miza în scenă, în acțiune.
1: Ca ei să simtă ceea ce simt eu ca actor, fiindcă foarte multe lucruri pe care eu le spun pe mine mă dor groaznic. Și eu sigur că nu-l pot să-l scot pe Cicicov curat și uite că ăsta e perfect. Sigur că este...
0: Monologul dumneavoastră a fost formidabil.
1: Eu este un om odios, sigur că da, și nu-i dau dreptate, dar Cicicov ca atare, el își dă dreptate, fiecare din noi, când face, să zicem, vă rog să mă iertați, când face vreo prostie sau când merge uneori și la trădare, cum să vă spun, omul nu își pune această întrebare de multe ori, foarte puțin de noi își pune această întrebare, dar de ce am făcut așa ceva sau altfel? Și atunci eu întreb și spectator, dar nu v-ați gândit și dumneavoastră oare? Nu v-ați pus întrebarea aceasta, oare nu cumva am și eu în mine ceva din Cicicov? Și las pauza asta și pe urmă întreb, oamenii stau și pe urmă și pe urmă zâmbesc, mă uit la ei și întreb, ai cum?
0: Suflet de moartă este o lucrare de fapt neterminată de autor și mă gândeam chiar ce rezolvare, ce soluție o să-i găsească regizorul pentru final.
1: Oamenii de ăștia, doamnă, sunt veșnici. Oamenii întreprinzători, oamenii care pe vremuri au fost întreprinzători și astăzi fac carieră politică și asta e veșnic. În toate veacurile, în toate secolele așa a fost. De la Roma încoace. De ce
0: sufletele moarte, cine sunt?
1: Sufletele moarte? Păi cine sunt? Sufletele moarte sunt cei care nu gândesc sau poate, dacă doriți dumneavoastră, cei care poate și gândesc, dar n-au încotro și atunci se fac că sunt morți, stau morți în pupșoi. Asta e. Sufletele moarte sunt poate visurile noastre nerealizate, dacă doriți.
0: Ne-ați convins în această seară că un clasic ca Gogol are dreptate și este actual și asta a demonstrat întreaga echipă implicată în spectacol, dar mă gândeam, zic, i s-a dat libertate lui Cicicov și măcar în scenă n-a putut să fie cupat acest lanț al deșertăciunilor.
1: Da, eu am înțeles despre ce vorbiți dumneavoastră, dar lanțul ăsta deșertăciunilor, aș zice, poate și mai drastic, aș zice. Din păcate, ne mai ținem unul de altul cu mâinile atunci când mergem să facem o alianță. A spus-o un filozof, a spus-o un deștept mare, a spus-o Cioran, a spus că din păcate mi-e foarte dor de popor, deocamdată noi nu suntem popor. Toată viața am lucrat numai și numai pentru spectator. N-am lucrat pentru guverne, n-am lucrat pentru parlamentari, n-am lucrat pentru concursuri, festivaluri internaționale, naționale, cum ar fi. Lucrez pentru spectator. Și eu simt că spectatorul ține la mine. Poate nu e prea modest din partea mea, dar și eu îl iubesc la fel.

A fost un interviu cu Vitalie Rusu, artist al poporului, omagiat în aceste zile cu ocazia aniversării. Din partea echipei de creație acestei emisiuni, dar și din partea radioascultătorilor, îi urăm multă sănătate, multă inspirație, roluri pe potriva talentului domniei sale. La mulți ani, maestre!

0: program teatral.
1: Ascultați și în continuare Viața în scenă. Criticul de teatru și cinema Larisa Turea a participat în această vară la un festival de teatru la Lisabona, Portugalia. Alina Chiriac Ivașcu i-a solicitat un interviu pentru ca să aflăm și noi despre noutățile procesului cultural european. Vă invităm să ascultați acest interviu care dezvăluie fenomene artistice inedite.
2: Teatru de la Lisabona a luat premiul Europa pentru teatru, noi realități teatrale, și este vorba de un teatru destul de tradiționalist, Teatrul Meridiano, care prezintă niște lucrări etnofolclorice despre problemele care sunt în vogă astăzi. A fost un spectacol care a vorbit despre problemele uneia dintre coloniile portugheze, care este Cabo Verde, și alt spectacol care a vorbit despre Revoluția Garoafelor, această revoluție a lor, într-un stil destul de linear, un stil destul de conservator, dar vorbește prin mijloace teatrale despre istoria modernă a Portugalei. La fel sunt și teatre care abordează problemele contemporaneității și chiar în cadrul acestui festival am văzut o reprezentație de o operă modernă despre Regina Nebună, regina portugheză care a încercat să modernizeze oarecum Portugalia, care era o regină învățată, regina care a dat la carte.
3: O mare sunt parte alte din forme de abordare a acestui nou teatru modern?
2: Era un teatru muzical cu orchestră, cu un libretto făcut special, un spectacol care îmbina foarte bine opera și teatru dramatic.
3: Asta ar fi teatru modern?
2: Da, este un teatru modern pentru că este vorba de o muzicalitate aparte, un gen de teatru care se practică astăzi, un teatru muzical inspirat de istoria portugheză. Sunt multe colective de teatru dans. Am avut în cadrul acestui festival surpriză să-l întâlnesc pe un regizor francez de origine maghiară, născut în Iugoslavia, Iosef Nagy, pe care îl cunosc mai de mult și care a prezentat un spectacol Corbi, în care el se transformă în corb. Un spectacol pe viu, care are un singur muzician, îl acompaniază la diferite instrumente, multe dintre ele foarte exotice, instrumente speciale, și acest actor, dansator, pictor, care pictează cu propriul său corp un tablou alb și ai senzația acestei spontaneități. Se întâmplă toate aceste simultan. O singură dată în viață vezi acest tablou care se naște sub ochii tăi, ca la urmă să intre într-un butoi cu vopsea și să apară ca un corp. Ne-a povestit că acest spectacol s-a născut dintr-o experiență personală. Pe când pregătea un spectacol pe un acoperiș la Tokyo, a observat că este studiat de un corp care s-a apropiat și îl privea cu mare interes. Și atunci Iosef Nagy s-a uitat și el cu mare interes la acest corp și s-a născut acest spectacol absolut singular, un spectacol care se naște sub ochii tăi și care de fiecare dată este altfel, ca și tabloul pe care îl desenează acest pictor, scenograf, actor, interpret în fața noastră pe o hârtie albă care are mărimea unui ecran de cinema.
3: De rând cu actorii, dramaturgii, publicul european are același interes pentru teatru?
2: Depinde. Este o proporție care rămâne neschimbată. În Europa este o chestiune de prestigiu să mergi la teatru. Când am fost la festivalul de la Cannes, am trecut pentru două zile și pe la prietenii mei de la Paris și am fost surprinsă să aflu că nu există practic locuri în sălile de teatru. Sunt abonamente și teatrele au o politică specială de pregătire a spectatorului, de fidelizare a spectatorului. Se lucrează foarte mult cu spectatorul.
3: Un exemplu?
2: Păi da, chiar pentru acest festival este o grilă mobilă, biletele costă destul de scump.
3: Cât costă un bilet la teatru la Lisabona?
2: La Lisabona variază în funcție de spectacol, în funcție de loc, în funcție de modernitatea spectacolului, dar este de la 15 la 50 de euro. Pentru tineri, chiar la acest festival erau abonamente pentru toate spectacolele, așa am avut și noi niște abonamente, și un lucru foarte interesant care m-a incitat este că există reduceri de preț la bilet cred pentru profesioniștii spectacolului, pentru critici, pentru actori. Nu se întâmplă ca la noi, că de multe ori actorii nu merg să vadă celelalte spectacole. Fiind actor, ai garanția că ai un loc pe care îl plătești la un preț minim, dar mergi să vezi și celelalte spectacole. Se lucrează mult cu școlile. Am și spus deja că acest festival de la Almada are alături o școală pe care în timpul festivalului o utilizează după bunul său plac. Anume, în curtea școlii este clubul festivalului. Oamenii după spectacolul de seară rămân, stau de vorbă. Sunt locuri foarte plăcute unde poți sta la un pahar de vin de Porto, care este un simbol al Portugaliei, să discuți despre spectacol. Sunt întâlniri, sunt conferințe. Acest festival mi-a părut foarte interesant din punct de vedere al organizării.

0: Ați ascultat-o pe doamna Larisa Turea, critic de teatru și cinema, care ne-a vorbit despre teatrele și festivalurile de teatru din Portugalia. A fost emisiunea Viața în scenă. Olga Șveț, regizor artistic, și Tatiana Fischer, redactor-prezentator, vă doresc tot binele, o seară liniștită să aveți.
1: Emisiunea a fost realizată în anul 2000.

Versuri de Iurie Colesnic, în lectura lui Ilie Stratulat. Redactor Ludmila Șcarevnea, anul 1995.

Le-am risipit undeva pe cele din poezie, într-un troleibus sau poate la cinematograf. Cineva mi le-a scos pe furiș pe cele din proză. Cuvintele din proverbe și zicători le-am uitat pe un pervaz în muzeu, ori într-o piesă de teatru. Mi-au mai rămas câteva expresii din sport, cuvintele din Miorița, Luceafărul și Meșterul Manole au fost ambalate frumos pentru export. Pe lângă mine trece un mut cu aer grav de miliardar. El a păstrat cuvintele toate neatinse, atâta că nu mi le spune doar. Pe masă îngustă două talgere și două pahare, scrumiera scârtă din mucuri de țigar. Pe buza paharului o dungă roșie amară, sub coatele lor căldura aburește ca o răsuflare ușoară. Uite așa, de fiecare dată, peste o seară,

Pe urmele noastre calcă umbra, ținându-se de mâini, umblă faptele noastre. Cum între sublim și tragic, cum între alb și negru, cum între noi și faptele noastre, stă înfiorătorul perete al tainei. Noi toată viața săpăm o poartă în rocile tainei, ca să ne uităm atent, atent în ochii faptelor noastre. Când se destramă ultimul strop de lumină, păsările continuă să cânte în bătrâna noastră grădină, apropiindu-și timpanele de ramii copacilor ca de niște receptoare. El repetă cântecele ce se zbucim în vulcani, în pământ. Greierii cântă și ei, lipsindu-se de iarbă, de bolovani, discuri imprimate acum 2 milioane de ani. Doamne, am să mor de tristețe, căci nimeni nu vrea să mă creadă că aud zbucimându-se vulcanii în micuța noastră ogradă, în casă, în călimară.

Domnița vine enigmatică, frumoasă, mai luminoasă ca un sfeșnic, schițând un zâmbet trecător, un antonim la tot ce-i veșnic. Iar o neliniște ne împinge să ne mișcăm în sens invers, de parcă am fi imagini două ce n-au să încapă într-un vers. Fantastic plouă cu tristețe și ninge cu amintiri rebele. O văd mereu zburând pe alături

încremenit într-un picior, în rochie străvezie de lumină. E face pentru noi un paușor ca cea mai grațioasă balerină. Și-ar sări în cel decor cu aer rece, putred de oraș, dar vântul vrea să-i furi giulgiul, tivit cu aripă de fluturaș. Cerceii de verde nevăzut sună în palma de iarnă crudă. Poate o cunosc de 100 de ani, poate salcea aceasta mi-i rudă.

s-a oprit sub teiul înfipt în asfalt, cu rădăcinile împletite gospodărește, ca lângă o statuie ruinată de care nimeni nu-și mai amintește. Luminați de o cometă nevăzută, căptușesc cu frunze scurtele de alpinist. Poetul cu palma îngălbenită de benzină, ea cu cască neagră de motociclist.

aprinsă s-a prelins pe obraz și pică. Salutarea de pe urmă, Veronica, Veronica. Pe sub ea aerul cântă, lângă rochia de matas, ce aleargă singurea pe covoarele din casă. Ea-i proiecție de inimi ce nu știu să se despartă, cum din faia via vieții nu desprindem fila moartă. Doamne, de-aș avea o mie frunze, de-aș avea o turmă, nu le schimb pentru nimică cu sărutul de pe urmă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite în călcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind de la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii de agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de inaugurare a celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ce a avut loc pe data de 3 iunie 2026 în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Cu un cuvânt de salut vine compozitorul Ghenadie Ciobanu, fondatorul și directorul artistic al Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, care îl va prezenta pe invitatul serii, pianistul Constantin Sandu din România, și se va referi la programul concertului.
4: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la concertul de inaugurare a ediției a 35-a a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Mă gândeam cum să prezint mai succint și mai precis programul, recitalul din această seară și mi-am dat seama că astăzi vom fi martori, avem această ocazie, acest prilej să fim martorii unei întâlniri, aș zice, între tradiție și contemporaneitate, deoarece protagonistul acestui recital, maestrul Constantin Sandu, este acel artist care creează punți. Și programul pe care ne l-a, punți temporale, bineînțeles, și programul pe care ne l-a propus în această seară, exact creează acest spațiu pentru aceste întâlniri, deoarece el este posesorul unui pianism rafinat, strălucitor și totodată profund, de tip, de natură, clasico-romantică și totodată este cel care, într-un vers, generează o înțelegere perfectă a stilisticii muzicii contemporane. Sper și dumneavoastră să vă convingeți de acest lucru și nu vreau să mai rețin mai mult concertul. Am să citesc doar ordinea în care vor fi interpretate lucrările pentru cei care nu au intrat în posesia acestui program de sală, pentru că mai multe informații puteți să le găsiți aici, atât despre compozitorii care vor fi interpretați, cât și despre creațiile care vor fi cântate în acest recital. Deci, să anunț lucrările care vor fi interpretate în ordinea respectivă. Vom începe cu muzica recercată de Gheorghe Ligeti. Despre Gheorghe Ligeti și despre muzica recercată este scris aici și sunt date toate denumirile, tempourile acestor 11 piese care intră în acest ciclu. Deci primul ciclu constă din 11 piese aparținând compozitorului Gheorghe Ligeti. Apoi urmează piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, tot cu o istorie interesantă. Apoi Rondo de la Nuit de Mihail Travlos, compozitorul care a fost interpretat în ultimele 3 ediții în cadrul festivalului nostru cu muzică simfonică și camerală. Apoi urmează o piesă care se numește Visul, un impromptu de subsemnatul și 3 tocate de Telmo Marques, tocata bitonal, tocata d'Alberti și tocata în blu, care va încheia acest program.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ce a avut loc pe data de 3 iunie 2026 în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Protagonistul serii, pianistul Constantin Sandu din România.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a celei de 35-a ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ce a avut loc pe data de 3 iunie 2026 în Sala Unirii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. A evoluat pianistul Constantin Sandu din România.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite încălcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domeniile agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical. Include cântece pe versuri de Andrei Strâmbeanu, un poet sensibil și expresiv, pe lângă dramaturg, prozator și eseist. El a avut un talent aparte de a scrie versuri care cereau parcă în mod firesc să fie cântate. De aceea, unele dintre versurile sale au intrat în patrimoniul muzicii ușoare și acelui în stil popular.

am difuzat piesa Dor Dorule, muzică Mihai Dolgan, versuri Andrei Strâmbeanu, interpretare Ion Soruceanu și formația Noroc. Înregistrare din anul 1963. Dincolo de frumusețea metaforei, poezia lui Andrei Strâmbeanu impresionează prin simplitatea expresiei. El nu urmărea efecte literare complicate, ci emoția sinceră. Versurile sale sunt limpezi, apropiate de vorbirea firească, dar încărcată de profunzime. Anume, această simplitate le-a făcut ideale pentru muzică. În cântecele scrise pe versurile sale, întâlnim câteva teme dominante. Dragostea privită cu delicatețe și nostalgie, dorul de casă și de satul natal, frumusețea naturii și a anotimpurilor, credința în bunătatea omului. Mai precizez, colaborarea cu distinsul compozitor Mihai Dolgan a dat naștere unor cântece care au rămas în durata eternă a timpului. Să le reascultăm!

Ați audat cântecul Primăvară, un șlagăr de neuitat al cuplului de creație Mihai Dolgan și Andrei Strâmbeanu, Sofia Rotaru și formația Cervonoruta, condusă de Anatolie Evdokhimenko. Am precizat acest lucru deoarece pe parcursul anilor a fost interpretat și de alți artiști. Următoarele melodii semnate de Mihai Dolgan pe versuri de Andrei Strâmbeanu sunt interpretate de Anastasia Lazariuc și Orchestra de Stradă a Radio-Televiziunii, dirijată de Alexandru Vasechkin, Radu Dolgan și Lidia Botezatu, acompaniați de formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan. Se intitulează Pasăre în zbor, despărțire și țineți fată lacrima.

difuzat cântecul Foaie Verde și o Sipică și Hora Cea Moldovenească. Autorul muzicii, Serghei Ciuhri. A interpretat ansamblul Contemporanul condus de Mihai Dolgan. Solistă Lidia Botezatu. Din punct de vedere artistic, Andrei Strâmbeanu poate fi considerat ca un continuator al tradiției marilor poeți textieri români. El a demonstrat că un cântec adevărat începe cu un text valoros. În creația sa, cuvântul nu este doar un suport pentru muzică, ci poartă propria melodie și propria forță emoțională, notează comentatorii creației literare a poetului Andrei Strâmbeanu. În continuare, difuzăm cântece în stil popular pe versurile distinsului poet. Când de mama mi este dor, prelucrare Nicolae Bodgros. Interpretează Lidia Bejinaru, acompaniată de orchestra Lăutarii. Lăutar cu scripca veche, aranjament Vasile Crăciun, cântec lansat de Vasile Marin și orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu. Vin diminețile. Muzica este semnată de Serghei Lunchevici. Interpretează Zinaida Julia și orchestra Fluieraș condusă

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. A inclus cântece pe versuri de Andrei Strâmbeanu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. Până vineri, de la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavolan-Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora. Deschidem ziua cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite încălcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii de agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducerea riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea În lumea teatrului, Valeriu Cupcea, portret de creație. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Ala Poiată, o emisiune din anul 1979.
2: Într-una din seri, pe când Chișinăul nostru, odată cu lăsarea nopții, se învăluia într-un întuneric adânc, iar frumoasele lui străzi de astăzi erau străjuite de pereții caselor ruinate și arse, ce priveau la trecători prin golurile monstruoase ale ferestrelor, pășea încetișor spre casă un băietan de vreo 16 ani. Închipuirea îl transpusese în altă lume, o lume de basm, în care ruinile îi păreau stânci de munte, iar teice umbreau și pe atunci strada Comsomolului, stejari bătrâni din inima Codrului. Pășea cu pas apăsat și capul sus, iar oamenii din jur îi păreau haiduci, frați de arme, care așteaptă doar un semnal al lui ca să se năpustească asupra dușmanului nevăzut. Băitanul acela eram eu. Mă întorceam de la teatru unde văzusem spectacolul haiducii.
3: Cele ce vor urma în emisiunea noastră nu vor fi pagini de autobiografie, ci mai degrabă un contur de portret al artistului poporului din Republica Moldovenească, Valeriu Cupcea.
4: Dacă l-am văzut cândva și undeva pe actorul și regizorul Valeriu Cupcea inspirat, l-am văzut numai și numai în teatru. În teatru și-a încheiat munca târziu noaptea. În teatru a început ziua căutărilor cu personajele cărora trebuia să le dea viață, cărora le-a și dat viață pe scenă și împreună cu care s-a realizat, a visat, a năzuit, a obținut victorii, dar și înfrângeri. Când proaspăt, când împovărat, dar nici când obosit, când tăcut, când aprins în discuție, dar nici când indiferent. O bucurie am citit mereu în chipul lui Valeriu Cupcea, o bucurie pentru succesele confraților săi, o bucurie pentru succesele teatrului de la Chișinău, pentru dramaturgie națională, pe care a căutat-o și a găsit-o în ceea ce aceasta a realizat mai de vârf, memorabil. Talentul lui Valeriu Cupcea are particularitatea de a căuta istoric și contemporan, de a găsi istoric și contemporan, fiindcă fără de istorie nu există contemporanietate, precum și invers. De la înălțimile acestea se vede bine talentul actorului și regizorului Valeriu Cupcea, se vede o viață dedicată pe deplin vocației sale. Cine dintre noi, spectatori inițiați și neinițiați, cine dintre noi nu a părăsit localul Teatrului Moldovenesc de stat Pușkin cu respirația oprită și cu sufletul întrebător după o reîntâlnire de data aceasta pe scenă cu geniul lui Eminescu? Cine dintre noi n-a rămas tulburat de drama lui Dimitrie Cantemir, când gândirea a depășit fapta? Reevocând pe scena teatrală istoria plaiului nostru, Valeriu Cupcea apelează la suflet și conștiință. Cu acestea din urmă, actorul a evoluat din rol în rol, cu pasiune muncind, plastic și dotat.

0: E, hai, hai, hai, coboară de pe gard. Așa. Dar de unde ești tu, băi, să cămei? Și cauți pe aici, băi, spaima câinilor,
1: a? Da, da, de unde să fiu, bădic? Ia sunt și eu un băieț sărmat din toată lumea, fără tată și fără mamă, și vreau să intru la stăpân.
0: Să intri la stăpân? Mm-hmm. Dar tu nici de păzgut găștile nu ești bun. Cam de câți ani ai fi tu,
1: a? Apoi, pot să am vreo 13 ani.
0: Ce spui tu, băi? E, 13, dar eu de-abia ți-aș fi dat vreo 7, 8 ani.
1: Da? Uh-huh. Păi e voie neatale, bade.
0: Ei, și cum te cheamă pe tine, a?
1: Tot Chiric mă cheamă.
0: Mai parpalecule. Dar nu cumva ești botezat de Sfântul Chiric Șchiop, care ține drașii?
1: Nu-l știu pe celălalt, adică nu-l știu, dar Chiric mă cheamă.
0: A, păi, despre mine fii oricine s-a fi rănaș, dar știu că o nimerit-o bine. Bine o nimerit-o de s-o pus numele Chirică. Pentru că ești, băi, un fel de vrăbioi închirșit.
1: Băi, de închirșit vrăbioi, cum mă vezi, asta sunt. Ei, am văzut eu și hoituri mari și nici de-o lume. La treabă se vede omul ce poate, băi.
0: Ah, da, așa e, băi, Chirică.
1: Băi, lasă-mă, chemi, cum mă chema, dar ce ai dumneata de acolo? Dar dumneata cum te cheamă?
0: Apă, tot Stan mă cheamă. Da, de la o boală și am avut-o când eram mic. Mi-a schimbat numele din Stan în Ipate. Ești de atunci a rămas cu două nume.
1: Da, păi, ai știință, bădeie, că ești dumneata ai cântec?
0: E, da.
1: Da, Ipate care dă o ca pe spate și faci cu mâna să-i mai aducă una.
0: Da, știi cum ai plesnit în pălărie, băi, Chirică, băi. Dracului băiat. Băi, parcă ești el pe comoare. Deci știi toate cele, a? De trup ești mărunțel, nu-i vorbă, dar la firi ești mare, da, mă.
1: Bă, de cum mă vezi, asta sunt.
0: Da, ia să vedem. Ia să vedem, băi, Chirică, băi. Mi-ai ghișit tu ce militura asta,
1: aha.
0: Lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată crăcănată, peste crăcănată mășulii, peste mășulii limpezală, peste limpezală gălbeneală și peste gălbeneală huduleț.
1: Hai, bă, de, lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată, e, da, doi ghicimi, da și mie dintr-însa.
0: E, da, pă, știu eu și crezi tu că e așa ea. Ghișește întâi, să vedem.
1: Lată peste lată, peste lată îmbujorată, peste îmbujorată crăcănată mășulii, păi, bădeie, ce să fie? Fața casei vatra focul pe rostrele ce unu apa din trânsul, făină și culeșorul sau melesteu?
0: Bun, măi, Chirică, bun. Ia-mă, văd și eu că nu ești chiar prost. Ei, hai, cât să-ți dau pe an ca să-i tocmești la mine?
1: Apoi eu, bădeie, nu mă tocmesc cu anul.
0: Da, cum te tocmești tu?
1: Eu mă tocmesc pe 3 ani odată, pentru că nu-s de prins să umbla din stăpân în stăpân și vreau să cunosc ceva când voi ieși de la dumneata.
0: Ei, despre bine, cu atât mai bine, băi, Chiric. Și ce mi-i ceri tu pentru 3 ani?
1: A, da, ce să cer. Să-mi dai de mâncare și de purtat cât mi-a trebuit, iar când mi s-au împlini ani,
0: așa,
1: s-a luat din casă dumitale ce-i vrea eu.
0: E, da, și fel de vorbă e asta. Poate că tu îi bărânea atunci să-mi iei sufletul din mine, ori mai știu și dracu să mai veni în cap să ce?
1: Ei, nu, bade, poate, n-ai grijă. Nu ți-o cere vreun lucru mare până pe acolo. Și apoi, ce ți-o lua eu din casă, nu-ți faci trebuință în tale.
0: Păi, na, bă, lans să aleagă din gură și spui dacă nu vorbești de slușit.
1: Apoi, de bade, poate, mai bine să te tocmești întâi decât pe urmă.
0: Măi, Chirică, știi una? A, rămâi la mine și e un păcat noi atunci. Te văd că ești un băiat isteț și mai știi păcatul, poate și harnic.
1: Hei, despre ce asta n-ai grijă, bade, nu că ta că smic, dar trebuie care ți le faci eu, nu le faci altul, măcar să fii cu ștea în frunte.
0: Hei, vază că ne-am înțeles?
1: Ne-am înțeles, bade.
0: Atunci, hai, vin și ai mâncat și tu ceva.
2: Iar acum, la microfon, e artistul emerit Victor Ciutac.
3: Pentru mine personal, cât și pentru întreg cursul de studenți, care în anul 1960 am dat cu succes examenele de admitere la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, întâlnirea cu artistul poporului Valeriu Cupcea a fost un eveniment foarte important. Pentru dumnealui, timp de 4 ani de studii urma să ne fie și învățător, și tălmăcitor, și tat. Știat că acest om de o adevărată cultură, omenie, bunătate, anul la curs pentru a ne ajuta să pătrundem nu numai tainele profesiei, dar și pe cele ale sufletului omenesc. Venea de fiecare dată în auditoriu, numai ca să ne învețe careva valori teoretice, dar să ne aducă și școala omenii, simțindu-se responsabil nu numai pentru mințile noastre, cât și mai ales pentru sufletele noastre. A reușit din acei băieți și fete sosiți, care pe băncile școlii, care de la institute, care de la armată, care de la muncile câmpului, să formeze, să încheie un colectiv unit, cu o singură dorință, de a însuși cât mai frumos arta actorii. Pedagogul nostru a avut întotdeauna grijă să nu batem piciorul pe loc, să nu ne abatem de la calea cea dreaptă spre ceea ce numim profesionalism. A știut întotdeauna să ne dea și acea libertate de a căuta, de a ne zbate, de a încerca, ajutându-ne întotdeauna, chiar și atunci când poate era cazul, să ne mai probozească. Și cred că atât noi cât și dumnealui ne-am ales cu un belșug. Numele colegilor mei, Beniamin Apostol, Vitalie Rusu, Andrei Băleanu, Margareta Urechi, Dina Coce, Mihail Curagău, Mihail Gârnu, Iulian Păslaruc, sunt bine cunoscuți iubitorilor de teatru. Fiecare din ei având și cale proprie în arta teatrului. Atunci când am venit la teatru, noi o bună parte din elevii lui am devenit colegii dumnealui de scenă, partenerii lui. Dar și aici a manifestat față de noi aceeași grijă părintească. Ca regizor ne-a ajutat să ne dezvoltăm calitățile interpretative, precum și să descoperim altele noi, care atunci când eram studenți, puteau doar fi bănuite. Fiind partenerul artistului poporului Valeriu Cupșea în mai multe spectacole, am înțeles cât de ușor și totodată cât e de greu să joci alături de dumnealui.

0: se repetă niciodată. Dacă pelicula cinematografică, să zicem, întipărește pentru vecie o mișcare, o scenă, un spectacol întreg, în teatru, în fiecare seară ne întâlnim cu o altă operă de artă. Sunt clipele cele mai frumoase, sunt clipele pe care le așteaptă orice actor totdeauna când iese pe scenă. Nu numai când sala o să râdă, dar și clipa aceea de înălțare, mare înălțare sufletească, când ai impresia că în sală nu este nimeni, când se aude uneori un ușor foșnet de batistă care e dusă la ochi ca să șteargă o lacrimă. Astea sunt clipele de cea mai mare fericire.
1: Îi oferim în continuare microfonul poetului Grigore Vieru.
2: Un teatru, mai ales un teatru, se construiește din pietrele sudorii colectivului artistic. La fel, literatura, muzica sau pictura unui popor nu se poate sprijini pe numai umerii cu unui singur om. Și totuși zic, este greu să-ți imaginezi cultura cutărui sau cutărui popor fără anume personalități artistice. Valeriu Cupcea este o personalitate artistică. Prin șirul de chipuri și spectacole create de dumnealui ca actor și regizor și mai ales prin memorabilul spectacol Eminescu, spectacol care se înscrie printre realizările de vârf ale artei noastre teatrale, alături de Păsările tinereții noastre sau Harap alb, Valeriu Cupcea rămâne cu siguranță în istoria artei noastre teatrale. Cu îngăduința dumneavoastră, dragi radioascultători, aș dori să citesc versurile Toamna la un spectacol dedicate maestrului Valeriu Cupcea. De unde știi tu lupta cum lupta Eminescu? De unde știi suferi cum suferea Eminescu? O, ce faci tu, actorule, nu lăsa fruntea poetului să se năruie sfâșiată. Tu știi, tu poți, mai ține-l tare o clipă, o oră, o noapte. Vom sta până la ziua în teatru. Acolo afară e trist totuși, pomii se scutură de frunzele galbene ale verii, de șapte. Mai ține-l tare o clipă, o oră, o noapte.
3: O trainică slujire poeziei. Poezia cu frumusețea ei simplă lovește nemijlocit în suflet, ca o privire, ca un zâmbet, ca o lumină de primăvară.
1: Vorbește scriitorul Gheorghe Vode.
3: Poezia e prezentă în viața noastră cea de toate zilele, în tot ce ne înconjoară, atât pe pământ, cât și în înălțimile cerului. A fi slujitorul poeziei nu înseamnă să fii numai decât și creatorul ei. A găsi, a prinde poezia, a o surprinde și a-i da rostire prin sufletul propriu, în lumină prefăcând-o, a-i găsi sunetul cel nou mereu, înseamnă a fi un adevărat slujitor al poeziei, un artist mereu inspirat, aducând poezia nemijlocită în sufletul omului. Slujitorul adevărat al poeziei este artistul. Artistul, precum l-a caracterizat marele nostru înaintaș Dimitrie Cantemir, este omul care din sine aprinzându-se arde. Artistul, bunul și credinciosul slujitor al poeziei, pe care îl cunosc de demult, unul dintre cei puțini care ne spune de ani de zile poezii, este artistul poporului Valeriu Cupcea. Din sine aprinzându-se, artistul Valeriu Cupcea, prin rostirea cuvântului, aduce în suflet frumusețea simplă a poeziei, care însănătoșește, înnoiește și tămăduie a idoma luminii de primăvară. Eminescu, Creangă, Alexandri, Pușkin, Maiakovski, Esenin, prin arderea în sine

0: artistului Valeriu Cupcea au fost și sunt gustați, simțiți de către sute și mii de spectatori, de iubitori ai poeziei. E nevoie de un suflet mare, de o profundă simțire, de un mare talent ca să slujești cu dăruire poezia, astfel ca ea să ajungă la sufletul fiecăruia, iar Valeriu Cupcea este maestrul ce știe să respire cuvântul scris pe nou, să-l facă să se îngrijoreze, să se zbată în suflet, zbaterea ajungând la inimile noastre, rază de lumină ce ne deschide frumusețele vieții, sporindu-ne puterile în iubirea trainică de pământ, de țară, de om.
1: William Shakespeare. Cu ziua verii poate seamănai, mai caldă ți-i făptura și mai bună. Furtuna smulge florile de mai și vara prea zorește să apună. Și soarele, și el de câte ori și-ascunde ochii viscoliți de iarnă, măririle se trec și schimbători adesea sorții fața și-ntoarnă. Dar stăruie mereu ameaza ta, văpaia ta nu ofilește sumbră, de-a pururi versul nu te va uita și moartea chiar nu-ți va întinde umbră. Și pururi vei trăi pe lume, știu, cât ochi vor fi și jar în inim viu. Alexandru Pușkin. Trec norii tot mai rar în lungul lor alai, o scump luceafăr trist ce sara-mi răsai, tu-nvălui în argint și șesurile toate, și golful ațipit, și stâncile înnoptate. Sub licorul tău slab, o tainic corp ceresc, din gânduri uneori mi-e drag să mă trezesc. Eu știu că ai răsărit în zările albastre deasupra celei țări dragi inimilor noastre, unde frumoșii plopi se înalță majestoși, unde foșnesc în somn și mirți și chiparoși, și unde în dulce zvon bat valurile în mare, acolo în munți, cândva, cuprins de îngândurare, privind spre litoral în blam cu lenea mea, când noaptea pe colibe încet se așternea, și o tânără fecioară ce te căta în lume, prietenilor ei șoptitutea pe nume. Mihail Eminescu. Sara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele lurg, stelele scapă în cale, apele plâng clar izvorând în fântâne, sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caut în frunza cea rară, stelele nasc umezi pe bolta senină, pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Nourii curg, raza lor șiruri de spică, streșine vechi, casele în lună ridică, scârțe în vânt cumpăna de la fântână, valea în fum, fluire murmură în stână, șosteniți, oameni cu coasa în spinare vin de la câmp, toaca răsună mai tare, clopotul vechi împle cu glasul lui Sara, sufletul meu arde în iubire ca para. Ah, în curând satul în Valea Muțește. Dacă în curând pasul spre tine grăbește, lângă sal când stavăm noi noaptea întreagă, ori întregi, spuneți voi cât îmi ești dragă. Ne-am răzimat capetele unul de altul și surâzând vom adormi sub înaltul vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată, cine pe ea n-ar da viața lui toată?
0: Artist pe scenă, regizor de teatru, artist de cinema, declamator fin al poeziei, Valeriu Cupcea este acea personalitate artistică ce muncește cu sârguință și dăruire la izvoarele frumosului, luptă contra urâțeniei morale pentru gustul înnoirii al sănătății sufletești. L-am privit de pe scenă în multe roluri pe care le-a creat, i-am privit spectacolele montate, l-am privit îndeaproape, atunci când creează în fața aparatului de filmare, pe când realizam pe peliculă filmul Singur în fața dragostei. Zic l-am privit, fiindcă Valeriu Cupcea este artistul ce te cucerește prin orice gest, mișcare, iar toate acestea iau naștere din acea ardere lăuntrică ce ajunge la cel din preajmă simplă și înțeleasă poezie, convingătoare și de neuitat. Artistul poporului, Valeriu Cupcea, este un fidel slujitor al poeziei în tot ce face el, în creația sa cea de toate zilele, el vede în adâncime ca izvoarele și de aceea mereu e proaspăt. Inima artistului ne arată sonor, prin sunet, prin expresie, bătăile secrete ale inimilor noastre, ale tuturor.
2: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, ați ascultat emisiunea În lumea teatrului, Valeriu Cupcea, portret de creație. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Ala Poiată. O emisiune din anul 1979.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din romanul Ciulinii Bărăganului, de Panaite Strate, în lectura Tamara Birzoi și Anatol Mândru. Regie artistică Eugenia Malarciuc, redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 1995.
2: Popas lângă o mare amintire. Panaiti Strate. Aprilie 1935. Bolnav, mai grav ca niciodată, Panaiti Strati se zbătea, strângând în mâini crispate de febră, firul chinuitei sale vieți. An de-a rândul trăise învecinat cu moartea, dar așa, veșnic umbrit de ea, Panaiti Strati avea curaj, nădejde de care încă se agățau privirile sale de bolnav, îndrăgostit de viață. Nu am să mor. Nu vreau să mor.

orice preț să sărut un mugure al acestei primăveri. Era obsedat să-și termine opera, dar n-a putut să o fac. Tuberculoza l-a secerat la 16 aprilie 1935. Avea 51 de ani.

Existența lui a fost agitată, colorată, vibrantă ca o pagină de literatură, ca paginile pe care le-a scris. Vreo 20 de volume legate între ele printr-un fir, firul vieții lui Adrian Zografi, care-i însuși povestitorul Panaitis Strate. Naiv și inadaptabil ca orice scriitor adevărat, și-a cheltuit multă energie și tot atâta talent să îndrepte lumea după chipul și asemănarea sufletului său. În lupta cu nedreptățile vieții sociale, el, cel cu inimă deschisă, franc și loial, era mai dinainte înfrânt. Panaitis Strate a sacrificat tot pe altarul unei lumi mai bune, în care dreptatea să împartă fericire tuturor. A fost cel mai fanatic profet al paradisului integral pe pământ. Dincolo de zbuciumările lui pentru o omenire mai bună, rămâne consolatoare literatura lui, pură și fragedă. Chira Chiralina, Moș Angel, Neranțula, Viața lui Adrian Zografi, Codin, În lumea Mediteranei, Ciulinii Bărăganului, Domnița din Snagov, Biroul de Plasare, etc. Poet pe aripi de vânt, așa-l numise cineva. A fost cu adevărat poet. A fost visător și om a fost. Om în viață și în scrisul lui om a fost. Arzătorul frate Valah al lui Don Quixote. Panaitis Strate, zicea Ionel Teodoreanu, nu era decât o flacără a inimii lui, așa că toate păcatele vieții îi erau purificate. Asupra unui astfel de om și îngerii ar arunca tămâie.

Cu voia sau fără voia noastră, acestui vântură lume, frate al întregului pământ, i-a fost dat să spargă cel din tâi zidul de indiferență care despărțea literatura română de spațiul larg al literaturii universale. El, cu opera lui, care era neobișnuită ca lava vulcanilor, limpede ca apa izvoarelor și sinceră ca fulgerul norilor, era și așa rămase. Adânca noastră plecare a frunții peste amintirea celui ce este Panait Istrati. Desprindem din pomul trudei sale câteva file. File pe care le-a trăit cu sufletul și le-a scris cu sângele său. Sunt din Ciulinii Băraganului, carte care ridică alături de celelalte conul de glorie al scriitorului Panait Istrati.

0: Reînviem evenimentele anului 1907.
1: În popor, mizeria merge mână în mână cu beția. Românul nu-i bețiv. Bea însă-ndată ce devine nenorocit. Bea mai ales atunci când își simte cuțitul intrat până la os, cuțitul mizeriei. Atunci este de nerecunoscut. Din sfătos și bun, cum e din născare, se transformă într-o brută pe care nici crima nu înspăimântă. În toamna aceea n-a fost nicio crimă în trei sate, dar țăranii băură tot ce aveau și n-aveau. Niciodată n-am văzut un sat întreg năpustindu-se atât de deznădăjduit asupra alcoolului. De obicei la noi se bea numai duminica. Începură să bea în fiecare zi, îndată ce se termina îngrozitorul cărat al ciocanelor. Acest cărat al ciocanelor nimeni nu putea să-l uite. Și pe bună dreptate. Jumătate din comună căzuse bolnavă. Mulți muriră, mai ales copii. Numeroși țărani își văzură vitele căzând în ham. Și pe deasupra acestor nenorociri, colac peste pupăză, ciocanii de porumb mucezeau, putrezeau. Foamea devasta casele celor care își puseseră nădejde în porumb. Așa că nebunia îi cuprinse pe toți. Către sfârșitul lui noiembrie, o delegație de țărani se duse la primar să-l roage să meargă cu ei la boier. Să ne împrumute și nouă nițel nutreț, are berechet. În fiecare săptămână vinde cu vagoanele din el. Primarul, omul boierului, îi bruftui: să vă împrumute, să vă împrumute. Cum nu merge ceva, hop, la boier, să ne împrumute, ca și cum boierul ar fi Dumnezeu. Descurcați-vă și voi puțin, ce dracu, și să nu vă mai aud vorbind ce face boierul cu avutul lui. Dacă vinde nutreț, treaba lui. Cojanii se duseră singuri la curte, dar boierul, alesul județului în parlament, plecase la București chiar în noaptea aceea. Logofătul îi primi mai rău decât primarul. Îi înjură grosolan și puse argații să-i alunge. Știau acum la ce trebuia să se aștepte din partea lor. De la Dumnezeu de asemenea. Nu le mai rămânea decât alcoolul, marele consolator autorizat de Dumnezeu și legi. Doar alcoolul putea să satisfacă pe toată lumea, afară de femei. Femeile ispășeau pentru toți, pentru bărbat, pentru Dumnezeu, pentru lege, pentru boier, pentru lipsa de nutreț și chiar pentru vremea rea. În fiecare seară, pe ulițele întunecate și desfundate, puteai vedea o nevastă, o mamă, o soră, trăgând spre casă un țăran care se prebușa la fiecare 10 pași. Femeia îl urma în noroi și primea câțiva ghionți zdraveni. Alte lovituri zdravene o așteptau acasă. A doua zi de dimineață venea pocăința, căci omul în fond nu era o brută. Ajuta atunci la gospodărie, îngrijea de vite, căra apă și își petrecea o bună parte din zi alegând ciocanii de porumb, arzându-i pe unii, pe alții uscându-i în vatră. Casele, de obicei curate, se transformau în grajduri pline de noroi și mucegai până și pe masă. Nici în iad n-ar putea fi mai rău, se văicăreau femeile. Oploșit lângă foc și cosându-și o pingă, omul răspundea: ar trebui arse într-o zi toate conacele și chiar Bucureștii. Dar asta nu putea îndeplini singur și nici în ziua aceea. Putea cel mult să se ducă iarăși la cârciumă, ceea ce și făcea spre seară, când plictiseala, presimțirea unui viitor întunecat și câțiva vecini, tot așa de nenorociți ca și el, se opreau în fața casei sale și reaminteau ora dulcei consolări. La Moș Toma sau la Caretaș, cum se spunea, nu era mai mult belșug. E drept că foamea nu-i amenința, dar lipsa banilor pentru achitarea datoriilor era aceeași, mai ales în acest an secetos, când prea puțini țărani fuseseră în stare să-și comande căruțe noi. Reparațiile de toamnă, numeroase altădată, mergeau prost acum. Așa că își frângeau mâinile dând târcoale vitelor, flecărind și făcând floricele. Moș Toma și cei doi gineri ai lui, deși cumpătați, se duceau totuși ca să-și omoare vremea la hanul lui Moș Stoian, vecin cu fierăria. Femeile rămâneau acasă, mereu ocupate cu câte ceva. Iar noi, ucenicii, eram pretutindeni, amestecând puțină treabă cu multă hoinăreală. Adesea îmi plăcea să rămân singur, căci un străin rămâne totdeauna un străin, fie într-un sat, fie într-o familie. Când se supărau, îmi ziceau iepure de nouă hotare. Repetau de asemenea oricui povestea ciulinilor. Ciulinii ni l-au adus peșcheș. Cuvinte rostite fără răutate, care făceau totuși rău. Eram un copil strâns din milă de pe drum. Lucru nu prea plăcut să-l auzi atunci când ai 15 ani și ai înghețit destul amărăciune. Toate astea se strâng la inimă, care se umple adesea și îți vine atunci să plângi, aducându-ți aminte de micuțul Bordei de la Lăteni, de mama moartă și de tatăl pierdut în lume. Știrbu era desigur la el lui, așa că mă uita și se depărta încetul cu încetul de mine. În schimb, câștiga inima a Tudoriței, fiindcă era singură în nenorocire. Deveni confidentul celor mai fierbinți lacrimi ale ei, vărsate din belșug, din pricina lui Tănase, care se însurase cu stana, în ciuda crâmpeiului de nădejde ce nutrise. Nunta rușinoasă, spunea satul cu toată prezența domnului administrator, nun, fără voie, al noilor căsătoriți. La nuntă puteai să numeri pe degete țăranii. Simpatici boierului, fruntașii satului, singurii, care nu duceau lipsă de nimic. În total vreo 12. În clipa când nunta ieșea din biserică, câteva voci de mulțime reamintiră stanei legăturile vinovate cu călăul satului și un ștrengar bătut toba într-o oală spartă. Mă aflam în duminica aceea printre cei care voiau să-l vadă pe Tănase alături de femeia despre care se spunea că e o târâtură. Sărmanul era de plâns, pământiu la față, neîndrăznind să se uite la nimeni. Fu mai de plâns a doua zi, luni dimineața. Eu și Costache ne aflam în fierărie, de unde îl văzurăm pe Tănase în haine de ginere, îndreptându-se spre cârciumă. Trecu prin fața noastră, cu capul în jos, fără să scoată o vorbă. Și totuși ne iubea. Costache era cel mai bun prieten al său. Nu ne-a văzut, spuse Costache. Trebuie să fie tare nenorocit. Hai după el. Cârciuma era goală. În odaia din dosul prăvăliei, Moș Stoian și Tănase, amândoi în picioare, dădeau păhărelele pe gât, fără o vorbă. Mă retrase într-un colț, cu o pisică în brață ca să nu-i stânjenesc, dar multă vreme nu deschiseră gura. Tănase era atât de roșu că-ți da fiori. Apoi îl văzui smulgându-și beteala și floarea de lămâiță de la cheutoare, strecurându-le ușor sub masă. S-a făcut, spuse atunci cu o voce spartă, cu ochii la Costache. Acum târătura mi-e nevastă. Așa a vrut Dumnezeu, adaugă Moș Stoian. Câinele a vrut, strigă Tănase. Dar să fiu câine ca el, dacă n-o să-i joc un renghiu într-una din zilele ce vor veni. Vei avea tovarăș, un județ întreg, rosti Costache. Sunt atâția Tănase care au fost țiliți să se însoare cu alte stane. Asemenea mânii izbucneau adesea în cârciuma lui Moș Stoian, deoarece cârciumarul avea și el câțiva colți împotriva proprietarului și ținea partea țăranilor. Dar într-o zi, furia oamenilor răbufni dincolo de zidurile prăvăliei. Într-o duminică, pe la sfârșitul lui noiembrie, un cer aspru, ca un torent de flăcări, zbicea de câteva zile noroiul și îl transforma în cremene. Niciun fulg de zăpadă care să apere însămânțările deasupra frigului. Înspăimântați, țăranii se sfătuiau înainte de prânz în fața hanului. Duminica nu era deschis decât după liturghie. Devenise aproape o lege că țăranii să se aducă la biserică măcar duminică dimineața, când cârciuma era închisă. Dar oamenii nici nu se închiseau și lăsau liturghia pe seama câtorva babe surde. Veneau de se rezemau cu spatele de obloanele trase ale lui Moș Stoian, așteptând închiderea bisericii și deschiderea prăvăliei. Pe cer, nici pic de soare, care să scânteieze chicera de pe salcâmi îngălbeniți și bătrâni. Îngătiți de sărbătoare, cu un brâu stacojiu, flecăreau cu fețe posomorite, formând o masă compactă, când popa trecu furios. Sunteți niște secături, le strigă. Mă mir că Dumnezeu nu vă trimite trăsnetele sale. Ba, zău că ni le trimite, dar sunt pe lumea asta fericiți care au paratresnete, ripostă prompt o voce. Abia atunci observarăm că se afla printre noi un necunoscut, un orășan tânăr cu pălărie. El răspunsese popii și ne făcuse pe toți să râdem. Da, continuă el, vouă țăranilor și nouă lucrătorilor de la orașe, Dumnezeul acestui popă ne trimite tresnetele sale în fiecare zi. E foamete pentru oameni și vite, gerurile ca ăsta care pustiesc ogoarele, furtunele ca cele din luna trecută care omoară om și dobitoc în mijlocul drumului, seceta care a distrus anul acesta recolta. Iată trăsnetele. Dar ar trebui să ne întrebăm, de ce proprietarul vostru n-a fost atins de nici una din aceste nenorociri? De ce hambarele lui sunt pline și vitele neatinse? De ce trăsnetele dumnezeiești nu aduc în sapă de lemn nici pe popă, nici pe primar, nici pe alți semeni de ai lor? E cazul să credem că la mijloc e pronie cerească sau împărat trăsnet? Necunoscutul își plimbă privirea inteligentă și întrebătoare asupra mulțimii. Țăranii îl aprobară cu chiute de bucurie, apoi voiră să afle cine era. Sunt de la București, ne spuse, și muncesc cu brațele ca și voi. Dar am izbutit să aflu că dușmanii mei nu sunt nici Dumnezeu, nici fulgerele sale, ci proprietarii satelor și orașelor, care ne aruncă în mizerie, chiar dacă anii sunt mănoși. Anii ăștia nouă nu ne aduc belșug niciodată. Scoase un teanc de broșuri și le împărți. Aici, adăugă, veți citi lucruri pe care orice cetățean trebuie să le știe. Asta e Constituția țării sau mama tuturor legilor noastre. Aici stă scris că aveți dreptul să vă întruniți, să scriți și să vorbiți, și că un om nu poate fi ținut arestat mai mult de 24 de ore, nici să-i se violeze domiciliul fără un mandat de la judecător. Astea sunt drepturile voastre, trebuie să le cunoașteți și să vi le respecte. Apoi trebuie să vă cuceriți alte drepturi. Întâi votul universal. Este o batjocură fără pereche ca 50 de țărani să aibă la alegeri dreptul pe care îl are un popă singur. În sfârșit trebuie să cereți înapoierea pământurilor de care ați fost jefuiți. Așa e, așa este, strigară gojanii. Noi vrem pământ. Care e ăla care împarte pământ? Se auzi o voce acră. Era jandarmul. Eu nu împart decât Constituția, domnule, răspunse curajos orășanul. Pământul, țăranii trebuie să și-l ia singuri. O să vedem cine o să ia ceva, numai decât, spuse jandarmul înhățându-l. A doua zi veni jandarmul la han, escortând un tânăr ce părea student. Abia se mai ținea pe picioare, atât îl bătuse. Țăranii se îmbolziră să-i dea de băut, căci striga că-i sete. Jandarmul în știință. Nu trebuie să aveți milă. E un instigator periculos și un jidan. Așa stâlcit cum era, tânărul se ridică. Da, sunt jidan, dar instigator nu. Săteni, sclavia voastră este instigatorul. Aduceți-vă aminte cuvintele profetice ale marelui Coșbuc, care nu e jidan și nici instigator. Din poemul său noi vrem pământ. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ. Când nu vă mai putea răbda, când foame ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici mormânt. silită să trăiască ceasuri atât de grele, la o vârstă când alți copii se răsfață încă, inima mea nu mai rezistă. Mai ales nu mai puteam să aud vorbindu-se despre execuții, despre împușcături, despre chinuri. Toate acestea îmi dădeau dureri groaznice de cap. Așa că, în dimineața plecării din Radovanu, ferindu-mă să ascult pe țăranii care repetau aceleași grozăvii, prinse-i ultimele cuvinte din povestea unuia care isturisea lucruri ce înghețară sângele în vine. Bietul Marin nu era cu nimic vinovat. Fost pescar la Lăteni, muncea aici colo, cântând din fluier. Fu arestat pentru că, se spunea, cânta pretutindeni o năzbâtie țărănească, unde era vorba de o mămăligă cât nuca și pe care o apărau cu măciuca, să nu ia copchii în cheare. Era deci un instigator și îl împușcară. Mi se pare că e vorba de tatăl tău, zise Ionel. Eram de aceeași părere, dar nu mai simțeam nimic, afară doar că pieptul mi se golea cu încetul. Și mă tăhăind, căzui ca o pisică leșinată pe podul căruței. Abia mai târziu, în timp ce tovarășul meu biciuia caii, zborând cu căruța prin mijlocul câmpii însorite, mă agățai de el și îl întrebai: încotro, Ionele? În lume, matache, cu ciulinii după noi.

cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat un fragment din romanul Ciulinii Bărăganului, de Panaide Strate, în lectura Tamarei Berzoi și Anatol Mândru. Regia artistică Eugenia Malarciuc, redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 1995.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Munca la negru continuă să reprezintă o problemă pentru economia Republicii Moldova. Inspectorii fiscali au efectuat în prima jumătate a anului peste 5200 de controle la agenți economici din sectoare cu risc sporit de neconformare. În această perioadă au fost depistate 88 de cazuri în care salariile, impozitele și taxele nu erau achitate conform legii. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, companiile la care au fost găsite în încălcări au fost obligate să plătească suplimentar la buget 16,2 milioane de lei, inclusiv taxe, penalități și amenzi. Din această sumă, 8,4 milioane de lei au fost deja achitați. Sursa precizează că neregulile constate vizează inclusiv diminuarea fondului de salarizare și calcularea sau achitarea incorrectă a impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor. Menționăm că Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat de la începutul anului curent peste 7.000 de persoane muncind de la negru. Cel mai multe încălcări ale legislației muncii au fost înregistrate în domenii de agriculturii, construcțiilor, Horeca și comerțului. Programul Național de Reducere a Riscurilor de Dezastre Naturale pentru anii 2026-2030 a fost aprobat de guvern. Documentul stabilește acțiuni ce vor fi întreprinse pentru a preveni și diminua riscurile naturale generate de fenomenele hidrometeorologice, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Noile măsuri vor ajuta la emiterea mai rapidă și mai exactă a avertizărilor, la o mai bună pregătire a autorităților și comunităților și la prevenirea pagubelor provocate de fenomenele extreme. Prin acest program, Republica Moldova își consolidează cadrul național de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre și își întărește capacitatea de a proteja populația, infrastructura, economia și mediul în fața fenomenelor naturale tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, forțele armate germane au raportat o creștere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare, relatează DPA. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate a declarat că rapoartele privind observarea dronelor au crescut brusc după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și au rămas la un nivel ridicat. Acesta a mai transmis că în ultimii ani au fost raportate câteva sute de survolări suspecte cu drone deasupra obiectivelor militare germane. Majoritatea implicau drone individuale, însă au fost raportate ocazional și roiuri de drone. Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că mediul de securitate din Germania și Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum zi de zi cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj și sabotaj, a declarat acesta. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că redeschiderea strâmtorii Ormuz devine tot mai urgentă, întrucât stocurile mondiale de petrol se reduc într-un ritm accelerat, informează Reuters. Potrivit celui mai recent raport privind piața petrolului, stocurile de țiței au scăzut luna trecută cu 2,2 milioane de barili pe zi, iar rezervele globale au coborât sub 7,9 miliarde de barili pentru prima dată din aprilie 2025. Agenția estimează în prezent că piața mondială a petrolului va înregistra un deficit de 1,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, de peste două ori mai mare decât prognoza publicată în luna iulie. Agenția și-a revizuit de asemenea prognoza privind cererea mondială de petrol, estimând acum o scădere de 1,6 milioane de barili pe zi în acest an, cu aproximativ 47% mai mare decât cea anticipată în raportul din iulie, pe fondul constrângerilor de aprovizionare și al creșterii prețurilor la carburanți, care afectează consumul. În același timp, oferta globală de petrol este estimată să scadă cu 4,3 milioane de barili pe zi, o reducere mai accentuată decât cea prognozată în iulie, din cauza diminuării producției în Orientul Mijlociu și Rusia. La final, datele meteo. Pe 13 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Werther, în cadrul proiectului La Stanza de la Musica al studioului RAI, Radio 3, în Roma, în decembrie 2025. În program veți audia creații de Gustav Mahler, Gabriel Fauré și Johannes Brahms. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Werther în cadrul proiectului La Stanza de la Musica al studioului RAI, Radio 3, în Roma, în decembrie 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Werther în cadrul proiectului La Stanza de la Musica al studioului RAI, Radio 3 în Roma, în decembrie 2025.